0: on the cabin.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
3: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.
5: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
6: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
7: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwamba ujawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
5: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
8: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
9: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
10: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
5: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
11: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
12: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga, ama kwenye jiwe, au kwenye carbon pia.
5: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
13: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo

0: lakini kuendelea kuchimba.
1: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
2: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
5: Mafanikio yako, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili.

0: ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Asubuhi njema popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Tayari imetimu saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Karibu katika matangazo ya asubuhi ya leo, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni Michael Kwena.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Okay, somewa nami Mohamed Khalif, na tuanze na mukhtasari wake. Licha ya Rais Trump wa Marekani kutangaza usitishaji mapigano nchini Lebanon, Israel na Hezbollah wanaendelea kushambuliana. Urusi imekabiliana na mashambulizi makali ya droni kutoka Ukraine muda mchache tu kabla ya kuanza kongamano kubwa la uchumi mjini St. Petersburg. Na Msumbiji inasema raia wake watano wameuawa kwenye ghasia za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika ya Kusini. Habari kamili tuanzie Beirut. Israel na Hezbollah wanaendelea kushambuliana, huku wajumbe wa Israel na Lebanon wakutana mjini Washington kwa duru ya nne ya mazungumzo ya moja kwa moja. Mazungumzo hayo hayahusishi na wala hayatambuliwi na Hezbollah. Shirika la habari la Lebanon linasema Israeli imeshambulia maeneo mapatayo 30 tangu jana Jumanne. Hezbollah nayo inasema imeshambulia vikosi vya Israeli vilivyo kusini mwa nchi hiyo. Mapigano haya yatokea hata baada ya Rais Trump wa Marekani kutangaza kwamba alikuwa amefanikiwa kupata makubaliano ya kusitisha vita kati ya pande hizo mbili. Ubalozi wa Lebanon mjini Washington ulisema mkubano hayo ya kwanza yanahusu mashambulizi ya Israeli dhidi ya mji mkuu Beirut pekee, na mashambulizi Hezbollah kwa Israeli nzima kabla kuingia kwenye maeneo mengine. Hata hivyo, hakuna hata upande mmoja ambao umesema wazi kwa umekubaliana juhudi za Trump, huku afisa ngazi juu wa Hezbollah Mahmoud Khomati akiliambia shirika la habari AFP kwamba kundi lake kama halitokubaliana usio mpigano usio kamili. Moscow. Jeshi la Urusi linasema limezidungua droni tatu kwenye mkoa wa Leningrad uliopo kaskazini magharibi mji mkuu Moscow, ikiwa ni muda mchache kuelekea ufunguzi wa jukwaa la kila mwaka la uchumi. Mkoa huo ni mwenyeji wa kongamano kubwa la uchumi mbadala wa lile la Davos linaloanza leo katika mji wa St. Petersburg anakotokea pia Rais Vladimir Putin. Kongamano la leo ambalo la tano tangu Urusi kuvamia Ukraine mwaka 2022 linafunguliwa masaa machache tu tangu Urusi kwa mashambulizi makali kabisa ya makombora na droni kwenye mji mkuu wa Ukraine Kiev, kujibu mashambulizi yaliyoua wanafunzi na raia kadhaa katika mkoa wa Luhansk. Huduma za usafiri wa ndege na matreni zimetatizika kwenye mji huo kufuatia mashambulizi ya droni za Ukraine. Kwa mujibu wa jeshi la Urusi, droni nyingine 13 zilikuwa zikielekea mji mkuu Moscow, nazo pia zimedunguliwa alfajiri ya leo. Dar es Salaam. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania anaanza ziara yake ya siku tatu nchini Urusi hivi leo. Anakutana mwenyeji wake Rais Vladimir Putin, wakati taswira ya taifa la Afrika Mashariki ikiwa mashakani miongoni mwa washirika wake wa magharibi. Wanasiasa almasia wa magharibi, makundi haki za binadamu, wanaituhumu serikali ya Tanzania kuua mamia ya watu wakati wa machafuko ya uchaguzi wa mwezi Oktoba, na pia kuhusika na utekaji na mauaji ya wakosoaji wake kabla na baada ya uchaguzi huo. Marekani imesema inapitia upya mahusiano yake na Tanzania kutokana na mauaji hayo, na wiki iliyopita ilitangaza vikwazo dhidi ya afisa mmoja wa ngazi za juu katika jeshi la polisi ambaye anatumiwa kuwatesa harakati wawili mashuhuri kutokea nchi jirani. Kinyume chake, Putin amekuwa miongoni mwa viongozi wa mwanzo wa dunia kumpongeza Rais Samia kwa ushindi wa 98% kwenye uchaguzi huo. Johannesburg. Polisi nchini Afrika Kusini nasema raia wawili wa Msumbiji wameuawa kwenye ghasia za mwishoni mwa wiki, lakini imekataa kuthibitisha tangazo serikali ya Msumbiji kwamba raia wake watano ndio waliouawa kwenye mashambulizi yaliyotokana na chuki dhidi ya wageni. Maandamano dhidi ya wageni wasiokuwa na vibali yamekuwa kiongezeka katika wiki za karibuni nchini Afrika Kusini. Ghana imewahamisha raia wake wapatao 300, huku Nigeria nayo ikitangaza kuchukua hatua kama hizo. Ghasia zizua kwenye mji wa pwani wa Mossel Bay siku ya Ijumaa, ambapo waandamanaji walichoma moto maduka ya raia wa kigeni wengi wao kutokea mataifa ya Afrika wakiwa ndani ya maduka hayo. Katika taarifa yake ya siku ya Jumatatu, serikali ya Msumbiji ilisema raia wake 7 walifariki dunia nchini Afrika Kusini, 5 kati yao wakiwa wameshambuliwa na waandamanaji. Jeshi la polisi la Afrika Kusini limethibitisha vitu hivyo, lakini mauaji haya ni ya kwanza kabisa kwenye wimbi la ghasia la sasa ambalo limechochewa na chuki dhidi ya wageni. Na hatimaye La Paz. Waziri wa ulinzi wa Bolivia amejiuzulu baada ya mwezi mzima wa maandamano ya umma dhidi ya serikali ambayo yamefunga barabara zote za miji mikubwa. Marcelo Salinas anakuwa waziri wa kwanza wa serikali ya Rais Rodrigo Paz kuondoka, wakati huu serikali nzima ikabiliwa shinikizo la kujiuzulu. Paz, mwanasiasa wa mrengo wa kati, aliingia madarakani mwezi Novemba na ukomesha miongo miwili ya utawala wa mrengo wa kushoto. Waandamanaji, vikiwemo vyama vya wafanyakazi na makundi na mtetezi rais wa zamani wa mrengo wa kushoto Evo Morales, wanataka serikali ya Paz kuache hatua za kubana matumizi. Mwisho wa habari.
1: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, haya hapa ni miongoni mwa utakayosikia kwenye uchambuzi wetu leo asubuhi. Mvutano bado unaendelea Mashariki ya Kati, ikiwa sasa ni miezi mitatu tangu kuanza kwa mzozo huo. Kenya imeripotiwa kusalia nyuma kwenye vita dhidi ya matumizi ya sigara barani Afrika, na pia utasikia ripoti ya michezo kuhusu michuano ya kombe la dunia mwaka huu wa 2026.

0: tumekuandalia pia makala ya Sema Uvume. Mimi ni Michael Kwena. Moja kwa moja kutoka Bonn, tuanze uchambuzi wetu leo kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati. Hali bado ni tete Mashariki ya Kati, Israeli ikiendeleza mashambulizi kusini mwa Lebanon, ikiwa ni mwendelezo wa kampeni yake dhidi ya kundi la Hezbollah. Mashambulizi hayo yanafanyika licha ya rais wa Marekani Donald Trump kumtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu asiushambulie Beirut ili kuepusha ongezeko la mvutano katika vita vya Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa miezi mitatu sasa. Iran kwa upande mwingine ilisitisha mazungumzo na wapatanishi baada ya Israel kutishia kulipua Beirut. Mohamed Helef anauangazia mzozo huo kwenye taarifa ifuatayo.
1: Ni kama kwamba vita vimerudi upya, ingawa hakuna upande hata mmoja ulotamka hilo hadharani. Kwa upande wake, jeshi la Marekani linadai limefanikiwa kuyashinda mashambulizi ya makombora na droni kutoka Iran kuelekea mataifa ya Ghuba, na pia limefanya mashambulizi ya kujilinda kwenye kisiwa cha Keshmi cha Jamhuri ya Kiislamu. Kisiwa hicho kipo kwenye mlango bahari wa Hormuz, ujio wa kimkakati wa usafirishaji mafuta na gesi kutoka Ghuba ya Uajemi ambao Tehran imeufunga tangu Marekani na Israeli kuanzisha vita dhidi yake mwishoni mwa mwezi wa Februari. Jeshi hilo la Marekani pia limekanusha madai ya jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran kwamba lilikuwa limefanya mashambulizi dhidi ya makao makuu ya kikosi cha jeshi la majini cha Marekani nchini Bahrain na mashambulizi mengine dhidi ya kituo cha jeshi la anga nchini Kuwait. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani, makombora droni zote kutoka Iran ama ziliwahiwa kabla ya kufikia shabaha zake ama ziliamka zenyewe zikiwa njiani. Kwenye taarifa yake, kamandi hiyo inadai kuwa imezidungua droni tatu za Iran ambazo zilikuwa zimeelekezwa kushambulia meli zilizopita kwenye bahari ya ukanda wa Ghuba, na kwamba hakuna majeshi hata mmoja Marekani aliyepoteza maisha ama kujeruhiwa kwa mashambulizi hayo. Hakuna chanzo huru kinachoweza kuthibitisha madai hayo ya Marekani, lakini jeshi la Kuwait linasema mifumo yake ya ulinzi wa anga imepangua mashambulizi ya droni na makombora za maadui. Hata hivyo, taarifa za jeshi la walinda mapinduzi wa Iran kupitia shirika la habari la IRNA inasema jeshi hilo limeshambulia kwa mafanikio kambi za jeshi za Marekani kujibu shambulizi dhidi ya kisiwa chake cha Keshmi. Yote yanajiri wakati kuna mkwamo mkubwa kwenye meza ya mazungumzo. Shirika la habari la AP limemnukuu afisa mmoja wa ngazi za juu akisema kwamba Iran haijafanya mawasiliano yote na Marekani tangu jana Jumanne ilipotishia kusitisha mazungumzo kupinga hatua ya Israel kuivamia na kuishambulia Lebanon, ambayo kwa Tehran ni sehemu hiyo makubaliana kusitisha mapigano. Jeshi la Israel linaripotiwa kuendelea mashambulizi yake hayo licha ya hapo jana Rais Trump wa Marekani kusema alikuwa amefanikiwa kuzuia mapigano hayo kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah, na kwamba pande zote mbili zilikubali kutokushambuliana. Trump ameendelea madai yake kuwa mazungumzo na Iran yanakwenda vyema na kwamba anatarajia mkataba kupatikana hivi karibuni, kauli ambayo amekuwa akiitoa mara kwa mara tangu mwezi Machi. Waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio amekiambia kikao cha baraza la Congress kwamba anayo matumaini ya kufikiwa makubaliano juu ya kipengele cha nyuklia kwenye mazungumzo hayo na Iran, lakini ameonya kwamba hakuna uhakika wa kupatikana mkataba unaokubalika.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Mohamed Helef. Na sasa tugeukie bara la Afrika. Wimbi la mauaji na mashambulizi dhidi ya wanasiasa wa upinzani nchini Msumbiji limeibua wasiwasi kuhusu hali ya demokrasia na usalama nchini humo, wakati serikali kisisitiza kuwa matukio hayo ni ya mtu mmoja mmoja na yanapaswa kuchunguzwa na vyombo vya sheria. Vyama vya upinzani na wanaharakati wa haki za kibinadamu wanadai kuwa huenda kuna mtandao wa kisiasa unaolenga kuwatisha na kuwanyamazisha upinzani wa serikali. Ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Kaskai inasomwa studioni na Idi Sesanga.
2: Mwezi Mei mwaka huu, wanachama wawili wa chama cha upinzani cha Anamola waliuawa kwa kupigwa risasi katika matukio tofauti. Mmoja wao alikuwa Anselmo Vicente, mratibu wa chama hicho katika jimbo la Manika, ambaye aliuawa mbele ya nyumba yake baada ya kurejea kutoka mkutano wa chama. Siku chache baadaye, mwanachama mwingine Pedro Chauke naye aliuawa nyumbani kwake katika jimbo la Gaza. Matukio hayo ni sehemu ya kile ambacho waangalizi wanakielezea kuongezeko la mashambulizi dhidi ya wafasi wa Anamola, chama kilichoanzishwa na mwanasiasa wa upinzani Venancio Mondlane baada ya uchaguzi wenye utata wa mwaka 2024. Monlane anadai kuwa tangu chama chake kianzishwe mwaka 2025, wanachama 56 wameuawa na mamia ya wengine wanakumbwa na vitendo vya vurugu.
3: Serikali ni mshirika katika mauaji haya. Tumekusanya taarifa na ushahidi na kuwasilisha kwa mamlaka husika, lakini hadi sasa hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa.
2: Hata hivyo, serikali pamoja na chama tawala cha Frelimo wanakanusha madai hayo. Wanasema mauaji hayo yanapaswa kuchunguzwa na wahusika wafikishwe mbele ya sheria, lakini hawakubaliani na madai kwamba kuna kampeni ya kisiasa ya kuwalenga wapinzani. Wakati huo huo, mashirika ya kiraia yanaonya kuwa matukio hayo yanaweza kuwa dalili ya tatizo kubwa zaidi. Baadhi ya wanaharakati wanadai kuwa kuna kile wanachokiita vikosi vya mauaji vinavyowalenga wakosoaji wa serikali na wanasiasa wa upinzani. Adriano Navunga ni mkurugenzi wa kituo cha demokrasia na haki za binadamu CDD.
4: Nchini Msumbiji kuna kiwango kikubwa sana cha kutovumilia tofauti za kisiasa na matumizi ya vurugu. Tunachokishuhudia si tu dhaifu wa demokrasia, bali ni hali inayotishia ushiriki wa wananchi katika siasa na kueneza hofu katika jamii.
5: Para infringir uma cultura de medo.
2: Vyama vya upinzani, mashirika ya kiraia na hata chama cha wanasheria wa Msumbiji vinataka uchunguzi huru ufanyike ili kubaini waliohusika na mauaji hayo. Lakini wakati maswali yakiendelea kuongezeka na majibu yakiwa machache, wadadisi wanasema mustakabali wa uhuru wa kisiasa nchini Msumbiji utategemea namna mamlaka zitakavyoshughulikia tuhuma hizi nzito.
0: Ni Idi Sesanga akitusomea ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Kaskai kutoka Msumbiji.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Tukiondoka Msumbiji, msikilizaji, tunarejea tena hapa Ulaya, safari hii tukitua hapa Ujerumani. Wakati Umoja wa Ulaya ukijiandaa kuanza kutekeleza mfumo mpya wa pamoja wa kudhibiti utoaji hifadhi na uhamiaji, wataalamu wa masuala ya wakimbizi wanatoa onyo kwamba hatua hizo zinaweza kuongeza ugumu kwa watu wanaotafuta hifadhi badala ya kutatua tatizo la msingi. Ripoti mpya kuhusu wakimbizi duniani iliyozinduliwa mjini Berlin inaitaka Ujerumani na jumuiya ya kimataifa kubeba wajibu mkubwa zaidi na kuepuka sera za kujitenga. Ripoti ya mwandishi wa DW Marcel Furstenau inasoma studioni na Hawa Bihoga.
7: Wataalamu wa masuala ya uhamiaji nchini Ujerumani wana wasiwasi kuhusu mfumo wa pamoja wa hifadhi wa Umoja wa Ulaya unaotarajiwa kuanza kutumika mwezi huu. Kwa mujibu wa Petra Bendel kutoka chuo kikuu cha Erlangen Nürnberg, mfumo huo unaweza kusababisha ongezeko la vituo vya kuwahifadhi waomba hifadhi katika mazingira yanayofanana na kizuizi kwenye mipaka ya nje ya Umoja wa Ulaya. Mojawapo ya vipengele vinavyosababisha mjadala ni pamoja na kuanzisha vituo vya kurejesha wahamiaji nje ya Umoja wa Ulaya, maarufu kama return hubs. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt ameutetea mpango huo kama suluhisho la ubunifu. Hata hivyo, wakosoaji wanaonya kuwa unaweza kuathiri haki za watu wanaotafuta hifadhi. Kwa mujibu wa wataalamu hao, makundi yaliyo katika mazingira hatarishi zaidi, yakiwemo wanawake, watoto na familia zinazokimbia migogoro, yanaweza kuathiriwa zaidi. Pia wamekosoa uamuzi wa serikali ya Ujerumani kusitisha baadhi ya programu za kuwahamisha watu walio hatarini kutoka Afghanistan, wakisema hatua hiyo inapunguza wajibu wa nchi kutoa ulinzi kwa watu wanaohitaji. Licha mjadala mkali wa kisiasa kuhusu uhamiaji, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya waomba hifadhi nchini Ujerumani imepungua kwa kiasi kikubwa. Mwaka 2023 zaidi ya watu 300,000 waliwasilisha maombi ya hifadhi kwa mara ya kwanza. Miaka miwili baadaye idadi hiyo ilishuka hadi takriban watu 100,013. Katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, maombi yalikuwa karibu 22,000 pekee. Kwa kiwango cha dunia, zaidi ya watu milioni 117 wako katika hali ya ukimbizi au wamehamishwa makwao. Hiyo ni karibu mara mbili ya idadi iliyokuwepo muongo mmoja uliopita. Wengi wao ni wakimbizi wa ndani wanaokimbia vita, ukame, mafuriko na athari nyingine za mabadiliko ya tabia nchi, na kati yao ni sehemu ndogo tu inayofika Ulaya au Amerika Kaskazini. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa katika baadhi ya maeneo watu wameanza kurejea makwao. Nchini Ukraine, ambako vita dhidi ya Urusi vimeendelea, takribani watu milioni 4 wamerudi katika miji na vijiji vyao. Hata hivyo, wataalamu wanasema hali ni tofauti kabisa nchini Syria, ambako uharibifu wa miundombinu, umasikini mkubwa na ukosefu wa usalama bado vinazuia kurejea kwa wakimbizi kwa kiwango kikubwa. Waandishi hao wa ripoti hiyo wanaonya pia kuhusu kupungua kwa misaada ya kibinadamu na fedha za maendeleo kutoka kwa nchi wafadhili. Wanasema ikiwa jumuiya ya kimataifa itaendelea kupunguza msaada kwa wakimbizi na nchi zinazokumbwa na migogoro, sababu zinazowalazimu watu kukimbia makwao zitaendelea kuongezeka. Kwao, suluhisho la muda mrefu si kujenga vizuizi vipya, bali kuwekeza zaidi katika amani, maendeleo na ulinzi wa watu walio hatarini.
0: Ilikuwa ni ripoti yake Marcel Fastonao, kama ilivyosomwa safari hii na Hawa Bihoga. Kenya imesalia nyuma kwenye vita dhidi ya matumizi ya sigara ukilinganisha na mataifa mengine barani Afrika. Ijapokuwa bidhaa za uraibu wa sigara zilizowasha moto zipo, bei yake iko juu. Takwimu zinaashiria kuwa idadi ya watu wanaovuta sigara imepungua kwa nusu katika muda wa miongo miwili iliyopita, ila vifo vinavyotokana na matatizo hayo ya kiafya vimefikia 12,000 kwa mwaka. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
8: Kulingana na ripoti mpya ya Path to Smoke Free inayotathmini hali ya idadi na mienendo ya uvutaji wa sigara, Kenya ni ya 75 kwenye orodha ya mataifa 101 yaliyotayari kuacha matumizi ya sigara na bidhaa za uraibu zinazowashwa moto. Tathmini hiyo ilijikita katika masuala ya upatikanaji, bei na jinsi bidhaa hizo zinavyotumika. Bidhaa hizo ni kama vifurushi vya nikotini na sigara zisizochomwa au kuwashwa moto, maarufu vape. Kwa mujibu wa wachambuzi, vikwazo vinatokea kwenye masuala ya kodi na bei, kwani bidhaa hizo ziko ghali kama sigara zenyewe. Dr. Kariuki Michael ni katibu mkuu wa shirika la kupunguza madhara ya uvutaji wa sigara nchini Kenya, na anasisitiza kuwa swala la bei ni muhimu, kwani ikiwa chini ndiyo silaha ya kuwasaidia wanaojitahidi kuacha.
9: Nicotine replacement therapies,
10: bidhaa mahususi za nicotine za kuwasaidia wavutaji kuacha sigara, ziko kwenye orodha ya WHO ya dawa za msingi. Tunachosema ni kwamba zinahitaji kushushwa bei kwa kuzingatia mikakati ya serikali ya kuzifanya kuwa za bei nafuu.
8: Wakati huo huo, idadi ya vifo vinavyotokana na matumizi ya tumbaku na uvutaji wa sigara imefikia 12,000 kwa mwaka, inaeleza ripoti hiyo ya Path to Smoke Free. Ijapokuwa takwimu zinaashiria kuwa idadi ya uvutaji sigara watu wazima imepungua kwa kiasi ya nusu katika muda wa miaka 25 iliyopita, kasi hiyo bado ni ndogo kukiwezesha kizazi kizima kuasi sigara. Thomas Lindi ni mshirikishi kwenye shirika la kudhibiti matumizi ya tumbako nchini Kenya, KETCA, na ana mtazamo tofauti, kwani madhara ni mengi.
11: Tunapinga na tuna ripoti ambayo inaonyesha kwamba Kenya inaongoza barani Afrika kwa juhudi za kudhibiti tumbako zinazolenga kulinda umma. Na tuna sheria ya kudhibiti tumbako, hii sheria inafanyiwa marekebisho.
8: Mataifa kama Misri, Algeria, Morocco, Angola na Ghana yanaashiria kuwa yana mikakati madhubuti zaidi ya kuhakikisha bidhaa za kusitisha uraibu wa kuvuta sigara zisizochomwa zinapatikana kwa urahisi zaidi. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
0: Shukran sana Thelma Mwadzaya kwa ripoti hiyo. Na msikilizaji, tukamilishe mkusanyiko wa taarifa zetu leo na ripoti hii ya michezo. Zimebaki siku chache kabla ya kuanza kwa michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Mashindano yatakayoweka historia kwa kuwa makubwa kuliko yote yaliyowahi kufanyika. Kwa mara ya kwanza, nchi tatu zitakuwa wenyeji wa michuano hiyo, huku idadi ya timu na mechi ikiongezeka kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, pamoja na matarajio makubwa ya mashabiki, kuna maswali kuhusu gharama, haki za kibinadamu na changamoto za kisiasa zinazoweza kuathiri mashindano hayo. Saumu Njama anaangazia mambo muhimu kuhusu mashindano ya mwaka huo.
12: Kombe la dunia la mwaka 2026 linafanyika katika nchi tatu za Amerika Kaskazini, Marekani, Kanada na Mexico. Hii ni mara ya kwanza kwa mataifa matatu kuwa mwenyeji wa michuano hiyo kwa pamoja. Mabadiliko makubwa zaidi ni ongezeko la timu kutoka 30 hadi 48. Hii ina maana kutakuwa na mechi 104 badala ya 64 zilizochezwa katika kombe la dunia la Qatar mwaka 2022. Mfumo huo mpya umefungua nafasi kwa mataifa mengi zaidi kufuzu kufuzu kwa mara ya kwanza, yakiwemo Cape Verde, Curaçao, Jordan na Uzbekistan. Shirikisho la kandanda duniani FIFA pia limeanzisha mapumziko ya lazima ya kunywa maji katika kipindi cha mchezo. Hatua hiyo inalenga kuwalinda wachezaji kutokana na joto kali linalotarajiwa katika baadhi ya miji itakayokuwa mwenyeji wa mashindano. Lakini pamoja na maandalizi hayo, mashindano hayo yamekumbwa na ukosoaji kutoka kwa makundi ya kutetea haki za binadamu. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeonya kuhusu changamoto zinazoweza kuwakabili mashabiki, wanahabari, wafanyikazi na jamii zinazozunguka maeneo ya mashindano hususan nchini Marekani. Gharama za usafiri na tiketi pia zimeibua mjadala. Umbali mkubwa kati ya miji itakayotumika kwa mechi unamaanisha mashabiki wengi watalazimika kutumia fedha nyingi kusafiri. Aidha, bei za bidhaa ya tiketi zimefikia maelfu ya dola, huku tiketi za fainali zikiripotiwa kuuzwa kwa bei ya zaidi ya dola milioni 2 katika soko la mauzo ya pili. Baadhi ya mashabiki wa soka wanasema
13: ni ghali kupindukia, sio rahisi kumudu hata kwa watu wanaoishi hapa, hasa kwa hali ya uchumi ilivyo sasa. Kwa wanaosafiri pia, sisi hatutoki hapa, kwa hiyo ingetugharimu hata zaidi. Tunaishi Florida, kwa hiyo tuna mechi Miami na kadhaa Orlando.
4: Tulitazama tiketi ni kama dola 500 kila moja, na ni ghali mno, hasa kwa watu wanaotoka katika nchi zinacheza wakijaribu kusafiri huku. Pamoja na bei za tiketi na hoteli ni balaa, sijawahi kuona kitu kama hiki.
12: Swali lingine linalozua mjadala ni ushiriki wa Iran. Taifa hilo tayari limefuzu kwa mashindano hayo, lakini uhusiano wake na Marekani pamoja na vizuizi vya usafiri vinavyowakabili baadhi ya raia wake vimeibua sintofahamu kuhusu namna mashabiki na baadhi ya maafisa watakavyoshiriki kikamilifu katika mashindano hayo. Huku dunia ikisubiri filimbi ya kwanza ya ufunguzi katikati ya mwezi huu wa Juni, kombe la dunia la mwaka 2026 linaahidi kuwa kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa. Lakini pamoja na burudani ya soka, mashindano hayo yatakuwa pia na mtihani wa uwezo wa waandaaji kushughulikia changamoto za kisiasa, kijamii na kiusalama zinapokuja pamoja na tukio kubwa zaidi la mchezo duniani.
4: Na hadi hapo tunafikia mwisho wa uchambuzi wa ripoti zetu leo asubuhi, na kukaribisha sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
6: DW Sema Uvume.
14: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation. Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni mfano wa mataifa yaliyopiga hatua kwa haraka katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Hadi kufikia katikati mwa mwaka 2025, nchi hiyo ilikuwa imejenga zaidi ya vituo milioni 4.8 vya mtandao wa 5G na ni ya pili duniani kwa uwezo wa kompyuta. Kupitia shirika la data duniani, mataifa mengine yataweza kujifunza kwa nchi zilizopiga hatua katika masuala ya kidijitali, likiwemo la ukusanyaji wa data kama China, ili zipate pia maendeleo ya kidijitali. Jack Perry ni mwenyekiti wa kampuni ya The 48 iliyojikita katika kuyasaidia makampuni makubwa, wanasiasa mashuhuri na wanazuoni katika kuielewa vizuri China, na hapa anasema:
3: data in the cloud. Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaunganisha data inakohifadhiwa, inachakata na kusimamiwa kupitia internet unaofahamika kama data cloud. Ni jambo moja linaloweza kuwatenganisha sana watu, kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi pamoja. Nafikiri unachokiona ni kuwa China inasema tunaangalia changamoto na suluhisho na tunajaribu kufanyia kazi.
0: Nigeria ni moja ya mataifa yaliyoshiriki katika uzinduzi wa shirika la data duniani uliofanyika hivi karibuni nchini China. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya nchi hiyo ana matumaini kwamba kuanzishwa kwa chombo hiki kutakuwa msaada mkubwa katika upatikanaji wa data ngazi ya kimataifa.
4: Kuwa na fursa ya kuwa na mfumo salama wa data na unaofuata sheria ni muhimu sana. Kwa hivyo, nadhani kuanzisha shirika la data la dunia ni wazo zuri.
0: Shirika la data duniani linatazamiwa kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kituo kinachoaminiwa katika sekta ya data kufikia mwaka 2030. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
4: Na hadi hapo, msikilizaji, tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi. Asante sana kwa kujiunga nasi na kuendelea kuichagua DW kwa chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Michael Kwena. Asubuhi njema.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
6: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
2: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiwi Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiwi, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana NATA jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza asubuhi leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika asubuhi leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni asubuhi leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Saa 12 dakika ni ya 39 kwa saa za Afrika Mashariki. Kumekucha salama ndani ya asubuhi leo. Pole kwako ambaye sio siku njema, lakini kwa kuichagua Mazingira FM basi umechagua kilicho bora zaidi katika habari na matukio mbalimbali mbali, ambayo pia itakuwa ni sehemu ya taarifa na faraja kwa yale ambayo utasikia kupitia kwetu. Hiyo ni sehemu nyingine ambayo unaipata tangu tulivyoagana kwa siku ya jana. Tumekutana tena ndani ya siku hii leo, ikiwa ni siku ya tatu kwa mwezi huu wa sita, mwezi Juni mwaka 2026. Safari inaanzia hapa, lakini pale saa 12 kamili ulimefuatilia matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, na sasa ni timu ya asubuhi leo hadi pale saa 3 na dakika 30 ambayo inakuwa ndio tamati kwa habari na matukio mbalimbali. Saa 2 kamili tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za magazeti, kurasa za mbele ambazo zimepewa uzito wa juu, lakini pia na kurasa za nyuma ambazo ni maalumu kwa michezo na burudani. Jana ndio ilikuwa tamati finali ya Under 17 AFCON ambapo timu ya Tanzania maarufu kama Serengeti Boys
1: bila shaka
0: jana wameshindwa kutetea nafasi ambayo walianza kwa kipindi cha kwanza wakiwa naongoza goli moja bila hadi pale ambapo wanasawazishiwa na mikwaju ya penalti inaamua Senegal kuwa bingwa wa michuano hiyo. Safari imeishia hapo, lakini ndio mwisho wa mashindano.
1: Fikia tamati mashindano, lakini kwa kupoteza penalti 4-2 baada ya dakika 90 kumalizika kwa 1-1.
0: Mbali na masuala mengine, tunasema hatujaumbwa kuridhika kwa kila hatua. Katika hatua zote zilizokuwa inakwenda, watu walikili ni timu nzuri, hasa wakiangalia kwa timu zilizokuwa nakutana nazo na kufanikiwa kufuzu, lakini kuonesha mpira mzuri. Na jana hicho ndio kimacho kilionekana kwa wale walioshuhudia mchezo wenyewe. Walipata goli, lakini kwa mchezo mzuri, na bado walionekana wangeweza kupata goli zaidi ya hilo moja na labda pengine kuwa na uhakika wa ushindi, lakini hali haikuwa hivyo mpaka wanafungwa. Ndio kile ambacho kimefanya baadhi ya watu wasikitike zaidi, kwamba hawakuiona inajitahidi, waliiona na nafasi ya kuchukua ubingwa kwa siku ya jana. Japo kwa jicho la kwanza kwamba kufika tu finali ilikuwa inatosha kusema timu imejitahidi. Mpaka hapo walikuwa wamepewa milioni 500. Hatujui sasa kama wangechukua kombe wangepewa milioni mingapi.
1: Wakati mheshimiwa rais alikuwa shatuma na ndege ya kuwarejesha nyumbani bure.
0: Kuwarejesha nyumbani.
1: Akiwa pia ametoa mashabiki zaidi ya 200 kwenda kuwapa support.
0: Bas, anyway, lakini mengine utayapata pale saa 2 na dakika 45 kwenye dondoo za michezo na burudani. Saa 3 tutaketi mezani pamoja, yapo ya kuzungumza mengi katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Leo ni Jumatano ya kwanza ya mwezi wa 6, na miongoni mwa masuala mengine ambayo husikika kwa siku kama hizi ni pamoja na bei za mafuta nchini Tanzania.
1: Mwiba.
0: Hali ikoje hapo?
1: Bei ya mafuta bwana imepanda. Kwa upande wa mafuta ya diesel, lakini petroli imeshuka kidogo.
0: Kwa petroli imeshuka
1: kidogo tu,
0: diesel imepanda.
1: Licha ya kuwekwa na ruzuku pia serikali iko hapo, lakini bado imepanda diesel.
0: Tafsiri ya kawaida kwenye swala la kushuka kidogo kwa petroli na kupanda kwa diesel inaweza ikawa ni changamoto za ndani, hususan ni bodaboda, lakini ukizungumza uendeshaji wa mitambo, ukizungumza magari ya safari ndefu kama mabasi, mengi matumizi ni diesel.
1: Lakini pia hapo utaongeza pia na matumizi ya serikali, kwa sababu serikali magari yake yaliyo asilimia kubwa sana tumia diesel. Yes. Kwa hiyo watu unazungumza na matumizi ya serikali pia kwenye magari yake.
0: Okay. Kwa hiyo kwenye pikipiki, kuna pikipiki ya diesel kweli?
1: Sijai.
0: Anyway, tutazungumza nazo kimsingi kwa
1: kweli. Hatuwezi kuzisemea sana.
0: Lakini hapo ukizungumza pikipiki umezungumzia petroli.
1: Petroli. Na magari madogo madogo hayo.
0: Magari madogo madogo yapo ambayo yanatumia petroli. Yapo ambayo yanatumia diesel. Lakini uendeshaji wa mitambo mingi ni matumizi ya diesel. Ipo pia ya petroli. Kumbuka hii ni swala matumizi ya vitu
1: na mifumo
0: yenyewe ya engine. Na ndio nasema ukijichanganya kwenye injini ya petroli ukaweka diesel, tegemea matokeo tofauti.
1: Kwa sababu tunasema namna ya mzunguko wa mashine zile ni tofautiana kulingana na mafuta gani yametengenezwa ili tuzunguke na uwe umeweka yapi.
0: Tutakupitisha kwenye mabadiliko haya ya bei kwa mujibu wa URA kwa kile ambacho kimewekwa hadharani. Utakumbuka vurugu iliyosikika pale mkoa wa Kigoma hivi karibuni ambayo inawahusu dereva bodaboda na bajaji, baada ya tukio hususan ilikuwa ni bodaboda. Baada ya tukio la moja kati ya madereva bodaboda kupata ajali ya gari na kusababisha kifo, vurugu ilizuka baada ya bodaboda hao kulishambulia gari na kulichoma moto ambalo limesababisha ajali. Jambo ambalo liliwafanya jeshi la polisi kuingia barabarani na kuwatawanya bodaboda hao kwa tear gas,
1: mabomu ya machozi,
0: rungu na vifaa vingine vya kutuliza ghasia. Sasa jana walikuwa kwenye shughuli ya mazishi ya mwenzao wakionyesha hatua mbalimbali na hisia za maumivu hasa kwa safari hiyo ya mwisho ya mwenzao, hiyo ajali ambayo imepatikana. Lakini kingine kubwa ambalo lipo kwa sasa ni tukio la ajali
1: pale Iramba.
0: Miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa hatarishi kwa miaka ya nyuma kabla ya maboresho ya hivi karibuni ya mfumo wa barabara ilikuwa ni pamoja na Sekenke, maarufu sana. Lakini kwa muda mrefu kumekuwa na utulivu kutokana na sehemu hiyo kuboreshwa. Anyway, zimekuwepo ajali ambazo labda pengine zimekuwa sio zenye uzito huo wa kushtua. Jana imekuwa ni miongoni mwa habari ambayo pia kwa muda mrefu Sekenke ilikuwa imesaulika kwa matukio haya ya ajali
1: na vifo kutokana na vingi vya watu. Lakini kwa siku ya ni juzi ambapo tukio la ajali limetokea likasababisha vifo vya watu saba na kujeruhi wengine kadhaa. Tasikiliza hapo nini ambacho kimezungumzwa kutokana na ajali hiyo, lakini hali za majeruhi zikoje ni miongoni mwa taarifa ambazo tutakufikishia. Lakini Bungeni Dodoma bado mambo yanaendelea. Jana mchango wa mbunge wa jimbo la Tarime vijijini pia na wenyewe ulisimamisha bunge kidogo kusikiliza mheshimiwa mbunge alichokuwa anakiwasilisha bungeni kwenye makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya pale Bungeni Dodoma. Tusikilize Mwita Waitara nini ambacho amekizungumza bungeni jana Dodoma, akilishauri bunge baadhi ya mambo yakifanyika hayo fedha za umma zitakuwa salama.
0: Sasa kuna jambo moja. Najua wakati mwingine kuna watu wanapitia changamoto mbalimbali za kimaisha. Na hata wanakwenda wapi ili kusaidiwa imekuwa ni changamoto. Wiki iliyopita tulimsikiliza vizuri Chris Mauki. Na hasa ilikuwa ni sehemu nzuri ya shule ya kutusaidia kuhusiana na matatizo mbalimbali ambayo yanahusiana pia na afya akili, na mimi tuliketi nalo mezani tukijadili kwa namna gani pia tunaweza tukawa tunapata msaada kwa matatizo ambayo watu wanayapitia. Kwa sababu ni kweli unakutana na mtu wako unaishi naye au mnakuwa kwenye jamii na familia pamoja, ukiangalia mienendo ya mwenzenu unaona kabisa huyu anahitaji msaada. Sasa wakati mwingine tunashindwa, tumpeleke kanisani, huyu tumpeleke msikitini, huyu tumpeleke hospitali, tuende naye kwa mganga au tuende naye kwa mtaalamu au tukae tumkemee au tumlambe mboko. Yani unajua mambo yanakuwa
1: mengi chungu nzima.
0: Yani sasa huyu tunafanyaje?
1: Au tumuache tu.
0: Au tumuache kwa sababu hata wapi upeleke, unajua kwa wakati mwingine ulishaona kuna shida ambayo wewe umefikaje huku? Hata ndugu yuko wapi? Tumempeleka sehemu. Jamani, umemfikishaje huku? Hakutakiwa kuwa huku, anatakiwa awe huku. Sasa hata kwenye masuala ya saikolojia tujue wewe umerogwa, una shida, una mawazo, una iko hivyo. Leo tutakukabidhi kwa Chris Mauki. Na moja kati ya mambo ambayo ni muhimu sana tunaweza tukayafahamu kupitia kwake leo, tufahamu tofauti ya matatizo mengine ya kisaikolojia au mengine ni ya kiroho sasa. Tujue kabisa lipi tunaweza ukasema hili sasa wewe twende msikitini, twende kanisani, twende hospitali, hili sasa twende kwa mtaalamu wa masuala ya saikolojia. Tutaanzia hapa, lakini tupo na wadhamini katika huduma iliyo bora zaidi kupitia kwao. Tunazungumzia mtandao ambao unajikita zaidi kwa huduma za viwango. Mimi ni Edward Lucas, mwenzangu hapa ni Adelinus Banenwa.
2: Angu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Chai ya asubuhi.
4: Nimekutana na watu wengi sana ambao wanakuja ofisini kwa ajili ya ushauri, ambao wanashindwa kutofautisha baadhi ya vitu vinavyotokea kwenye maisha yao, wanashindwa kuelewa ni vya kiroho au ni changamoto za kiroho au ni changamoto za kisaikolojia. Ni vitu ambavyo ni mental issues au psychological issues au ni vitu ambavyo ni spiritual. Sasa baada ya kuona idadi ya haya hizi changamoto inaongezeka na watu wanalazimika kufanyiwa assessment ili uweze kujua huyu asaidiwe kiroho au asaidiwe kisaikolojia, nimekuja na topic itakayokusaidia sana. Na topic hii inasema, je, ni changamoto za kisaikolojia au ni vita vya kiroho? Au unaweza ukasema tofauti kati ya vita ya kiroho na changamoto za kisaikolojia, au tofauti kati ya changamoto za kisaikolojia na vita ya kiroho. Ni wapi utaweza ukachora mstari na kusema changamoto hizi nilizopitia ni za kisaikolojia. Sihitaji maombi, sihitaji mchungaji, sihitaji nabii, sihitaji apostle, sihitaji kwenda kwa mwinjilisti, sihitaji ushauri wa kiroho. Hii ni mambo yanamhitaji counselor, psychologist na mshauri wa kitaalamu. Au haya mambo yanayonitokea hayahitaji kabisa professional help, yanahitaji msaada wa kiroho. Kuna vitu vikikutokea vinaweza vikaonekana kama tabia ya kawaida au tabia na ya ukaweza kupeleka kwa mtu wa saikolojia, kumbe ni changamoto za kiroho. Jambo la kwanza, na kabla sijakupa jambo la kwanza, nikupe tu utangulizi ya kwamba wako watu hizi changamoto zikiwapata wanakuwa kwenye dilema. Kwa hiyo wanateswa na hizi changamoto muda mrefu, kwa sababu badala ya kuipeleka kwenye saikolojia anaipeleka, au kwenye msaada wa saikolojia anaipeleka kwenye maombi muda mrefu, wakati sio changamoto ya kiroho, ni changamoto ya akili au saikolojia. Lakini wako ambao wamedumu na changamoto zao wakitafuta msaada wa saikolojia na kwa wataalamu, kwa sababu hawaamini ni jambo la kiroho, kumbe ni jambo la rohoni. Kumbe ni jambo linahitaji spiritual intervention. Kwa hiyo hapa utapata matatizo mawili. Linalotaka psychological and mental intervention, msaada wa kisaikolojia na kiakili, au spiritual intervention. Usichanganye haya matatizo. Na ni vizuri ufahamu kabisa kwamba usipojua hizi tofauti, moja, utadumu na matatizo yako muda mrefu sana. Na mbili, utaweza ukashughulikia jambo lisilo, utadili na jambo A kumbe shida ni jambo B, au utadili na jambo B kumbe shida ni jambo C. Na nitakupa hizo changamoto sasa. Changamoto ya kwanza, ukiona unaongezeka kiwango cha kukatishwa tamaa kirahisi, yani kitu kidogo umeshakata tamaa, kitu kidogo unasita kuendelea, kitu kidogo umeshaahirisha. Kuna kule kuahirisha kwa kawaida, kuna kitu kufanyika leo wiki hii umekiahirisha kitafanyika wiki ijayo, ambako ni kwa kawaida. Ila ukiona kuna zidi, kuna muendelezo, miaka inaongezeka, unashindwa kupiga hatua kwa sababu unakatishwa tamaa kirahisi, unaahirisha ahirisha hovyo kwa sababu hali ikiwa ngumu kidogo unashindwa, unakata tamaa, unaacha. Hata kwenye ndoa changamoto kidogo umetoka, kwenye mahusiano kidogo changamoto kidogo umeacha, kabiashara kidogo changamoto kidogo umebadilisha biashara, mahusiano una urafiki na fulani unataka kuanzisha nao partnership, changamoto kidogo umevunja urafiki. Ukiona inadumu na kuwa nzito na kwa muda mrefu, usihangaike na washauri wa kitaalamu na watu wa saikolojia, wala kwangu usije. Ukija kwangu nitakusaidia kiroho, au nitakukonnect na watu wa kusaidia kiroho, kwa sababu hiyo ni vita ya kiroho. Mazingira namba 2. Ukiona kunaongezeka sana hali ya kuota ndoto mbaya na za kutisha usiku, unaota

Your problem, that is a spiritual attack. Ni vita ya kiroho unatakiwa kuishughulikia. Mazingira namba tatu. Ukiona kunaongezeka kiwango kikubwa cha kupingwa, kiwango kikubwa cha kutengwa, kiwango kikubwa cha kukataliwa, kiwango kikubwa cha watu kukuona hufai, wanakutenga, wanakukataa, wanakupinga, hoja yako haikubaliwi, jambo lako halichukuliwi serious, unaongea mbele za watu, unanyosha mkono, hakuna mtu anakupa nafasi, unashauri, hakuna mtu anataka ushauri wako, watu wanakwambia hatukupendi, watu wanakutenga kwenye eneo la kazi, watu wanakutenga kwenye mahusiano, from nowhere mume wako anakuchukia, from nowhere mke wako anakuchukia, from nowhere watoto wako wanakutenga, hawakutaki, from nowhere ndugu zako hawasemi na wewe, wanakutenga, unakuwa kwenye magrupu watu wana left, watu hawakukubali, ukienda sema hupokelewi vizuri, halafu sio mara moja, ni mara kwa mara, maeneo tofauti na kwa watu tofauti. Ukiona hali hiyo, usihangaike kutafuta msaada wa kisaikolojia, usihangaike kutafuta wataalamu wa mambo ya akili, una vita ya kiroho ya kushughulikia. Mazingira namba 4. Ukiona kuna kupoa kwa ghafla au kupoa polepole kwa hali yako ya rohoni. Zamani ulikuwa unampenda Mungu, unashangaa kuna poa. Zamani ulikuwa unafanya morning devotion, devotion zako za asubuhi, lakini sasa hivi inapoa. Zamani ulikuwa unapenda maombi, lakini sasa inapoa. Ulikuwa unapenda kusoma neno la Mungu mara kwa mara, inapoa. Ulikuwa unapenda kuwatia watu moyo, inapoa. Ulikuwa na tabia za kuinjilisha na kuambia watu habari njema, inapoa. Ulikuwa na moyo wa kwenda kanisani, sasa hivi Jumapili asubuhi ndio muda wa kufua, ndio muda wa kwenda mazoezi, ndio muda wa kwenda marathon, inapoa ndani yako. Ukiona ulikuwa unapenda kwenda jumuiya, sasa unachukulia poa mambo ya jumuiya. Hali yako ya rohoni imepoa, ndugu yangu, huna tatizo la akili wala la kisaikolojia. Una vita ya rohoni ya kukukalisha, ibilisi anataka kukuketisha, na kitakachofuata baada ya hiyo ni ataki ya ajabu, na itakutoa kabisa kwenye reli. Wewe unahitaji spiritual intervention, unahitaji msaada wa kiroho. Jambo la tano au mazingira ya tano, ukiona kuna ongezeko la ugumu mkubwa sana katika kufanya maamuzi. Zamani ulikuwa ukiwaza kidogo umeamua. Zamani ulikuwa ukiomba ushauri mara moja umefanya maamuzi. Zamani ulikuwa ukifanya hii ukikutana na hali hii umeamua. Na ukiamua wala hujuti. Sasa hivi unaona kuna ugumu sana kwenye kufanya maamuzi. Huwezi kufanya maamuzi haraka, huwezi kufanya maamuzi bila kuuliza uliza watu watatu, wanne, watano, na bado una doubt, huwezi kufanya maamuzi. Ukiona unafanya maamuzi na unajuti mara kwa mara, changamoto yako ya kufanya maamuzi imepigwa, na hali ya kiroho iko hapo kukukatisha tamaa kuendelea mbele na kukua. Huwezi kukua kama uwezi kufanya maamuzi. Una spiritual attack, una vita ya kiroho inayopiga vita nafasi yako ya kazi, inayopiga vita uwezo wako wa kukua na kupanuka, inayopiga vita promotion yako na kukua kwako kikazi. Hakikisha unashughulikia hiyo vita ya rohoni, tafuta msaada wa kiroho. Na mazingira ya mwisho, ukiona ghafla kuna ongezeko la kupenda raha, ghafla kuna ongezeko la kupenda comfort, unapenda pleasure, unapenda raha, unapenda kujinafasi, unapenda bata, unapenda extra vaga, unapenda kutumia pesa, unapenda kunywa, tunapenda kulala nje, unapenda kula nje tu, upendi kupika, yani from now, zamani ulikuwa unajipenda, unapenda hivi, una save hela, sasa hivi wewe ni kupenda raha tu. Wewe ni mtu wa kuahirisha vitu kwa sababu hutaki kuvifanya sasa hivi, kwa sababu unapenda kukaa kwenye comfort zone, hutaki kujibidisha chochote, hutaki kujiongeza chochote, hutaki kwenda zaidi ya ulichokizoea, unapenda tu vimazingira vyako vya raha raha. Naomba nikwambie, hiyo sio hali ya kimwili wala ya kisaikolojia wala ya kiakili, ni hali ya kiroho, inakuondolea uwezo wako wa kupiga hatua kimaisha na kuendelea. Ukiona mazingira haya, usisumbue watu wa saikolojia. Wewe tafuta msaada wa kiroho, au kama ni mtu wa saikolojia au kansela ana uwezo wa kukusaidia kiroho, nenda kwake. Tutafute 0713 40 71 82, 0713 40 71 82. Utapata huko nje ya Tanzania, ndani ya Tanzania, huko ndani ya Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, utaweza pia kusaidiwa. Hiyo ni vita ya rohoni, ukiishinda utatoboa. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.

0: Chai ya asubuhi.
1: Naweza ukasumbua wana saikolojia, kumbe kuna vitu ni vita ya kilo ulionayo.
2: Ndio maana imebidi atukumbushe hapa kwamba angalau ujiangalie na uangalie baadhi ya mambo na usikie kutoka kwako ili akusaidie pia kujua. Na alichokizungumza Chris Mauki, naamini kinaweza ikawa na msaada mkubwa sana kwa baadhi yetu, kwa sababu au kwa baadhi ya watu waliokuzunguka, ili waone namna kusaidia, kwa sababu ni wakati, ni ukweli kwamba wakati mwingine hata tulionao kwenye jamii tunashindwa, huyu karogwa ana mawazo au hata mjui mnaanzaje. Unaweza ukasikia ukasema huyu tumpeleke sehemu fulani, kumbe mlikompeleka hata astahili kuwa huko.
1: Unaweza kumpeleka poli wewe huko. Unaweza kumpeleka poli, kumbe anatakiwa aende hospitali. Unaweza kumpeleka hospitalini, kumbe ni swala la kiroho tu. Ndio aende kwenye nyumba za ibada, msikitini, kanisani. Unaweza kumpeleka huko nyumba za ibada, kumbe anataka mwanasaikolojia.
2: Naangaika na mtu huko, kumbe anahitaji huyu apate mwanasaikolojia. Kwa sababu kwa hali yake wala sio hayo ya kumwaahidi mtamnunulia kiwanja, sijui mtafungulia biashara. Najua kuna watu hivyo kwenye familia mpaka inabidi mambo mengine mfahamu. Naweza mkamnunulia hadi bajaji.
1: Kabisa.
2: Mumnunulia bajaji jamani,
1: hata boda tu.
2: Atulie. Anahangaika huyu atakufa hivi hivi. Mnamnunulia bajaji, hiyo anampa mtu, hiyo na hela inamletea. Yaani hela wanamkuta viwanja. Shakuta hiyo yaani mmejadili kwamba mumpe boda kwa mfano. Baada ya kupata pikipiki aendeshe yeye kama mlivyotarajia.
1: Namba deiwaka.
2: Anampa deiwaka, alafu
1: anamletewa,
2: nikute sehemu fulani, ukifika nailipa kaunta moja kwa moja.
1: Unamkuta nani pale
2: ameshadandiwa.
1: Betting.
2: hela unamkuta betting. Yaani ishatangulia na mikeka tayari ni
1: tayari rundo. Unamuza na pikipiki. Ana habari.
2: Bana, itupe nafasi sasa ya kujipima na kutusaidia, lakini kama alivyosema ni vizuri tukajifanyia tathmini ya matatizo ambayo tunakutana nayo ili tujue pa kuelekea, au matatizo ambayo yanawazunguka watu wetu wa karibu au marafiki au ndugu wana familia na wana ukoo, ili mjue njia sahihi na mahali sahihi pa kwenda kushughulikia. Umezisikiliza miongoni?
1: Tumezisikiliza na mimi nipenda hizi za kiroho zaidi. Ujue kuna watu tunashindwa kutofautisha mambo. Za kiroho hizi, kwa mfano anakuambia mtu analala naota manyoka nafanyaje? Kwenye jeneza yawezekana, au yuko mazikoni au yuko nini? Tunaweza kusema tu nimerogwa hapa. Anaweza akasema nimerogwa hapa, kumbe au kuna jambo lingine akalifanya, akasema anahitaji mwana saikolojia, kumbe ni shambulio la kiroho. Lakini kuna watu wengine ambao wanavunja ile hali ya mwanzo aliyokuwa nayo. Yawezekana alikuwa ni mtu wa ibada sana, alikuwa ni mtu wa kujitolea sana. Sasa ile kiroho ule umeisha, hana tena ile hali tena nyingine. Anasema ni shambulio la kiroho. Yani kuna namna ya kuvitofautisha hivi vitu. Na wako wengi, unaweza ukajikuta huyu mbona alikuwa anasali sana, amekwaje? Mbona amekuwa mlevi hivi? Yani huyu alikuwa ibada anaijua, mbona amekuwa mlevi hivi? Sasa tatizo ni nini? Wewe unaweza ukasema tu labda mtafute mwana saikolojia, amefanya hivi moja mbili tatu. Anasema hapo utakuwa unapoteza muda. Hilo ni shambulio la kiroho.
2: Sasa hiyo unajua kujipima. Ni pia kama sio mtu mwenyewe binafsi aweze kujijua kihistoria au mlio mzunguka. Kwa sababu hii ni sawasawa na ulishasikia wanataja dalili za magonjwa fulani. Hadi unahisi huo ndio unaoumwa wewe. Lakini kumbe magonjwa wakati mwingine dalili
1: zinafanana.
2: Kama ambavyo ukisikia masuala ya kiroho unaweza kuona tatizo la kisaikolojia, watu wakona kweli.
1: Ni kweli.
2: Ndio hivyo.
1: Dalianza hivyo.
2: Kumbe sio hivyo pia na wewe.
1: Ni dalili tu hizo.
2: Na wewe tu pia kumbe una masuala yako ya kisaikolojia hayo, umesumbuliwa kazini. Sasa umeamua tu kuwa mlevi. Sasa watu wanasema uti ulevi wako umerogwa.
1: Chanzo.
2: Huyu atakuwa mirogwa. Si unaona dalili? Sasa kufahamu shida yako na chanzo, na historia, ndio nasema ni vizuri pia tukawa na muda ya kujua zaidi kwamba wapi tuelekee. Kuna watu wamepelekwa kwenye, kwa mfano, kwa waganga wakenda kufia huko. Yani unafikishwa au ndugu zako wengine wanakuja wanawauliza, hivi nyinyi mjoni tuzungumze. Huyu amefikaje huko? Amumuone. Kuhusu
1: wana alikuwa hivi.
2: Sisi tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana na kwako ambaye ni mwanafamilia au ni mwanajamii au ni wewe mwenyewe una matatizo, basi umepata mwanga angalau uanze kujitathmini ili ujue wapi zaidi au wapi sehemu sahihi ambayo utakwenda kushughulikia changamoto inayokusibu. Tufahamu uelekeo na njia sahihi za wapi tuende, wapi tupelekwe. Kuna muda sasa watu wale kuzunguka, kuna sehemu anatakiwa kupeleke. Sasa wakupeleke wapi? Pelekwe huku, pelekwe kule, upelekwe kwa. Ndio maana amesema hata yeye kuna muda unaweza kufika kujua hata ukutakiwa hata kwenda kwake. Wewe uelekezwe kwa watu wengine,
1: kwa watu wengine
2: wengine ukasaidiwe huko.
1: Da.
2: Nakushukuru bana.
1: Haya, asante sana. Dr. Chris Mauki. Sawa bwana, tuzitazame taarifa zetu. Tukianza na tuanze na mafuta kwanza. Natamani sana tuanze na mafuta ili tujue hapo kwamba baada ya hapo safari yetu inaendeleaje. Tujazitazama taarifa zingine. Kama tulivyosema, kila Jumatano ya mwanzo wa mwezi serikali utangaza bei mpya mafuta kupitia mamlaka ya EURA, udhibiti wa maji na mafuta nishati, ambapo petroli da imeshuka kwa hadi shilingi 1486, diesel ikipanda mpaka shilingi 4333 licha ya serikali kuweka ruzuku. Sasa ni bei mpya ya mafuta zimeanza kutumika leo Juni 3, 2026, huku petroli jijini Dar es Salaam ikiuzwa kwa shilingi 1486 kwa lita, baada ya kushuka kutoka shilingi 1415 mwezi Mei. Ilikuwa 1115, sasa ni shilingi 1486. Unasema tu ni kidogo mwezi Mei, wakati dizeli ikipanda hadi shilingi 4333 kutoka shilingi 1248 kwa lita, kwa mujibu wa bei ya kikomo za rejareja. EURA zimetangazwa na EURA. Mafuta ya taa nayo kwa sasa yanauzwa kwa shilingi 1685 kwa lita kutoka shilingi 1677 mwezi uliopita. EURA imesema mabadiliko haya yanachangiwa na kuongezeka kwa gharama za mafuta katika soko la dunia pamoja na changamoto za usafirishaji wa mafuta kufuatia mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati, hususan katika eneo la mlango wa Hormuz. Taarifa hiyo imeeleza kuwa gharama za usafirishaji wa mafuta zinaongezeka kwa kasi kikubwa June, hii hali iliyochochea kupanda kwa bei za dizeli licha ya kushuka kwa bei ya petroli katika soko la ndani. Serikali imeendelea kutoa ruzuku ya shilingi 1534.91 kwa kila lita ya dizeli ili kupunguza athari za sekta za uzalishaji, usafirishaji wa bidhaa na huduma za usafiri wa umma. Kama tulivyosema, kuna magari mengi makubwa yale ya safari ndefu pamoja na mitambo yenyewe inatumia diesel. Sawa? Sasa inawezekana huko kwenye mkoa wako natamani sana kujua hali ipoje. Si ndio eh? Na hapa tukija mara pale Musoma, bei ya mafuta sasa itapatikana kwa petroli shilingi 4314. 4314. Huku diesel ikipatikana kwa shilingi 4562. Na mafuta ya taa ni shilingi 4913. Musoma vijijini kule maeneo ya Busekera shilingi 4327, hiyo ni kwa upande wa petroli. Diesel shilingi 4500 na 569, lakini mafuta ya taa ni shilingi 4926. Rolia Shirati pale bei ya mafuta ya petroli itakuwa ni shilingi 4329, diesel 4577, lakini mafuta ya taa ni shilingi 4928. Bunda petroli ni shilingi 4301, diesel 4548, na mafuta ya taa ni shilingi 4900 kwa lita. Lakini pale Kisoli ya Bunda petroli ni shilingi 4318, diesel shilingi 4566, mafuta ya taa shilingi 4917. Butiama petroli shilingi 4312, diesel shilingi 4559, lakini mafuta ya taa shilingi 4911. Maeneo ya Serengeti Mugumu pale bei inatajwa kuwa ni shilingi 4323 kwa upande wa petroli, lakini diesel 4570, mafuta ya taa shilingi 4922. Tarime ni shilingi 4323 kwa upande wa mafuta ya petroli, lakini diesel shilingi 4570, na mafuta ya taa shilingi 4922. Lakini Tarime Kiwanja pale Nyamongo, bei ya petroli itakuwa ni shilingi 4329, diesel itakuwa ni shilingi 4576, na mafuta ya taa shilingi 4928. Hiyo ni kwa upande wa mkoa wa Mara. Hali ipo hivyo. Hali ipo hivyo. Kwa hiyo kukaa chonjo.
2: Najua moja kati ya masuala ambayo bado yanatusumbua kwenye jamii wakati mwingine ni pale ambapo tunakutana mabadiliko ya masuala kama haya na tunashindwa kuamua au kwenda kwenye uelekeo sahihi. Kwa mfano uzungumzie bodaboda ama uzungumzie pikipiki. Na wakati mwingine hata kuna ule umoja ambao unafanywa na watu mbalimbali. Kwa mfano unakutana tangazo umoja wa vinyozi. Wanakaa au wanakubaliana ama ulienda ama ukwenda, lakini mna kitu ambacho mnakiita umoja au unaweza ukao kijui, lakini kuna barua inakuja nasema umoja wa vinyozi tumekubaliana bei ni hizi. Shauna hiyo.
1: Ni kweli.
2: Nyinyi wenyewe tu mkianzia hapo mnaanza kupishana. Na ni nyinyi wenyewe.
1: Mnaweza mkakubaliana kunyoa kipara buku.
2: Kipara buku.
1: Mtindo
2: 3000. Mtindo 3000. Mwanafunzi jero.
1: Ndevu 500.
2: 500. Jero na 500 ni sawa.
1: Ni sawa.
2: Anyway, sasa ndivyo mlivyokubaliana kwa mfano. Lakini ukienda kwenye utekelezaji mambo yanakuwa
1: tofauti, tofauti kabisa, tofauti.
2: Na ukichunguza unaweza ukauona uhalali wa utofauti. Na unaweza ukauona uharamu wa makubaliano. Kwa mfano unazungumzia labda bodaboda.
1: Ndio.
2: Unasema hatubebi bila 2000. Na tukikubaini ba. Umebeba kwa buku. Wewe tuta 1, 2, 3.
1: Ndio.
2: Mmesema hayo masharti.
1: Memalizana,
2: memalizana. Wakati huo tukienda kijiweni, faza wewe ni yako wako.
1: Mimi ya boss.
2: Mimi ni ya boss. Jioni wewe ukienda kulala na 5000.
1: Yaani sawa. Wewe. Mimi nahitaji
2: kesho. Mimi nisipopeleka 10,017 kesho mnaniona kwa miguu. Ama nakupigia unipe day worker? Au ndio hivyo natafutwa.
1: Sasa fanya tunachomokaje?
2: Ndio maana kutata kwa mfano saluni, mwingine analipa site,
1: mwingine ananyolea kwake. Niwe frame ya nyumbani.
2: Ya nyumbani. Matokeo ndio yanatusababisha wakati mwingine tunapishana.
1: Mwingine ameajiriwa na bosi.
2: Mwingine. Yeye ameajiriwa. Au
1: amewekewa target
2: ya mazingira na mahitaji ya watu wake.
1: Au amewekewa target bwana kwa siku saluni hii. Kabidhi 10,000.
2: Amewekewa hapa kila siku 10,000. Sasa akishindana na wewe kwenye hii dhana kwamba tukatae, na nimekumbuka kwa sababu kuna kipindi kile kwamba ukumbi bukubuku. Kumbi zingine tukasikia zinalalamika.
1: Wewe.
2: Bukubuku.
1: Bukubuku ya nini?
2: Yana ukumbi mkubwa, watu wengi wanaenda kule.
1: Hii buku ya nini? TV ana inchi 50.
2: Anasema kwa kawaida tu
1: amwezi
2: watu wanaenda pale. Sasa tukilingana na bei
1: hapo si ndio tutatorokana kabisa moja kwa moja.
2: Tutatorokana kabisa. Kwamba hapa buku.
1: Sasa kwa nini? Au nataka niweke na vinywaji hapa ili.
2: Kwa nini niangalie sasa hapa? Naenda kule. Sasa hiyo ni kwa wale watoa huduma. Lakini ukienda wakati mwingine kwa watoa huduma wakubwa, miongoni mwa mambo ambayo yanawafanya wafanikiwe,
1: kauli moja.
2: Ni kauli moja.
1: Bas.
2: Na uongee mara mbili. Kama wauza mafuta wanafanikiwa kwa sababu
1: hilo,
2: kauli ni moja. Wewe beba kidumu, kimbia sijui Mwanza, bei ya Mwanza inaandikwa
1: tu pap.
2: Kwa hiyo kama unaenda kuchagua kituo cha mafuta, labda uchague kwa sera nyingine.
1: Kwamba mafuta wanaweka mengi huko.
2: na formula moja ya watu wasio na geji ni mlio wa pampu. Wakisikia
1: wewe umeweka mafuta kweli? Ah, si usome faza hapo.
2: Anataka sikia basi.
1: Mengi.
2: Shine napima vizuri sana. Wenye geji hiyo sio habari yako, sababu anajua. Pima, anaangalia mzunguko, anajua okay. Lakini swala la bei, hilo hata ukimbie wapi?
1: Hata uende wapi?
2: Ndio maana Eura wanachokitangaza kinaeleza kabisa wapi ni bei gani. Kwa hiyo unajua.
1: Bei ya ukoma.
2: Kama ununui mafuta Busekera, unakuja kujazia mjini, unajua kabisa.
1: Mjini ni shingapi?
2: Hii ni. Kwa hiyo unaamua kwamba huku sijazi. Tena kujazia
1: huko mbele ya safari.
2: Mbele ya safari, kwa sababu bei ya eneo fulani na eneo fulani tofauti. Na hata hivyo kizipima tofauti zake haziwi
1: sio kubwa sana.
2: Haziwi kubwa sana. Sasa hiyo ndio tu kwa mfano tuseme kwa mfano unaingia hapa kwenye soko, labda kwa mfano kwenye bei ya pamba. Yaani usikie eti bei unaiuza wewe hapa ni tofauti, na uwe na uhuru wa kuibeba ukaiuze kituo kile.
1: Au unaweza kaibeba hapo kwenda ukaiuzia Shinyanga.
2: Shinyanga. Hapo tungeanza kuziona sarakasi kama lakini zipo sera
1: zinazodhibiti,
2: zinakudhibiti. Faza, wewe umekopeshwa ukiwa wapi?
1: Mbegu
2: umeandikishwa ukiwa eneo gani?
1: Wewe mkosi wako ni ipi?
2: Eneo lako. Sera. Sasa watumiaji wa mwisho, hapo ndio changamoto. Hivi karibuni umesikika wamiliki wa vyombo vya moto hasa mabasi kupitia Taboa wakieleza kuhusiana na kusudio lao la kupandisha bei, na serikali ilisikika ikiwaomba muda na baadaye ilipokea azimio na kupandisha bei. Lakini ukienda kwenye utekelezaji bado ulikuwa unaona kuna mambo
1: haijakaa sawa.
2: Haijakaa sawa tofauti. Na sehemu ya swali ambayo lilikuja, na hili ndio ambalo linathibitika, kwamba bado bei ya mafuta haijasimama. Je, ikibadilika tena? Kwa hiyo kila siku mtakuwa mna bei
1: mpya.
2: Na hii ndio imewafanya hata pengine mpaka sasa Taboa wamenyamaza, kwa maana inaonekana pia sasa usumbufu unazidi. Sasa hivi karibuni nilipopandishwa kidogo wakalia na bei na gharama za uendeshaji. Baada ya kupandisha bei ikatangazwa na ikaanza
1: wakakaa kimya.
2: Wakakaa kimya ikaongezeka. Weka kitu tena. Weka kitu tena. Imesikika kwenye hotuba ya waziri mkuu mwezi uliopita. Akieleza mipango mbalimbali ambayo kama serikali inachukua katika kuweza kudhibiti au kupunguza gharama hizo za hatua za kuongeza gharama za maisha. Kwa mfano magari kutolazimika kupita stendi.
1: Kila stendi. Au pia kila mzani.
2: Tumeyaona matokeo na madhara. Magari kutokupita
1: kila nani mzani.
2: Mzani. Yameonekana matokeo.
1: Ndio.
2: Na madhara. Kwamba okay, kumbe sasa hiki ni changamoto nyingine.
1: Ndio, lakini pia kama ilivyokuwa imeshauriwa kwamba serikali iweke ruzuku, ndio hivyo hata kuongezwa kwa ruzuku hiyo. Maana yake nilikuwa nafikiria ruzuku ya shilingi kama 519 hivi ambayo imewekwa na serikali, kama isingewekwa hiyo maana yake hapa tungekuwa tunazungumzia dizeli ikiwa inacheza kwenye 2800 na 2900. Sasa vipi kwa upande wa wasafirishaji, kwa sababu tunazungumzia magari ya masafa marefu ya mizigo, kwa mfano kimeo na semi hizi teras, lakini yeye magari mengine ya kupeleka nani nje ya nchi, ukizungumzia mitambo, barabara zinatengenezwa, sijui watu wanajenga madaraja na nini, manaka yote yanategemea nini? Diesel. Hali ingekwendaje?
2: Sasa sijajua kwa watumia huduma huwa wana umoja, na kama hakuna umoja
1: ukiangalia kwenye soko la
2: dunia wapi, na kama wangefanikiwa masuala gani wangezingatia?
1: Na ukiangalia kwenye soko la dunia juzi mafuta yalikuwa yameshuka mpaka pipa moja kufikia shilingi dola za Marekani 87 kwa pipa moja ghafi. Lakini baada ya ile vita ambayo inaendelea, mashambulizi kati ya Hezbollah na Israeli, Iran na yenyewe imesema inaendelea kusitisha huduma ya meli kupita kwenye mlango wa Hormuz. Sasa imepanda tena kwa maradufu kutoka 87 mpaka ikafika 99 pipa moja pipa ghafi. Na wamesema inaweza ikapanda zaidi. Sasa kwenye soko la dunia kweli mafuta hayajawa stable. inaweza kapanda na shuka na panda na shuka, inaweza kashuka siku mbili akapanda siku tatu akafanyaje. Na ukiangalia kwa upande wa bara Afrika ndio maeneo ambayo bado hatuna reserve kubwa sana ya mafuta, ukiangalisha na nchi za Ulaya pamoja na Marekani. Kwa bado kuna changamoto kubwa sana, na tuombe, yani kinacho ambacho natakiwa dunia nzima ikae iombe ni kusitishwa kwa mvutano uliopo Mashariki ya Kati. Hilo ndio njia pekee tu ya kuleta stem,
2: pia kutafuta kukaa nao ikiwezekana kama kuna
1: kama kukaa umeshakaa. Ni swala la
2: serikali yavifungia vituo vitano vya kulea watoto maarufu kama daycare.
1: Okay.
2: Tasikiliza ni wapi na nini kinaelezwa. Utakumbuka hivi sasa tukizungumza swala la malezi rahisi pia kwa familia zenye heka heka na utafutaji
1: kabisa,
2: imekuwa mwarobaini ni daycare.
1: Daycare baada ya changamoto ya wasaidizi wa nyumbani kwa ni changamoto
2: upatikanaji, lakini baadhi yao wameonekana watoto hao yu mikono salama kwa sababu wanakuja pia na yenyewe na maadili yao ambayo kwa mtoto yanamweka kwenye mazingira magumu. Kila ambacho mekiandika hapa studio tuna kila sababu ya kuweza kukitazama kwa namba ya 0656555571 na 0684600007. Unaitwa Kiroho Safi kutoka Iponya Numbu, unasema chai ya leo imewachoma wengi sana, tumebaki kujiangalia tu hapa. Yupo hapa mtu anasema hiyo redio gani, Mazingira FM imewasha. Yupo anacheka tu na chai imemgusa sana kwenye ndoto. Watu tunaota sana, mara leo nimeota nimepata ajali ya gari, hiyo ipo. Haya, ndio nafasi na ujumbe wako huo. Tumeambiwa pia jipime. Unaitwa Neema Makoe kutoka Nyasura Simbu gani, unasema kweli Chris Mauki aliyoyasema ni kweli jamani, hatua ya tano imeyagusa maisha yangu kabisa. Du, nitakutafuta ili unisaidie, naomba mnisaidie namba zake. Neema Makoye kutoka hapo. Namba 5 kwa Chris Mauki amesema ukiona kuna ongezeko gumu sana la kufanya maamuzi. Yaani sio wewe wa zamani ukiamua jambo unaamua
1: unaamua sasa hivi kuna shida kwenye ufanyaji wa maamuzi, una delay. Shambulio la
2: unaenda hivi hivi, na wakati mwingine hata unapofanya maamuzi unakaa unajuta.
1: Shambulio la kiroho.
2: Sema hiyo unaweza ukawa sio una shida nyingine. Pia waone watu wa huduma za kiroho kusaidie. Unaitwa Stella Bernard Masatu, unaunguruma ukiwa pande za Kaburabura hapo, mazingira itambe daima. Huo ndio jumba wako. Asante. Asubuhi leo Chache Mnyeriga kutoka Mhoji, kuna kuota ndoto majoka unasema ni malaria. Tunashindwa kutofautisha magonjwa ya kiroho na kisaikolojia. Haya, ametusaidia mwanga hapa. Tuanze kujipima pia. Asubuhi leo unasema unaitwa Mama Adolf kutoka hapo Ikizu Bukama. Ni kweli hakika, jichunguze kabisa. Jichunguze, ujiangalie sana. Kama unapenda sana starehe nyingi, jua tayari shambulio la kiroho limekuingilia. Tafuta wanasaikolojia wakusaidie. Sema kuna kupenda raha kupita kiasi.
1: Na ni tofauti na mwanzo ulivyokuwa.
2: Tofauti na ulivyokuwa.
1: Sasa hivi ulikuwa unaweka tu akiba, sasa hivi ukipata tu naitumbua. Kula bata sana.
2: Uongei mara mbili.
1: Naamna, leta kama tulivyo.
2: Asubuhi leo Esther John kutoka Kilima Hewa unasema asante kwa chai imefika kwa wahusika. Jumba lako umefika nasi tunashukuru pia hapa. Ujue wengine kutoka kwako unasema unaitwa Asubuhi leo Mama Soja wa hapo Kiroleli. Asante Chris kutufundisha, maana watu wengi hatukujua habari hizo. Na sasa tujipime, tumepata dawa. Ndio jumbe huo na uwa.

0: Wareta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Wareta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.
1: Times kumenoga. Pesa kiduchu tu. Burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times. Kupitia SC Swahili tamthilia kibabe ya Gangs of Manila. Imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tango amezidi kutamba mtaani. Ni kila siku saa 3 kamili usiku huku tamthilia kali ya Kituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto, huku penzi la Zainab likizidi kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Watoto nao kupitia SC Swahili tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kigenjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy!
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

0: Haya bwana. Kwa mahitaji ya vitenge, vitambaa, lakini pia wale ambao wanahitaji nguo za ndani, sehemu pekee ya kutembelea na kupata huduma ya vitenge pamoja na mahitaji mengine kama hayo ni Chris Duka la Vitenge, ambalo linapatikana hapa Bunda mjini, ni katika jengo la Manjebe, mtaa unaitwa Wanguvu Moja. Wameangaliana na barabara ya kwenda Mwanza Musoma, hiyo barabara kuu. Pia umeangalia na Pexon Hardware ya pale. Ukifika hapo utapata mahitaji mbalimbali kama nilivyowataja. Hapa kuna vitu vya jumla na rejeleja. Wanauza vitenge aina zote, jumla na rejeleja, vitambaa vya kiume na kike aina zote, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, pamoja na nguo za ndani aina zote. Kwa hiyo kama wewe pia ni mfanyabiashara unatamani sana kuja kununua na ili uende ukafanya biashara huko uliko, basi fika hapo Chris Duka la Vitenge. Lakini zaidi ya yote, kama unatamani sana kuwatafuta ili upate kujua maelezo mengine zaidi, watafute muda huu tunavyozungumza au baadaye, au namna yoyote ile, unaweza ukaisave namba yao ili ukawatafuta kwa mahitaji. Najua kuna wale akina mama ambao wana vikundi, unahitaji vitenge vya jumla jumla, pale ndipo sehemu pekee ambapo utapata bila wasiwasi na mashaka yote, na kwa bei nafuu. Namba za simu ambazo tuwasiliana nao ni 0756 68 2628. Narudia tena, namba ya simu ambayo utatafuta ni 0756 68 2628. Hiyo ndio namba ambayo utapata Chris Duka la Vitenge. Turejea katika taarifa zetu ambazo tumekuandalia. Moja kati ya taarifa tuliko nayo hapa ni baada ya ile harambee iliyofanywa na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ndani ya jimbo la Bunda mjini, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania Bara, John Wegesa Heche, ambapo alifika Bunda. Lengo lilikuwa ni harambee ya ujenzi wa ofisi. Jana sisi kama Radio Mazingira FM tumepiga hodi ndani ya ofisi ya katibu wa chama wilaya ya Bunda, hasa kujua mipango ya ujenzi baada ya harambee hiyo, mambo yanakwendaje, na majibu ya Zakaria Bubula Ramadhani ambaye ni kaimu katibu wa chama hicho kwa wilaya ya Bunda ilikuwa sehemu ya majibu.
1: Naitwa Zakaria Bubula Ramadhani, mimi na kaimu nafasi ya katibu wa CHADEMA wilaya ya Bunda kwa sasa. Ndugu mtangazaji, ni kweli tulipokea ugeni wa makamu mwenyekiti wa chama taifa ambaye ni mheshimiwa John Wegesa Heche, na alikuja Bunda kwa ajili ya jambo moja kuu, kufanya harambee ya uchangishaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya chama jimbo la Bunda mjini, ambaye ndani yake kutakuwepo na ofisi za wilaya ya Bunda. Na kwa bahati nzuri katika changizo lile, kiasi cha pesa kilichopatikana zilikuwa ni shilingi milioni 15, pamoja na mabati yalipatikana, vile vile sementi, kuna watu waleta kokoto, mchanga. Kwa hiyo baada ya kuwa changizo lile limefanyika na vitu hivyo vimepatikana, kwa hiyo baadaye iliundwa kamati ya ujenzi. Kamati ya ujenzi iliundwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli zote za ujenzi zitasimamiwa na kamati ya ujenzi, lakini juu yake wakisimamiwa na viongozi wa chama wa jimbo husika. Lakini kwa juu yake tupo viongozi wa wilaya ambao tutahakikisha kwamba shughuli hii inaenda sawa sawa, pasiwepo na mkwamo wa aina yoyote, kwa sababu si viongozi wa wilaya tutakuwepo. Kwa hiyo shughuli haijaanza rasmi, lakini vile vile kunayo madeni ambayo watu walitoa ahadi za kuahidi. Kuna majimbo rafiki ambao walikuja, majimbo jirani, na baadhi ya wanachama wetu na viongozi walitoa ahadi ya kuhakikisha kwamba wanatoa michango yao ili kuweza kufanikisha hii hadhima ya ujenzi wa ofisi za chama za kisasa. Kwa hiyo michango ile, kamati ya ujenzi ilipokaa, iliundwa, iliratibu namna ya kufuatiliaji wa ile michango, ili tuone sasa kwamba ni nini ambacho kimepatikana na tunaanza lini zoezi la kuanza ujenzi wa ofisi zetu za chama. Lakini ndugu mtangazaji, siku ya tarehe 4 ambayo itakuwa ni Alhamisi, tutaanza rasmi zoezi la ujenzi wa ofisi zetu za chama. Maana yake tutaanza na upanuzi wa msingi, maana yake ujenzi wa msingi. Kwa hiyo tutakuwepo kule Migungani, barabara hiyo ya Ukerewe, kuanzia majira ya 2 asubuhi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kualika na kuwatangazia wanachama wapenzi wa Kereketwa pamoja na viongozi wa chama ya kwamba siku ya tarehe 4 mwezi wa 6 2026 tutaanza zoezi letu la ujenzi wa ofisi za chama rasmi pale Migungani. Kwa sasa tunayo ofisi ya upangaji kwa muda ambao tunaitumia, iko barabara NM, japo haina maandishi kwa kulingana na kile ambacho kilitokea chama kuingia sitofahamu na vile vile kuwepo kesi ya msingi mahakamani. Kwa hiyo wenye majengo nao ni binadamu kama sisi, waliofia hali ya usalama wao wakawa wamefuta maandishi, lakini kwa sasa tunapatikana pale karibu na kwa mzee Marugu. Ofisi yetu iko pale hiyo barabara NM kuelekea stendi mpya. Manufaa ya ofisi ni nini? Ni kwamba chama kama taasisi lazima kiwe na ofisi, ili unapohitaji huduma ya kichama ya kitaasisi wapi utapata watu. Uwezi ukampata mtu, maana ofisi haiwezi kaendeshwa mfukoni, lazima liwepo jengo na uwepo watendaji wa hiyo ofisi ambao watahudumia wananchi. Kwa hiyo mmoja kati ya manufaa na umuhimu wa ofisi ni kutoa huduma na kutambulisha kwamba eneo fulani ofisi za chama zipo na zinafanya shughuli ya chama. Kwa hiyo umuhimu wa kuwepo na ofisi ni kwamba inatambulisha chama kipo, vile vile kutoa huduma kwa wanachama na pamoja na kwa wananchi ambao wanahitaji huduma ya chama. Maana CHADEMA ni taasisi, vile vile ukiachilia mbali shughuli za chama, kuna watu ambao wanakuja kwa ajili ya kuleta malalamiko na kero zao kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunazitatua au kuzifikisha mahala husika. Kwa hiyo hawawezi wakakupigia simu tu, lazima wafike ofisini ambapo taasisi ipo, ili waweze kuwasilisha changamoto zao au kero zao, kero yao au maoni yao. Kwa hiyo huo ndio muhimu wa kuwa na ofisi ya chama.
0: Haya, huyo ni Zakaria Ramadhani Bubura ambaye ni kaimu katibu wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa wilaya ya Bunda. Lakini lingine, kulikuwa na maelekezo ya katibu mkuu wa chama hicho taifa, huyu ni John Mnyika, ambapo katika ziara zake alitaja baada ya kushinda ile kesi ya mgawanyo wa mali na kufunguliwa kwa shughuli za chama, alitoa maelekezo kwamba nafasi zote ambazo zilikuwa zimeachwa wazi ziweze kuzibwa kwa chaguzi mbalimbali ndani ya chama. Hilo kwa wilaya ya Bunda limekwendaje na limefikia wapi? Hii ni ufafanuzi wa kaimu katibu wa chama hicho wilaya ya Bunda.
1: Takumbuka kwamba katibu mkuu wa chama taifa mheshimiwa John Mnyika alitoa maelekezo kupitia kikao cha kamati kuu kilichokaa, ya kwamba nafasi zote ambazo ziko wazi kwenye majimbo, kwenye kata, kwenye wilaya, kanda na hata kwenye matawi na misingi, kwamba nafasi hizo zijazo wazi ili uwepo mnyororo mzuri wa uongozi kati ya ngazi moja ya kichama na ngazi nyingine ya kichama. Hivyo sisi kama wilaya ya Bunda tulipokea maelekezo tarehe 29 kutoka kwa katibu wetu wa chama kanda Serengeti mheshimiwa Jackson Mnyawami, ya kututaka kwamba ya kutaka mkoa, maana yake kila mkoa ndani ya kanda Serengeti, ya kwamba wafanye tathmini ya kuona nafasi zipi ambazo ziko wazi kwenye mikoa yao, hatimaye utoe maelekezo kwenye majimbo na wilaya na kwenye kata kuhakikisha kwamba nafasi ambazo ziko wazi zinajazwa. Kwa hiyo ilipofika tarehe 30 na ilipofika tarehe 30 mheshimiwa mwenye katibu wa kanda vile vile alishusha waraka wa kuhakikisha kwamba anatoa ratiba na maeneo ambayo yanatakiwa yafanywe uchaguzi, baada ya kuwa ameshawasiliana na viongozi wa mikoa na mikoa wamewasiliana na wilaya ya majimbo na kupata nafasi ambazo ziko wazi. Kwa hiyo kwa jimbo kwa wilaya ya Bunda mjini ambayo ina majimbo matatu, ni majimbo mawili tu pamoja na wilaya ndio yatakayofanywa uchaguzi, ambao ni jimbo la Bunda mjini, jimbo la Bunda vijijini pamoja na wilaya ya Bunda. Ni ratiba ya uchaguzi kwa kuziba nafasi zilizo wazi chama na mabaraza wilaya ya Bunda, jimbo la Bunda mjini, Bunda la Bunda vijijini na Bunda wilaya. Kuna ratiba ambayo imetolewa na ambayo tunaifuata kwa sasa, ambayo ilitolewa na kanda na ambayo imetolewa maelekezo kwamba itekelezwe haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuziba nafasi hizi. Tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026 itakuwa ni zoezi la kuchukua na kurejesha fomu za nafasi zilizo wazi za majimbo na wilaya. Kwa hiyo tarehe itakuwa ni uchukuaji wa fomu na urejeshaji wa fomu kwa nafasi ambazo ziko wazi kwa majimbo ambayo nimeyataja hapo, Bunda mjini, Bunda vijijini pamoja na wilaya ya Bunda. Na tarehe 7 mwezi wa 6 2026 utakuwa ni usaili wa wagombea ngazi ya jimbo. Maanake baada ya kuwa watu wameshachukua fomu, wamejaza, wamerudisha, maanake utakuwepo usaili wa kuangalia kama sasa ni nani apite, ni nani amebaki kwa ajili ya kumpa kibali cha kwenda kwenye uchaguzi. Na tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026 uchaguzi wa ngazi ya majimbo. Kwa hiyo tarehe 8 ya mwezi wa 2026 utafanyika uchaguzi wa ngazi ya majimbo. Kwa hiyo kumbuka kwamba fomu hizi zimeanza kutolewa tarehe 31 ya mwezi wa 5 na mwisho itakuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Hivyo tarehe 10 ya mwezi wa 2026 utakuwa ni uchaguzi wa viongozi ngazi ya wilaya. Manake ngazi ya wilaya ya Bunda. Na nafasi ambazo ziko wazi kwa jimbo la Bunda mjini ni nafasi ya mwenyekiti wa chama jimbo la Bunda mjini, nafasi ya mwenezi wa chama jimbo, nafasi ya mwazini chama jimbo, na upande wa baraza la wanawake BAWACHA kuna nafasi ya mwenyekiti wa BAWACHA jimbo. Hizi nafasi ndio ambazo ziko wazi. Kwa hiyo kwa mwananchi yoyote ambaye ni mwanachama wa Chadema mwenye sifa za kugombea, sifa ni uwe mwanachama wa Chadema na uwe na kadi ya chama. Vile vile iwe imelipiwa ada mpaka tarehe hii ambayo unachukua fomu. Na ada ya wanachama ni shilingi 2500. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi wote, wanachama wote, wale ambao wanazo kadi za chama na ambao wanazo sifa stahiki za kugombea, waje wachukue fomu kwenye ofisi za chama zilizoko barabara ya MM kuelekea stendi mpya hapo ilipokuwa ofisi ya chama hapo ya muda ambapo ni karibu na kwa Mzee Marugu. Fomu zitatolewa kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Fomu za jimbo, fomu zitakazotolewa hapa ni fomu za majimbo mawili. Fomu za jimbo la Bunda mjini pamoja na fomu za wilaya ya Bunda. Kwa Bunda vijijini fomu zitatolewa kule jimboni kwao. Kwa hiyo vile vile kwa nafasi zilizo wazi kwa ngazi ya Bunda vijijini, kwa wale ambao watahitaji kwenda kugombea kule ni nafasi ya mwenezi wa chama jimbo pamoja na mwazini wa chama jimbo ni kwenye chama. Kwenye baraza la vijana BAVICHA, nafasi ambazo ziko wazi ni mwenyekiti wa BAVICHA jimbo, mwenezi BAVICHA jimbo na mwazini BAVICHA jimbo. Vile vile kuna wajumbe watatu wa kamati ya utendaji ya BAVICHA jimbo. Sasa hizi nafasi ndio ziko wazi kwa jimbo la Bunda vijijini. Kwa wilaya ya Bunda kuna nafasi ambazo ziko wazi, ziko nafasi mbili. Maanake kwenye wilaya ambayo wilaya sasa inaunganisha majimbo matatu. Kwa hiyo kuna nafasi ya katibu wa chama wilaya ambayo mimi ninaikaimu. Kwa hiyo nafasi hii inapaswa ifanywe uchaguzi kwa sababu mimi nakaimu. Katiba yetu inasema kwamba nafasi inapokuwa imebaki wazi itahitajika ikaimishwe kwa muda kwa ajili ya kuita uchaguzi mkuu. Kwa hiyo uchaguzi ndio umeitwa hivyo kwa ajili ya kuweza kufanyia uchaguzi nafasi hii. Kwa nafasi ya katibu wa chama wilaya iko wazi, nafasi ya mwenyekiti BAVICHA wilaya vile vile iko wazi.
0: Haya, hizo ndizo nafasi baada ya maelekezo kutolewa na katibu mkuu. Kwa maelezo ya Bubula anasema kanda nao walitoa maelekezo, lakini wilaya pia nao mkoa wakatoa muongozo wa namna gani uchaguzi utafanyika. Kwa hiyo mchakato kumbe umeshaanza tangu tarehe 31 mwezi wa 5, mchakato unaanza na uchukuaji wa fomu utaisha tarehe 6 mwezi huu wa 6, ndipo uchaguzi utaendelea. Lakini wakati huo ni uchukuaji wa fomu, muda huu kama alivyoeleza zile nafasi ambazo ziko wazi ndani ya majimbo, anasema majimbo mawili, jimbo la Bunda na jimbo la Bunda mjini. Lakini kwa wilaya pia kuna nafasi ya katibu na nafasi ya mwenyekiti BAWACHA. Kwa hiyo nafasi hizo ziko wazi ambazo zitahitaji watu kuzijaza licha ya zile za jimbo. Kwa hiyo kuna za jimbo, majimbo yote mawili hayo, jimbo la Bunda na jimbo la Bunda vijijini, lakini na la zile za wilaya. Lakini na mahitaji, kama unahitaji, kama ni mwanachama chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema, ili ugombee au uchukue fomu, sifa ni zipi zimetajwa hapo. Kwa hiyo ni mchakato unaendelea.
2: Ndio. Tuangazie tukio ambalo tumekudokeza kuhusiana na ajali ambayo imepelekea watu 7 kufariki na 15 kujeruhiwa katika mlima Sekenke. Ni watu 7 wamefariki dunia na wengine 17 kujeruhiwa baada ya lori lililokuwa limebeba shehena ya saruji kufeli breki na kuligonga kwa nyuma basi dogo la abiria aina ya Costa katika eneo la mlima Sekenke pale Iramba mkoa wa Singida. Na mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego yalifika katika eneo hilo la tukio na kuwatembelea majeruhi katika ajali hiyo majira ya 4 asubuhi katika kijiji cha Misigiri pale kata ya Ulemo. Na yapo ambaye ameyazungumza kwa tukio hili na ajali ambayo imetokea.
3: Kwa hiyo tuko hapa katika kuhakikisha kwamba tunawahudumia, lakini kwa namna ya kipekee tunapoishukuru serikali ni hali kama hii. Naweza kuona kwamba tuko Iramba lakini huduma zote ziko na wagonjwa wanahudumiwa hapa katika kuhakikisha kwamba zile hatua za awali za kuwafanya waweze kuwa stable zinawezekana.
4: Okay, kati ya Roy na gari ya abiria Costa. Wageni waliopokea hapa ni 17. Kati yao 15 ni wanaume na wawili ni wanawake mpaka sasa ndio wapokea. Lakini kati ya hao majeruhi 17 mmoja wanaume amefariki. Lakini pia tumepokea vifo 6 kutoka eneo la lilipotokea eneo la ajali. Vifo 6 hivyo, kati ya hizo 6 wanne ni wanaume na wawili ni wanawake ambao ni watoto. Wanaume ni watu wazima waliofariki hao na wawili ni watoto. Hivi vifo 6 ndio vilivyotokea katika eneo la ajali. Jumla ya vifo vyote vilivyotokea eneo la ajali na kilichotokea mstari imekuwa 7. Wanne tunatarajia kuwapeleka hospitali ya Rufaa Singida ya mkoa. Wanne kati yao wote ni wanaume. Na sehemu kubwa ya majeruhi wameumia vichwa, sehemu za mgongo na wengine mivunjiko ya miguu, na pia na wengine wamepoteza fahamu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaendelea na matibabu ya kwanza ya huduma, ambapo tukishakuwa stabilized, yani tukishakuwa stable, tutawapeleka hospitali ya Rufaa ya mkoa.
2: Amesikika Peter Luhega ambaye ni mganga mkuu katika wilaya ya Iramba akizungumzia ajali na majeruhi, lakini pia na taarifa ya vifo 6 kwenye eneo la tukio
5: na mmoja akiwa majeruhi
2: kati amefikishwa kiendelea na matibabu. Majeraha sehemu za
5: vichwa
2: na maeneo mengine ya viungo.
5: Lakini amesema kuna wengine ambao watapewa rufaa sasa kwa ajili ya kwenda kupewa matibabu zaidi.
2: Yeah. Chanzo hicho kinaelezwa ni roli hilo la simenti. Ndiyo. Tuseme hivyo. Kwa Kiswahili ni saruji. Kufeli breki na kuliparamia costa.
5: Costa na ambayo ilidumbukia kwenye korongo.
2: Kwenye korongo na kwenda nalo mpaka korongoni. Ndiyo tunasema ajali
5: haina kinga, ina tahadhari.
2: Ina kinga, ina tahadhari. Kuchukua tahadhari katika matukio kama haya. Yapo pia yapo baadhi ya mambo na matukio ambayo yanafanya pia baadhi ya vyombo hususan ni vya usalama barabarani kuchukua hatua ili kuepusha ama kukabiliana na changamoto kama hizi, hasa matukio mbalimbali. Kwa mfano ile inaelezwa kuhusiana na madereva kufungiwa leseni baada ya kubeba wanafunzi 10 kwenye bajaji. Dereva wa bajaji eneo la Mbuyuni pale Abubakari Ali amekamatwa na polisi na wa usalama barabarani pale Kilimanjaro baada ya kukutwa akiwa amepakia zaidi ya wanafunzi 10 katika usafiri huo. Sasa akizungumza juu ya tukio hilo, kamanda wa polisi wa usalama barabarani pale mkoa wa Kilimanjaro ASP Nasoro Sisiwaya amesema dereva huyo amebainika wakati wa operesheni maalumu ambayo inafanyika katika manispaa ya Moshi, na hii ndio ilikuwa ni sehemu ya kile ambacho kilisikika kupitia kwake.
6: Siwaya, mimi ni mkuu wa usalama barabarani wa mkoa wa Kilimanjaro. Tunaendelea na operesheni zetu za kawaida za kukamata madereva wote wanaovunja sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani na kuchukua hatua. Kama mlivyoona kwenye mitandao, dereva mmoja wa pikipiki ya magurudumu matatu maarufu kama bajaji alipakia wanafunzi kwa njia hatarishi. Leo tumemkamata na baada ya kumfanyia ukaguzi tumegundua kwamba ana leseni ambayo iko hai. Kwa hivyo tunamfungia leseni yake kwa muda wa miezi 3 akafanya shughuli zingine. Nitoe onyo kwa madereva wengine wenye tabia kama hizo, ni marufuku na iwe mwisho jaza abiria kwenye bajaji.
7: Ni dereva bajaji wa zoni ya Mbuyuni, nilikamatwa hapa kwa kosa la kuzidisha abiria ambao ni wanafunzi wadogo. Walikuwa wamezidi kiwango ambacho kinatakiwa bajaji ipakie. Kwa hivyo ile ni kosa na nimekiri, sitorudia kosa hili. Na wito wangu kwa madereva wengine watii sheria ambazo zimewekwa kutokuzidisha abiria na kuhatarisha usalama pia wa watoto na abiria wengine kwa kuzidisha.
5: huwa kuna kitu kinaitwa maradufu. Yaani kuna kuzidisha maradufu.
2: Sasa swala la abiria kuzidi kwenye vyombo vya moto. Labda pengine kama kuna dhana nyingine zaidi ya elimu kwa wanaozidi na sheria kwa wale wanaozidisha. Kwa mfano hii utajikuta madhara ya moja kwa moja wanayaona hawa wamiliki ama waendeshaji wa hivi vyombo vya moto. Lakini wengine ambao ni watumiaji kwa maana ya abiria, wao wanachohitaji ni usafiri. Na kwa mfano kuna vipindi vile ambavyo kumekuwa na changamoto usafiri, kama vipindi wanafunzi wanaelekea likizo na nini,
5: vipindi vya mwisho wa mwaka.
2: Lakini tafsiri yake ni kwamba hata wasafirishaji sasa, ulishaona mmekaa labda stendi, gari imejaa, siti zimejaa,
5: ila watu wanang'ania
2: kwa sababu wanaamini na wengine wasimame.
5: Sasa au wewe mwenyewe unang'ania uingie na imejaa.
2: Sasa watu ambao mngeweza kuisaidia gari nyingine iliyoko nyuma iondoke, haiwezi kwenda kwa sababu huyu hana kikomo cha anabeba mpaka saa ngapi. Anabeba mpaka wapi? Na kwa nini abiria analazimika kuingia? Inaweza ikawa ndio uchangamoto
5: ya usafiri.
2: Au anaona kama hii siti zimejaa na wamesimama bado ipo, je, nikienda mle nikakaa mwenyewe? Lakini kwa sehemu ambayo sheria zimesimamiwa,
5: unafikisha abiria wako level city ni unaondoka.
2: Unakumbuka kipindi kile amepewa dakika 15 wengine 30 za kuondoka. Abiria alikuwa anaangalia hii gari, acha ikae dakika 30 zinaondoka, napanda ile. Kwa hiyo hata abiria alikuwa ana wigo wa kuchagua. Madakika 15 unaondoka basi wewe.
5: Lakini kwa mfano kwenye bajaji na wanafunzi, na hasa tunaangalia bodaboda, unaweza jikuta tu wetu mnachanga ninyi kama wazazi. Badala ya kulipa shilingi 2000 kwa ajili ya mtoto wako mmoja, mnasema mnachanga tu. Dereva anakuambia mtatoa bukubuku. Mko wazazi wangapi? Wazazi tuko watano, haya, au sita. Sasa nitawabeba kwa bukubuku. Wanakuta watoto wamerundikwa. Sasa huyu akipata breakdown popote,
2: ukata.
5: Hatari sana. Hatari.
2: Kwa hiyo tuna nafasi pia ya kujipima athari na changamoto zingine ambazo tunakutana nazo kwenye hali hii. Bana, iangazie taarifa hii ambayo tumekudokeza pia, ambayo imechapishwa na kuwekwa katika ukurasa wa Instagram kwa upande wa ITV, yenye kichwa kisemacho serikali yavifungia vituo vitano vya kulea watoto. Ikieleza serikali imevifungia vituo vitano vya kulea watoto wadogo majira mchana, kwa maana ya daycare, iliyopo pale Kiteto, Manyara, kutokana na kujengwa katika mazingira hatarishi ikiwemo karibu na vilabu vya pombe na kumbi za starehe. Hatua hiyo imechukuliwa ili kuhakikisha ulinzi, maadili na usalama wa watoto unalindwa kikamilifu.
5: Swala la kulinda maadili ya watoto pamoja na usalama wao ni vitu ambavyo vina nani, ukisikia hata walichokizungumza mheshimiwa Dorothy Gwajima juzi kwenye maendeleo ya jamii, sio wanaanga na makundi maalum, walisema swala la ulinzi wa watoto hilo ni jukumu la kila mmoja, na serikali inatilia mkazo kwenye kuhakikisha usalama wa watoto. Sasa anakuwa salama wapi? Kwa mfano huko kwenye vituo vya kulea watoto, wazazi ndio walikuwa wameona kama ndio njia pekee sasa ya kuwapeleka huko, ili wanaona wako salama.
2: Sio walikuwa,
5: mpaka sasa
2: wanaona na tunaona
5: mpaka sasa. Sasa mbona serikali inavifunga? Sasa imeona hakuna usalama huko
2: kwa maeneo hayo.
5: Sasa unaona.
2: Kwa mfano hiyo kama naamini ni karibu na vilabu vya pombe na kumbi nyingine za starehe.
5: Kicho tangulia ni kipi?
2: Hilo ndio inaweza kuwa ni sehemu ya swali, lakini mipango miji inasemaje? Najua kuna maeneo ya makazi, kuna maeneo ya biashara, lakini
5: biashara ina gani?
2: Kwa taasisi za elimu pia kwa uongozi una kila sababu ya kuangalia kutengeneza, unajua kuna kuangalia au kutengeneza mandhari salama kwa ajili ya uhakika wa elimu hiyo ambayo inaweza ikawalinda pia kimaadili. Ndio maana unaona wengine wanaenda pembeni kabisa, wengine wanatengeneza uzio kwamba mambo ya hapa
5: yanaishia hapa hapa tu.
2: Usipite kwenye maeneo ya shule, kwa sababu kuna wengine, kuna shule zina njia
5: katikati ya nani, yani kati ya darasa na ofisi ya mwalimu mkuu, katikati kuna njia watu wanapita tu, na
2: yani unapita darasa mwalimu akikaa na mwanafunzi anaona, kwa hiyo concentration inaingia kwenye namna unavyopita. Anaweza kusema huyo ni babake fulani.
5: Babake fulani huyo hapo.
2: Tunawaona mnapita wazazi. Mnatutoa kwenye. Kwa hiyo kuna mandhari yanayosema bado tu yaangalia mazingira, tuweka uzio, tuweka nini. mambo yapo hivyo, kwa sababu hauwezi kusema tu kwamba hatutakiwi kuona magari na nini, labda pengine ni maeneo mnayoishi. Kuna maeneo mengine mijini kabisa.
5: Katikati ya jiji.
2: Katikati ya jiji heka heka ni nyingi. Hapo iko hiki, hiki kiko ipi, na kama ulivyosema inaweza ikaangaliwa nani alitangulia kuja. Hem, tumpe nafasi hapa afisa ustawi wa jamii pale Kiteto. Huyu ni Gilbert Andrea akieleza juu ya uamuzi huu na kutaja mipango na hatua ambazo zinaangaliwa.
8: Ndio vituo karibia vitano. Kati ya vituo 12. Na vitatu tumevipa usajili. Kwanza ni mapungufu ya kimazingira, kwa maana miundombinu. Kama miundombinu haijitoshelezi, kwa maana kama kuna mazingira ambayo yanaonekana ni hatarishi. Mfano kama kituo kipo sehemu labda pengine za vichochoro, sehemu zilizopo katika vilabu vya pombe, ambapo wanaonekana moja kwa moja hapo kuna watoto ambao kuna watumiaji wa pombe maeneo hapo hayo, na kituo kiko hapo. Kiujumla huwa hatu entertain kusema kwamba kituo kiko pale, bali huwa tunawaambia kama kiwezekana wahamishe, na kama watakuwa wameshindwa huwa tunavifungia vitu vya namna hiyo.
9: Kwa ustawi pia tuendelee kuangalia, ni pana kitia rekodi ya vituo ambavyo havijasajiliwa vilikia ni vingi, lakini kila ukiuliza sababu ya msingi kwa nini vituo hivi havisajiliwi, hauoni sababu ya msingi. Lakini ni jukumu letu ustawi wa jamii kuweza kuvisajili na kufuatilia, lakini pia kuvikagua. Hapa na Amerika kwa hiki mtapitia mwone ile IKEA ngapi zimekaguliwa. Inasikitisha viongozi wakubwa wanaopita kwenye mabweni huko. Kama kuna bweni moja, kiongozi akipita anakuta watoto wa kiume wanalala watatu wanne kwenye kitanda kimoja. Lakini halmashauri na CHMT, ina ustawi na maendeleo ya jamii, hadi kiongozi anafika anakuta hali

0: la ukaguzi wa mara kwa mara, kwa sababu vituo hivi hii anaeleza ni kite tu pale.
1: Ndio, ndio.
0: Kwamba ni vingi, lakini vingi pia havina hata usajili. Na kama kuna swala la kuangaliwa kwa maana ya municipal mashauri ama jiji au pengine katika mamlaka husika, ni hata kuangalia usalama wa hayo maeneo ambayo watoto wapo. Na usalama upo ni baina yao wenyewe
2: na wanaowalea,
0: baina ya hao walezi na waangalizi wa watoto kwenye hivi vituo. Kama alivyosema kwamba anakwenda nakuta wanalala chumba kimoja au kitanda kimoja, kumradhi, watoto wa jinsi moja, kwa mfano wa kiume wanne kitanda kimoja. Ndio hicho nimekumbusha pia, huyo wa jana sio wa leo.
1: Ndio, ndio.
0: Uliyempokea mwezi wa 5 mwaka jana na leo ni mtu tofauti,
1: kabisa.
0: Kwa hiyo kama pia ataenda au mmoja kati yao amelelewa au amekutana na makuzi na malezi fulani yasiyo ya kimaadili, ni rahisi sana watoto kuja hapa wameharibika. Na tumeambiwa wakati mwingine hapa, utakumbuka wakati Uganda inaweka ile sheria kunyonga katika matukio ya ushoga, watoa elimu wengi walisema kwamba wakati mwingine kunyongwa basi ni kuna mzazi kumbe alipaswa, kwa sababu mtoto mwingine ndio tumempeleka kulelewa kule.
1: Ndio.
0: Anaharibika kwa kiasi gani hatujui, lakini ndio mazingira umeleta, unamlaza na watu fulani, hujui tabia zao, mwisho ameanza kuharibika, jambo ambalo kabla ya kumuona anapaswa kuadhibiwa kwa makosa, kumbe na wewe kama mzazi au mlezi kuna mazingira ambayo ukuwajibika kwa nafasi yako, na hivyo sasa umemfanya kuwa ndivyo alivyo.
2: Au mzazi mwenyewe ukuwa na taarifa, yani wewe mwenyewe unashangaa imekuaje. Kumbe ndo mtoto ulipompeleka huko, huko ndo mambo yalikuwa magumu.
0: Ndio maana amesema hata wengine labda kuangaliwa hata malezi ya walezi.
2: Malezi ya walezi wanawaleaje? Lakini pia hata afya, kiafya pia. Kwa sababu watu wanapofika na afya mbalimbali, kama sasa haijafanywa nani, mjafanya kuvikagua hivi vituo, hata walezi wao wanakwendaje? Hata watoto wanaopokea wanakuwa katika misingi gani? Manake unaweza kusababisha changamoto nyingine, kwa sababu sasa hivi maradhi ni mengi. Watu walikuwa mwanzoni waogopa ugonjwa fulani ukiwemo HIV, lakini sasa hivi inatajwa hata homa ya ini bado ni changamoto, na yenyewe inaambukizwa kwa njia ya hewa. Sasa hao watoto wanakuwa salama kiasi gani? Ninyi walezi mnakuwa salama kiasi gani?
0: Baadaye tutakufikishia. Miongoni mwa habari nyingine ambayo jana imetembea kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na inayemhusu aliyewahi kuwa waziri wa afya,
2: Umi Mwalimu
0: na mbunge kule Tanga, ambaye pia hivi uchaguzi uliopita
2: hakufanikiwa kuteuliwa.
0: Aliishia kwenye kura za maoni.
2: Kupitia
0: Chama cha Mapinduzi, ndipo habari yake ikaishia, lakini alisikika pia akitaja kuunga mkono
2: jitihada za serikali,
0: maamuzi ya chama na yule aliye
2: teuliwa
0: na chama kupeperusha bendera. Na hapo kukawa ndayali ni ukimya wa Umi Mwalimu. Sasa amerudi
2: kivingine. Amerudi kivingine. Sawa bwana, lakini usisahau tulikujuza mchango wa mbunge wa pale Tarime vijijini, Mwita Waitara, kuhusiana na wizara ya fedha. Jana ilikuwa inawasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi mwaka 2026-2027. Kuna aliyezungumza.
0: Tutarejea na sauti ya Angel Mbala Mwezi Malaika kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Usiende mbali.
3: Bana, hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Baby.

0: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na
1: Dondoo za magazeti.

0: Haya ni dakika mbili msikizaji wangu, na hii ni Toka Vitimia Mide saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi, na kumbuka kwamba leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Nitakupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Leo tuna magazeti ya kutosha, na moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo siku ya leo ni gazeti la Habari Leo. Habari ambayo inaonekana hapa na bali picha ambayo inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ni ziara ya Samia Urusi yatabiliwa makubwa. Na hii habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na watumishi wafanya biashara walipa milioni 87 kesi ya hujumu uchumi. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 7. Chanzo kirusi adimu cha Ebola yasakwa, na hii unisoma ukurasa wa 3. Sisemu yasema Tanzania haigawanyiki, unaipata ukurasa wa 5 wa gazeti la Habari Leo. Bilioni 100 kulipa wakandarasi watumishi wa zabuni kila mwezi. Hii unaisoma ukurasa wa 5 pia. Na Masauni aita ubunifu wa vijana fursa za mazingira, unaipata kuondana ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Serikali eleza sababu uchumi imara, ufanisi makusanyo ya TRA wafikia 105%, nchi ya ng'ara usimamizi umadeni. Inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo. Dr. Mwinyi kufungua tamasha la uwekezaji, nasomeka ukurasa wa 5. Serikali kufanya mapitio mpango mkuu matumizi ya ardhi, nayo unaipata kwa undani ukurasa wa 5. Na Dr. Samia kuanza ziara maalum Urusi leo, nayo unaipata kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar Leo. Raia wa kigeni apandishwa kizimbani kwa dawa za kulevya, unaisoma ukurasa wa 14. Na Dr. Demo aimiza umoja CCM ikielekea kwenye uchaguzi, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukichana na gazeti la Zanzibar Leo, msikilizaji wangu, tutazame gazeti la Majira, yale ambayo yameandikwa kupitia gazeti hili. Ni Wizara ya Fedha yaomba kuidhinishwa trilioni 21.3, yapanga kuendelea kusimamia uchumi kwa weledi kuhakikisha ukuaji uchumi unafikia 6% au unafikia 63% mwaka 2026, mfumuko wa bei kudhibitiwa kubaki wigo wa wastani 3% hadi 5%. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na watumishi 12 Kigamboni waburutu wa mahakamani, unisoma ukurasa wa 4. Vipaumbele vya Wizara ya Maendeleo Jamii 2026 na 2027, unataka kujua, unaisoma habari kwa ndani ukurasa wa 3. Walimu zaidi ya 3,000 wawania tunzo za umahiri, unasoma ukurasa wa 3. Na wawili jela maisha kwa biashara za dawa za kulevya, unaipata ukurasa wa 3 wa gazeti la Majira. Yuda anayekwamisha maendeleo anikwa bungeni, unasoma ukurasa wa 4. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Mwananchi Tanzania. Siri mchungaji Msigwa kurudi Chadema, asimulia swala la mtoto wake kuhusu matukio Oktoba 29 ilivyomgusa na kubadili fikra, ajibu madai kufuata kukosa fursa CCM. Hii unaipata kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na mapinduzi ya kilimo, mwagiliaji na maliasili na mifugo Zanzibar, unasoma ukurasa wa 3. Nyumba 67 zabomolewa, familia za lala nje siku 10. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 5. Na Msusa alivyohitimisha safari ya miaka 72 duniani, unaipata pia kwa ndani ukurasa wa 2. na ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Vipaumbele nane: ukuaji uchumi 6.3%. Unaisoma kwa ndani ukurasa wa tano wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tuangazie yale ambayo yanaonekana katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ni Marechela Msindai watoa msimamo. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Maombi ya Lissu yafutwa rasmi mahakamani, unaisoma ukurasa wa tano. Mama achiwa huru, wanaye wawili jela maisha kesi ya unga, unaipata ukurasa wa 28. Kicheko makandarasi walipwa bilioni yao. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 57. Hii ni kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Bei ya nyama haishikiki Zanzibar, unasoma ukurasa wa 5. Na CCM wasema pikipiki zote zinazoshikiliwa na TFC ziachiwe, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Haya, na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Uhuru Kweli Daima. Rais Samia ataja faida ziara Rusia, nayo unasoma kurasa wa 3. Wakati wanafamilia jela maisha kwa dawa za kulevya, inasomeka kurasa wa 5. Na Emmanuel azoa kura za kishindo Ismani, inasomeka kurasa wa 3. Ajali yaua watu 7 na kujeruhi 17 Singida, inasomeka ukurasa wa 4. Na trilioni 9.7 zatumika kulipa deni la serikali, unaipata ukurasa wa 3. Kiongozi asema Tanzania katu haitogawanyika, unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Na upande wa gazeti la Mwanahabari yanaonekana pia siku ya leo ni Umi Mwalimu ateuliwa mshauri wa rais masuala ya afya. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Simaya sema kuna yuda serikalini anamkwamisha Rais Samia, unaisoma ukurasa wa 2. Wawili jera maisha kwa biashara ya dawa za kulevya, unaisoma pia ukurasa wa 3. Tanzania shiriki kikao kamati ya utekelezaji viwango vya kazi, na unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Mwanahabari. Moja ya habari ambazo zinaonekana hapa na habari picha ni Sopo anawindwa Simba na Yanga. Wakati huo pia Rais Samia atoa ndege kuwafuata Serengeti Boys, na Bakari Msimu anukia kutua TP Mazembe. Wakati huo pia Dube ingarisha Zimbabwe. Habari zote, habari hizi zote unazisoma kwa undani ukurasa wa ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo, pia msikilizaji wangu, tuangazie gazeti la upande wa Uhuru Kweli Daima. Ni Pamba Jiji yataka saini ya Mgalo, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na Serengeti Boys yafuata Yafa kishujaa finali AFCON under 17, unasoma kurasa wa mwisho. Senegal yatoa ubingwa kwa mikwaju ya penalty, unaipata pia ukurasa wa mwisho. Kocha mtanzania atoa kombe la Afrika, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru Kweli Daima. Na tukiachana na hilo gazeti, tuangazie pia gazeti la Mwanaspoti. Asante Serengeti Boys, hii unaipata ukurasa wa mwisho. Na Twiga Stars mzigoni leo. Wakati huo pia CCM yatoa neno michezo, unaipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na jana usiku Serengeti Boys ilipambana na Senegal katika mchezo wa finali, hii unaipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie moja ya gazeti ambalo pia siku ya leo imepewa kipaumbele, ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Yanga Sports Club yasisitiza ubingwa ni wao. Yafunguka kila timu ishinde mechi zake, yatamba dua mbaya haitawapata. Inasomeka kurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Wakati Salba Shakani kucheza kombe la dunia, inasomeka kurasa wa 23. Tiger Stars Malawi kupimana ubavu Dar es Salaam, inasomeka kurasa wa 17 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Majira. Ni Twiga Stars Malawi kupimana ubavu leo. Hii unaipata ukurasa wa 24. Taifa Stars yatua Morocco kwa kishindo, unaipata pia ukurasa wa 24. Na Serengeti Boys kuitangaza mbuga ya Serengeti nje, nayo inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na tumalize gazeti la Habari Leo. Yanaonekana kupitia gazeti hili na moja habari picha ni bondia Egea Tema Cheche, inasomeka ukurasa wa 23. Ochoa kucheza finali mara ya 6, inasomeka ukurasa wa 22. Yanga yapiga hesabu za ubingwa ligi na shirikisho, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Taifa Stars yajizatiti kuikabili Uganda na Rwanda, hii inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na Serengeti Girls mguu sawa michuano Sikafa, inasomeka ukurasa wa 17 wa gazeti la Habari Leo. Na kufikia hapo ni sema asante sana yeye ambaye amepata muda mzuri kusikiza magazeti ya leo ya tarehe 3 mwezi wa 6 2026. Nina imani kubwa kwamba msikilizaji wangu umefuatilia kwa undani, umefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, na wewe utanunua gazeti, utasoma habari kwa undani zaidi. Langu jina naitwa Njombala Mwezi. Panapo majalo tukukutane tena kesho majira ya 2 kamili za asubuhi. Kwa heri na uwe na asubuhi njema.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia.
2: Kwa Yesu mwaka 2026 umechoka kuonewa au kwenye maisha yako, kanisa la Peace Evangelical Church chini ya Bishop Jay Mwaigaga inakukaribisha kwenye semina kubwa ya neno la Mungu na Zetu kwa Yesu mwaka 2026 umechoka kuonewa au kukwama kwenye maisha yako, kanisa la Peace Evangelical Church chini ya Bishop Jay Mwaigaga inakukaribisha kwenye semina kubwa ya neno la Mungu na ukombozi. Semina hii itafanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 14 ya mwezi wa 6 hapa Bunda, Zanzibar. Jo ufunguliwe kupitia somo kuu, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kutoka Isaya 54 mstari wa 13 hadi 14. Usipange kukosa, lango la ushindi wako liko hapa. Kwa maelezo zaidi piga simu sasa kwa namba

0: TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.

0: Okay, asante. Saa 2 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Mengi umeyapata pia kwenye sehemu ya yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma, ambazo ni maalum kwa michezo na burudani. Kile tu ambacho umeweza kukiandika hapa studio, tuna kila sababu pia kuweza kukipa nafasi. Unasema chai ya asubuhi Profesa Makukumbile kutoka Lamadi Simiu. Hakika kinga ni bora kuliko tiba. Jumba wako nasema hivyo. Asante asubuhi leo ni Buganda Mahuma kutoka hapo Bukwema Center. Unasema kwa chai ya leo nimeinywa ipasavyo. Karibu sana asubuhi leo na Mazingira FM, ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare Radio Mazingira. Asante kwa kutufariji, maana mnaokoa watu huku kwa mafundisho yenu. Asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Naitwa Raymond Mangile kutoka pande za Kabasa hapo mtaa wa Msula Road. Unasema chai ya leo hakika ni tamu sana, naendelea kubadilika kuhabarika nikiwa hapa Kabasa. Tuko pamoja sana hapo studio. Jumba wako huo umefika, ni kusome kama Pasco kutoka Musoma maeneo ya hapo Buhare. Unasema nawasikiliza nikiwa kwenye saluni ya Sikopa. Aya, jumba umefika asubuhi leo. Unasema unaitwa Robi Chango kutoka hapo Bunda Store. Unasema starehe ni kukaribisha umaskini. Ndio jumba wako huo tumesoma. Unaitwa Paulo Hongo kutoka Mariwanda. Chai ya leo imenigusa, swala la kanisani nimeshuka tofauti na awali. Haya, pole. Unasema asubuhi leo unaitwa Milambo Julius, unapatikana Bunda Nyasura. Unasema chai nimeipata murua sana. Jumba wako huo Kakatinga kutoka Masinono. Unasema nimepata chai nzuri sana kwa Krisi na uamuzi sahihi wa jambo lako kulingana na tatizo lako. Haya, jumba umefika, karibu sana. Chai ya leo nawapata live kabisa, Masinde Masinde kutoka Buhare. Ndio jumba wako huo Masinde umefika. Unaitwa Rosemary kutoka Nyasura C. Unasema chai ya leo nimeipenda sana. Ndio jumba wako Rosemary, jumba umefika. Asante asubuhi leo ni kusome kama Mitundwa Kasire wa hapo Ngayani Ketembere Serengeti. Unasema mimi nimejifunza, kazi njema kwenu studio. Kazi njema nawe pia ulipo. Nyanda Subi wa hapo Karukekele Makambini, chai ya leo imenifikia vyema kabisa. Unasema nikiwa hapa Karatu Arusha, Dr. Mauki amesomeka kwa chai ya leo. Ni Nyanda Subi wa Karukekele, jumba wako umefika hivyo. Asante kwa kushiriki nasi asubuhi leo, ni kusome kama Sumbuko Choma Chacha, unawakilisha kutoka Nyabuzume Center. Da, chai ni ujumbe tosha. Ni kweli hata mimi naamini unakuta unahangaika sana, ila some text missing. Pole sana, wako umefika. Joyce Minene kutoka kwangu Musoma, Mungu amejibu maombi yangu. Nimeomba sana kuhusu petroli ili ishuke bei na imeanza kushuka. Leo naanza kuombea diesel nayo itashuka. Muda sio mrefu. Asante Mungu. Ndio jumba wako umefika. Shukran. Hanga Shosho kutoka Tairo Makongeni, chai ya leo ni somo tosha. Ni kweli kabisa, kuna watu wanachezea nyota za watu wengine huku wakisingizia ulevi na mambo mengine. Hata kwetu wapo wa namna hiyo. Du jamani, tuone aibu basi ili watu watoboe kimaisha. Jumba wako nasema hivyo. Museti bin Museti maarufu kama Ochiland kutoka Nyasiroli hapo Butiama, unasema nawapata. Asante kwa jumba wako, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Ni kusome kama Sumbuko Choma, jumba wako ushatufikia. Asante kwa kusikiliki nasi, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Ujengine kutoka kwako Wambura Magabe kutoka Tairo, chai ya leo ni tamu sana, maandika tu hivyo. Asante kwa jumbe wako, karibu sana asubuhi leo. Kwa kuwa kumekuwa na changamoto kubwa ya wananchi kutopata maji kwa wakati, hususan tukiwa tumezungukwa na ziwa, je, kuna haja ya kuwapima by chief Nyawakuru kutoka jijini Mwanza. Ah. Haba. Mashaka Malimi au muite kijana mtanashati kutoka Chingurubila hapo. Unasema pole kwa waliopata ajali. Ndio ujumbe wako huo. Asubuhi leo Jackson Vedastus kutoka Nyarukuru. Chai ya leo imetisha Mazingira FM, karibuni Nyarukuru. Asante sana bana. Watu wa Nyarukuru tutakaribia pia hapo. Mtaruga kutoka Bulamba, chai nimeinywa na ina viungo vyote. Aya, asante. Jumbo umefika asubuhi leo, unasema chai ikiwa nzuri naamini hata milo mingine itakuwa vyema. Juma Maliwa kutoka Kiloleli Nyigogo. Haya, asante kwa nafasi na ujumbe wako msikilizaji, tuendelea kuupa nafasi kwa kadri nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Tuelekee bungeni Dodoma.
1: Tuelekee bungeni Dodoma ambapo siku ya jana Wizara ya Fedha iliwasilisha bungeni makadirio yake ya bajeti, mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 26-27 na kutoa vipaumbele vyake kama Wizara ya Fedha, namna ambavyo itatumia fedha zake, lakini namna ambavyo fedha ambazo zitahitajika na kutoka serikalini, lakini kuna zile kiwango cha mishahara kitakwendaje na masuala mengine kama hayo. Lakini wakati huo pia wabunge walipata nafasi ya kuchangia makadirio ya bajeti ya mapato na matumizi kwa wizara hiyo ya fedha. Sasa moja kati ya watu waliopata nafasi ya kuchangia ni pamoja na mbunge wa jimbo la Tarime Vijijini, Mheshimiwa Mwita Waitara. Moja kati ya mambo ambayo ameyodokeza kwa serikali ni kwamba kama mahala pengine wanavyofanya, kuna fedha za umma ambazo zinatolewa zinapelekwa kwenye miradi ya maendeleo, lakini kuna watu wanatafuna. Sasa kuna jambo ambalo ameliomba bunge lilifanye kwa kushirikiana na serikali ili kukomesha matukio hayo. Huyu hapa Mwita Waitara.
2: Lakini kuna watu wa Tanzania kutoka limashauri wamekuwa na milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika eneo ambalo mpaswa kusimama kwa kweli ni matumizi ya fedha za umma. Matumizi, na hizi taarifa za nani ameiba? Nani amekula mabilioni? Ripoti ya CAG. Hiyo ndo kazi ambayo bunge hili na Watanzania nasema wasipo kufanya. Pesa tukikubaliana kwamba inalipo kodi iende tulipokubaliana. Na Mheshimiwa Balozi, huyu alikuwa China. Juzi tumeona wa China wanasema kuna mawaziri, balozi yule amekula rushwa, wananyongwa. Sisi na hao watu ambao wanaiba hapa Tanzania, situwanyonge tu. Mwenyekiti wa kamati anasema kuna fedha imekaguliwa na hoja za serikali za ukaguzi miaka 19, tunapiga kelele hapa. Sasa kama kuna mtu aliiba mwaka jana akaachwa, mwaka huu sitamwacha. Sasa lazima tuwajibishe watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, napendekeza kwenye bunge hili, tumepitisha bajeti nyingi, kila tukipitisha hapa, kwa mfano kwenye mafungu yote kwenye wizara hatukutenga fedha ya rushwa, lakini kwenye ripoti kuna mtu amekula rushwa mahali. Hatukutenga fedha ya NASA, kuna mahali watu wamekula fedha ya wananchi. Mheshimiwa bunge, situkubaliane kwamba tukitenga fedha. South Africa wameunda kamati ya kufuatia maazimio ya bunge, wakishapitisha baada ya miezi 6 lazima serikali ije hapa ituambie nani aliiba na yuko wapi, alipewa adhabu gani. Hawa waliopo serikali wataogopa. Lakini kama kuna mtu anapewa ofisi ya umma asimamie mapato ya serikali, asimamie mradi, mradi ukae miaka 10, umekaa miezi 3, si tutatenga fedha? Hapana, tutenge utaratibu, tuende kamati ya bunge, akishona maazimio hapa, kamati ile baada ya miezi 6 atuambie, atajwa mtu kwa jina bila kuangalia sura yake, ndio tutaokoa fedha za umma na bunge hili litaheshimika na serikali itaheshimika. Watanzania wanataka maendeleo, wanataka kulipa kodi. Lakini kama watalipa kodi ambayo watu wanagawana mtaani, alafu mtu ana VX, mtu anamiliki majumba hapa lakini pesa yake haijulikani, anakula mkanda nje, fedha haijulikani anafanya kazi gani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulete nidhamu ya Watanzania. Balozi ulikuwa China, tunyonge watu, mnaogopa nini? Hawa wanaua watu kwa nyuma madawa, wanaua watu kwa presha, wanaota mfisio jumba zao kwenye mikopo ya makandarasi, hawajalipa. Kuna Mtanzania kwanza amesoma kwa razetu, alafu kapewa heshima na Mheshimiwa Rais au chombo kingine, alafu ni mwizi, si tumchekee. Tunyonge watu, wabunge, tunyonge hawa watu. Hawa tu wanyonge ili tuwete nidhamu ya fedha serikali. Hayo matrilioni tunapitisha, lakini tunataka mwakani akija waziri atuonyeshe kwenye mifuko maalumu amepeleka 100% na miradi ya maendeleo imekamilika. Watanzania watashukuru sana, watapiga makofi. Kwa maana hayo naunga mkono hoja, tunyonge watu ambao ni wezi wa nchi ili tuweze kuheshimiana. Asante mwenyekiti.
3: Eh bwana, msisitizo wa Mwita Waitara anaona bado adhabu inayotolewa na ufuatiliaji haukidhi kulingana kile alichokuwa kifanya, kwa sababu anasema wengine wamesoma kwa kodi hizo hizo za wananchi, lakini kodi hizo wananchi zinakusanywa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, alafu kuna watu wanapita nazo kiasi kwamba serikali ikitoa 100% utekelezaji wa miradi unakuwa haufiki 100% zile ambazo zimetolewa na serikali. Kwa hiyo value for money haionekani kwenye miradi ya maendeleo. Hivyo
0: kuna matumizi yanafanyika ambayo yanaangalia kwenye kupitishwa bajeti hayajatajwa.
3: Hayajatajwa.
0: Ila inapelekwa mpaka kwenye starehe. Lakini muda huo sio sehemu ya kile ambacho kiliwekwa au kilitengwa na budget. Sasa kwenye masuala ya ubadilifu anaamini pia kama ambavyo mataifa mengine mfano China ufanya kuwanyonga
3: ubadilifu
0: na ubadilifu wa fedha inaweza ikawa ni mwarobaini. Hapo vipi kwa wana na nini?
3: Twende tu.
0: Tutasaidia.
3: Tunakuwa tumesaidia 100%.
0: Tutasaidia au tutaisha?
3: Tutasaidia. Tutasaidia. Wengine watapata hofu.
0: Sio tutaisha.
3: Tutasaidia sana.
0: Tutasaidia
3: sana.
0: Sana. Adhabu ya kunyongwa.
3: Ndio maana tunaitolea, kwa nini tunaitolea mfano China? Ni kwa sababu tayari waliamua wao. Sisi tunaleana sana. Tunaogopa nini? Haya bwana, tukizata taarifa hiyo tulikudokeza kuhusiana na kile ambacho kimefanywa na Mheshimiwa Rais kwa aliyewahi kuwa waziri wa afya nchini Tanzania. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemteua Umi Mwalimu kuwa mshauri wa rais anayeshughulikia masuala ya afya na ustawi wa jamii, mama na mtoto. Taarifa hiyo imetolewa na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu kupitia mkurugenzi wake Shabani Kisu, ikieleza kuwa uteuzi huo umeanza kutumika rasmi kuanzia tarehe ya kutangazwa kwake. Kwa hiyo Umi Mwalimu sasa hivi ni mshauri wa rais anayeshughulikia masuala ya afya na ustawi wa jamii, mama na mtoto.
0: Afya, ustawi wa jamii,
3: mama na mtoto.
0: Mama na mtoto. Afya, ustawi wa jamii, mama
3: na mtoto. Nakumbuka kwenye wizara zote mbili amewahi kushika, amewahi kuwa waziri wa TAMISEMI Umi Mwalimu, lakini amewahi kuwa waziri wa afya. Kwa hiyo kizungumzia TAMISEMI inaenda mpaka kwenye ustawi wa jamii moja kwa moja, kwa sababu ndio inashughulikia tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambapo huko unakuta wataalamu mbalimbali wa idara tofauti tofauti zinazoshughulikia ustawi wa jamii.
0: Nimezungumza mara kadhaa aliyewahi au aliye kwenye nafasi fulani tayari ni alama.
3: Kanzidata inamsoma.
0: Inamsoma. Sasa anatoka, anahama, anapisha, anaporomosha.
3: Unaanza kumcheka.
0: Hilo ni jambo jingine, kwa sababu tayari alama yake ipo. Na hata kama alikuwa ni mwenyekiti akafeli.
3: Amefeli.
0: Na jamii inamkumbuka huyo amewahi kuwa mwenyekiti.
3: Tamtaja.
0: Kwa hiyo hata wanapokuja watu mbalimbali kwa namna moja au nyingine, ama anaweza kutajwa ama kukumbuka, kukumbukwa. Iwe ni kwa mazuri au kwa mabaya.
3: Ila yupo.
0: Yupo ana alama. Ni tofauti kabisa na ambao hujawahi kuwa.
3: Hujawahi kuwa hata barozi. Hujawahi hata kuchagula tu kwa bahati mbaya kuwa mwenyekiti wa kikao.
0: Unaweza ukateseka na watu wasijue unateseka, lakini hawa pia wanajua yuko sehemu na anateseka.
3: Anateseka. Ndio wanaweza kwa wanakumulika mulika hivi. Fulani amechoka. Ni anatajwa kwa sababu aliwahi kujulikana.
0: Kwa sababu amewahi.
3: Ila unaona wewe unateseka kwa sababu ujulikani na anakula naye kushughulikia.
0: Na hamna naye kushughulikia.
3: Au wewe una mambo mazuri unasema mbona mimi hawanioni? Ni kwa sababu hakuna popote unapojulikana.
0: Kama ni kwa nafasi fulani inapokuwa sio nafasi hiyo mtu. Basi sio kujionesha wazi kwamba hapo ndipo ambapo naye ilikuwa ni furaha yako. Muache apite. Naye anakwenda na adhabu zake kama ni kwa makosa au kwa maovu ambayo ameyafanya kwenye nafasi yake. Lakini kuitangaza furaha yako na vitisho dhidi yake huwezi jua, sababu wakati mwingine hata walioko kwenye nafasi fulani wamekuja na vitisho, wamekaa kwa vitisho, kesho na kesho kutwa kuna watu wamepita mbele. Kwa hiyo wanatakiwa wawe sehemu ya maamuzi ya hatua zao. Hapo ndio panakuwa pagumu. Sasa
3: hapo ndipo panakuwa pagumu.
0: Na tunakuwa ni bosi ama kiongozi kwenye idara ama taasisi. Baada ya siku ngapi ngapi unakuta miongoni mwa watu ambao ulikuwa ni kiongozi kwao, sasa ni viongozi wako. Msikiliza mkasa yule mama akieleza namna ambavyo mwalimu wake alinimuomba ajira. Nisaidie nifanyie mpango niingie na mimi kwenye kituo cha wakimbizi. Anasema kwa kuwa pia wakati wa shule anamuelewa alikuwa ni mwalimu wa namna gani, kwake ilikuwa ni njia rahisi zaidi. Lakini ndivyo hivyo, alikuwa ni mwanafunzi wake wakati mmoja kwenye maisha ya shule. Tusalie pale bungeni ambapo mbunge wa baraza la wawakilishi na mwakilishi wa jimbo la Tunguu Simai Mohamed Saidi akichangia katika mjadala wa bajeti ya Wizara ya Fedha bungeni kwa siku ya jana ameelekeza baadhi ya mambo yanayogusa TRA na baadhi ya watu ambao katika juhudi za maendeleo.
3: Anasema kuna Yuda ndani ya serikali anasaliti. Bwana
0: Yuda ndani ya serikali.
3: Bwana
0: huyu hapa.
4: Fedha ni sehemu moja muhimu sana katika maendeleo ya nchi yetu. Na nimeona katika bajeti ya mwaka 2024-2025 makusanyo yalikuwa ni zaidi ya 100%, zaidi ya trilioni 34. Kwa hiyo pongezi ziende kwa serikali pamoja na wizara husika. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu anaongoza serikali yake pamoja na Watanzania kwa upendo na mshikamano. Lakini kufanikiwa kwetu wakati mwingine kuna watu wanatuendea kinyume. Na hapa nataka nimnukuu aliyekuwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko. Aliwahi kusema binadamu ni wale wale. Lakini niwaambie ndugu zangu, hawa wale wale leo nambatiza mmoja aliyekuwa mwandani ya serikali basi ni Yuda. Nasema hapo kwa nini? Sisi tunataka maendeleo ya nchi yetu. Kosa la mama ni wapi? Kwa sababu ya kumwamini mtu? Kumbe ni Yuda. Yuda huyu amesaliti ndugu zake, hata ile familia ambayo ilimlea kisiasa. Hawataki kumuona huyu Yuda. Hata huko nyuma amewahi kutajwa ni mzigo. Lakini leo mzigo huu tunao ndani ya serikali. Na hapa niseme pia ameshaumiza watu wengi Yuda. Wengine walikuwa mbele, sasa tunao kunyuma backbencher wenzetu, wako wafanya biashara, watendaji ndani ya serikali, wengine ambao walikuwa na safari nzuri ya kisiasa wamekatwa katwa, wameathirika, wako nje na wana msongo wa mawazo. Lakini Yuda tumeanza kumuona anaibuka katika nyumba za ibada kutafuta huruma za wananchi na watu mbalimbali. Lakini nataka niseme waheshimiwa wabunge wenzangu na serikali mliokuwepo hapa, tuamkeni, tuamkeni. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye Yuda. Kama alimpenda kweli, kwa nini bwana alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa Yuda, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe akiwa alipenda tulikuwa tunaona, wengine wamo leo humu ndani. Kwa hiyo tumwache Rais Magufuli, alifanya kazi kubwa sana, Mwenyezi Mungu amjalie apumzike kwa amani. Lakini Yuda awache kumtumia majina ya watu. Tuamkeni wabunge na tusiogope. Mimi siwezi kutia ulimi wangu kwani.
5: Mheshimiwa mbunge, naomba jielekeze kwenye hoja ambayo iko mezani.
4: Nakuja mheshimiwa. Nakuja huko. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Tamini nafurahi sana uko kwenye kiti hichi. Unaongoza vizuri. Lakini sasa haya maendeleo tunayotaka jamani, lazima tuhakikishe kwamba serikali inapata utulivu, mawaziri wanakuwa na amani, lakini na sisi pia tunaacha kuchonganishwa. Lakini pia niseme maendeleo tunayotaka sisi wa Tanzania na Wazanzibari katika kupitia wizara hii muhimu ya fedha ni mapato. Tujenge uchumi wetu imara, mawaziri waweze kusimama, na wale ambao wanamshauri na kumsaidia Rais Samia tuone. Sasa mimi leo nataka niseme ujumbe wangu huo, nafungua Pandora's box. Ndani ya Pandora's box hii kuna madudu yatatoka, lakini pia kuna matumaini. Watanzania matarajio yao ni maendeleo, na wizara hii ndiyo moja katika sehemu muhimu. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ujumbe wangu ulikuwa ni huo. Niendelee kuwapongeza Mheshimiwa Waziri pamoja na Waziri Mkuu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Niwatakie katika bajeti zao zote pita kwa salama. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante.
5: Asante sana.
3: Haya, ni moja kati ya mchango ambao pia uliibua ukimya bungeni mpaka pale mwenyekiti wakikao alivomsihi kurejea kwenye mazungumzo,
0: arudi kwenye mstari,
3: kwenye mstari. Lakini ni moja unasikia bunge kana kwamba ni yeye tu peke yake, hata ile kugonga meza hakukuepo. Kimya.
0: Kwanza unajua, kwanza
3: tension.
0: Kama ni kiroho na unafuatilia sana yanayozunguka kwenye jamii, ukisema Yuda umezungumza masuala fulani ambayo yamekuwa yanatajwa sana kwenye kiroho huko.
3: Yeah. Nazungumzia masuala ya usaliti na nini
0: huko. Sasa ikiletwa na Yuda, ni majina ambayo yamekuepo pia ndani ya jamii
3: kabisa.
0: Kuna watu wanaitwa hivyo Yuda. Kwa sababu hata kabla ya msaliti huyu walikuepo.
3: Walikuepo.
0: Na wengine wameitwa ambao huyu ni yule Iskarioti.
3: Sasa kuna Yuda fulani.
0: Kuna Yuda walikuwemo mle pia. Huyu ndio maana nakwambia Yuda
3: Iskarioti.
0: Iskarioti.
3: Kwa hiyo walikuwa ana ubini.
0: Lakini kwa lugha ya picha ambayo inatumika na mbunge aliyokuwa anaieleza, ndio kila mmoja alikuwa anafumba macho kufikiria ni nani huyo. Ni nani huyo?
3: Kila mtu anakuja na jibu lake.
0: Kwanza unakuwa unajipima.
3: Unahusanisha mambo.
0: Unahusanisha kwamba kama huyo mtu amepelekea wengine wako humu, aliaminika sasa na
3: nyumba za ibada,
0: yuko nyumba za ibada, unaanza kufikiria, unaanza
3: akitaja neno lingine kwa vile amemtaja Magufuli, unaanza
0: alimtaja Magufuli ni nani
3: huyu,
0: akawekwa mbali, akaachwa kule mbali
3: mbali
0: tena. Kwa hiyo kila mmoja akawa
3: anatafuta hela kwake,
0: na mpaka leo hakuna jibu, na kama jibu basi
3: hilo leo fikiria zikana wewe mwenyewe umefikiria kivingine.
0: Unaweza kufikiria hivyo, ndio maana imebaki. Sasa sijajua, nilikuwa na angalia comment za baadhi watu nasema sasa mwenyekiti kwa nini kumuuliza
3: ni nani?
0: Muuliza awe wazi kidogo ili galau
3: aondoe mashaka.
0: Unazungumzia nani?
3: Ni ngumu sana kutaja. Ni ngumu hiyo.
0: Kwani wale wahenga waliofika wakasema fumbo mfumbie mjinga,
3: mwerevu
0: atalingamua.
3: Atalingamua. Si ndio hiyo hiyo?
0: Sasa unaweza kuwa mwelevu, umeelewa kwenye
3: kutokuelewa.
0: Yani umeitafsiri kwa
3: umeachwa njia panda.
0: Mtu mmoja alisema kinachotuumiza ni kutumia akili yako kubwa kufafanua maneno ya mpuzi. Yani yeye kwenye akili yake ya kawaida hata afikiri kubwa, ila kwa kuwa na akili kubwa unaitumia ukubwa kuyachanganua haya
3: ambayo kimsingi
0: yatakuumiza wewe kwa sababu una akili kubwa.
3: Ukija kumuuliza yeye kumba hata hakuwa na maana yoyote.
0: Hata hana maana, naye mwenyewe hata
3: ajui.
0: Ajui.
3: Kwa ila ameshasema
0: kinachotuhukumu wakati mwingine ni hizo akili kubwa kufanua mambo. Kwa hiyo yamezungumzwa na baadaye yakabaki hivyo. Kwa hiyo sasa kila mmoja na tafakari yake. Ndio. Turejee Kigoma.
3: Ndio.
0: Tukio la ajali ambalo lilipelekea kifo cha moja kati ya vijana waendesha bodaboda eneo la Kigoma. Jambo ambalo lilipelekea hasira kali kwa madereva na kulichoma gari hilo ambalo lilisababisha ajali. Mabomu kulindima ili kuwatawanya vijana katika vurugu hizo, na wengine kushikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma. Tuliambiwa wakati mmoja hapa na afande Kaijage kwamba yowe ya yui mtu.
3: Ila watu ndo naua
0: watu. Ndo naua watu. Watu ndo naua mtu. Sio yowe.
3: Sio yowe.
0: Wate kitokea yowe.
3: Uwezi kukamata yowe.
0: Awakamati vurugu. Wanakamata mtu. Kwa hiyo pale bana watu sita mikononi. Sasa jana vijana walikuwa kwenye shughuli ya mazishi kwa safari ya mwisho ya mwenzao ambaye pia kwa hali ya mwili kwa yale yalikuwa naelezwa kwamba haukuwa kwenye hali nzuri ya kusubirishwa kwa muda mrefu na hivyo lazimika kuzikwa. Sasa kwenye baadhi ya matukio akionyesha vijana hao wakati wamebeba jeneza ilibidi upangwe mstari mrefu sana.
3: Wakapiga magoti.
0: Wakapiga magoti, kwa hiyo jeneza lilipokelewa na vijana wakiwa kwenye mstari wakiwa wamepiga magoti hadi kaburini, na baada hata ya kuwa wamehifadhi mwili kwenye kaburi wakasema hawatatumia koleo wala jembe,
3: walitumia mikono viganja.
0: Kwa kutumia viganja vyao vya mikono basi waliweza kuzika na kumaliza shughuli hiyo ya mazishi ikiwa ni ishara ya hisia kwa namna walivyotafsiri wao tukio. Sasa walizungumza wakiwa wanahojiwa kupitia RTV baada ya sehemu hiyo ya shughuli ambayo waliifanya jana.
6: Kuhusu ndugu zetu waliokamatwa na vyombo. Hivyo vyombo wengine wanategemea kulisha familia zao, wanauguza wazazi wao, wengine wanawake, wana wajawazito wanategemea kazi hizo hizo. Tunaomba serikali iangalie hizo pikipiki zirudi kwa vijana. Kwenye msafara wa mamba kenge hawakosi. Ila sisi tulikuwa pale kama ndugu. Na tulikuwa pamoja na askari, tulikuwa tunaulinda mwili usidhulike kwa chochote kwa lolote. Mimi ninachoomba ni hicho tu, serikali tusaidie vyombo vyetu na watu waliokamatwa watoke.
7: Tunaomba kuna wawili, watatu, wanne, watano ambao walikuwa karibu na marehemu kipindi amepata ajali. Wamekamatwa, wako utuo mpaka tunavongea sasa hivi, mpaka tunamstiri ndugu yetu wenyewe hajahusika katika hilo swala kumstiri. Inatuuma kama wananchi kwa kuona ndugu yetu kapatwa na tatizo alafu hatujashirikiana wote kwa ujumla kwenda kumstiri. Tumemstiri watu baadhi. Kwa tulikuwa tunaomba Mama Samia Suluhu Hassan, Baba Mzee Kibarabara, baba wabaya watu baba. Si, umepita ubadini pale mzee. Tumekupa mitano tena baba na tutakupa tena. Aloko kwamba tunachotaka sisi, tunaomba tutakisa, tunaomba kama jeshi la polisi, vyombo vya habari, somba somba, tunaomba kuhusiana ile swali lilotokea. Yaani tunaomba, tuko chini ya miguu yenu sasa. Wale walikuwepo ndani, vyombo vya habari, askari, si nani, mtusaidie watoke.
8: Jeshi la polisi tunaliomba watusaidie sana ya swala. Hawa jamaa babalani wanatutesa sana. Na hivi vyombo ambavyo viko ndani watusaidie vitoke.
0: Wengine walishindwa kuendelea na mahojiano kwa maumivu na kudondokea vilio. Lakini ile ni yale magari makubwa. Dampa hizi. Kwa ajili ya ubebaji wa mchanga ndilo ambalo linaonekana kwenye baadhi ya video, mjongeo likiteketea kwa moto.
3: Kwa moto alipiga moto
0: za kikosi cha zimamoto na uokoaji wakijitahidi kuzima, na heka heka za askari wa kutuliza ghasia na jeshi la polisi katika kuadhibiti, ambapo inaelezwa baadhi ya pikipiki zilikuwa zinashikwa pia kwenye eneo la tukio na baadhi ya vijana kwa tuhuma za kuhusika na hizi vurugu. Ndio baada ya shughuli za mazishi, miongoni mwa waombolezaji ambao wengi ni hawa vijana, wakiliomba jeshi la polisi na mamlaka husika kuona nafasi ya kuangalia vijana hawa ambao wameshikiliwa ili kuwaruhusu kuendelea na shughuli zao nyingine ndani ya jamii.
3: Sawa bwana. Dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, na tutaitazama kwa pamoja hapa kabla ya tujaketi mezani pamoja nao, ikiwa ni dakika ni 49 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.
9: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwenye kipengele cha dondoo za michezo. Dakika ikiwa 50 mara baada ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, kubwa zaidi ambalo Watanzania walikuwa wako kwenye runinga wakisubiria matokeo na nini kitajiri ni finali ya AFCON 2026 under 17, ambapo Tanzania kupitia kwa timu yake ya vijana ya Serengeti Boys ilikuwa inaminyana na Senegal, anaitwa Simba wa Teranga hapa kutokea pale nchini Senegal, timu ya vijana under 17, ambapo kumbuka wamefika hapo wote baada ya timu ya Serengeti Boys kutoka Tanzania ikiwaondoa Misri kwa changamoto ya mikojo ya penalti, lakini Senegal na wao wakiwatoa Morocco, wenyeji wa mchezo ama wenyeji wa mashindano haya, kwa mikwaji ya penalti na yenyewe, lakini mshindi wa tatu Egypt anachukua au Misri anachukua mshindi wa tatu. Jana ilikuwa ni finali na mchezo huo ulikuwa unatazamwa sana hasa wa Tanzania. Kumbuka kwa upande wa Tanzania ilitolewa ndege kwa ajili ya kusafirisha mashabiki kwenda kule kushuhudia na kuwapa support wakiongozwa na waziri wa michezo, sanaa na utamaduni, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, lakini akiwa ameambatana na viongozi mbalimbali akiwemo mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Musibrai, alienda kutia nguvu kule kwa timu hii ya vijana under 17 ama Serengeti Boys. Sasa mchezo wenyewe mabao ambayo yalipatikana kwenye kipindi cha kwanza, dakika ya 7 tu ilitosha Serengeti Boys kuandika bao la kuongoza, ambalo hilo pia lilikuwa na hamasa kubwa sana kwamba huenda sasa ikaibuka na ushindi. Kipindi cha kwanza kupitia kwa Hamisi Mihambo akiandikia bao la kuongoza timu ya Serengeti Boys, lakini mpaka dakika ya 64 tunasema mpaka dakika ya 63 Serengeti Boys alikuwa ni bingwa wa mashindano ya AFCON. Kabla ya dakika ya 64 goli ambalo lilitokana na adhabu wa mpira wa adhabu ambao ulipigwa na baadaye kuandika bao la kusawazisha kwa upande wa vijana wa Senegal, na hivyo kuweka uzania sawa kwa upande wa mchezo huo, moja moja. Dakika 90 zinatamatika moja moja, na hivyo kwa sababu lazima mshindi alitakiwa apatikane, mambo yakawa magumu kwa taifa kwa Serengeti Boys, ambapo mabao penalti 4-2 huku wachezaji wawili akikosa mikwaju ya penalti, hivyo basi kuwa mshindi wa pili na kukosa ubingwa huu wa AFCON kwa upande wa vijana. Na Senegal sasa anakuwa bingwa mara ya pili kwenye michuano hii ya AFCON under 17. Timu ya taifa ya under 17 ya Serengeti ya Senegal imetoa ubingwa wa mashindano hayo ikitandika Serengeti Boys kwa mikwaju ya penalti 4-2. Mchezo huo ulienda hadi kwenye changamoto za mikwaju ya penalti baada ya kumalizika kwa sare ya moja moja ndani ya dakika 90. Ukiwa ni ubingwa wa pili sasa kwa Senegal under 17, huku Serengeti Boys ikiandika rekodi ya kufika finali ambapo haikuwahi kutokea hapo awali, huku ikicheza mechi zote za mashindano bila kupoteza ndani ya dakika 90. Hiyo pia ni sifa nyingine, lakini kuna yale ambayo yalionekana kwenye mchezo wenyewe. Moja ni kuhusu mchezaji mmoja mmoja. Kuna wachezaji ambao wamefanya vizuri katika mchezo huo, kuna wengine ambao hawakuwa na tunasema siku nzuri kazini. Mojawapo ni Idris Kirendemo, kutoka dakika ya kwanza alionekana kama alikuwa na tamani sana kupanda, lakini anasahau kazi yake ya ulinzi, kwa maana ya kushuka kwenda kuongeza safu ya ulinzi huko nyuma. Akifika mbele bado halikuwa hawezi kugawa mipira kwa wenzake, tunasema hali ya ubinafsi ile ambayo ilipelekea pia Taifa Star tunasema Serengeti Boys kukosa nafasi nyingi. Faruba ya bao lililofungwa pia kasababisha yeye, hasa ukiangalia katika uzembe baada ya kupanda na kusahau kurudi kuweka ulinzi, bado pia kakosa penati. Kumbuka ni miongoni mwa waliokosa penati, alikuwa ni siku yake mbaya kazini. Lakini pamoja na yote ni swala pongezi. Baada ya mchezo huo
zipo zawadi mbalimbali ambazo zitolewa na hapa Serengeti iliweza kupata zawadi kadhaa. Mojawapo mabingwa kama tulivyosema alikuwa Senegal, lakini MVP Issa Chole ametoka Serengeti Boys kutoka Tanzania, lakini top score alikuwa aliyetoa top score ni Dismas Athanas, huyu ni kutokea Tanzania au Serengeti Boys, lakini golikipa bora ametoka Senegal, lakini fair play team yani timu ambayo ilionyesha nidhamu pamoja na mchezo wa kiungwana ni timu ya Serengeti Boys kutoka Tanzania. Kwa hiyo kwenye zile zawadi zilizotolewa kwa upande wa Serengeti Boys wamepata zawadi pia kadhaa ikiwemo hiyo ya fair play team, timu ilionyesha uungwana kwenye mchezo. Lakini Senegal wamevuna kiasi cha dola za Kimarekani 125,000 sawa na milioni 326 kama zawadi ya ubingwa wa AFCON 2026 chini ya miaka 17. Lakini Serengeti Boys kama mshindi wa pili yenyewe imevuna kiasi cha shilingi dola 90,000 sawa na milioni 230 kama zawadi ya kumaliza nafasi ya pili. Baadhi ya viongozi walizungumza baada ya mchezo huo akiwemo

0: Kuna hata wale walinzi au mabeki walikuwa wanapanda wanazao kushuka kwa sababu kile kutafuta ni goli. Japo ndani ya dakika 7 walifanikiwa kupata hilo goli lakini wakashindwa kulilinda. Dakika 64 goli linarudi na baadaye mikwaju ya changamoto kwa penalty inawatoa nje kabisa na kukosa ubingwa. Kwa hiyo maoni ya wadau wa soka yalikuwa ni mengi kuhusiana na hiki ambacho kinafanywa hasa kwa upande wa serikali. Sawa, tukiachana na hilo la Serengeti Boys ambalo limetamatika, kuingia katika michezo kimataifa, Pep Guardiola kuibukia Marekani. Hiyo nimetajwa hivyo baada ya kuachana na klabu ya Manchester City, miliki mwenza wa Inter Miami, David Beckham anadaiwa kutaka kumteua Pep Guardiola kuwa kocha wa klabu hiyo ya ligi kuu ya Marekani baada ya kuondoka zake Manchester City mwishoni mwa msimu uliomalizika. Hata hivyo, Guardiola anadaiwa kutokuwa tayari kurejea mara moja kwenye ukocha, ikidaiwa kwamba anataka kupumzika kwa muda kushughulikia masuala yake binafsi kabla ya kuamua kurejea kazini. Vivyo hivyo, kwa sasa kocha huyo atakuwa akisha kiwashwa na timu nyingine zitakazotaka kumsajili kwa ajili ya kufundisha timu zao.
1: Beckham ana jeuli.
0: Bwana.
1: Alifanikiwa kuwapeleka vijana ambao amewekwa Barcelona pale karibu watano hivi. Mwisho kumbuka kocha wao alikuwa ni Mascherano ambaye kimsingi amewahi kuwa ni mchezaji chini ya usimamizi wa Guardiola, lakini Lionel Messi, mmoja kati ya wachezaji wakubwa duniani, lakini akawa na Luis Suarez, amekuwa na Sergio Busquets na wengine hapo kwenye kumbukumbu. Kwa hiyo kama anazungumza pia uwezo na ujasiri wa kumpata Guardiola, basi kuna kitu. Najua si swala la Guardiola kwenda Inter Miami, ni swala la kuitangaza ligi na timu. Lakini na faida ambayo anaweza akazipata za kibiashara kutokana pia na majina fulani ya wachezaji ama watu kama hao wenye umaarufu mkubwa kwenye mpira wa miguu.
0: Ya, na watu walikuwa wanaangalia basa kwamba ustawi wa Manchester City utakuwaje kwa sababu baadhi ya wachezaji wanaonekana kuondoka na wengine wakiwa kwenye hatiati ya kuondoka. Kwa mfano hapa Bernardo Silva yeye mwenyewe anaye ameondoka pale Man City na ni kiungo wa kimataifa Ureno. Bernardo Silva yeye anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka miwili kuitumikia Barcelona baada ya kuondoka Manchester City akiwa mchezaji huru mara tu baada ya kumalizika kwa msimu ambao umetamatika. Sasa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 31 kwa sasa anataka dili hilo kukamilika kabla ya mwisho wa wiki hii, ambapo linamfanya kuwa usajili wa pili mkubwa katika kikosi hicho baada ya awali kumnyakua Antonio Gordon kutoka Newcastle United. Lakini ukimwangalia pia Rodri pia wanasema ameibua hofu Man City kwa sababu naye anataka kuondoka pia. Sasa mustakabali wa nyota huyo bado haujajulikana. Kwa hiyo watu watakuwa naangalia sasa timu ya Manchester City itakuwaje. Je, yeye mwenyewe anavizia nani kuziba mianya na mapengo hayo? Kumbuka kocha ambaye kwa anamwaminia naye ndio huyo.
1: Kocha anaondoka. Manake mnakuja kutengeneza msingi mpya.
0: Mpya.
1: Msingi unaobaki kwenye timu ni ari ya timu, kwamba hii ni timu ya ushindani na ni moja kati ya timu kubwa. Sasa pia mkijisahau, watu wakipotea sana wataamini kwamba wao hawapasi kuwa hapo. Kama ambavyo tumemuona pia Tottenham ambaye ni kidogo aporomoke mazima.
0: Aondoke.
1: Amesalia. Kwa hiyo yeye anacha kujifunza. Kwa hiyo kwa Man City kwa miaka hii katika utawala wa Guardiola ambayo kwa misimu yote imebaki kwenye top 4 na ubingwa, basi hiyo tafsiri yake ni kwamba ari ya ushindani, kwamba ni timu ya ushindani ipo. Kwa hiyo kila mchezaji ambaye anaingia kwenye hii timu lazima atakuja na hilo jicho la ushindani. Kwa hiyo kuna dhana na kuna imani kubwa pia ukimpata kocha mwenye mafanikio kama hayo. Kwa mfano Inter Miami kama itafanikiwa pia kuwa na Guardiola, tafsiri yake ijiandae kwa mahitaji ya wachezaji wakubwa maarufu na wenye ushindani. Lakini mpira wa Marekani, nini final destination yao? Hiyo ndio imekuwa ni sababu ya kwa nini baadhi ya mastaa hawezi kuhitaji kwenda kule, kwa sababu utazungumzia Miami ambayo kimsingi utafanikiwa tu kuchukua ligi au utakutana kwenye kombe la mabara.
0: Lakini kuna michuano mfano watu wamezoea UEFA Champions League, washazoea sijui FA hiyo. Yaani kuna michezo mingi hata kuonekana ni mara moja moja.
1: Ndio maana umeona, lakini unaweza ukaanza kama hivyo ambavyo amefanya. Kama ambavyo pia amefanya Uarabuni, kama ambavyo pia walitahadharishwa Uhispania wakati ameondoka Ronaldo na anataka kuondoka Lionel Messi, waliambiwa na hata

0: ilikuwa ni uongozi wa Madrid. Yaani uongozi ni wa Madrid, lakini ilikuwa na ishauri Barcelona kwamba huyo mtu abaki. Na sababu ilikuwa ndio hiyo, kwamba ili kutokuhamisha mapenzi ya ligi na watu wakaisahau ligi kutokana na kuwakosa watu fulani wenye mvuto. Kwa mfano, tangu ambapo majina makubwa ya wachezaji maarufu wamekimbilia Uarabuni, tunaona ligi ya Uarabuni.
1: Fuatiliwaje inakuwaje?
0: Yes.
1: Mpaka dakika ya mwisho Al Nassr wanaenda kuchukua ubingwa. Watu walikuwa wanajua.
0: Yani nguvu na ufuatiliaji unahamia kule. Sasa na hao wanaweza wakaweka, lakini kibaki tu kwa timu moja kama hivyo Miami peke yake sioni.
1: Kwamba unashindana na nani? Itakuwa na mlikwa Miami akicheza tu peke yake?
0: Basi. Hadithi imeisha. Yapo ya kuzungumza, lakini ni baada ya ujumbe huu kutoka studio.

0: Radio. Haya, asante kwa wale ambao tayari tumekwisha iwasha radio na kwa muda huu tuko pamoja nawe. Tunasema asante na karibu sana pia ndani ya asubuhi leo na nafasi ya tafakari kwa pamoja. Kilio cha wafanyabiashara wa soko kuu la kimataifa la dagaa na samaki la Kirumba pale Ilemela Mwanza imesikika hasa juu ya mwenendo wa biashara na upatikanaji wa bidhaa na ushindani katika soko la biashara hilo ambalo sasa limewafanya wafunguke. Hii ni baada ya kueleza baadhi ya wafanyabiashara ambao sasa wanasikika wanakwenda mpaka
1: Vizingani.
0: Vizingani wa kutoka mataifa mengine kwenda kule. Jambo ambalo kwenye ushindani wakisikika kwamba mbona sasa wazawa kama wanakata moto kosa upepo unapungukiwa power na
1: kwenye ushindani hapo.
0: Sasa tutawarejesha hapa kwenye sehemu ya ripoti ya ayo ambayo inafanya mazungumzo na wafanya biashara hao wakielezea hali ilivyo ya kibiashara katika dhana hiyo ya ushindani, lakini pia tutasikiliza uongozi wa soko ukiwa na majibu gani lipo la kutuunganisha pamoja nawe.
2: Kumekuwa na wageni wengi sana ambao wanaenda visiwani, ambao badala ya ile mizigo kuja hapa, ile mizigo nao wanaponunua inapitia huko kwenda nchi jirani badala ya kuja kununua kwenye masoko ambayo ni rasmi. Kwa hiyo swala hilo nayo imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano, mtu anaweza kutoka Uganda akaenda visiwani akanunua ule mzigo, hawezi kupita hapa sokoni, anapitia aidha kwa njia ya maji au anavuka na kwenda barabarani, anafikia na pakia mzigo wake anapeleka Uganda baada ya kupita kwenye soko rasmi ambalo serikali ilitenga. Vile vile kuna watu kutoka kama Rwanda, baada ya kununulia mzigo hapa wananulia visiwani, wana uwezo wa kupakilia sehemu yoyote, mzigo ile ikaenda katika nchi zao bila kupita kwenye soko rasmi. Kuna Wakongo vile vile pamoja na Wakenya, wengi wanafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo changamoto za soko letu hili, kwa upande fulani tunabakia tu tunaangalia meza baada ya kufanya biashara, kwa sababu soko hili lilijengwa kwamba ni soko la kimataifa. Wale watu wote wangekuwa wanakuja kufikia hapa kwa ajili ya biashara, wale wanakuja na gharama za juu, wananua biashara kwa bei yoyote, kiasi kwamba wewe biashara ya ndani huko ule mzigo huwezi kununua ukauleta. Wewe unakuweza kununua 20,000 yeye anaudua kwa 30. Kwa hiyo competition ya mzawa kufanya biashara na wale inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo wangekuwa wananunulia hapa, hata sisi tungeweza kunufaika, kwa sababu tungeweza wao tungekuwa ndio wangekuwa wateja wetu. Hizo bei wanazitoa visiwani, sisi tungekuwa tunauzia. Lakini flow kubwa ya wageni kwenda visiwani nayo inakuwa ni changamoto kubwa katika biashara yetu.
3: Kama tukawa tukienda kununua mzigo mapolini tukija kuuza hapa, kwa tunapata faida. Lakini saa hizi bei ambayo tunanunulia kule polini ndio bei tunauza hapa sokoni. Kwa hiyo wafanya biashara wadogo tunashindwa kufanya biashara, na mapa tunapoleta hapa mzigo tunashindwa kuuza, matoleke mzigo unabaki kwa sokoni. Sababu kubwa tunapofika kule visiwani nakutana kuna wale wageni wenzetu, na maana wao wanakuwa wananua bei kubwa wakati wao wanapeleka kwa wanakopeleka. Sisi ambao tunaoleta hapa sokoni unakuta hapa sokoni bei chini, kwa hiyo tunashindwa kufanya biashara. Mimi kwa nashauri serikali isimamie, na maana wageni wanapofika kule natakiwa wao wakamate, kwa sababu sisi tunapofika viwanjani kwanza kupima, wao wageni ndio tunawaona wanapima kwa bei kubwa. Tunashindwa hasa kujua wao wameingia mda gani na wala wamepitia wapi.
4: Wamesema baadhi ya wafanyabiashara kutoka DRC, Burundi, Rwanda, Malawi na nchi nyingine wamekuwa wakishirikiana na baadhi ya wazawa kwenda moja kwa moja visiwani kununua mazao ya uvuvi badala ya kutumia masoko rasmi, hali inayochangia upotevu wa mapato ya serikali.
2: Changamoto moja ambayo tunakumbana nayo ambayo tunashindwa sisi kuidhibiti kulingana na uelewa au na uwezo wetu mdogo wa kufikiria. Hapa kuna wageni wanatoka nchi za nje. Wakitoka nchi za nje wanakuja wanafikia hapa, wanatafuta watu wenyeji, wanaongea nao, wanawapeleka moja kwa moja visiwani. Sasa wanapokuwa wamepeleka kule visiwani na wale watu ni wageni ambao wametoka nchi za nje, maana yake hapo tayari wameshaharibu system ya sisi wazawa kufanya biashara. Wewe yule huwezi ukaenda kushindana naye kule shambani ukiwa ni mtu unayekuja kuuzia samaki zako wapi? Maroni. Lazima yule ataenda samaki atazinua bei ya juu, wewe mwenyeji ambaye ni mzawa hautakuwa na uwezo wa kununua mpaka yeye amalize kufanya biashara, asafirishe mzigo wake au anaondoka. Wewe ndio utapata fursa ya kuweza kuhemea na wewe mzigo ulete soko la Maroni, ambapo hata ukizileta hapa soko la Maroni wale wateja tuliokuwa tunawategemea ili wanuchangie tayari wameshatuvamia watu mashambani. Kwa hiyo tunashindwa, biashara inakuja hapa ndio unakuta mtu unakaa na dagaa mezani unakosa namna ya kufanya.
5: Hali yetu ya kibiashara saa hizi imekuwa ngumu sana. Tulizoea tumeshakopa mitaji kwa mama Samia. Saa hii mitaji tulikuwa tunachukua tunafuata dagaa visiwani. Lakini tumefika, tukifika visiwani tunakuwa na hali ile ya sintofahamu. Wanunuzi wa nani wa nchi za nje wanakuwa wengi sana. Kwa hiyo ushindani unakuwepo, tunashindwa kununua mizigo. Hadi saizi tunashindwa kulipa mikopo ya mama Samia sababu ya ushindani wetu na watu wa nchi za nje. Tunashindana na Wazaire, Wanyarwanda. Tulikuwa tunanunua dagaa kwa bei ya chini, lakini saizi dagaa zimekuwa juu sana. Hela unakuta una mtaji wa kama wa 800,000-700,000 haitoshi. Kwa hiyo kuanza kurudisha marejesho unakuta hela imeisha, hujafanya kazi yoyote ile. Na tunasomesha watoto.
4: Mwenyekiti wa soko la samaki la kimataifa Kirumba Fikili Magafu amesema suala hilo tayari liliwasilishwa kwa waziri wa mifugo na uvuvi ambaye alipiga marufuku wafanyabiashara wa kigeni kwenda kununua mazao ya uvuvi visiwani na kuwataka kutumia soko la Kirumba.
6: Kuna sheria inayozuia hawa watu kwenda kununua mazao ya uvuvi kule kwa wavuvi shambani. Kwa maana yake, kwa hiyo sheria ipo. Tunaomba kisheria serikali simamia hiyo sheria, kwa sababu hili limekuwa tatizo sasa. Kila mfanyabiashara analalamikia hilo, uwezo wa kushindana na mtu anayenunua samaki dagaa akapeleka nje ya nchi na huyu anayeuza kwenye masoko yetu humu ndani, inakuwa sio rahisi kushindana naye. Sisi tunadhani kwamba wageni kwenda kule visiwani ni tamaa na namna ya kukwepa kodi kwa ujumla. Kwa sababu akinunua hapa sokoni, maana yake hana uwezo wa kukwepa kodi. Lakini akinunua kisiwani, ana uwezo wa kukwepa kodi. Kule nyuma kulikuwa na maroli mengi. Na anakuja kipindi chote, season ya kufunga giza na season ya kufungua giza. Lakini leo hii utaona mwisho mwishoni mwa kufunga giza ndio maloli ya kubeba mizigo yanakuwa mingi, kwa sababu mizigo mingi inakuwa inapita hapa
4: soko la samaki.
7: Mwenyekiti wa soko,
0: mwenyekiti wa soko na swala la soko. Sasa hapa kumebaki na maswali mengi ambayo yanaweza yakawa kwenye jamii yanajengeka, hasa tunapozungumza swala la biashara na utafutaji kwa ujumla, kwa sababu hapa kuna wavuvi ambao nao pia wana jicho lao kwa namna ambavyo wanaweza kuwa naliona hili jambo. Kuna wafanyabiashara wakati, kwa maana ya wachuuzi wanaofuata mizigo, lakini pia kuna wateja. Kuna masuala ya kikodi, kuna masuala ya kimaslahi. Kwa mujibu wa kile ambacho mwenyekiti amekieleza hapa, kwamba utaratibu uliwekwa wa bidhaa hizi au mali kuletwa kwanza pale sokoni, na hiyo wateja wanakutana. Kwa hiyo kama kuna wafanyabiashara au wanunuzi
7: wanakuja sokoni
0: kutoka mataifa mengine, basi ni kuja sokoni ambapo bei inaangaliwa, mapato yanapatikana, kama ni ushuru na tozo zingine zinapatikana sokoni.
7: Na hiyo inategemea pia kipindi cha kufunga giza na kufungua kama alivyosema.
0: Lakini swala la kufanya biashara au kuingia kwenye visiwa na kufanya biashara kama ambavyo limesikika na miongoni mwa
7: wafanyabiashara,
0: ili pia wapo ambao ni wenyeji wanapokea wageni kwenda kisiwani, kazi imeisha.
7: Na ndio maana nakwambia hivi, yani mgeni tu aje tu hivi aende hapo, kwa mfano afike Mwanza pale apande tuseme yale nani maboti, aende kwa mfano Goziba kule kwenye visiwa, akatafuta ajue kabisa hapo wana nani wanauza, anunue bila mwenyeji, hiyo ni ngumu sana, ni ngumu. Lakini tunaangalia pia changamoto ya sera zinasemaje. Kwa mfano mmemuona huyo mtu, wafanyabiashara zikana kilio hicho hakijaisha tu kwa mwenyekiti, inawezekana kuna viongozi wa serikali wanajua, au usimamizi unakuaje, kwa sababu anapokwenda kule, je, ushuru analipa wapi? Kwa sababu kama unapanda nani boti zina usimamizi wake, wanakuambia huyu unatoa wapi, je, mnaelekea wapi, ushuru uko wapi? Hayo yote mnayazingatia? Kwa hiyo kuna changamoto moja sera, lakini pili hao wenyeji. Wenyeji ambao wanashirikiana na wageni hao kwa ajili ya kwenda kuwapeleka, kama sheria imeshatungwa au sera ipo, na utaratibu upo kwamba manunuzi yote yatafanyika kwenye soko la kimataifa ambalo limejengwa, kwa sababu hata fedha zimejenga hilo soko. Sasa kama watu wanapita nyuma ya soko wanakwenda kununua huko Vizingani, ni sasa na badala ya kukutukutane nani tukutane sokoni, tunakutana shamba kwenye kilimo, unanunua shamba zima. Alafu sasa leo sokoni afanyeje? Ni changamoto.
0: Ameishia hapo.
7: Wafanyabiashara wamesema tu kutoka mataifa mbalimbali ya jirani.
0: Kuna dhana ya wazalishaji wa hizo bidhaa, kwa mfano kwenye jamii ya wavuvi, wanaweza wao wakasaidia. Kwa hiyo kuna unafuu kwa upande wao. Wanapofikiwa.
7: Moja kati ya kitu ambacho wanakuja nacho hiki, hasa ukiangalia kwenye maeneo hayo, wanakuja na bei ya juu. Bei ya juu.
0: Sasa hili hatuwezi kusema kwa sababu mvuvi yeye anaona anachotaka ni bei ya juu. Anaona hii ndio opportunity, ni nafuu
7: kwake, ni nafuu.
0: Sasa linashughulikiwaje?
7: Asidisera zisimamiwe. Kama wewe unafua bei, uanzie kutoka pale kwenda sokoni, sokoni kwenda nani? Kwa sababu kwanza huyu ameshahesabu, mimi nitapitia njia za panya, sitaenda sokoni, ushuru inawezekana usiwe mwingi, changamoto ya usafiri kutoka 1, 2, 3, kwa hiyo anaongeza kile kinani kipande.
0: Sasa kama kuna sehemu ya swali ambalo linabaki kwenye masikio ya watu, mbali na jicho lingine ambalo linaweza likawa linatathmini juu ya hili jambo, ni pale ambapo inazungumzwa mipango, lakini watu kwenye eneo husika au kwenye kundi husika au jamii husika wanaweza wakawa ni washiriki wazuri wa wageni kwenda kwenye maeneo au kwenye matukio. Inakuwa hii inatokana nini? Kama ambavyo nasikia kwa wavuvi kwenye dhana hiyo ya kibiashara, hii pia utasikiza kwenye masuala hata ya kiulinzi na usalama. Wakati mwingine mgeni anapokelewa kutoka nje, taratibu za nchi zinasema afike hapa, afike hapa, kuta wewe ndio unampakia kwenye toolbox au kwenye kigari chako unamsaidia kumpeleka. Sasa hii ndio
7: unamtafutia na pakulala, unasema ni huyu ni ndugu yangu.
0: Hatuzungumzi uhalali na uharamu kwa wageni hao. Tunazungumza ile pia wafanyabiashara wengine wanalia, lakini wanaweza wakawachukua.
7: Wasema ni ndugu zangu kabisa hawa.
0: Bila kujali kwamba wenzio wanasemaje kuhusiana na mtindo huo. Hii inatokana nini?
7: Tunasema kuna kitu kinaitwa ubinafsi. Lakini kuna kile kingine inaitwa ni kama ungekuwa kwenye taasisi kama hizi tunasema rushwa. Kwa sababu huyu anakuwa ameshakuhakikishia ka kitu. Michongo ile, kuna watu wanaita mawinga, michongo. Yani wewe ni kuvusha tu upande wa pili, mchongo. Kwamba ukishanifanikishia mimi cha kwangu ni hiki.
0: Tunatathmini wakati mwingine athari zingine.
7: Hakuna kutathmini athari hapo.
0: Kwamba mimi
7: ni hapo mtu anajiangalia yeye mwenyewe.
0: Kwa mfano kama ni mhamiaji alamu, kwamba atakuja kuwafanya nini yeye mtajua nyinyi, lakini
7: kwanza mimi ameshanikakisha cha kwangu.
0: Kwa hiyo kama ni mfanyabiashara, nyie biashara yenu itayumba kwa kiasi gani?
7: Potele mbali.
0: Hiyo ni nyinyi. Athari zake tunazipima pia.
7: Hatupimi athari, ndio tatizo hili. Tukao tunapima athari tusingekuwa tunafanya hivyo. Athari hatupimi. Hapo ndipo kuna changamoto. Na hapa athari zinatokea sio tu kwako wewe peke yako, kwa wafanyabiashara wenzako na kwa taifa kwa ujumla.
0: Na zinaweza zikakurudia pia.
7: Wewe mwenyewe
0: tushapima hivyo kwamba kumbe kuna athari inaweza pia ikakurudia. Kwa mfano, ukienda kwenye biashara kwenye misingi ya jicho la kibiashara na hasa katika masuala ya kitaifa, miongoni mwa masuala ambayo yapo ni kuhakikisha huduma zinafika kwa watu. Kwa mfano, kama kutakuwa na uchukuaji wa vyakula kama hivi pasipo kipimo cha mahitaji ya taifa, manake kuna muda lazima sasa jamii kae inapataje chakula. Na ndio maana hiyo kuna misingi ya kipi kinaenda, kipi kibaki, kwa kiwango gani kinauzwa nje, kwa kiwango gani kinatakiwa kubaki.
7: Kwa sababu hata bidhaa nyingine unaangalia hata uongezaji wa thamani, kwa sababu mwisho wa siku unaweza kukitoa hapo ukakipeleka huko nje, baadaye kikaongeza thamani, kikarudi ndani kikiwa na gharama ya juu zaidi. Wewe tena ukakinunua kwa gharama ya juu. Mfano dagaa hizo wamezipeleka kule, wao wameenda wazikaanga, wamezipaki, wanarudi tena wanaenda kuzinua supermarket. Dagaa safi kutoka sehemu fulani. Kumbe wewe ndio ulizowauzia wewe kwa bei ya chini, wakaenda kule wakiongeza thamani zao kazirudisha zikuwa zimepaki juu kaenda kuzinua supermarket zikiwa kwa bei ya juu.
0: Lipo la kutafakari, na miongoni mwa masuala ambayo itakuwa ni swala la jicho la kutafakari ni ile tabia tu ambayo baadhi wanaweza wakafanya jambo ama linawahusu kikundi, lakini mwenzenu hataki kujua na kikundi nini kitatokea. Mathara ni tu
7: anajali yeye
0: hata anaweza akafanya, kama tulivyotolea mfano, sio tu sala wafanya biashara na wale wengine, kwamba ni mzawa anamchukua mgeni ndio anayempeleka bila kujali huku nyingine mtapata nini au mtakosa nini, hiyo mtajua. Kama ambavyo pia kwenye wahamiaji haramu, wakati mwingine baadhi ya matukio ambayo yanatajwa na mamlaka husika kwamba mwenyeji amewaficha, mwenyeji amewavusha, na mambo kama haya ambayo unaweza kuyapata pia kwenye maeneo ya vijiji mwenyekiti kauza
7: nani bila kujali athari gani zinapatikana
0: yani nyinyi wengine nini kitatokea
7: hii inatokana ilikuwa ni eneo la wazi kalipiga bei
0: hii inatokana na nini pale ambapo mmoja anaweza tu akafanya bila kuangalia nyuma.
7: Karibu sana msikilizaji, zungumza pamoja nasi. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 0656555571 namba nyingine 0684600007 0684600007. Karibu sana.
0: Unasikika? Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
8: Hapa Nkoroka, mebahatika kuongea na Nyanda Sugu wa Karuki kambeni, ikiwa pendeza mnite mzee wa batiza.
0: Karibu sana.
8: Vyema kabisa nikiwa hapa Karatu online hapa.
0: Karibu sana.
8: Asante sana. Ni kwenye hili swala naweza kusema tu kwamba ndugu watangazaji inakiopana sana kiasilimia kubwa. Tanzania yetu ndio maana unakuta maendeleo yake yanakuwa ya changamoto sana kuendelea sehemu. Unakuta hata kijiji kuendelea kimeshaka kuwa shida sana. Kwa sababu unakuta hawa wageni wanaokuja kununua kwa bei ya juu tusiwalaumu, na maana unakuta wanakuja kupandisha viwango sehemu fulani, japokuwa sisi wazao tunalalamika kwamba zinapanda bei, wanashindwa kulangua kwa sababu ya bei kubwa. Hii sio kwamba walaumu hawa wageni, wanapandisha hizo, unakuta na wenyewe wavuvi vitu vimepanda bei. Unakuta kama hizi nyavu nini, yani vitendea kazi vinapanda sana bei. Sasa unakuta bei wanapanda ya samaki, sasa unashindwa kuelewa kwamba ikizikipanda samaki na wenyewe wanapatia hapo faida, sio kwamba eti wanyonye tu wavuvi. Ndio maana unakuta wavuvi wengine wanakata tamaa. Swala mimi nalifananisha, ndugu watangazaji, na upande wa kilimo, upande wa na wale maswala inakuwa changamoto. Tunalima pamba, tunapewa bei za ajabu ajabu, unakuta tunashinda sasa kwamba tulime pamba nini, tunakata tamaa ya kuzilima pamba kwa sababu ya bei. Ikija bei kubwa, sisi tunaweza kulalamika kwamba wazao si mara nini, hatuna kupini changamoto. Hata Tanzania tunashindwa kuelewa hili zao la dengu nalo limekufa hivi sasa. Ndio maana naona kwa upande wa wavuvi wenyewe wamefurahi kupandishwa hawa wanapokuja hawa Waganda wa Burundi wana, lakini wazao wanachukia. Sasa tutafanyaje? Mimi naona kwamba hili swala ziendelee kuwa juu hivyo hivyo tu, kusudi na nyenye waji kuamue kutoka hapo.
0: Okay. Haya. Simu yako, mchango wako, na huo ndio mtazamo wako pia. Tuna nafasi nyingine ya simu yako hapa studio. Hello.
9: Hello, habari hapo studio?
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
9: Huyu ni matangazo kutoka hapa nilipoma.
0: Karibu sana.
9: Asante. Hili hilo swala, hao wafanyabiashara wa Kiruba pale ni wasikia. Kuna baadhi ya watu pale wanalalamika kwamba wamekopa mama Samia, wanashindwa kurejesha marejesho kwa ajili ya hawa wageni hawakuja, wanapandisha zile dagaa wao, wanashindwa kuzinunua. Na ukizingatia pale kuna uongozi na uongozi wa chini ambao wameuchagua wao wenyewe, hao wageni wanakuja wanapata zile taratibu, na maana uongozi wanajua zile taratibu. Kwanza kuna wageni wamekuja na hao wana kundi wenzao pale, wafanyabiashara wenzao ndio wanaowapokea, wanawatumia wao kuwanunulia zile dagaa. Sasa ukizingatia pale wanazidiana tu zile, wanazidiana hatiri. Kinachosababisha tu pale ni kipato. Sasa wao wanaona kile kipato ni kikubwa, bora tu waangamize wale wenzao. Cha kufanya ni nini? Cha kufanya pale tutakuwa tunalalamikia tu ile serikali kuu kwamba labda wenyewe inatuhusumu. Hapana, ni wale wa chini wanataka washukie, wale wa chini wafuate zile sheria. Unaona, mimi ya kwangu ni hilo.
0: Okay, asante. Fasi na mtazamo wako umesikika. Bado tuna nafasi ya simu yako msikilizaji hapa studio. Katika laini. Hello. Mazingira FM. Okay, pole sana, tafuta uelekeo mzuri katika simu yako. Tunaomba turuhusu simu nyingine. Hello?
10: Naam.
0: Naam. Unaitwa nani, uko wapi?
10: Ongea na Chacha hapa mtaruka. Kwema.
0: Kwema kabisa. Karibu sana.
10: Asante. Mimi nafikiri bana, haya mambo ya hii vitu bana, hapa serikali nayo serikali kuu ikiwezekana ijaribu
11: kusaidia wananchi, kwa sababu serikali iko kwa ajili ya wananchi. Unajua wananchi wengi, asilimia kubwa wengi hawana uelewa huo. Sasa serikali yetu nayo inatumia wale watu si wa hayo nini, wataalamu si nini, inafuata maelekezo yao. Wakati mwingine sikilize na wananchi, ndio maana ya serikali kutatua matatizo ya wananchi kama hayo. Wananchi kama hawaelewi, wakae na wale wale watu wanaojua wao, kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi hawa wasioelewa. Na Watanzania wengi mtaruka tuko vijijini, tunalima lakini hatujui tunalimaje, mafanikio yetu ni yapi, faida zetu ni zipi. Kama hivyo hizo dengu, zamani tulikuwa tunalima dengu, wananchi analima dengu anauza kwa ambo, tunauza kwa mfano kwa ambo, ni anakuja mteja mhitaji anataka anunue ambo ni bebe tatu sijui ngapi, lakini sasa hivi wameingiza huko. Kwa hiyo serikali ndio inajua inafaidikaje na sio mwananchi anafaidikaje, na mwananchi anajua anafaidikaje au atafaidikaje, ili mwakani tena utakapolima uone umefanikiwa nini, ulime zaidi. Lakini sasa serikali wenyewe hiyo kuu hiyo ambayo tunaita serikali kuu kule, hawataki kuhangaika watu wakae waone. Sio kwamba wajui, wanajua, lakini basi tu kwa sababu wapo kwa maslahi fulani, sijui ni ya kwao sijui ni ya nani, wako kimya tu wanaangalia pale. Watajua sijui, wanasema watajua sijui watasema wao sijui ikoje, watajua hao wenyewe. Kwa hiyo unakuta wananchi wanalima pasipo kujua wanalima nini na wanalima kwa sababu gani, ilimradi tu imefika wakati wa kulima, wananchi wanaenda kulima, imeisha hiyo. Asante sana Mr. Lucas, nikutakia kazi njema.
12: Ah, hapo vipi?
1: Ni mtazamo mzuri kwa upande wake, kama alivyosema kwamba kuna baadhi ya watu, ndio nikazungumzia kitu kinaitwa sera. Sera zinasemaje? Ikiwa kama sera zipo na hazitekelezwi ama hazisimamiwi, hilo ni jambo lingine. Lakini kama zenyewe hazipo pia, maana kuna unaweza kujikuta tu ninyi mmetengeneza kundi kenu, mmeweka utaratibu namna kusimamia, kwa sababu hakuna kitu kinachozuia. Kwa mfano, je, tunazungumza tuna sera inayozuia wageni kwenda huko kufanya hiyo kazi? Kama hamna haya, ninyi mmeweka utaratibu tu, hakuna mtu wa kusimamia. Tabaki hivyo hivyo.
12: Sasa sera zipo.
1: Eh?
12: Halo.
13: Habari hapo Angoru.
12: Hapa ni Salama. Unaitwa nani, uko wapi?
13: Mashaka Harage, napatiana ipenya numbu mkoa Kimbariade.
12: Karibu sana.
13: Asante Angoruka. Najua Angoruka na serikali inatakiwa kuchunguza kabisa pale. Na wananchi wale ndio wanakosea. Samaki sikuvuje kuja nani pale kwenye nani? Kwenye kijiwe. Wanaiba kabisa. Dagaa vile dagaa tu kuuzaji, wakati inatakiwa wale wanatoka mbali kuja kununua kulangua pale, wanakuja na bei kubwa. Mimi kama mimi hapa ni mtegaji kabisa wa nani wa kijiwani kubwa. Wanakuja kulangua pale, wenyewe ndio wanafanya kuiba. Wakati pale inatakiwa serikali kabisa ikichunguza pale itafanya makini. Mbona ushuru inafanya makini kwamba kuchunguza pale ushuru unalipwa vizuri tu? Mimi sema kwamba serikali ndio Ankoruki inatakiwa ichunguze. Sio wananchi ndio wanaiba kabisa kwamba tufanye sisi tuibe tupate kipato kipipi. Wakati wale wanatoka mbali wanakuja kulangua kabisa kwa bei kubwa, wenyewe ndio wanapanda matumizi. Ndio wanabana kabisa kwamba tununue kwa bei hii kwamba tupate na sisi kipato. Mimi nasema kwamba Ankoruka kabisa serikali ichunguze pale ndani zaidi. Ndio wenyewe kabisa ichunguze. Sio wananchi pale wanatakiwa wachunguliwe kabisa. Wanaiba Ankoruka. Asante sana.
1: Haya bwana, asante sana. Muda na wenyewe si rafiki, lakini tuendelee kukujuza kwamba Kiwei wanaendelea kukupa ofa mbalimbali kuelekea msimu wa Kombe la Dunia. Zipo zawadi mbalimbali ambazo zinatolewa kwa kwa ambaye utafika ama kununua kwa cash pikipiki yako kwa shilingi milioni 2,700,000, lakini kwa wale wa mikopo kuanzia 3,500,000, lakini kuna wale wafanyakazi unapewa kiwango cha kulipa 2,500,000 kwa miezi kadhaa, lakini shilingi 250,000 kwa miezi kadhaa pia. Asante sana. Mimi ni Adelino Sibaneno.
12: Mimi ni Edward Lucas. Tunasema heri kuchafuka ukitafuta kuliko kulala njaa ukiwa msafi.
1: Asante sana. Saa 2 kamili tulikuwa naye Enje Mbaramwezi. Asubuhi njema.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku Live
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, Sauti ya Jamii.
0: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii.
6: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Umekuwa kama mablind. Eh,
1: twende.
0: Wote.
1: Eh. Eh, ukikasikia yako, eh? Unasikia? Eh, akili ya Jumatano.
0: Vizuri, kako vizuri?
1: Kako vizuri.
0: Kila kitu ni muujiza. Kama haujatokewa na muujiza kwenye maisha yako, unaweza kuwa unasikia tu.
1: Unasikia tu. Ehe. Ehe.
0: Lakini kama umetokewa na muujiza, basi nasema ni ushuhuda. Eh, unakuwa unaimba lakini unaamini kabisa kwamba kweli.
1: Kweli ni muujiza. Ehe.
0: Ni Christina Shusho.
1: Ndio.
0: Mbaje
1: na inawezekana
0: bado
1: yupo kwenye
0: ukipiga hivi kama ilikuwa inakugusa mpaka leo, basi inakupiga
1: inapenya ehe kunako moyo. Ah, hatari.
0: Umeona muujiza gani leo?
1: Okay. Eh, muujiza
0: leo umeona muujiza?
1: Nimeamka na muujiza.
0: Ndio tuko shuhuda.
1: Jamani, hapana, mimi nimepiga wimbo huu, kila mmoja aliyeamka na muujiza, akitembea muujiza, akifanya hivi muujiza, inamuhusu. Sio tu kwamba ni nani. Ah, mimi nimepiga wimbo tu.
0: Sawa.
1: Eh, kama tunavyopiga siku nyingine, party after party.
0: Eh.
1: Eh. Ah, huu mwaka huu. Mwaka wa kuforce, kuna mtoto mmoja anaimba yeye mwaka wa kufondi. Ile kuforce anasema kufondi.
0: Wewe
1: sikumlaumu, wewe ndiye anavyosikia. Eh, sakarati agenda. Eh, si sagarati, si nini? Badala ya secret. Inawezekana hapo hata wewe mwenyewe unaimba sakarati agenda. Yaani haieleweki unaimba nini? Alafu unamalizia tu agenda.
0: Kikubwa unaelewa, unasikia na unaelewa ule mdundo. Ama melody ya nyimbo.
1: Mimi mwenyewe nishawahi kunitokea hiyo. Kuna wimbo mmoja wa Alikiba. Ile mke wa mtu tu sumu. Hasa kwenye jambo pale. Kwenye jambo la mtu tu kuna mtu akasema kambale badala ya kambali.
0: Msanii
1: sana. Lakini inaingia, yani ukiimba unaona kabisa unaenda naye. Kwenye jambo la mtu tu kambale. Si unasikia?
0: Si mbali, mbali ndio hivyo, kilemba inakuwa mbali.
1: Kwa hiyo jamani, eh, kila mtu anavyosikia, masikia anavyosikia, ndivyo utakavyotoa sauti, utakavyoimba. Kwa hiyo tusinanili sana. Eh, mambo vipi? Mtu na nusu. Na kuona umejiatele kama pishi la mchele. Acha we.
0: Sema jungu ajaanza leo. Sawa.
1: Kuna watu na viatu.
0: Mtu nilikutana naye siku moja akaniambia ndimsikia Teddy anakuambia hivi.
1: Ah, huyo mtu naye anataka kutuchonganisha jamani.
0: Unakumbuka ile siku niliambia naendelea. Na mimi kasema sawa naendelea.
1: Unaendelea kukua.
0: Eh.
1: Safi sana.
0: Wewe aliponiona nimekua.
1: Wewe alikuwa anataka kudumisha
0: siku ya kimataifa ya baiskeli.
1: Siku ya kimataifa ya baiskeli. Hey. Wangapi wanajua kuendesha baiskeli?
0: Nitakuuliza
1: wewe. Ah, mimi najua. Niliwahi kushiriki ilikuwa ni Nyerere Day, kumbukumbu ya hayati Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa. Tuliendesha baiskeli kutoka Bunda hadi Lamadi kwenda na kurudi. Eh. Hey.
0: Ila ukaanguka.
1: Ah, we bwana, kuna mtu alinikwa afu nilianguka. Wewe. Kuna mtu alinikwa ndio maana nikaanguka, nikaa nime.
0: Ila unajua.
1: Kanitikisa. Ila najua. Tena mimi hata kwenye baiskeli naweza nikabeba gunia la mpunga. Walioivisha mpunga wakinialika na baiskeli kwenda kuchukua gunia la mpunga.
0: Maji unabeba mangapi?
1: Manne.
0: Manne.
1: Mm.
0: Mawili huko pembeni.
1: Na juu mawili.
0: Safi sana.
1: Eh, wewe?
0: Mimi pia naweza.
1: Manne au matano? Kwa watu wabeba hadi madumu tano. Wanabeba hadi sita.
0: Mimi sina uzoefu sana.
1: Mwenyewe tano siwezi.
0: Tatu, manne ni.
1: Tatu, nne naweza. Ila tano hapana, siwezi.
0: I see. Kuna watu hawawezi kuendesha.
1: Kuna wengine hawajui kabisa, sio hawawezi, hawajui.
0: Wanaogopa kujifunza, lakini ni rahisi sana.
1: Rahisi sana.
0: Nakumbuka wakati najifunza basketball nilikuwa naambiwa kwamba ili ujue lazima umie.
1: Eh, ni kweli.
0: Yaani ile ukianguka tu ukaumia.
1: Sipingi.
0: Mara ile ya nyingine ambayo utaendesha.
1: Mm.
0: Bas, mimi nilianguka nikaumia.
2: makovu sana kwenye magoti, mikono hiyo, unazibuka. Alafu mwisho wa siku ukiamka pale ukiendesha tena
1: umeshaikuwa imara kabisa.
2: Imarika.
1: Ila wakati uko unajifunza kuendesha baisikeli unajua yani unatamani uangalie miguuni, miguu ina inazungusha vipi zile pedeli zile.
2: Kwa hivyo
1: sio kwa nini yani. Alafu anayekushikilizia anakuambia angalia mbele, usiangalie miguuni.
2: Unifundishwa na nani kuendesha
1: baisikeli? Na rafiki yangu hivi mmoja.
2: Unifundishwa na mama.
1: Mimi na rafiki yangu.
2: Unajua mama.
1: Na mwanzo nilikuwa naogopa. Mimi nimejifunza basketball nimeweza darasa la 7.
2: Darasa la 7. Hapana, mimi sikufika huko.
1: Ni wewe.
2: Sikufika huko. Nilianza kuendesha basketball nikiwa na niko darasa la 3. Mama alinifundisha.
1: Jamani, basketball ni muhimu, ndio maana hata ipo kimataifa, hamkuwezana.
2: Hatukuwezana.
1: Nini shida?
2: Baadaye nikaagizwa kwa jirani. Unajua zamani tulikuwa tuna uhuru wa kuazima chochote, hata unga nini. Una usafiri unataka kwenda kufuata kitu fulani, unaenda unaazima kwa jirani, si ndio? Nikaagizwa kwa jirani, kachukue, nenda kaazime basikeli ulete twende sehemu. Kwa hiyo nimeenda pale nikachukua basikeli. Sasa nilifundishwa ndogo ikanishinda. Ile nilioenda kuazima ilikuwa kubwa.
1: Ukaweza.
2: Nikasema ngoja nijaribu kuendesha. Nikaenda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, huyo hadi nyumbani.
1: Ala.
2: Weka imetoka hivyo, nikajua hapo siku hiyo. Basi.
1: Haya bwana.
2: Kwa hiyo hivyo ni siku ya basketi duniani, na siku hii ilitangazwa na Umoja wa Mataifa mwaka 2018 ili kuhamasisha matumizi ya basketi kama njia ya usafiri nafuu na endelevu ya usafiri. Kwa hiyo iko hivyo. Ni usafiri nafuu pia kwa sababu tulikuwa kipindi hicho hata utumii mafuta. Kwanza ukinunua baisikeli si utumii mafuta. Unatumia baada ya muda, labda kama imepata pancha ndio hivyo utaenda kuziba. Na zamani tulikuwa naziba shilingi 200, sisi sasa hivi shilingi ngapi? Zamani ni 200.
1: Sijajua sasa hizi ni shilingi ngapi.
2: Au unaziba mwenyewe nyumbani, unanunua kile kidawa kile unakwangua pale, kwa sura test kabisa. Unajua kabisa yani unatakiwa ujifunze. Ukitumia kitu unatakiwa ujifunze pia. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji. Unatakiwa kufahamu hilo. Kama una basikeli pia hapo nyumbani, basi hongera. Hongera. Sasa hivi
1: watu. Na ni mojawapo ya mazoezi. Yaani ile kuendesha baisikeli ni sehemu ya kufanya mazoezi pia. Kwa hiyo ni vyema ukawa unaendesha mara moja moja, sio ushamba. Kuna wengine wanafikiri mtu akiwa ukiendesha baisikeli unaonekana wewe mshamba, wewe maskini. Jamani, sio hivyo.
2: Sasa hivi uwezi kuonekana mshamba, ila utaonekana ni mtu mwenye maisha ya hali ya chini. Zamani watu walikuwa wanaona ni kitu cha ajabu.
1: Maana kuna familia zingine hazikuwa na kwanza tu kuna familia hazikuwa na baisikeli.
2: Lakini
1: wakati huo hadi kodi ya baisikeli kulikuwa kunatolewa kodi ya baisikeli.
2: Ilikuwa ni changamoto sana.
1: Jamani, watu tunatoka mbali.
2: Kwamba walikuwa wanamshangaa.
1: Kwamba mwanamke anaendesha baisikeli.
2: Mtoto mgongoni anaendesha baisikeli hivi, wanamshangaa. Akikutana pia na watu wa nje ya nchi, wazungu, ndio wanashangaa zaidi kwa sababu kwao ilikuwa labda hakuna hicho kitu.
1: Au ile kuendesha kwa mabeba mtoto.
2: Yaani wanawake pia, alafu mna mtoto mgongoni. So unajua wao huwa ni kama burudani.
1: Kama fani, burudani.
2: Vile basikeli vyao
1: sio zile hey hey.
2: Sasa na mtoto mgongoni.
1: Alafu ni zile basikeli kubwa, kuna kipi kwa naziita Anita.
2: Kuta huko juu pale.
1: Haya bwana. Basi mambo ndio yako hivyo na kila kitu, ndio maana wanasema kwamba hakuna jipya chini ya jua. Wewe ambaye unajiona sasa hivi gari ndio habari ya mjini, mtu mwenye baisikeli ana kipato cha chini, wa hali ya chini, lakini bado ana thamani kubwa sana kwa sababu akitaka kufanya kitu inamrahisishia, ni kitu ambacho pia kinarahisisha. Kama ulikuwa utembee umbali wa kutembea karibia nusu saa ukitumia baisikeli, unaweza kutumia dakika 10-15 umefika, inategemea na wewe na kasi yako.
2: Kuna wakati ule wa mafuta kupanda bei hapa mwezi wa 4 pale Shinyanga, pia tulisikia waendesha baiskeli wamepandisha bei.
1: Hasa
2: watu wakawa wanajiuliza kwa nini? Baiskeli kwani inatumia mafuta? Haitumii mafuta, lakini vifaa ambavyo vinatengenezwa.
1: Soko limepanda.
2: Limepanda bei. Ukumbuka Lucas alikuwa anasema, "Sikuli ya baiskeli imepanda bei." Kwa hiyo wako sawa kupandisha.
1: Dakika ni 47 msikilizaji, baada ya saa 3 leo ni tarehe 3 kama tulivyokuwa kufahamisha, ni Juni 3, 2026. Tumekutana tena kwenye kipindi cha kapu letu ikiwa leo ni siku ya 3 toka ile Jumatatu, jana ilikuwa Jumanne, leo Jumatano. Basi tuko pamoja, tunasafiri nawe hadi pale saa 5 kamili za asubuhi, na kawaida yake unapata chimbo, unapata afya, kuna lambazo, kuna swaga za kitaa, simu pia ni nafasi ya kwako wewe msikilizaji, kuna muda wa kupiga simu, tunazungumza pamoja kwenye swaga za kitaa. Lakini kwenye kutuma ujumbe mfupi wa maneno pia ni muhimu kwenye kipindi hiki cha kapu letu, na tunakupa wewe nafasi msikilizaji wetu, kwa kuwa wewe ni mtu muhimu sana. Asante sana kwa yeyote ambaye wakati huu anaisikiliza Mazingira FM. Shukrani sana, big up sana, wewe ni mtu wetu wa nguvu. Haijawahi tokea, mtu wa thamani sana sana tu. Iko hivyo. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Mambo yako hivyo. Unapotuma ujumbe wako mfupi wa maneno, tafadhali sana zingatia zile alama za uandishi, zingatia yale ambayo tulifundishwa wakati tunaingia darasa la kwanza kipindi hicho, au baada ya chekechea. Pia kuna mwalimu wa mwandiko alikuwa anafundisha namna ya kuandika, basi tuzingatie hayo ili ujumbe wako usomwe vizuri na uweze kueleweka kwa msikilizaji, lakini pia hata wewe ambaye unakuwa umeutuma, basi unausikia vizuri na unajisikia vizuri zaidi. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Catherine Msafiri. Tunaelekea kwenye chimbo wakati huu.
3: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu. Joel Nanauka anazungumza kuhusiana mitazamo mitatu inayofelisha biashara. Mitazamo mitatu ambayo inafelisha biashara. Umeanzisha biashara, uko hapo unaendelea, lakini mambo unakuwa na mitazamo yako, baadaye biashara kwa heri.
4: Kuna aina fulani ya mitazamo ukiwa nayo kwenye biashara itakupelekea kufeli. Na wakati mwingine watu wanafikiri mtu anafeli tu kwa sababu pengine ana mtaji mdogo au pengine hajui biashara, lakini mtazamo wako, akili yako, namna unavyoiandaa akili yako kwa ajili ya biashara ni muhimu sana. Wewe unajulisha kama utafeli au utafanikiwa kwenye biashara husika. Kuna mitazamo mitatu ambayo wewe inaongoza na inasababisha watu wengi wafeli kwenye biashara ambazo wanazifanya. Mtazamo wa kwanza kabisa ni kufikiri kwamba kila kitu kitaenda kama ulivyopanga. Na hii inasababisha mtu alilaka, mtu asiwe mbunifu, mtu asiwe na au asiweze kunyumbulika, asiwe flexible kwenye approach yake. Siku zote kumbuka, unapopanga biashara, unapoweka vitu kwenye makaratasi, ukasema nitafanya 1, 2, 3, nitaenda kuchukua hii, nitaleta hapa, nitakwenda kufanya hiki, kuna vitu vingi hapa katikati ambavyo vinaweza vikatokea na ukuvipanga na wala ukuvijua kama vitaweza kutokea. Kwa hiyo ni vizuri katika akili yako kuendelea kuwa na mtazamo kwamba nitakuwa tayari kupambana na changamoto yote ambayo itajitokeza, ambayo sijajua ni changamoto ya namna gani. Ukiwa na mtazamo wa namna hii itakusaidia sana, kwa sababu changamoto itakapotokea, badala ya kukata tamaa, utakuwa akili yako imeiandaa kupambana na aina hiyo ya changamoto. Kwa hiyo ule mtazamo wa kusema kwamba kila kitu kitenda sawa, kila kitu kitenda perfect, wewe umesababisha watu wanapokutana changamoto ghafla ambao hawakuitarajia wakate tamaa mapema sana. Kwa mtazamo namna hiyo inabidi uondoe kwenye biashara yako. Utajiandaa sana, utajipanga sana, lakini mwisho wa siku kumbuka, lazima kuna vitu vitatokea ambavyo hukuvijua na hukuvipanga vitokee kwenye biashara yako. Jambo la pili au mtazamo wa pili ni kwamba ngoja niazime pesa kutoka kwenye biashara yangu, nikafanya kitu fulani, afu baadaye nitakuja kuirudisha. Yaani kama vile mtu anajikopesha kutoka kwenye biashara. Watu wanaofanyaga hivyo waga waendelee kwenye biashara zao na hawakui kwenye biashara zao, na wengine wameua mitaji kutoka kwenye biashara zao. Unapoamua kuifanya biashara, moja kanuni muhimu sana ya kwenye biashara ni business entity. Wewe na biashara ni vitu viwili tofauti. Kwa wakati wote ule usio unasema kwamba ngoja nichukue hizi pesa kwenye biashara yangu nizipeleke sehemu fulani afu zikazae kidogo baadaye nitazirudisha tena. Ukifanya hivyo unaelekea kuiua biashara yako. Na watu wengi sana wamefanya hili jambo na limeua biashara zao. Ukiamua kwamba pesa ni ya biashara, amua kujilipa, kama unajilipa mshahara, jilipe mshahara. Ifanye kama iheshimu kama biashara yako. Usiwe kama vile muda wote unapotaka hela unachukua tu. Muda wote unapotaka kufanya kitu chote unafanya tu bila kuzingatia, bila kuwa na rekodi ambazo zinaonyesha unatumiaje na unafanyaje. Hii imesababisha watu wengi sana wakose nidhamu kwenye biashara yao na wapo wapoteze mitaji na biashara zao zife, kwa sababu ana mtazamo ule kwamba hii ni biashara yangu, nitafanya chochote, nitatumia vyovyote, hakuna mtu wa kuniuliza, hakuna mtu wa kunifanya kitu chochote kile. Jambo la tatu au mtazamo wa tatu ni kwamba ambao unaua biashara nyingi sana ni watu wanaosema kwamba na watu wengi wa karibu watanisaidia kwenye biashara yangu. Uliza watu wengi walioanzisha biashara, watu wa karibu wajua na msaada mkubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu aliye karibu na wewe anafurahia wewe kuwa mfanyabiashara na anafurahia kufanikiwa kwenye biashara yako. Kwa hiyo utashangaa mara nyingi unakuta unaanzisha biashara, watu ambao kwa wanatajendwa kusupport sana wanakuwa wa mwisho kabisa kwenye mstari, kwa sababu tunatokea watu wapya na usiojua kabisa kwa sehemu ya watu wanaokusupport. Kwa ni muhimu sana unapoandaa biashara yako usiandae biashara kwa kuangalia watu tunawajua, eti kwamba hili ndio soko langu, na watu wangapi kwenye Instagram, na watu wangapi kwenye Facebook, na watu wangapi kwenye, hebu fikiria nikiwa na wale watu wote kwenye WhatsApp. Jifunze kufikiri nje ya box kwamba nitawafikiaje watu nje pia ya mtandao wangu. Watu wa mtandao wako ni entry point, ni sehemu inakusaidia kwanza, lakini utahitaji kwenda zaidi ya hapo, utafuta watu wa ziada ili kuendelea kukuza soko lako. Ukitegemea tu wale watu wa karibu peke yake, my friend, utakuja kuwa disappointed sana, kwa sababu watu walikuwa wanafikiri ndio wanunua kwako, utashangaa wameenda kununua sehemu nyingine, utakata tamaa, utachoka na utaona kama vile wamekusaliti. Mitazamo hii mitatu ukiwa nayo itakusababisha ufeli kwenye biashara, lakini ukiweza kuishinda itakusaidia kusonga mbele kwenye biashara yako.
1: Haya, tumemsikiliza Joel Nanauka, ni mheshimiwa waziri kwa sasa, waziri wizara ile ambayo inashirikiana masuala ya vijana, kuhakikisha vijana wanakuwa katika hali ambayo ni nzuri na kiuchumi zaidi, kwa sababu inaonekana vijana wengi changamoto ni hiyo, kipato inakuwa ni shida. Sasa amezungumza hapa kuhusiana mitazamo mitatu ambayo inaweza kufelisha biashara, akianza na mtazamo wa kukata tamaa. Unakata tamaa sana na haraka,
2: yani ama yani kidogo tu basi.
1: Yani wewe ndio, hapana,
2: mimi kwa kweli. Wacha nikosekana yani kidogo tu basi.
1: Sasa jamani, leo mbona hivyo? Yani nimepika maandazi kilo 2, yani hata kilo 1 haijaisha. Umeacha na kuacha, umekata tamaa. Au kama ni biashara kubwa, umeshafanya biashara miaka nenda rudi, ikaje ikatokea hasara siku moja tu. Tena hasara ya maana, sio ya kitoto.
2: Unakata tamaa.
1: Unakata tamaa. Sasa ukiwa na mtazamo huo kukatakata tamaa, biashara yako inaelekea kuzama ama kufa kabisa.
2: Lazima utafeli.
1: Utafeli.
2: Kwa sababu hautokipambania kile kitu kwa nguvu zote, utakuwa unaona sasa hiki cha nini? Kimeshanipa hasara. Hakina faida, hakuna wateja, unaamua kuachana nacho.
1: Unaamua kuachana nacho.
2: Na wakati kuna ule msemo anasema dhahabu ili ing'ae
1: lazima ipite kwenye moto. Bila kupita kwenye moto haitang'aa.
2: Wanakuambia vitabu vya dini nakwambia unapopitia majaribu ndipo unapokaribia kufanikiwa.
1: Kuna watu wanasema
2: majaribu mazito yanaongezeka.
1: Jua kitambo kidogo mafanikio yanakuja.
2: Sasa wewe ukipitia majaribu, ukipitia changamoto, unakata tamaa, maana yake mafanikio hutoyafikia
1: kabisa.
2: Kwa sababu ndio ulikuwa unakaribia, alafu mwisho wa siku
1: alafu unakata tamaa. Na inawezekana hayo majaribu, hizo changamoto ndio zilikuwa zinakupelekea wewe kwenda kwenye nini? Kwenda kwenye mafanikio. Alafu sasa umekata tamaa badala ya kutafuta zaidi njia hiyo ili ufike. Kwa sababu wanasema muda mwingine vizingiti huwa pia ni sehemu ya wewe kukurudisha nyuma, lakini ukipambana, ukikomaa, ukavipita hivyo vizingiti, basi unafikia mafanikio yako.
2: Lakini pia ameeleza swala la kutegemea watu wa karibu.
1: Watu unaowajua.
2: Yani unaanzisha biashara kwa
1: umewalenga watu fulani. Kuna kaka yangu pale, yule lazima anichangie. Kuna rafiki yangu yule pale, lazima atanunua tu.
2: Na wifi yangu,
1: shemedi, kuna shangazi,
2: mjomba.
1: Kuna watu wa kabila langu, marafiki. Kama wewe ni Msukuma, basi kabisa unasema kwa Msukuma wale tunafahamiana nao,
2: watanunua.
1: Wahaya wapo, nimeoa Uhayani, wale ni shemeji zangu, wataniungisha. Ndugu, huo mtazamo. Anzisha biashara ukijua utauzia kila mmoja, wala sio wale watu wa karibu yako.
2: Na usiwalenge wale tu, kwa sababu unaweza ukawategemea alafu akakuangusha. Yaani unamtegemea Teddy kwa sababu ni mtu wangu wa karibu, alafu asinunue kwako kaona amenunua kwa mtu mwingine.
1: Kabisa, na utaumia sana.
2: Kwa
1: utaumia.
2: Na ukiumia pia ndio inakufanya

0: kununua kitenga akaenda kununua sehemu nyingine.
1: ni kawaida.
0: Ni kawaida, inawezekana vitenga ulivyo navyo wewe pale havijamvutia, hajavipenda. Ah, ukaona kitenga sehemu nyingine yale material ukayapenda kuliko hivi vya kwako, unafanyaje? Anaenda kununua. Sasa kama akili yako umemtegemea tu mke wangu akitaka kununua kitenga atakuja kununua kwangu. Inawezekana hata ukamfukuza bure, mtoto wa watu.
1: Kwa sababu hajanunua kwako. Lakini pia amezungumzia swala la kujiazima pesa ya biashara. Najikopesha.
0: Ngoja
1: na changamoto hapa.
0: Ngoja nichukue.
1: Nikopeshe 500.
0: Nitairudisha.
1: Ukikwenda kurudisha pale huwa tunajiambia kwamba sana rudisha. Si ni pesa yangu.
2: Wataalamu wa kilimo nchini.
1: Unasema ngoja tu niachane nayo. Nitaifidia tu kwa mambo mengine. Inahesabu kama faida. Kula faida. Mwisho wa siku utajifelisha kwa sababu utajikuta umemaliza pesa zote za biashara na umeishia hapo. Kwa hiyo usiwe na huo mtazamo ama usiwe na mienendo ya namna hiyo ya kujikopesha pesa ya biashara. Unajiazimisha kwamba utarejesha.
0: Huo ni uongo. Kwa sababu kwanza utajidai. Sisi nataka hela yangu. Mimi nataka hela ya biashara. Utajiambia hivyo. Huwezi. Unamwambia nani? Au utakuwa unajisemea semea tu moyoni. Hivi unajua nilikopa sasa hii pesa.
1: Lakini pia pesa yangu. Lakini pia hata kwenye kuirudisha pale unaweza usifanikiwe kwa sababu wenda ulitegemea kupitia hicho unachokiuza uipate humo humo uirudishe. Sasa kumbe unavoirudisha haurudishi ile pesa kwa sababu umeshaitumia, bali unaendelea kuzungusha kile ulichokipata. Fikiria umejiazimisha shilingi 10,000, si ndio?
0: Ndio.
1: Unauza labda maparachichi. Leo nimeazima 10,000. Nikasema kesho nikiuza 20,000 nitalipa 10,000, nitakuwa nimeuza 10,000. Kiwalisia ni uongo kwa sababu kesho hiyo umeuza maparachichi yale 20,000. Na ungekuwa na ile 10,000 ya jana ungekuwa na 30,000.
0: Ndio.
1: Maana yake hujalipa deni. Umeuza tu au umepata faida tu. Labda kama utalipa kupitia pesa ya sehemu nyingine. Kwamba ulikuwa nauza, umejikopa, alafu ukafanya kitu kingine. Sio ile biashara ama kile kitu ambacho nakiuza. Kitu kingine.
0: Ndio.
1: Labda umeajiriwa, ukachukua mshahara wako ukalipa pale. Au labda wewe una biashara lakini wakati huo ni fundi, labda fundi ujenzi, ukachukua kule ukalipa hapa kwenye biashara. Angalau.
0: Lakini angalau ukifanya hivyo,
1: kupitia pesa uliyojikopesha au biashara uliyojikopesha pesa, hiyo hiyo tena utumie kulipa.
0: Uongo.
1: Utafeli.
0: Na hiyo ndio mitazamo ambayo Joel Nanauka ambaye ni mheshimiwa waziri kwa sasa ameizungumza kwamba ukiwa nayo hiyo utafeli tu. Biashara yako haitaendelea. Kama ina mwezi mmoja, tarajia baada ya miezi miwili mitatu hauna tena hiyo biashara.
1: Sawa, tunaamini umelipata chimbo na ujumbe wako una nafasi hapa. Tuma ujumbe wako na ni vyema ukazingatia kile ambacho umesikiliza. Usije ukatuma tu vitu vingine ambavyo havihusiani na kuwa haipendezi. Lakini wakati huo pia tunaendelea kukuhabarisha kuhusiana na chimbo hili, msikilizaji, chimbo la pikipiki. Pikipiki imara kabisa na zinazotumia mafuta kidogo, ambapo ni pikipiki ya Kiway. Hii unaipata kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Kwenye rejesho hapa, kwenye rejesho kuna watu wa kawaida ni 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kwa waajiriwa wa sekta tofauti tofauti, wao unapata pikipiki hii kwa mkopo kwa masharti nafuu zaidi ambayo hajawahi kutokea. Pia kwa cash unaipata kwa 2,700,000 na kuna ofa kuelekea kombe la dunia. Kiwe inatoa ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5, ambapo mwezi wa 5 tayari umeshaisha. Sasa hivi tuko mwezi wa 6 na ofa itakamilika tarehe 30. Kwa hivyo usichelewe msikilizaji, bado muda unao. Leo ni tarehe 3 na siku kama 27 hivi. Kwa hiyo usichelewe. Ofa hizo mteja atapata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima uweze kushuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Hiyo ni zawadi ya kwanza. Lakini

kuna radio Bluetooth ambapo ni zawadi nyingine utapata. Inawezekana ukapata hiyo ama ukapata smart TV inchi 43 au pesa taslimu. Lakini pia kuna zawadi nyingine ambazo huwa zinatolewa kwa mteja ambazo hizi ni za lazima, ni ofa ile ambayo mteja anaipata kivyovyote vile. Hata kama ukipata hizo zawadi nyingine, hii pia ni lazima uipate. Matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja anawekewa mafuta ya kuanzia maisha.

0: Sasa wakati huo unaendelea kutafakari wanapatikana wapi hawa kiwe, msikilizaji, tukujuze kwamba kiwe unapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zao zipo kwenye maeneo haya. Musoma ni mtaa wa Nyasho. Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga. Lakini pale Bukima ni Bukima Center, Buhemba ni Buhemba 00. Ukipiga simu pia kuuliza chochote kiwe, basi utajipatia ofa zaidi hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa hiyo jitahidi uweze kupiga simu. Ukiweka salio lako la shilingi 500 tu unaweza ukapiga simu ukapata ofa ya punguzo la bei wakati unataka kununua pikipiki yako ama kuchukua kwa mkopo pikipiki ya kiwe, msikilizaji. Mawasiliano zaidi basi wapigie kupitia namba hizi: 0663 58 3096. Namba nyingine ni 0746 88 88 05. Au unaweza kuwatafuta kwenye mitandao ya kijamii kama Kiwe Tanzania.
1: Sawa, tukufahamishe pia ujumbe huu. Kutakuwa na madaktari na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando kuanzia tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka 2026 kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba wa kwa kina mama, ugumba wa ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu na uchunguzi kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na STI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma hedhi, kutibu basi kutakuwa na pia huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, na matibabu ya maumivu ya mifupa kama vile mgongo, labda magoti pia. Sasa unaambiwa karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma, na upatapo tangazo hili mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba zifuatazo: 0752573864 au 0766901836 na 0677002969, na wanapokea bima za matibabu zote. Kwa hiyo ni wewe tu, kama una bima basi unaweza ukafika pale. Dakika ni ya 7, kwa wakati huu tupitie ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji, ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ambazo tulikuwa tumeshakutajia. Ehe, iko hivyo. Mwingine anasemaje hapa? Anasema da. Haya bwana. Acha tusome tu. Anasema kapu letu ni Joyce Minene wa Kwangwa Musoma pale. Anasema mmenisaidia, usipige simu. Anasema mmenisaidia kufikisha ujumbe kwa rafiki yangu mmoja. Yeye ana biashara, lakini mtu anayejuana naye asipochangia ananuna, na ndio mwisho wa salamu kwake. Asema nimeshamuelimisha lakini haelewi. Basi hiyo ndio mitazamo ambayo ukiwa nayo unatafuta kufeli biashara. Anasema nimsome kama Mitundwa Kasire Wangayani Ketembele Serengeti, nimejifunza jambo kwenye chimbo. Ujumbe kwa vijana, tukate tukate vyote ila tusikate tamaa, eh? Anasema hivyo, tusikate tamaa na maisha. Aya, asante. Mtazamo wa kukata tamaa unakwamisha, unafelisha. Kapuletu, anasema Kapuletu ni Robert Julius kutoka pande za Muhoji Center. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Endelea kufuatilia na kusikiliza Mazingira FM. Anasema Kapuletu anaitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Tuko pamoja sana. Mama Janet, asante kwa kuwa pamoja. Lakini tulitamani utuambie wewe kipi ambacho umekipata kwenye chimbo inakuwa inapendeza. Sasa wewe ambaye unapiga simu sasa hivi sijui unataka nini. Lakini mwingine anasema kwamba Kapuletu anaitwa Ashura Rajabu wa Bunda Tanesco pale. Tuko pamoja sana, ni yeye Ashura. Ashura, sawa, tulitamani pia utuambie nini ambacho wewe umekisikia kwenye chimbo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Ehe, Kapuletu ni Sylvester Matias wa Lutubiga Busega Simiu, na wapata vyema hapo studio, ni watakie kazi njema. Haya bwana, tunatamani sana kutokana na kile ambacho kimesikia kwenye chimbo, wewe nini ambacho umekipata ama ushauri wako kwa msikilizaji na kwa inapendeza. Kapuletu ni msome kama Hamisi Jiomu akiwa pande za Kukigumu. Chimbo ni elimtosha. Ujumbe, vijana tupambane kufanya kazi, tusipende kuiba vya watu. Sawa, sante. Kapuletu ni Deus Eno Sibwire ama Ankodeo wabunda store pale. Ni kweli kukata tamaa utafanya biashara, na biashara bila mafanikio utusikate tamaa. Kwa hiyo itakiwi kiwa na mitazamo hiyo biashara yako hautaweza kuifanya. Anasema Kapuletu ni Kisi Bunziri akiwa pande za Kamkenga kata ya Wariku. Da, chimbo nimelipenda, nimebeba hapo, ndivyo ambavyo ameandika.

Anasema kapule yetu na 91.7 anaitwa Raymond Mangile akiwa pande za Kabasa mtaa wa Msula Road. Hakika chimbo ni darasa tosha, tayari nimesha ingia darasani nikiendelea kupata elimu. Haya, asante kwa kupata elimu. Chimbo la leo ni la moto sana jamani. Mazingira FM ninazidi ni zaidi ya fursa na wapata sana. Hamisi Taraya au Starboy. Anasema au Starboy wa Mwiseni pale Migombani. Haya, kutoka Mwiseni. Asante. Haya, sawa, siwe kesi. Kapule yetu ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Bunda Day. Asante sana Joeli, nimeelewa. Usipige simu msikilizaji. Sasa acha sifa. Jamani, inakuwaje? Wewe nimekupokea.

Tunatizama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii, tukianza na ukurasa wa TBC online, ambapo Tanzania imeendelea kuhakikisha upatikanaji wa mafuta nchini, huku bei zake zikisalia kuwa nafuu zaidi ikilinganishwa na baadhi ya nchi jirani. Kwa mujibu wa bei mpya zilizotangazwa na EWURA kuanzia leo Juni 3, 2026, petroli katika mkoa wa Dar es Salaam itauzwa shilingi 4,086 kwa lita, huku diesel shilingi 4,333 na mafuta ya taa shilingi 4,685 kwa lita. Petroli imepungua kwa zaidi ya shilingi 30 kwa lita ikilinganishwa na mwezi uliopita, huku diesel ikiendelea kunufaika na ruzuku ya shilingi 535 kwa lita. Licha ya changamoto zinazoikabili dunia kutokana na migogoro inayoendelea Mashariki ya Kati na athari zake katika biashara ya mafuta, Tanzania imeendelea kudhibiti ongezeko la bei na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta nchini. Ruzuku ya diesel imeendelea kusaidia sekta muhimu za uchumi ikiwemo usafirishaji, viwanda na kilimo, hatua inayochangia kupungua gharama za uzalishaji na huduma kwa wananchi.

Sawa, kutokana na hiyo taarifa, acha tuangalie kwa mkoa wa Mara. Ehe. Mkoa wa Mara, Musoma, petroli sasa itauzwa kwa shilingi Musoma itauzwa kwa shilingi 4,314. Lakini Musoma vijijini, Busekela kule itauzwa shilingi 4,327. Roria itauzwa kwa shilingi 4,321. Lakini Roria nyingine tena Shirati itakuwa ni shilingi 4,329. Bunda hapa itakuwa ni shilingi 4,301. Na Bunda Kisoria itakuwa ni 4,318. Na Butiama 4,312. Sasa Serengeti Mugumu ni 4,323. Na Tarime ni shilingi 4,323. Tarime Kewanja na Nyamongo itauzwa shilingi 4,329. Iko hivyo. Lakini tuangalie pia kwa mkoa wa Simiyu.

0: waziri wa afya. Na utakumbuka mara ya mwisho ilikuwa ni 2024. Kitu kama hicho 2024 ambapo alikuwa ni waziri wa afya. Ilikuwa ni mara ya mwisho hiyo baada ya uteuzi wake kutenguliwa. Sasa amerejea tena kwenye wizara hiyo kuwa kama mshauri wa rais kwenye masuala hayo ya afya, lakini pia ustawi wa jamii, wanawake pamoja na watoto.
1: Sasa jana tulikufahamisha kwamba Mheshimiwa Rais atafanya ziara kuelekea nchini Urusi, na tayari amekwisha wasiri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekwisha wasiri nchini Urusi kwa ajili ya ziara ya kitaifa, ikiwa ni mwaliko wa rais wa shirikisho la Urusi Vladimir Putin. Na ziara hiyo imeanza leo Juni 3 hadi itamalizika tarehe 5 Juni 2026, ikiwa inalenga kuimarisha zaidi ushirikiano wa kidiplomasia, kisiasa na kiuchumi kati ya mataifa haya mawili. Iko hivyo. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Millard Ayo.
0: Sawa, na taarifa hiyo basi inatufungia lambazo msikilizaji. Lakini pia tunaendelea kukukumbusha wewe ambaye unatamani ama unahitaji kuboresha nyumba yako, ofisi yako kuwa na muonekano mzuri na wa kisasa. Basi chimbo ni moja tu, wa Red Aluminium and Glass. Kwa sababu ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium pamoja na vioo, na wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi aina zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Wa Red Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi wenye uzoefu mkubwa na ni mahiri kabisa, wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Kwa hivyo nakaribishwa sana uweze kupata huduma zao za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Ukifika hapo CN utawapata msikilizaji. Lakini kwa urahisi zaidi, kama unatoka mbali ama upafahamu CN, basi wapigie kupitia namba hizi. Namba ni 0782 03 0788. Namba nyingine ni 0747 65 3827. Wa Red Aluminium and Glass wanakuambia ubora wao ni fahari yako.
1: Dakika ni ya 22 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili. Wakati huu tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa siku ya leo tunakusogezea elimu hii kuhusiana na mtindo bora wa maisha, ambapo mtaalamu wa afya anakueleza hapa mtindo bora wa maisha, lakini pia vyakula gani vya kuepuka pamoja na faida ya kufanya mazoezi.
3: Kwa hiyo baada ya kwa tumeongea kuhusu mlo kamili wetu unatakiwa uweje kwa kufuata yale makundi yote matano ya chakula, zifuatazo ni dondoo muhimu za kuzingatia katika mtindo bora wa maisha. Kitu cha kwanza cha kuzingatia katika mtindo bora wa maisha ni kuwa na uzito unaofaa. Yaani ukiwa na uzito unaofaa itakusaidia wewe kuwa katika sehemu salama zaidi ya kutokupata magonjwa yasiyoambukiza. Uzito unaofaa unakuwaje? Mtu anakuwa anauliza uzito unaofaa ni upi? Uzito unaofaa ni ule uzito unaoendana na urefu wako wewe. Kwa mfano, labda tuseme mtu una urefu wa sentimita 170. Huyu mtu mwenye sentimita 170 tunategemea awe na uzito usiozidi kilo 70. Kwa nini nasema hivi? Kuna kitu tunaita kwa kitaalamu ni yani uwiano kati ya urefu na uzito. Uwiano kati ya urefu na uzito kwa kitaalamu tunaita BMI, body mass index. Hii body mass index inatakiwa isizidi kuwa no, isizidi normal. Kwa hiyo utakiwa kuwa chini ya viwango vinavyostahili, wala utakiwa kuzidi viwango vinavyostahili. Kwa kawaida mtu ambaye yuko chini, ambaye tunasema ana uzito ulio

0: pungua, anakuwa na body mass index kuanzia 19 kamili kushuka chini. Kwa hiyo 19 kamili, 18, 17 kushuka huko chini. Hiyo inakuwa ni body mass index ambayo iko chini. Sawa? Alafu kuna ambayo yuko sawa, ambayo normal, ambaye anakuwa yuko sawa ina maana anakuwa na body mass index kuanzia 19.5 mpaka 24.9. Sasa kwa mtu mwenye kilo, kama nilivyosema hapo awali, kwa mtu mwenye kilo 70 na urefu 170, ina maana huyo mtu atakuwa katika uwiano wake wa urefu na uzito vitakuwa vinaendana. Kwa hiyo atakuwa kwenye kundi la watu ambao wako sawa. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakuwa na uzito uliokithiri siku zote, huyu mtu ina maana kinacho anakuwa katika hatarishi ya kupata magonjwa yasiyoambukiza. Sasa tufanyeje ili tuweze kujua mimi uzito wangu umezidi, mimi uzito wangu umekithiri? Kuna njia mbalimbali za kuweza kufahamu. Kwanza wewe mwenyewe utajiona, hautakuwa comfortable, kuna utajiona mwili wako umekuwa mzito. Pia kuna wengine anaanza moyo wake unakuwa unaenda mbio, anashindwa kupumua vizuri. Hizo ni dalili mojawapo za kuona sasa uzito wangu umekithiri au uzito wangu umeweza kuzidi. Pia kuna vipimo maalum kama hapa hospitali tunavyo vya kuweza kupima kuona kwamba huyu mtu uzito wake umezidi au uzito wake umekithiri. Kuna mashine inaitwa body composition analysis au BOKA. Hii mashine tunaitumia kwa ajili ya kupima, kuangalia mtu amezidi kiasi gani na mafuta labda yamezidi kiasi gani, alafu tunaweza kumshauri jinsi ya kuweza kupunguza kwa kutumia chakula. Nitaanza na kuongelea hapa kuhusiana na jinsi gani mtu anatakiwa kula. Kama hapa mwanzoni nimeeleza kuhusu mlo kamili unakuaje, na pia nimeongelea kuhusu portion size, mtu anatakiwa ale kiasi gani kutokana na mahitaji yake ya mwili. Kwa hiyo cha kufanya sasa, kuna kwa mfano mtu usile chakula kilichozidi. Kama nilivyoelezea hapo awali kwamba kuna vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi, mtu unatakiwa ule ngumi moja kwa mlo. Sasa unapokuwa unakula ngumi mbili au ngumi tatu, na wakati wewe mahitaji yako ya mwili ni ngumi moja, unafanya kazi mfanyakazi ofisini, hauna kazi nzito ya kufanya, kile chakula kinachobaki, chakula vyote vinavyokuwa vinameng'enywa, kikimeng'enywa mwisho wa siku zao la mwisho inakuwa ni sukari. Sasa ile sukari inaenda kutumika kukupatia mwili nguvu. Itakayobaki inaenda kujitengeneza, inajibadilisha, inakuwa mafuta. Ikishajibadilisha mafuta, ile mafuta yanageuka, yanakaa sasa kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Mengine yataenda kwenye chini ya ngozi, yatakayozidi zaidi yataenda kukaa kwenye moyo, yataenda kukaa kwenye figo na sehemu mbalimbali za mwili. Hasa ndo hapo mtu uzito wake unapozidi kufanyaje? Kuongezeka. Lakini kwa mfano mtu ukila kawaida, ukao umekula vizuri, chakula chako cha wanga umekula ngumi moja inayostahili, mboga mboga pamoja na matunda umekula viwango vinavyostahili, hautapata uzito uliozidi wala uzito uliokithiri. Kwa hiyo unapokuwa unakula hiyo nyama nyekundu, hakikisha nyama nyekundu, sasa kama nilivyosema hapo awali kwamba ni nyama ya wanyama wenye miguu minne, hakikisha nyama hiyo nyekundu haizidi nusu kilo kwa wiki. Nyama nyekundu ina mafuta ambayo mafuta yanaleta lehemu, yana lehemu. Ile lehemu ni kihatarishi sana katika uzito uliozidi. Kwa hiyo mtu ukila kitu chenye lehemu na uzito wako tayari umeshazidi, mwisho wa siku uko katika athari ya kupata magonjwa yasiyoambukiza kama nilivyoyataja hapo mwanzoni. Kwa hiyo tunashauriwa sana kutumia nyama nyeupe. Nyama nyeupe ni kama nyama ya ndege wote wanaoliwa, kama vile kuku, bata, kanga, bata mzinga na ndege wengine wote wanaoliwa. Hii ni nyama nyeupe. Lakini pia unapokuwa unakula hii nyama nyeupe, hakikisha unakuwa unaondoa ile ngozi. Ile ngozi yako unapokuwa unaondoa, kama ambavyo tunakula ile nyama nyekundu pia hakikisha unakuwa unaondoa ile mafuta. Sasa kwa wale ambao wanapenda kula nundu, wanapenda kula nyama zenye mafuta, hakikisheni sana nyama nyekundu angalau basi uweza kupunguza ile mafuta kabla ya kuweza kuitumia. Unaweza kaichoma, ukikaanga kuweka kwenye mafuta, kwa unazidi mwongo umezidi kuzidisha mafuta. Kwa nyama nyekundu unashauriwa kuichoma kwanza kidogo, unakuwa unapunguza ile mafuta yanapungua, ndipo unaweza kuifanya kwa matumizi yako. Na hakikisha isizidi nusu kilo kwa wiki. Yaani ile finyango unayokula Jumatatu na kula finyango ya pili Jumanne, finyango ya tatu mpaka inafika Jumapili, isiwe imezidi nusu kilo. Kwa nyama nyekundu ndio tunavyokuwa tunashauri. Alafu pia kwenye nyama ya kuku, kama nilivyosema hapo awali, unatakiwa utoe ngozi, kwa sababu yale mafuta tunayokuwa tunayakimbia kwenye nyama nyekundu yapo, yanakuwa yamejideposit chini ya ngozi ya kuku. Kwa hiyo tuhakikishe sana tunapokuwa tunakula tunazingatia vitu kama hivyo. hapo ni kwenye uzito uliokithiri, ni kwa naelezea jinsi gani mtu anakuwa anapata uzito uliokithiri. Alafu pia kuna mafuta, matumizi ya mafuta. Kuna mafuta ya wanyama na kuna mafuta ya mimea. Hapa kwenye mafuta ya wanyama na mafuta ya mimea, kuna mafuta kama ya alizeti, kuna mafuta ya korie, kuna mafuta ya aina zote ambazo tunakuwa tunazitumia hapa. Mara nyingi tunashauri mtu aweze kutumia mafuta ya mimea, kwa sababu mafuta ya mimea haya, mafuta ya mimea kwanza tabia zake hayagandi katika chumba, kama kawaida joto la chumba inakuwa hayagandi, inakuwa yako vizuri. Kwa unapokuwa unatumia ile mafuta ya mimea unakuwa katika safe side, na pia ile rehemu iliyopo kule ni rafiki, sio kama rehemu iliyopo kwenye mafuta ya wanyama. Mafuta ya wanyama ni kama haya mafuta ya samli, mafuta ile ya maziwa ya ng'ombe wanaokuwa wanatengeneza yale, yale mafuta sio mazuri kwa matumizi. Yanakuwa yanatusababishia magonjwa yasiyoambukiza kama vile magonjwa ya moyo na mengine kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo mara nyingi tujitahidi sana kutumia mafuta ya mimea na sio kutumia mafuta ya wanyama. Katika mtindo bora wa maisha ni kupunguza vyakula na vinywaji ambavyo vinachochea uzito wako kuweza kuongezeka. Hapa kwenye vyakula na vinywaji ambavyo vinachochea, tuna mfano, tuanze na vyakula kwanza. Kuna vyakula ambavyo vinapikwa na mafuta mengi sana. Kwa mfano chipsi, maandazi, vitumbua, vile pale vinakuwa tayari vina mafuta mengi sana. Unakuta mwingine akienda kunywa chai asubuhi anakula vitumbua viwili, au anakula chapati mbili, chapati mbili na kunywa na supu na maziwa anaongeza na soda. Kwa hiyo hapo yani utakuwa yani unazunguka tu, hamna kitu cha maana utakachokuwa unakifanya zaidi ya kuzidi kuongezea uzito wako, kuzidi kuwa mkubwa. Kwa hiyo unatakiwa upunguze sana vitu kama hivyo. Unaweza kula supu yako sawa, lakini ile chapati nzima usili chapati nzima. Unaweza kachukua chapati yako nusu, ukimaliza unakunywa na glasi yako ya maji umemaliza. Unapokuwa unakunywa soda, soda na yenyewe inakuwa ina sukari nyingi sana. Ile sukari inapokuwa inazidi kuingia mwilini, ndo yale yale inaenda inajigeuza tena inakuwa mafuta. Kwa hiyo uzito wako utazidi kuongezeka kadri siku zinavyozidi kwa zinaenda zinakuwa tu zinaongezeka. Kwa hiyo ukitaka uwe na mtindo bora wa maisha, uzito wako uwe katika kiwango kinachotakiwa, jitahidi sana kupunguza hivi vitu. Na kwa kuzingatia hivi vitu, yani ni tunasema ni luxury, yani havina umuhimu katika maisha yetu. Kwa hiyo ni kile kitu ni kiburudisho ambacho nitakunywa pale nimejisikia sana. Lakini nisifanye tabia kwamba kila siku lazima ninywe soda, kila siku lazima nile chipsi, kila siku lazima ninywe juice ya boxi. Naweza nikatumia vitu artificial, naweza nikatumia vitu natural tu nyumbani nikatengeneza, nikachukua maembe yangu, nikayasaga, nikatengeneza juice, na sinunue hivyo vitu vya dukani ambavyo vitanisababishia mimi kuzidi uzito wangu kuweza kuongezeka. Kuna ile tabia watu wanakuwa wanapenda zaidi kula matunda kulinganisha na mboga mboga, kwa sababu mwingine anaona uvivu kuanza kwenda sokoni kununua ile mboga, kuiosha, niichambue, anakuwa anaona inachukua muda mrefu kuliko kwenda kuchukua matunda na kuyakatakata na kula, akiamini kwamba matunda yanatoa vitamini na mboga mboga pia zinatoa vitamini, zote zinafanya kazi moja. Hicho kitu sio sawa, kwa sababu kuna baadhi ya vitamini na madini ambayo yapo kwenye mboga mboga. Kwa hiyo wewe unayekula matunda peke yake, hivyo vitamini na madini unakuwa unakosa. Na pia kwenye mboga mboga kuna nyuzi nyuzi nyingi kuliko kwenye matunda. Kwa sababu matunda wengi tunakuwa tunakula na tupa tu zile nyuzi nyuzi, hata sizitumii. Nikisaga juisi labda nakuwa natoa yale zile nyuzi nyuzi, nazitoa, nazichuja, nazitupa, ambazo zina faida mwilini. Kwa hiyo nikila mboga mboga nakuwa nimepata kitu kizima kuliko ambavyo nitakuwa nimebezi sana kwenye matunda. Kwa hiyo ni vizuri mtu ukachukua matunda pamoja na mboga mboga vyote ukao unakula. Na mara nyingi kuna watu wengine wanakuwa wana tendency ya kula, anakula chakula, anakula na matunda hapo hapo. Hicho kitu pia sio sawa. Kwa hiyo unatakiwa, kwa mfano nimepanga kula matunda leo au nakula mlo wangu wa leo una matunda, na hakikisha kwanza matunda yale unakula nusu saa kabla ya kula chakula, kwa sababu matunda yana mengineyo tofauti pamoja na chakula cha kawaida. Kwa hiyo ninapokuwa nakula matunda pamoja na mboga mboga ninakuwa naharibu ule umengenyaji wa matunda. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna vitu nitakuwa ninakosa. Kwa hiyo natakiwa nile matunda yangu nusu saa kabla. Alafu baada ya muda sasa ndo nitakula chakula changu ninachokula kama kawaida. Kwanza kabisa kiafya hautakiwi kabisa kuacha mlo fulani, kuskip meals, yani ni kitu ambacho hautakiwi kabisa kufanya. Unatakiwa ule chakula ni kidogo kidogo, lakini mara kwa mara. Angalau kuweza kusaidia uzito wako uweze kukaa sawa. Hata kama unakuwa unafanya diet, kuna mwingine anakuambia anafanya diet. Kwa hiyo anakula akila ile asubuhi matunda, mchana anaacha kula chakula chochote, atakuja kula usiku, labda akifika nyumbani anakuambia mazingira mimi ninayofanyia kazi ni magumu sana. Siwezi kubeba chakula, siwezi kufanya nini. Kwa hiyo ule mchana anakuwa na skip meals. Yaani hapo unakuwa wewe mwenyewe unajidanganya. Kwa sababu mwisho wa siku utakuja utakula chakula kingi ili uweze kukompensate kile cha mchana ambacho unakuwa hujala. Kwa hiyo mimi ninachokushauri, hakikisha ile asubuhi unakula chakula cha kawaida tu. Sio unakula chakula kingi sana kwa wakati mmoja, hapana. Unatakiwa unakula kidogo kidogo. Kwa hiyo labda asubuhi umekula kipande chako cha kiazi pamoja na yai. Saa sita sita pale au saa tano unaweza kutafuta tunda, labda umetafuta kipande cha ndizi au kipande cha embe au kipande cha papai unakula. Ikifika mchana usiache kula kwamba nitanenepa sio uzito utaongezeka, hapana. Tafuta kitu kingine cha kula, unaweza ukala kipande cha samaki au kipande cha kuku pamoja na mboga mboga au pamoja na ndizi moja. Unakula tu kidogo kidogo, yani haishauriwi unaacha kula kabisa, hapana. Au unakula chakula kingi mpaka unapakua sahani na kuwa ni nyingi mpaka mtu upande wa pili uweze kumuona, hiyo pia nayo haishauriwi. Kufanya mazoezi unatakiwa ili uweze kuwa na mtindo, uweze kuwa na uzito angalau unaostahili, ni kufanya mazoezi angalau kwa dakika 30 kwa siku. Unaweza kuanza dakika 30 leo, kesho nikafanya dakika 45, kesho kutwa nikafanya saa nzima. Mazoezi yanasaidia sana. Kwanza mazoezi yanakuwa yanasaidia unapokuwa unafanya mazoezi unakuwa tunasema una burn calories. Unapunguza ule uzito uliozidi. Kwa ile unapokuwa unatoa jasho vile, unakuwa unapunguza uzito unaokuwa unazidi. Unakuwa kuna vitu vinakuwa vinaondoka. Unaweza ukakimbia, unaweza ukaruka kamba, unaweza ukatembea wewe mwenyewe kutokana na kitu kile unachokipenda na mazingira yako yanayokuzunguka. Na mara nyingi mazoezi yana faida mbalimbali katika mwili wetu. Kama niliposema, mazoezi yanakuwa yanakusaidia, ukifanya mazoezi unatoka jasho. Kwa hivyo unapokuwa unatoka jasho, kuna calories unakuwa unazipunguza mwenyewe automatically. Kwa hiyo inasaidia sana. Kwa hiyo kuna uzito, hata kama ikipungua ni 0.001, lakini kuna kitu tayari umepunguza. Na pia mazoezi yanasaidia kusaidia mfumo wa damu unakuwa vizuri, damu inakuwa inasafiri vizuri, na pia inakuwa inaongeza inaimarisha mfumo wa upumuaji. Mtu anakuwa anapumua vizuri kwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo tujitahidi sana katika kufanya mazoezi. Na pia mazoezi yanakuwa inasaidia kupunguza msongo wa mawazo. Unaweza kama umekaa umepata msongo wa mawazo sana, lakini ukienda kufanya mazoezi automatically ule msongo unakuwa unapungua.
1: Hai, ni afya msikilizaji, umeweza kumsikiliza mtaalamu wa afya ameeleza kuhusiana na mtindo bora wa maisha na vyakula ambavyo unapaswa kuepuka, lakini pia umuhimu wa kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi jasho linatoka, kuna sumu ambazo unatoa pia mwilini. Kwa hiyo usiache kufanya mazoezi. Unasema ukifanya mazoezi unachoma mafuta tuchome mafuta jamani.
2: Tuchome mafuta
1: tuweke miili yetu iwe sawa, lakini pia wakati unafanya mazoezi na vyakula pia unazingatia. Unajua unaweza ukawa unakula vyakula ambavyo havishauriwi alafu eti unafanya mazoezi.
2: Unafanya mazoezi. Yaani sawa na bure.
1: Msemo wa toa anakuambia unaoga ziwani ama baharini alafu unarudi unaenda kuoga kwenye tope. Umeshaoga alafu unaenda kuoga kwenye tope.
2: Kuoga tope inakuwa changamoto.
1: Badala utoke kwenye tope uende kwenye bahari ukajisafishe vizuri au kwenye ziwa ukang'ae. Wewe unatoka ziwani
2: unaenda kwenye matope.
1: Unaenda kwenye tope inakuwa changamoto. Kwa hiyo jitahidi kuzingatia mtindo bora wa maisha, kula vile vinavyoshauriwa, punguza ama acha kabisa vile ambavyo havishauriwi. Mtu anakuambia ukisikiza wataalamu wa afya, utakula nini sasa? Kila kitu hawataki. Unapunguza, sio lazima kula vya, yani kula
2: punguza, usizidishe sana.
1: Tunajua sawa kuna vitu vinakatazwa, lakini tuwe na kiwango ambacho ni kidogo. Tusijisababishie madhara mwilini.
2: Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care ambayo inapatikana Nata jijini Mwanza inaendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi wa sita huu, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75 gharama ya kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote. Itakuwa ni shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu kabisa. Kuna matatizo kama pressure ya macho, vinyama machoni, macho kuwa mekundu, kushindwa kuona maandishi madogo, makengeza kwa watoto, lakini pia kuwa na mchanga macho. Una tatizo lingine tena la macho tofauti na hayo, basi ukifika pale Best Vision Eye Care wanakutibu, wanapata tatizo ni nini na wanatoa suluhisho la tatizo lilonalo la macho. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana kwa simu namba zifuatazo: 0678 11 03 76. Narudia ni 0678 11 03 76, au unaweza kupiga simu namba nyingine ambayo ni 0763 11 03 76, 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni.
1: Sawa, kwa sasa dakika ikiwa ni 41, msikilizaji, tunasogea kwenye swaga za kitaa. Lakini kabla ya swaga za kitaa, basi tuvute pumzi kidogo, tupate burudani ya muziki, alafu tunarejea. D Voice pamoja na Zuchu wanakuambia baridi.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kapuletu. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali. Hizi ni suaga za kitaa.
2: Ni swaga za kitaa. Aurora baby, nakupenda paka na isi baridi.
3: Sawa, lakini wakati huo tukukumbushe pia uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo Ilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027 na sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 pamoja na 3. Awe na pointi 3 hadi 9. Hapo kwenye ufaulu anaweza akawa na moja kati ya hivyo. Maana kuna watu anaweza akajichanganya kwamba hawa amefaulu mara nyingi hivyo. Yani anaweza akawa amefaulu kwa division 1.
2: Ndio.
3: Au 2.
2: Au 2
3: au kapata 3. Lakini kwenye pointi hapa awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Kwa hivyo kama amepata pointi 3 hadi 10 kwenye masomo hayo niliyoyataja, basi anaweza akajiunga na shule ya Ikizu au awe na pointi 3 hadi 9 kwa masomo hayo mawili ya CBG pamoja na EGM. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Maana yake kombi zi balance, tunasema hivyo. Kwa hiyo asiwe amepata F kwamba mengine amefaulu, amepata C, C au amepata A, amepata B, alafu somo moja amepata F. Hiyo haiwezekani kukaa. Kama ni HGK haiwezi kuwa HGK hiyo tena.
2: Inakuwa sio.
3: Hai balance. Kwa hivyo asiwe na F. Shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Kwa mawasiliano wapigie kupitia namba hizi: 0752 99 93 50. Namba nyingine ni 0784 34 40 13. Unakaribishwa sana Ikizu kwa elimu bora na malezi kwa mwanao. Swaga za kitaa. Swaga za kitaa, tuzungumze pamoja na msikilizaji hapa. Na leo kwenye swaga za kitaa tunalipa nafasi jambo hili. Baadhi ya watu ambao ni wazazi, sio wenza, kwamba wameishi pamoja, wanandoa,
2: ni wazazi wenza
3: kupata watoto.
2: Wazazi wenza.
3: Wamepata watoto.
2: Wewe hapo
3: kila mtu anaendelea na maisha yake. Mwingine kaolewa,
2: mwingine ameoa au hajaolewa au hajaoa. Lakini kunawezekana kuna mmoja tayari ameolewa au ameoa. Alafu mmoja wake yuko single bado ana enjoy.
3: Sasa kwenye swala la malezi inategemea mtoto yuko upande gani. Inawezekana yuko kwa mama au yuko kwa
2: au
3: baba.
2: Baadhi
3: ya wazazi ambao wana, tuseme wale wazazi ambao wanalea watoto wao wa wenyewe, wanawenza wao ambao walipata nao watoto, kupiga simu usiku wa manane,
2: usiku wa manane, saa 5 usiku, saa 6 ulikuwa wapi? Na unakuta shida, unajua kesho natakiwa mtoto apate hela ya ada. Sawa. Saa 5
3: usiku.
2: Kwani ulikuwa wapi ile mchana? Na kuna wengine wao lengo lao tu ni kwamba akukomeshe wewe ambaye umeolewa au wewe ambaye umeoa.
3: Ndoa ivunjike.
2: Akomeshe kabisa, mfarakane, mtukanane, mzozane, kila mmoja anune, kama kuna mwingine atawahi kupata hasira aondoke. Hiyo ndio raha yake.
3: Tukose wote.

0: kwamba moja yani hivi nitamkomesha labda sio mimi
1: usiku wa manane
0: usiku eh watu wako sehemu ambayo wanatakiwa kutuliza akili kujadili mambo mengine ya kifamilia ya
1: hata
0: maendeleo
1: kama kujadili nimelala eh? Unaniamshaje usiku nimelala
0: na inawezekana simu ikawa upande wa yule ambaye sio muhusika wa kupigiwa simu akakamata ile simu sasa anampa kama anampa mke wake kama anampa mke wake anaona baba Joni na wakati anajua kabisa Joni mtoto yuko hapo au yupo kule lakini kwa nini muda huo
1: kwa nini usiku
0: unaanza kutia wasiwasi ndio maana kuna watu wanasema kwamba kuoa mke ambaye ana mezaa ni changamoto kwa sababu yule mwanaume itakuwa ni shida au kuoa mwanaume ambaye ana mtoto
1: eh
0: kuolewa naye
1: tunaoa kumbe
0: kuolewa jamani kuolewa na mwanaume ambaye
1: tutasikia wanasema wenyewe wanao
0: kuolewa na mwanaume ambaye ana mtoto changamoto kwamba yule mama ambaye wamezaa naye itakuwa ni pilipili tena pilipili kichaa sio hata pilipili ya mwendo kasi pilipili kichaa
1: watu wanaamua
0: itakusumbua
1: anaamua kukukomesha kuna mwingine
0: kweli anakupa hei hei hatari
1: kuna mwingine anaweza asiwe na shida na wewe labda mwanamke ameolewa pale akakuta nyie mlishapata mtoto lakini aendelee isiaje kuoa wewe anioa mimi sawa mmepata mtoto hayo maisha yenu ya mtoto wenu kulea mnaleaje mnaonaje mimi yanihusu yafuatilie lakini ndio upige mpaka usiku wa manane ili na mimi nione
0: na nifika mahali anaanza na kumwambia tena sasa ni hivi, huyo mtoto mtolee mahari, huyo mwanamke wako umemtolea mahari. Jamani,
1: mimi nahusianaje pale?
0: Mwanamke huyo ameolewa na mtoto wako. Na mtoto wako anatakiwa atolee mahari, anaolewa na baba yake.
1: Hapo sasa.
0: Ehe. Jamani,
1: na wanaume pia wapo.
0: Wanaume na yeye mnasema, huyo mtoto si nini? Mambo yanakuwa mengi.
1: Kuna wale wanaume wengine wanaweza wakajiuliza wanaume wanapiga simu kuomba hela ya matumizi, hapana. Kuna wanaume ambao wamezaa, labda mtu amezaa na mtu fulani.
0: Namtaka huyo mtoto.
1: Labda mwanaume kazaa na mimi Keti. Mimi nimeolewa.
0: Umeshaolewa.
1: Mwanaume alienioa akakubali kunioa mimi nikiwa na mwanangu.
0: Na mtoto.
1: Yule nilizaa naye usiku wa manane, simu inaita.
0: Na wakati hata kabla ya kuolewa, hakuwa hata na habari.
1: Unasikia mtoto wangu anaendelea usiku wa manane.
0: Kesho namhitaji. Unamhitaji kumpeleka wapi? Wakati nikiwa single nimeshazaa na wewe tukabaki hivyo hivyo.
1: Hata matumizi ulikuwa utoi.
0: Hata matumizi ulikuwa utoi wala simu ulikuwa upigi.
1: Hata kama ulikuwa unatoa usiku hapa naye unaulizia.
0: Unatafuta nini? Ndio usubiri kuche.
1: Si amelala. Mtoto amelala usiku wa manane mtoto kalala.
0: Na wala toja alafu nakuta huyo mtu hivyo hata kuuliza kwamba mtoto wangu leo amekula nini hata haulizi. Kwa sababu kwanza hajatoa ile ya matumizi. Anataka tu anaendeleaje? Anaendeleaje bila kula? Atakuwa anaendeleaje?
1: Kwa nini tunapiga usiku wa manane? Kwa nini sio
0: swala ni kuwasiliana usiku wa manane?
1: Tuwasiliane mapema. Kama unataka kujua
0: hivyo vyote vile, mwanaume yule ambaye amemoa huyo mzazi mwenzio, naye ana moyo. Mwanamke ambaye ameolewa na huyo mzazi mwenzio, naye ana moyo.
1: Na kiwalisia inaweza wewe unaweza ukaongea hivyo kwa kawaida au yeye akakujibu hivyo kikawaida. Lakini yule mwenzie asiamini kama
0: kweli mawasiliano
1: hicho ndicho kilifanya apige simu.
0: Labda kuna kingine.
1: Kuna kingine cha ziada.
0: Cha ziada.
1: Au huwa mna mawasiliano mengine tofauti na hayo. Mnawapa watu mashaka, watu
0: mnawapa pressure, mshu watu wapate vidonda vya tumbo.
1: Baba Levo alizungumza bungeni kwamba watu wanawake wakiwa naelimishwa waelimishwe pia kuhusiana na nini kinawafanya wapate ukatili ama wafanywe ukatili. Na kuna watu ukatili mnausababisha. Mnapigaje simu usiku wa manane? Haya mimi huku mwanao sawa akiwa salama. Yeye huyu mtu mimi akinichinja, utakuwa nampigia nani simu nikiwa kaburini?
0: Tuzungumze na msikilizaji.
1: Karibu sana kwa soga za kitatu, zungumze pamoja.
0: Namba ni 0684600007 au 0656555571. Msikilizaji, wewe ni wa kwanza kabisa. Salama. Nani na uko wapi?
2: Mshaka alake na patiana ipanya nombo mkua simu bariadi.
0: Karibu sana.
2: Asante kwenye soka za kitaa. Na kweli baadhi ya wazazi kabisa, wazazi hata mwanamke mwanaume, na utakuwa kuikuta kabisa ni hiyo madada zangu. Utakuwa kabisa kama mimi nilikuwa nimeoa dada zangu, nilikuwa napigiwa saa nane. Nimeoa mda huo, yeye bado hajaolewa, napigia udanga kule. Anakuambia kwamba huyu mtoto vipi matumizi, alikuwa ameenda na mtoto wake. Vipi matumizi? Sasa ninamuuliza mama watoto, ni saa nane unanipigia sasa unaniomba hela ya matumizi. Si niombe mchana, mchana ulikuwa umeenda wapi? Nilikuwa na zerula, nilikuwa nafanya kazi. tukanipigia mchana tukaongea tukazungumza mambo mengine akaisha. Anakupigia mwenzio saa 8. Yeye muda mwingine sio anajiulizaga nini. Mimi kwa naomba kabisa wazazi wenzangu tunatakiwa kupigana mambo ya matumizi ni mapema. Mpigia mtu saa mchana, saa 5 kuanzia asubuhi, sio mambo ya saa 8. Ukuche ndo umunde ndo mpigie mtu kwamba uanze kuomba hela ya matumizi. Sio kawaida. Inatakiwa wazazi tuombeane kabisa mchana. Asante sana dada zangu.
0: Asante. Naona sasa kuna kuteleza mtu akamuita mama watoto wangu. Sasa hivi vipi huyu mama wako watoto ambaye ni wa ndani?
1: Ambaye ni halali.
0: Hiyo tu kauli ya kwamba mama watoto, kwani ukunitafuta asubuhi? Hiyo tu kauli. Bora hata umuite kwa jina lake. Sasa ukiteleza tu ukisema mama watoto.
1: Au ndio kalaumu watu.
0: Jamani baba watoto, wewe baba watoto alafu kuna mwingine ambaye ndio uko naye ndani, wewe utamuita nani? Baba nani? Haya. Habari za wakati huo?
2: Habari hapo mjengoni.
0: Salama. Nani uko wapi?
2: Dada, hii ni sauti ya Konda Kishigwama na sauti ya Kali Dede nikipiga simu kutoka Kishigwama kwa watu wa Refu.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Na kweli kuna baadhi ya wazazi na kuna mzazi anapiga simu labda hata muda ambao sio muda wa usiku. Inatakiwa labda hata kama mtoto kaugua, takiwa tu namuandaa mapema kwamba mume wangu, ila huku mimi nakaa na mtoto kaugua au kama umetereza daftari, natakiwa tu kumuandaa mapema, sio kwanza kumpigia usiku wa manane, saa 8. Hayo ni matatizo, ni kubadilika tu, takiwa kumuandaa pamoja sana.
0: Asante. Tunasema kuugua kupo. Sasa hata ukimpigia usiku wa manane, yeye ni daktari. Ni daktari. Huyo mama ni daktari, huyo baba ni daktari. Nenda hospitali, mpe taarifa kukicha, au kama ni vipi, tuma hata basi ujumbe mfupi angalau, kutuma ujumbe kwamba mtoto anaumwa tu kwa hospitali angalau. Sasa usiku huo unapiga simu ili iweje? Hatukatai, lakini kuwepo na kiasi. Habari za wakati huo?
3: Nzuri tu, habari za hapo studio.
0: Nzuri. Nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Sara mwana msasa, napiga simu kutoka Gomba, kijiji cha Igundu, kata ya Igundu.
0: Kutoka Igundu, karibu sana.
3: Asante. Unajua Teddy, mimi kuambia matatizo ambayo yanaeleweka kwenye ndoa, watu wakashindwa kuelewana kati ya mume na mwanamke. Mtu unapokuwa na goli la ugenini, siku hizi watoto wa pembeni wanaita ni magoli ya ugenini, unazaa huko pembeni na mwanaume. Alafu sasa hizi eti ikifika huyu baba amepata mwanaume wa kuishi naye nyumbani. Kipindi kile alikuwa hajapata mwenzi, ulikuwa upigi simu. Lakini alivyogundua kwamba baba ameshapata mwanamke, sasa hivi simu imekuwa ni kila wakati. Unakuta ndio wakati mwingine mtoto yuko pale nyumbani, yule mama akamba anamuona ni kituko kwake kwa sababu ya tabia ya mama yake. Wewe mwanamke ulishindwa kuolewa na huyo baba. Kwa nini sasa umfuatilia hata saa 8 za usiku wetu unapiga simu? Aidha hata kama ni mwanamke huyu binti ambaye umeolewa na huyu baba, yule mume uliyezaa naye alishindwa kukuoa, ukaja ukampata huyu akakuoa. Kwa nini usimwambie yule mwanamume ya kwamba baba tulizaa wote, usinipate unaniharibia ndoa yangu? Ndio unakuta watoto wanapata shida kwa sababu ya tabia ya baba na tabia ya wazazi wa kike. Asante sana.
0: Shukrani sana kutoka hapo Igundu kwa mchango wako. Umeona? Kuna hilo kwamba kuna wengine kweli wakati hajaoa au wakati hajaolewa hata hakuwa na muda na wewe kabisa.
1: Hata nikuona njiani ya kusalimia.
0: Olewa. Oa.
1: Simu
0: inakuwa simu, mtoto wangu. Mtoto wangu. Unajua kwa matumizi? Unajua mtoto anakula nini? Kwani mwanzoni alikuwa anakula nini?
1: Wakati sijaoa au kuolewa alikuwa anakula nini?
0: Na wewe kwani unakula nini? Mbona unamsemea tu mtoto? Kwani wewe unakula nini? Yaani wewe mama umeshindwa, unachokula wewe umeshindwa kumpa mtoto, unang'ang'ana mtoto anakula nini? Wewe baba naye.
1: Wewe auli? Auli wewe.

0: mimi naamini hao watu wabadilike tu, waachane na hizo tabia. Mwisho wa siku naamini watabadilika sana. Dadangu, kazi njema.
1: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Tukufahamisha ujumbe huu msikilizaji, chuo cha Lake Victoria Vacation Training Center ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju NACTVET mkwaju 0591. Kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii pamoja na upishi. Chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa bila malipo, na karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni bure kabisa, haiuzwi, na vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo: 0678641636 au 0756894415. Ni 0678641636 au 0756894415. Kikubwa ni kubadilika. Hatukatazi mawasiliano. Mawasiliano kwa sababu kweli mna kiunganishi, lakini kuwe na mipaka. Mipaka. Na kuna wengine sasa, kuna wengine wanakuwa wanajaa viburi. Achana yule ambaye anapiga, lakini yule ambaye anapigiwa naye anakuwa anajaa kiburi. Hajalishi kwanza hampi taratibu kwamba bwana mimi nimeoa au mimi nimeolewa, heshima iwepo. Yani hatoi taratibu, na wengine wenyewe nao wanachangia hao, si ndio? Yeye hatoi taratibu kwamba bwana kweli tumezaa na wewe, ila mimi sasa hivi nimeoa.
2: Kuwe
1: na mipaka. Sikatai mawasiliano. Lakini
2: au nimeolewa.
1: Au nimeolewa, sikatai, lakini jua kabisa kwamba nimeolewa, uweze ukanipigia simu saa 4 unataka kujua hali ya mwanao.
2: Kuna baadhi ya watu wengine huwa wanafanya mawasiliano yanakuwepo baina ya wewe na mwenzake.
1: Na mwenzake yule mwingine.
2: Aliyemuoa au aliyeolewa
1: naye. Ili kuepusha migogoro
2: kwamba unataka kujua mtoto wako, mpigie.
1: Mimi Teddy naishi na mtoto ambaye nimezaa na wewe. Ukitaka kujua hali ya mtoto, mpigie mme wangu,
2: umuulize.
1: Muulize hali ya mtoto wetu vipi?
2: Haya.
1: Hivyo hivyo hata kwa
2: kunakuwa na uhuru pia na uwazi.
1: Kunakuwa na uhuru na uwazi.
2: Lakini mwingine anakuambia nitajuaje? Kama mnatafutana baadaye.
1: Haya bwana, tumeiba dakika mbili. Mtusamee sana watu wa meza ya michezo.
2: Tumesikia tamati ya kapu letu. Tukutane kesho panapo majali. Watali ni saa 5 dakika 2. Ujumbe kutoka studio. Baada ya hapo basi tutaungana na wenzetu wa benchi la ufundi. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Teddy Thomas.
3: Hii ni Bob kubwa, suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747-44.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi, ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782-03-0788 au 0747-653-8827. Waleta Aluminium and Glass.

0: ubora wetu fahari yako.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungwaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamata waniue leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Bana, tano dakika zimeondoka mara baada ya saa tano, msikilizaji, nafasi nzuri ya sisi kuwa hapa na wewe pia kuweza kutusikiliza katika benchi la ufundi kwa siku ya leo. Ni siku ya tatu mwezi wa sita mwaka 2026, siku nzuri kabisa, Jumatano. Tulivu, karibu sana msikilizaji hadi pale saa sita kamili za mchana. Taarifa zipo nyingi kuliko yale za kimichezo. Tukiangazia timu ya taifa ya Tanzania ya wavulana chini ya miaka 15 ikiweza kukoswa ubingwa mara baada ya kuweza kufungwa na Senegal katika mchezo wa finali uliopigwa siku ya jana kule Morocco, lakini wakitoa wakizoa tuzo lukuki kweli kweli katika mashindano hayo. Tutaenda kuzungumza kwa kina zaidi, msikilizaji, taarifa kuhusiana na Twiga Stars. Leo hii watakuwa wanashuka dimbani katika mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Malawi, mchezo ambao utachezwa jioni ya leo. Yapo mengi pia ambayo tutaenda kuyazungumza kuhusiana na mchezo huo. Taifa Stars maandalizi pia kule Morocco kuelekea katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Uganda tarehe 5, lakini tarehe 9 dhidi ya Rwanda. Tutaenda kuzungumza pia kuhusiana na maandalizi, namna ambavyo yanaenda. Kuna story kuhusiana na basi jipya la Simba likiwa tayari imekwishatua katika ardhi ya Tanzania. Tutaenda kutazama mengi ambayo yanazungumzwa kuhusiana na ujio wa basi, lakini zipo taarifa nyingi kwa kweli, msikilizaji, ambazo tutaenda kuziangazia. Anga la kimataifa, Manchester United wameanza na kiungo. Nani huyo? Tutaenda kumtazama, msikilizaji. Je, ataweza kuwafaa? Au mambo atakuwa vipi? Tarik amesema huyu ndo ninamhitaji kuwa mbadala wa Casemiro katika eneo la kiungo cha chini kabisa. Tutaenda kutazama taarifa nyingine kuhusiana na maandalizi ya michezo ya Kombe la Dunia. Maandalizi yakiwa yanazidi kwenda mbele kushika kasi kwa kweli, michezo ya kirafiki pia ikipigwa. Tutaenda kutazama na taarifa nyingine nyingi, msikilizaji, nafasi nzuri ya kwako kuweza kushiriki nasi katika nafasi ya benchi la ufundi kwa siku ya leo. Tutumie ujumbe wako kupitia namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Wanatuandikia kuhusiana na kila ambacho utakuwa umeweza kusikia hapa. Lakini tupo kwa hisani kubwa kabisa bana ya Kiwi Tanzania. Lakini vile vile pia Star Times wanatuwezesha sisi kuweza kudunda dunda hapa. Mambo kiwa yako sawa kabisa, msikilizaji. Mimi ni Msachas Kagule, nipo na Fazili Mlamba. Bana, karibu ili tuweze kwenda sambamba hadi pale 6 kamili za mchana kwenye benchi la ufundi.

0: Yes, bana tumerejea hapa msikilizaji na nafasi nzuri sasa ya kuweza kukupa kila macho unakitaji. Ofisho habari ya asubuhi, mambo yanaenda?
1: Kwa salama. Tuko vizuri.
0: Kumekucha na makucha yake.
1: Iko hivyo. Wazi.
0: Jana bana chakula hakikupita.
1: Hakikupita vipi?
0: Hakikupita.
1: Sasa ule muda sasa ndo unakula au?
0: Ndo nilikuwa chakula hakikupita. Ikabidi ni mpa ambaye alikuwa jirani yangu, ambia bane leo utakula badala yangu. Nilie lakini ndo hivyo bana. Wale Senegali si wa mchezo. Si wa mchezo kweli kweli, lakini ndo hivyo, bahati kama ikuwa kwa upande wa Tanzania, licha kutangulia mapema kabisa kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili mambo akawa tofauti kabisa, ambapo Tanzania iliweza kupoteza kwa mikwaju ya penalty mikwaju minne kwa miwili, huku pia ikiacha simanzi kwa mashabiki ambao walikuwa wanafuatilia mchezo na wengine ambao walikuwa kule nchini Misri. Sasa bana, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amezitaka pia klabu kuhakikisha zinatoa nafasi kwa wachezaji vijana waliowasajili kuendeleza vipaji vyao na kusaidia juhudi za timu ya taifa kufuzu kombe la dunia. Aidha, waziri amesema si vyema kwa klabu kumsajili mchezaji kisha kumweka benchi kwa muda mrefu bila kupata nafasi ya kuweza kucheza, kwani hali hiyo inaweza kuzoofisha maendeleo ya kipaji chake. Waziri Makonda ameyasema hayo siku ya jana mjini Rabat wakati akizungumza na waandishi wa habari mara baada tu ya mtanange pia kuwa umetamatika. Bana, kabla ya kwenda kutazama mchezo ulikuwaje, kusikiliza pia wachezaji wanazungumza nini, tumsikilize waziri Paul Makonda akitoa ushauri tu kwamba kwa timu ambazo zinasajili wachezaji vijana, basi ni vyema kuhakikisha pia wanawapa nafasi ya kufanya vizuri kwenye timu zao. Kuwapa nafasi bana, Simba Yanga ndio watuhumiwa wakubwa wa kuweza kuua vipaji vya wachezaji vijana. Paul Makonda huyu hapa anazungumza.
2: Hiyo jambo kutokea kwa Serengeti Boys. Asiwepo mtu mwenye klabu yake kumsajili kijana huyu alafu akaende kuua kile kipaji, achezeshe watu wengine, kipaji kinakufa wakati tunakihitaji kipaji kitusaidie kuqualify kwenda World Cup. Kwa hiyo kila klabu itakayokuja kaeni nayo, moja ya masharti mtakayoingia nao ni kwamba lazima mtu huyu acheze. Kama hawezi kucheza, basi turudishie mtu wetu, tumtafutie sehemu nyingine kwa kucheza. Sababu bila kucheza hawezi kukua. Bila kucheza hawezi kupata experience. Bila kucheza hawezi kuwa na exposure, na fitness yao haitakuwa njema wakati tunahitaji kama taifa 2030 watuwezeshe kuingia kwenye World Cup. Jamani, nawashukuru sana marubani wetu jamani. Huko aliko tutakutana nao kwenye ndege. Wanafanya kazi njema. Landing yao jana ilionyesha. Na kwa wale ambao mwafahamu, mmoja wa rubani ni mtoto wa mzee Zelote. Aliyekuwa mkuu wa mkoa RPC, lakini pia mwenyekiti wa chama wa mkoa wangu wa Arusha. Lakini pia mwingine rubani yule, mama yake ni mama yangu mimi, muumini mwenzangu akawa wewe Living Water. Nimejisikia faraja kuona naendeshwa na marubani wazawa, watoto wa Kitanzania wanaendesha Dreamliner na bila shida yote, tumelendi vizuri.
0: Sawa bana, official huyo ni Paul Makonda, waziri wa sanaa, utamaduni na michezo akizungumza. Lakini kubwa zaidi ambao wamezungumza kuhusiana na vilabu ambavyo vinawasajili wachezaji, lakini mwisho wa siku matumizi ya wale wachezaji yanakuwa hayaonekani. Mwisho wa siku zinarudisha nyuma juhudi pengine za kuweza kupambana ili kuweza kutafuta nafasi ya kushiriki mashindano makubwa kama kombe la dunia. Target ya serikali ni kuweza kuhakikisha 2030 Tanzania inashiriki finali za kombe la dunia kule nchini Morocco. Sasa amezungumza hapo Makonda kwamba wakae na vilabu ambao vitawasajili vijana, basi pia vishiriki katika nafasi ya kuwapa nafasi zaidi. Lakini wahanga wakubwa tunawajua kwa hapa Tanzania ni Simba na Yanga. Wanawataka vijana sana tu, lakini matumizi ya wale vijana hayapo.
1: Kuna wimbi kubwa la hizi timu kubwa kwa maana ya Simba na Yanga, lakini Azam wanatazamiwa pia. Kwa sababu mimi nakumbuka wakati Novatus Dismas anacheza Azam, akupata nafasi kabisa mpaka alipoondoka kwenda biashara. Kwa hiyo Novatus Dismas alionekania akiwa biashara. Na nafikiri nani miongoni mwa wahanga pia wa hii swala. Nadhani ni kitu cha kawaida sana kwenye football kuona vilabu vya Simba na Yanga kuweza kutoimili kuwapa nafasi vijana ambao wanaonekana pia kushusha ile morali yao ya football au plans, zile strategic plan, kwa maana mipango mikakati ya vijana kuweza kufika mbali. Ni kawaida sana kwenye nchi yetu. Nadhani ni wazo zuri kuwapa nafasi, lakini pia itategemea na timu, kwa sababu huwezi kuipangia timu. Sasa utakuwa umeingilia majukumu ya timu.
3: Sasa
1: cha msingi labda mimi nadhani tofauti na hicho ambacho kimezungumzwa, kama watakutafutiwa academy nyingi nje kama ambavyo wanafanya Senegal. Senegal wana academy takriban 10 na ambazo zimejengwa na vilabu tofauti kutoka nje ya Tanzania. Mfano Marseille, club kama Lyonnais, Faransa zote hizi, Rayo Vallecano, sijui klabu za kutokea Azerbaijan. Kwa hiyo unaona kuna haja ya wao pia serikali kuhakikisha kwamba wanawatafutia pengine
3: sasa
1: zile academy ambazo zinatokea nje ya nchi. Spain ziko nyingi sana. Ukienda Spain, ukienda Ufaransa, ukienda Uingereza,
3: na zikuta.
1: Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuwapatia nafasi kwenye hizo vilabu au hizo academy, basi mimi na imani kwamba watapewa nafasi ya kucheza
4: wakati huu
1: kuanzia chini, kwa sababu hata kama leo akipatiwa nafasi ya kutoka kwenda kucheza nje,
3: sio
1: sidhani watacheza moja, sidhani kama watacheza moja kwa moja, watashushwa kwenye vilabu vya chini.
3: Ndio
1: kwa binaona bado ni mule mule tunaishi, kwa sababu kuna timu za under 20 zipo, kwa mfano Simba pale zipo, Yanga zipo. Kwa hiyo hawawezi kuingia moja kwa moja wakapata nafasi ya kucheza kwenye vilabu vya Simba na Yanga.
3: Naam.
1: Kwa sababu kuna sheria pia zinazoruhusu mchezaji wa miaka 15 kwa sheria ligi. Kwa hiyo ni ngumu. Kwa hiyo msingi mimi niko na shauri yupo connection nzuri kati ya hizo academy nyingi ambazo zinapatikana barani Ulaya, ili kuwapa nafasi waende huko kwa ajili ya kukuza vipaji vyao na baadaye wapate nafasi ya kuweza kuleta kwenye vilabu tofauti, ndio inawezekana.
3: Okay.
1: Tunaweza tukafanya hivyo, kwa sababu TFF ilianza ikatengeza TDS 2 kwa mwanzo Tanga pamoja na Dar es Salaam, Kigamboni. Inawezekana pia vikaongezwa vituo vingine ambavyo vitalea vijana hao ambao nafikiri ndio plan ya serikali kwa mwaka 2030 kucheza kombe la dunia. Lakini
3: sawa,
1: kama tutaendelea na hiyo plans ya kwamba kutocheza au asipate nafasi waingie wacheze moja kwa moja, mimi sidhani utampangia kocha eti ampange Issa Chole na wakati ana mchezaji mzoefu kabisa 90% ambaye anampa matokeo, anamuonyesha matokeo chanya kwenye pitch, anaitwa Yusuf Kagoma. Si unanielewa?
3: Ndio.
1: Kuna vitu tofauti. Watu wanashindwa kuelewa kwamba kuwapa nafasi ni jambo moja, lakini kucheza ni jambo nyingine.
3: Sasa
1: kwamba unampa nafasi acheze akiwa na miaka 15 kwenye ligi, sheria gani inamruhusu kucheza? Cha kwanza, kupewa nafasi kwenye klabu ina maana utasubiri ligi ya vijana ambayo ni under 17, under 20, si ndio? Hiyo ni moja. Lakini jingine zaidi ni kuhakikisha kwamba wanawakuza vipaji vyao, kutafia makocha wenye professional zaidi.
3: Sasa
1: ili kuweza kuwakuza, si jambo baya kwa kile ambacho alikiongea, lakini nadhani huwezi kuwapangia klabu eti fulani aingie afanye. Wao ndo na mipango yao na anajua nini, hata kama mchezaji ana kiwango kiasi gani.
3: Sawa. Sasa bwana, Waziri Makonda pia amesema kwamba asiwepo mtu wa kuweza kulaumu au kuwalaumu Serengeti Boys licha ya kuweza kupoteza mechi ya jana. Amezungumza, amesisitiza kwamba wananchi kutafakari walipokuwa na miaka 17 waileta heshima gani kwa nchi. Kwa hiyo anasema vijana wamepambana, wasilaumiwe kivyovyote vile. Huyu hapa tena kumsikiliza.
5: Lakini muamuzi wa mwisho nani? Na ndio maana magoli ya penalty ni kama bahati nasibu. Yoyote yule anaweza, hata Ronaldo anakosa penalty. Tumeshuhudia juzi hapa Arsenal, wachezaji wakubwa lakini penalty wafanyi nini? Kwa hiyo asiwepo mtu yoyote wa kulaumu na kunyoosha kidole na kutafuta maneno ya kuwakebei na kuwadhalilisha vijana hawa ambao ni mashujaa wetu. Ukitaka kuwaza, kunyanyua na kusema neno lolote, cha kwanza tafakari tu kwenye miaka yako 17, umri wa miaka 17 uliokuwa nao, ulishawahi kuleta heshima gani kwa nchi?
3: Ah, sawa. Waziri Makonda akizungumza akisema hakuna kulaumiana au kuwalaumu vijana, huku pia kitolea mfano timu kubwa ya wachezaji wakubwa kina Ronaldo anakosa penalti, Arsenal pia walikosa penalti. Tafakari pia wakati na miaka 17 ulifanya kitu gani? Sawa. Sio naenda kuwalaumu tu vijana, mmefungwa mfanyaje? Sasa bana, wachezaji wanasemaje mara baada ya pambano la jana? Tenda kusikiliza hapa.
4: Kwa mimi nilivyoona katika mchezo wetu ambapo tuliko teleza sisi ni sehemu ndogo sana, ila naamini mimi tumeweka mafanikio makubwa katika nchi yetu. Japokuwa tumepoteza, ila ni Mungu ndo anayepanga wala sio mtu mwingine. Ila nahisi yani ni hivyo tu. Kwa mimi napenda kuambia Watanzania sisi ni timu nzuri, walimu wetu pia wanajua kama sisi wenyewe ni wazuri. Kwa hiyo mimi naahidi Watanzania ambao wamekuja kutusupport, wale kuja kutuangalia, japokuwa ndo kidogo tumeteleza, ila mimi naamini timu hii ni nzuri zaidi. Maana katika Tanzania hakuna timu ambayo imeweka historia kama hii tulofikia sisi. Kwa hiyo mimi naamini katika kujiandaa na World Cup, naamini tutafanya vizuri zaidi, tena zaidi ya hapa tulipofanya.
6: Tuliweza kuongoza goli, lakini tulishindwa kuzuia. Tulishindwa kuzuia, wakapata nafasi ya kufunga. Lakini natupa sisi kuona kwamba tuna uwezo wa kutengeneza nafasi na kuweza kufunga. Tumepata chances nyingi na tumeshindwa kuzitumia. Lakini ingawa tungetumia chances ambazo tumepata, ingekuwa tusingefika kwenye mkwaju wa penalty. Coaches wameona na tutakwenda kufanya mazoezi na kurekebisha kwenye udhaifu wetu, kufanya kuwa bora ili kuweza kujiandaa vizuri kwenda kwenye mashindano ya kombe la.
3: Sawa, bara ndio hivyo, tumewasikiliza pia. Tumewasikiliza vijana kwa kila ambacho wameweza kuzungumza. Lakini hao wanasema waliteleza padogo tu, lakini bado wanaamini wao ndo wamefika katika hatua ya juu zaidi, hawajaje kutokea. Lakini kubwa zaidi wanawasifu na walimu wazuri, lakini pia naona wachezaji wazuri, lakini kubwa zaidi wameahidi kwenda kufanya vizuri katika michuano ya kombe la dunia ambayo itafanyika kule Mexico baadaye mwaka huu, nadhani mwezi wa 9 hivi. Bana, tutazame sasa kwa kila ambacho kimetokea. Lakini wakati huo huo, mfungaji bora michuano ya AFCON Atanas Dan ni Dismas Atanas yamechukua kiatu cha ufungaji bora wa michuano ya AFCON under 17. Rekodi nzuri kabisa hiyo. Lakini mchezaji bora pia timu yenye nidhamu, kwa isipokuwa tu kipa bora yeye ametoka kule Senegal. Pengine kama tungetoa uchampion, labda tena kipa bora pia angekuwa kutoka Serengeti Boys. Bana, tutazame katika mchezo wa finali, tuangalie kipi ambacho kilionekana kuweza kuiangusha timu ya taifa ya Tanzania, licha kuonekana kuanza vyema sana na first half, lakini second half kidogo mambo yakawa magumu, yakasababisha hadi nisile kwa wakati.
1: Nadhani mimi binafsi nadhani ni kama alivyosema mchezaji hapo kwamba ni kitu kidogo sana ambacho kama wangekifanyia kazi nadhani kingeleta matokeo chanya. Serengeti Boys walianza kwa kasi ya juu sana na iliogopesha sana Senegal, na ndio maana unaona dakika 7 tu kameshapata bao la mapema. Na lengo hasa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanatia pressure kama mwalimu alivyosema, kwamba lazima uanze juu kwa ajili ya kutia pressure na kupoteza plani yao. Na of course ukiangalia katika dakika zote 45 plani ya wa Senegal ilipotea kabisa. Nadhani ukiangalia katika umiliki wa mpira, nafasi zilizotengenezwa, of course ukiangalia kwa ujumla Serengeti Boys walikuwa wanaongoza kwa kila kitu kwenye possession kwa ujumla. Kuna weakness moja ambayo ilikuwa inafanyika katika vipindi vyote viwili. Unajua Senegal hawakuwa wazuri sana kwenye eneo la ulinzi, ila walikuwa wazuri sana kwenye kuanzisha mashambulizi. Na ukifuatilia vizuri walikuwa wanamtumia Ousmane Sarr, Faye, kutoka juu kiungo, kwa sababu alikuwa na spidi, anakimbia, alafu alikuwa anaonyesha uwezo wa kufanya attacking mara nyingi sana. Kwa hiyo wakawa wamemtumia wakiamini ndio eneo ambalo linapitika zaidi. na ilikuwa ni ngumu kwenye eneo la backing, amini la defense la nyuma la Serengeti Boys kuhakikisha kwamba wanameneji mashambulizi ya mara kwa mara, kwa sababu naona asilimia kubwa ya wachezaji walikuwa na plan zao, ilikuwa wengi ni kufunga kwamba wapate bao. Ukiangalia Mberegeni, mtu kama Mbarasaru kwenye eneo la mwisho ana uwezo wa kuingia kwenye box vizuri, lakini akifika pale ana delay anapokonywa mpira. Ana uwezo wa kuingia kwenye box vizuri, haangalii matukio. Kuna mistake ambayo tunaizungumzia ambayo wameisema, ni kitu kidogo. Of course ni kitu kidogo kwa sababu kuna chances nadhani walitengeneza, zilikuwa ni clear chance kama tatu hivi. Labda pengine wangepata mbili au wangepata moja, tungekuwa tunazungumza vitu vingine katika hizo clear chance tatu ambazo zilitengenezwa na zikuzaa matunda. Ndio maana tunasema mistake ndogo, kwa sababu dakika 90 wangemaliza, kwa sababu wao ndo wali, tunaweza tukasema walifanya mashambulizi mengi zaidi kuliko Senegal. Kwa sababu Senegal nafikiri katika shambulizi lao yalikuwa yanatokea pembeni, mengi yao yalikuwa nakufa kwenye eneo la mwisho.
3: Sasa
1: kwenye eneo la backing nyuma, backline nyuma kule.
3: Ndio.
1: Kwa nyuma kabisa. Lakini unaona hata mpira ambao ulipigwa haukutokana na makosa ya kiufundi ya eneo la nyuma, ila yatokana na faulu kutoka kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo hata faulu ambayo ilitengenezwa, ina maana ilikuwa ni mistake ya Idris.
3: Sawa.
1: Ambaye nafikiri alifanya faulu ambayo ilikuwa pembeni, ikapigwa mpira ukawa blocking na baadaye watu wakaeka kamba. Lakini kama isingekuwa hivyo, pengine kwa kuna vitu vingine tunaozungumza vitu vingine. Kama isingekuwa hivyo kwa maana ya faulu, na ndio football iko hivyo. Kwa hiyo binafsi nadhani ni makosa ya kiufundi ambayo tunasema kwenye football huwa yanatokea. Lakini Serengeti wamecheza vizuri dakika zote 90, lakini kitu ambacho nafikiri kilikuja kupunguza kuongeza pressure ni kipindi cha pili. Kipindi cha pili Senegal wameingia wakiamini kwamba hawana cha kusubiria.
3: Sasa.
1: Sababu tayari wanaongozwa bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo inabidi wa force zaidi. Na ndio wanaona muda mwingi kulikuwa kuna nafasi ya ulinzi kwa jopo la walinzi wengi sana wakibaki nyuma. Lakini kipindi cha kwanza hata wale backline walikuwa wanasogea mbele kuhakikisha kwamba wanatengeneza mashambulizi.
3: Si
1: unaelewa?
3: Sawa.
1: Sasa baadaye ikatokea, sio ni program ya mwalimu au ni kitu gani, asilimia kubwa ya wachezaji wengi walirudi kwenye kuhakikisha wanazuia. Ni jambo zuri, lakini kuna wakati unapofanya mashambulizi ya kushtukiza, counter attacks nyingi, hakikisha unatengeneza counter attacks ya ufasaha. Nakumbuka kuna shambulizi moja ambalo lilikuwa ni counter attacks, walikuwa ni wachezaji wawili wa Serengeti Boys na mmoja wa Senegal. Lakini ilishindikana, nafikiri alikuwa ni Saddam kama sikosei, alikuwa kwenye eneo la mwisho. Kama sio Saddam,
3: Lookman.
1: Ilikuwa ni yes, Lookman. Ilikuwa ni yeye, pengine tunazungumza na goalkeeper, pengine afanye nini, atoe pasi au afunge. Umeelewa? Hiyo ilikuwa ni counter attacking nzuri kabisa ambao naamini kama wangeitumia vizuri, ningekuwa tunazungumza vitu vingine, na maana dakika 90 zingemalizika kwa Serengeti Boys kutoa uchampioni.
3: Sasa.
1: By the way, mimi nipongeze kwa sababu nimeona vijana kweli walikuwa na morali, wako vizuri. Senegal ni mabingwa mara mbili mfululizo, lakini ni timu ambayo ishajitengeneza. Yaani washajitengeneza kwenye timu za vijana. Because si kitu cha kushangaza. Kwa sababu wao ni timu ambayo ina academy nyingi sana. Academy nyingi sana, nyingi kwa kweli, ni nyingi sana. Afrika nzima nadhani wao ndio wanaongoza.
3: Sawa.
1: Na wao huwa wanatengeneza vijana kwa ajili ya kuuza Ulaya. Na ndio maana unaona kwenye timu yao asilimia 90 ya 99 ya wachezaji wanacheza Ulaya, kwa sababu wengi wanatupia kwenye academy za kwao pale pale nyumbani. Nasema hivyo kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni kwamba kuna timu nyingi kutoka Ulaya zimejenga academy pale kwa ajili ya kutafuta wachezaji. Kwa hiyo wachezaji wanaotokea kwenye academy hizo ndio ambao tunawaona wanashindana. Kwa namna moja au nyingine, Serengeti Boys wanapaswa kupongezwa kwa sababu wao nafikiri wana range kama miaka mitatu hivi.
3: Na
1: kwenye vituo vya TDS pamoja na baadhi ya timu kutoka Tanzania ikiwemo Simba, Fountain Gate, sijui Azam na wengine ambao wako, nafikiri ni hatua kubwa sana tumepiga. na ni mwanzo. Ukiangalia tuna misimu mitatu lakini tumeanza kufanya vizuri.
3: Okay.
1: Paka tunafikia hatua hii, kwao ni hatua kubwa. Kwao nipongeze ile juhudi ambazo zinafanywa na TFF kwa kiasi kikubwa, kuna namna tumeona mwanzo mzuri na huu sasa unakuwa ni mwanzo ambao unatufungulia macho kwamba tunaweza tukafanya nini ili kuhakikisha kwamba tunapata timu bora hiyo 2030 kama inavyosemwa.
3: Okay.
1: Lakini ni lazima mipango iwepo na ile siasa ya kimpira isiingie ndani hasa zaidi. Kwa sababu nimeona matukio mengi sana yameingizwa kwenye hili swala, yani matukio ya kisiasa yameingizwa mengi sana kwenye hili swala ambao wakati mwingine ndio ambao anatuangusha kwenye football ya Tanzania kwa sababu Serengeti Boys wameanza, of course ukiangalia kwenye Sekafa Senior Challenge, I mean ilikuwa ni vijana wale takriban ni mechi ya kwanza
3: sawa
1: mpaka ya mwisho watu walikuwa wanawafuatilia, lakini watu wengi wamekuja kujua Serengeti nafikiri ilikuwa ni
3: baada ya
1: robo nusu nafikiri nusu watu wengi wameweza kujua nusu
3: sasa.
1: Lakini kuna watu ambao tumewafuatilia vijana, tumewajua wakiwa watoke vijana wanacheza mpaka hapo walipofika, unaona mwendo wao mzuri mpaka mechi ambazo wanafuatilia. Kuna watu walikuwa wafuatilia mechi kabisa, lakini watu wamekuja kufuatilia baadaye robo kuwatazama kwa mafanikio yao, wamekuaje, wengine mpaka finali ndio wanakuja kushtuka. Kwa in case timu imefika hapo, nafikiri kuna haja sasa ya kuangalia hata msimu ujao kufika zaidi ya hapo. Kwa sababu msimu ujao kama uta drop, ina maana tayari ile program ambayo ulikuwa umeiandaa ulibahatisha. Kwa lazima u prove wrong kwamba bana sisi tulifika finali, ndio mafinalist kama ilivyokuwa Senegal.
3: Sasa
1: tunapaswa pia kufika finali msimu ujao, na kama sio finali basi ni kuchukua zaidi, kwa sababu plani imeanza muda mrefu na hii plani pia inaweza kaanza msimu huu kutengeneza wachezaji wengine ambao watafika katika level hii. Kwa hiyo ilimradi tumefika sehemu ambayo at least dunia imetuona, basi kuna haja dunia ituone zaidi tukibeba uchampioni.
3: Okay.
1: Lakini kitu kikubwa nadhani ni uwekezaji wa vijana ambao umeanza na TFF. Serikali ingeongeza mkono sana huko nadhani kwenye masuala ya kuhakikisha kwamba wachezaji wanapatikana. Kwa mfano tumeona TDS Tanga kuna vijana takriban zaidi ya 12 ambao wako kwenye hii timu. Pengine kuna vijana wengine ambao wameongezeka kutoka vilabu tofauti kama Fountain Gate na kwingineko. Basi kuwe na mwendelezo ambao msimu ujao utaleta organization nzuri kwenye timu ambao pia tutafika mbali, kwa sababu wakati huu Senegal wao hawa vijana wana miaka 16 17, kuna vijana wengine wako kwenye academy wanaundwa kwa ajili ya msimu ujao. Kwa hiyo tukiendana na kile ambacho Senegal anakifanya na vituo vingine basi tuna uhakika kufanya vizuri zaidi hata kuitangaza Tanzania hapo mbeleni, kwa sababu sisi tumekuwa miongoni mwa timu ambazo zina ukuaji na zinatazamwa sana na CAF.
3: Sasa
1: yani ukuaji wetu ni mkubwa sana kwenye football, na ndio maana sometimes CAF wanakuwa wana FIFA wamefika wakajoin kuhakikisha kwamba wanasimamia baadhi ya vituo na kusaidia vya TDS vile.
3: Sawa bana, hilo limeisha la Serengeti Boys na watawasili nyumbani leo majira ya 5 zikana wakawa nafika hivi sasa, tunajaribu kufuatilia bana. Kwa hiyo ndio hivyo, wakati huo pia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars katika nafasi ya maandalizi, lakini tuwatazame Twiga Stars na Malawi leo hii, mechi ya kirafiki. Ingekuwa mechi mbili lakini Ghana wao walijiondoa katika michuano hii, kwa mechi inapigwa ya Tanzania na Malawi. Twiga Stars
1: wana kazi ya ziada, kumbuka nao pia wanaelekea kwenye michuano ya AFCON. Hii ni site nyingine tena ambayo pia inabidi tuitazame. Ni senior team lakini ni timu ambayo imeonyesha mambo makubwa sana, of course. Ongezeko la wachezaji kutoka Ulaya, baadhi ya wachezaji pia kutoka nchi za Mexico, na nadhani mechi ambayo itakuwa inapima zaidi na zaidi nini cha kwenda kufanya katika michuano ya AFCON. Malawi ni nchi ambayo tunakaribiana sana kidogo sana kwenye FIFA ranking.
3: Sawa.
1: Ghana walijiondoa, nadhani ni waliona michuano haina faida kwao, kwa sababu pengine ndio wanaweza wakapoteza na wakashuka, kwa sababu michuano ambayo inatazama na under FIFA. Kwa maana ya kama utashinda utasogea. Kwa hiyo kwa Ghana waliona nafikiri kwao haitakuwa na faida.
3: Naam.
1: Kwa sababu wao wako juu kuliko timu zote hizi mbili, Malawi pamoja na Tanzania. kwa wakaona ni better wao waweze kujiondoa na waende kufanya mambo mengine zaidi, kwa sababu inawezekana pia wakapoteza ikawashusha, ikashusha thamani yao.
3: Na.
1: Lakini pia ikawashusha kwenye FIFA ranking. Kwa bado waliona haina uwezo. Labda pengine wamepima wakaona ni timu ambazo si shindani kiasi hicho.
3: Sasa.
1: Bado tuna nafasi ya kuhakikisha tunashinda dhidi ya Malawi. Of course tukiangalia kama tutafungwa na fikiri tutakuwa na drop zaidi kwenye points, na michezo ni miwili, lakini na imani kwamba kidogo itakuwa imepima, kwa sababu Malawi pia wana ukuaji wa soka la wanawake kwa hivi karibuni. Kwa sasa katika nchi za kusini mwa SADC ukitazama South Africa, nafikiri utaitazama labda pengine Botswana, then unakuja na Malawi. Malawi nafikiri na ukuaji mkubwa sana kwa hivi karibuni. Ukiachana na Zambia, sorry, Malawi nafuata. South Africa, Zambia pamoja na Malawi ni nchi tatu ambazo zimejipambanua kwenye soka la wanawake pia. Kwa hiyo inaweza ikatupa sisi exposure kuweza kusogea na kujifunza kitu kuelekea michuano ya AFCON, lakini pia kuwapa uzoefu wa wachezaji. Unasema hivyo kwa sababu Serengeti Boys kabla ya michuano ya AFCON under 17
3: sasa
1: nafikiri walikuwa wana mechi za kirafiki takriban 3 4 5 hivi. Kama unafuatilia vizuri, walishinda dhidi ya Misri, wakashinda dhidi ya Cameroon, wakafungwa dhidi ya Ivory Coast kama sikosei, walifungwa dhidi ya Ivory Coast, lakini ilikuwa yote ilikuwa ni vipimo halisi ambavyo vimefikisha hapa leo. Kwa hiyo nadhani hata huu mchezo pia wa Malawi pamoja na timu ya taifa ya Tanzania inawezekana wakawa wamepima kitu mwalimu kwa ajili ya kuokota baadhi ya vitu kwenda navyo kwenye AFCON kama mapungufu au faida. Sisi tunaelewana eh?
3: Sasa.
1: Kwa hiyo ni kipimo halisi. Ni ilikuwa imetengenezwa inaitwa 3 tournaments kwa timu tatu, lakini Ghana wamejitoa. Ghana kwa lengo la kujitoa ni chali zungumza, lakini nafikiri ingempa nafasi ya kupima timu. Licha ya kuwa wao wasingeangalia ni nini kitatokea, lakini ilikuwa ni platform ya kuangalia timu yao itaenda kufanya nini.
3: Sasa. Okay, sawa. Tuatazame Taifa Stars. Maandalizi yanaendelea, yataanza leo mara baada ya jana kufika. Kwa na leo kesho alafu tarehe 5 zidi ya Uganda. Uganda wasumbufu sana wanapokutana na Tanzania.
1: Bahati nzuri ni timu ambazo zimekuwa zinafahamiana. Kwa mimi nafikiri game yake ukitazama game yake ya Tanzania na Uganda huwa anajaribu kutoa 50-50. Kwa sababu nakumbuka last time Uganda alishinda, I mean Stars alishinda away, ilikuwa ni wapi kule ambako walichezea? Of course ilikuwa Morocco then.
3: Huko huko.
1: Marrakesh huko huko. Ilikuwa ni michuano ya kufuzu World Cup kama AFCON, AFCON nadhani.
3: Mara ya mwisho
1: eh.
3: Ilikuwa AFCON yenyewe.
1: Ilikuwa ni AFCON eh.
3: Ile moja moja.
1: Achana na moja moja.
3: Kushinda.
1: Kwenye michuano ya ilikuwa ni issue ya kufuzu.
3: Achana na
1: hii michuano ambayo ilitoka moja moja.
3: 1-0 Chazi Mungu.
1: Alafu baadaye wakaja wakatufunga nyumbani 1-0. Ilikuwa ni 2-1.
3: Yeah.
1: 1-0.
3: 1-0. 1-0.
1: Yaani ulifungwa away ukaja kashinda nyumbani. Kwa hiyo ni timu ambazo zimekuwa zina hiyo tabia ya kuweza kufungana. Yaani kumekuwa na in out in. Yaani kumekuwa na hii vitu vya kawaida sana kuweza kufungana. Sasa Uganda kwa Tanzania itakuwa na benefit kubwa kwa sababu wao wako juu kwenye FIFA ranking. Na michuano hii pia ina team tunaitem kama ipo kwenye under FIFA series. Yaani tunasema ipo ndani ya FIFA tournaments ambayo pia huwa wanahesabu na count baadhi ya michezo. Kwa hiyo kwa Uganda kama tutawafunga.
3: Naam.
1: Ni dhahiri kabisa tutapanda. Kwa sababu wao wako nafasi nafikiri kama sio 80 mpaka 76.
3: Sema sio 75.
1: Yeah, of course huko, lakini sisi tuko 100 na kitu. Kwa hiyo inaweza ikatupa nafasi impact kubwa sana kwenye kupanda kwenye zile rankings za FIFA.
3: Sasa.
1: Rwanda tunawazidi. Rwanda, lakini pia ni itakuwa ni vitu vya ajabu kama tutafungwa. Kwa sababu pia tutakuwa tunawapa nafasi. Naweza nikasema Rwanda watakuwa wanafaidika sana na michuano hii. Kama watashinda michezo yote, watashinda dhidi ya Tanzania na watashinda dhidi ya Uganda. Kwa hiyo inabidi kupambana kuhakikisha kwamba timu inapata ushindi. Faisal yuko mapumzikoni, anauguza jeraha. Lakini pia hii nafikiri itakuwa inakosa inamkosesha mwalimu combination nzuri ya kuelekea michuano inayofuata, kwa sababu pia ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wa kwanza, yani kwenye first 11 nafikiri ni wachezaji ambao wanahitajika sana, tunasema potential player kutoka kwenye klabu kwenda kwenye timu ya taifa.
3: Okay.
1: Amefanya vizuri sana, nafikiri ndo top scorer mpaka sasa, lakini pia ni vizuri kwa sababu amekuwa na, ni mchezaji ambaye amecheza michezo mingi akiwa na Azam, yani ndo mchezaji pekee pale Azam nafikiri amekuwa akosi, tukiachana na ile michezo ambayo alipigwa kadi nyekundu mitatu, nafikiri ndo alikosekana pekee, lakini baada ya hapo alirejea. Kwa hiyo top scorer kukosekana pia kwenye michuano ya kimataifa kama hii ni pengo, lakini najua mwalimu anaweza akafanya replacement nzuri na maisha mengine yakaendelea. Tuna uzoefu wa kila sababu, yani uzoefu wa kila namna, wa kila sababu. Uzoefu uliopo ni kwamba hakuna mtu ambaye ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ambaye hajawahi kuingia ndani kwenye kikosi cha timu ya taifa, ambaye hajawahi kutana michuano mikubwa. Kwa hiyo experience players ambao tuko nao ndio ambao tunaamini kwamba wanaweza wakafanya vizuri, kuanzia kwenye wachezaji kwenye eneo la, la goalkeeping, hiyo ni asilimia 100, kina Zubel, fullback na Ishmanula.
3: Okay.
1: Wote hao unatajwa pia, kina yaani asilimia kubwa, asilimia 90 ya wachezaji ambao wameitwa wote, tukizungumza kwenye asilimia 85 ya kosi tunachoanza, kila mmoja na uzoefu wake. Kwa hiyo no doubt kwamba tunaenda kucheza, labda timu haijiamini. Mimi naamini kabisa kwamba timu inajiamini na wanajua wanaenda kufanya nini. Kwa kila laheri kwa kila kitu.
3: Sawa. Bana ndo hivyo kwa timu ya taifa ya Tanzania. Basi la Simba lipo, lipo ambao waliahidiwa na Jairut.
1: Yeah.
3: Lipo, lakini maneno yamekuwa
1: mengi.
3: Ni mengi sasa. Sijui ile maneno si yana ukweli. Lakini naambiwa ni basi ambalo limekaa bandarini kwa muda mrefu, kama miezi 4 na zaidi.
1: Sasa bandarini si kawaida kaa kitu cha muda mrefu. Alafu kitu kingine, kukaa bandarini ni vitu vya ni namna gani expression unavyofanya. Mimi ndaka nikuibia siri. Mimi basi nimeliona, lakini kuna namna pia watu wanatengeneza mazingira kwamba ionekane kama ni basi bovu. Usi unanielewa?
3: Naam.
1: Hilo basi lilipo kwa ajili ya lilikuja jeupe. Mimi ni rangi ya kijivu fulani.
3: Kwa rangi yake.
1: Hiyo ni rangi yake. Kwa hiyo inabidi libadilishwe kwenye mfumo.
3: Lipakwe rangi ya timu.
1: Nyekundu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa lilikuwepo kwenye hiyo process. Watu wakasema lipo garage. Yaani sisi tunaelewana eh?
3: Ah.
1: Unanielewa lakini?
3: Sawa.
1: Lilikuja kwa ajili ya kubadilishwa rangi ndio lianze kufanyaje?
3: Lianze kufanya
1: sasa. Sasa kuna watu wamelidukua. Yaani ilikuwa ni siri. Si unanielewa?
3: Sawa sawa.
1: Yes, kwa wakati linakuja usidhani kama kuna watu walikuwa wanafahamu. Ila watu walikuja kuliona baada ya kuwa liko kwenye standard ya kufanyaje?
3: Kupigwa rangi.
1: Ya kupigwa rangi,
3: kubadilishwa ile
1: gereji. Si unanielewa?
3: Kwamba ni bovu.
1: Inafanywa
3: matengenezo.
1: Sasa ukitaka kuona football ina mambo mengi. Wakati linazungumzwa kwamba litakuja lini na haliwezi kuja. Ilikuwa ni imechukuliwa kwa wakati huo kwamba haliwezi kuja. Of course ilikuwa ni nafasi fulani ya challenge, si ndio? Lakini ukienda kwenye uhalisia ni kwamba prince za basi kuja silikuwepo. Limekuja, kuna mazingira mengine tena yanaanza kutengenezwa kwamba bana wao basi bovu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nadhani kesi ibakie pale pale tu kwamba basi limekuja, kama ni bovu litajulikana. Uzuri ni kwamba hakunaga basi au kitu chochote kipya kikajificha. Yaani kama ni bovu litajulikana tu. Kwa hiyo mimi nadhani tunge deal kwanza kwenye basi kuwepo, alafu masuala mengine yatafuata baadaye, kwa sababu lengo lilikuwa ni kwamba yule ambaye alikuwa na aliahidi basi kuja alikuwa hajatekeleza, kwa hiyo ikaonekana ni uongo. Kwa hiyo tufanye kwanza basi ule uongo umeshindikana, tuzungumzie uhalisia wa basi lenyewe kwanza.
3: Naam.
1: Kwamba limekuja, alafu tuangalie sasa, je litakuwa bovu au si, kwa sababu bado hata halijaanza kutosema bovu.
3: Sasa sawa, bana ndio hivyo. Azam bana wamefikia makubaliano na makubaliano na masuala binafsi na mchezaji wa KCCA ya pale Uganda anaitwa Ivan Ahimbisibye. Huyo amefunga mabao 16. Amefunga mabao 14 katika ligi kuu ya pale nchini Uganda. Kwa hiyo Azam wanaamini kabisa kwamba Ivan Ahimbisibye kwamba ni mtu ambaye atawafaa kwenye eneo la ushambuliaji. Goli 14 katika ligi ya Uganda, kizidiwa mabao mawili na Alan Okello ambaye alikuwa ameshafunga goli 16 kabla hajaondoka Ivan Ahimbisibwe ndani ya kikosi cha Azam.
1: Uganda nadhani watu wengi huwa wana connect dot. Nafikiri Uganda ukiachana na Emmanuel Okwi aliyekuja, nafikiri Alan Okello ndio aliye prove wrong kwamba Uganda wakija huwa wanafeli. Kama unajua tu. Because Azam walikuwa na uhitaji zaidi wa striker, kwa sababu ukiangalia Kitambala bora ni kama ameshindwa, Kinangita wale mimi naona ni kama vile wame drop, na of course walikuwa hawakutegemea kupitia hicho kitu. Kwa asilimia kubwa waliotoka kufunga sasa tunazungumza na kina Faisal Salum. Kwa kuna weakness kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini kama ungekuwa na top striker ambaye amefanya vizuri au afunga mabao ambaye amefunga Faisal, sasa tunyeko tunazungumzia Azam pengine labda imekuwa top score. I mean kuna wachezaji ambao wameifanya timu kufika hapo ilipo. Lakini kitu ambacho kinakuja kuwashangaza watu wengi ni kwamba wakati Kitambala bora anakuja watu walitegemea makubwa kutoka kwake, kwa sababu alikuwa anafanya vizuri akiwa na klabu yake AS Maniema. Usi tunaelewana eh? Sasa baadaye mategemeo yamekuwa tofauti kabisa. Nafikiri na magoli kama 4-5.
3: Naam.
1: Jambo ambalo kwa striker ambaye ulikuwa unategemewa na alipo pesa nyingi imekuwa ni vitu ambavyo haviwezekani. Mpaka leo unazidiwa na kiungo cha mshambuliaji ambaye ni Faisal. Ni vitu vya kawaida kwenye football, lakini kitu cha kwanza ukiwa striker watu wanaamini wewe ndio miongoni mwa watu ambao watakuja kuwa mtu wa kwanza kuweza kufunga goli. Achilia mbali kiungo cha mshambuliaji. Kuna watu, mfano mtu kama Chama yuko pale Simba. Sawa eh?
3: Naam.
1: Hajawahi kuwa top scorer, lakini kuna vitu vikubwa alishavifanya na mpaka ameweka rekodi nyingi, si ndio eh?
3: Sawa.
1: Lakini wapo ma striker kina Milia Kagera walifunga mabao mengi, lakini bado wanatajwa kina Chama. Ujue kabisa kwamba tatizo litakuwa kwenye eneo, I mean litakuwa la kwako wewe mwenyewe, kwa sababu mimi nakumbuka lazima umpe nafasi ya kwanza kufunga. Mtu wa kwanza kabisa ambaye anatakiwa kufunga ni yule tunasema ni striker, standing striker. Yaani
3: sawa.
1: Nafasi huyo ndo tunampa nafasi kubwa sana kuliko hata viungo. Basi hata kama hauna na bora na kitu cha ziada, yani utoe hata assist tu basi inatosha. Ina maana itakupa nafasi kubwa ya kuendelea kuaminika kwenye klabu. Kwa hiyo kwa nini Azam umetafuta striker mwingine? Lengo hasa ni kuhakikisha wanaboresha eneo hilo ambalo limeonekana kuwa na udhaifu mkubwa.
3: Okay.
1: Kwa mimi nafikiri tumpe nafasi kwanza aingie kabla ya kwanza kuchallenge alifanya nini. Nafikiri ndo utakuja kuchallenge baada ya kuingia kwamba ameonesha hiki na hiki basi.
3: Sawa, bana hao ni ya Azam FC. Tutazame ujumbe wa msikilizaji hapa ambao ameweza ku soma ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma hapa kupitia nambari zetu za hapa studio. Anasema yani nimesema nasoma ujumbe. Wao unapiga simu.

0: Okay, sawa, anasema Kapetu, sawa, si nafasi ya Kapetu. Aletuma ujumbe mtu mwingine hapa, Kapetu. Ah, bana, nadhani tuishie hapo kwenye ujumbe wa msikilizaji. Japo nitamani kuweza kusoma jumbe nyingi, lakini nyingi pia zimejirudia. Benchi la ufundi Kesi Bunzira anasema yupo Kamkenga kati ya Wariko, anasema Serengeti Boys wasikate tamaa, wakumbuke kesho nao ni kubwa. Ameandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Anaitwa Vidich kutoka Musoma, mtaa wa Buhale. Kiukweli asante kwa ujumbe wako pia kutokea hapo Buhare ambao umeweza kutuma. Lakini ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa studio, Benchi la Ufundi anasema anaitwa Ndulu Ngusa, Brenda Buff anasema tuko pamoja hadi tamati. Anawapongeza sana vijana kwa kufikia kwa kufikia hapo, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji, je, ni kweli Ibenge anaondoka Azam? Kaandika hivyo, asante pia. Taarifa za Ibenge kuondoka Azam bado, lakini dili na timu ya taifa Mali limekufa. Anaitwa Milambo Julius, anapatikana Bunda, mtaa wa Nyasura, na yeye anaona vijana walipoteza makini pekee pia Tanzania. Tunaongea mno, naona ni sahihi tu kupoteza. Yeye kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Bana msikilizaji, dakika 49 zimeondoka mara baada ya saa 5 kamili asubuhi, bado tunazidi kusonga mbele. Twende tukatazame habari za kimataifa. Jana kuna michezo ambayo ilipigwa, michezo ya kirafiki, timu zikuwa zinajiandaa pia kuelekea katika kombe la dunia ambao itafanyika kule nchini Marekani. Mexico pamoja na Canada zikiwa zimesalia siku chache kuelekea katika michezo hiyo. Sasa kuna mechi ambazo zinaendelea kupigwa, mechi za kirafiki. Colombia walishinda mabao 3-1, na wakati pia Croatia wakachapwa 2-0 na Belgium au Belgiji. Georgia na Romania sare ya 1-1, na wakati Morocco wao wakaweza kuwachapa Madagascar mabao 4-0. Wesi pamoja na Ghana sare ya kufungana bao 1-1. Ni mechi ambazo zinapigwa siku ya jana. Lakini leo pia katika michezo ya kirafiki kuna michezo ambayo pia itapigwa. Poland wao watacheza na Nigeria, itakuwa saa 3:45 usiku, na wakati Uholanzi zidi ya Algeria itakuwa saa 3:45 usiku. DRC Congo zidi ya Denmark ni mechi ambayo itachezwa saa 3:00 usiku, na wakati Albania zidi ya Israel itachezwa mechi saa 3:00 usiku. Ni mechi ambazo pia zitapigwa katika mchezo, katika mechi katika siku ya leo, ikiwa ni maandalizi tu kwa baadhi ya timu zingine kuelekea katika michezo ya kombe la dunia. Bana, kuna taarifa ambayo Onana anarudi pale Manchester United. Onana anarudi Manchester United. Official. Onana anarudi, yupo tayari
1: kurudi, sio tatizo.
0: Na Carrick amesema anampokea na atenda naye pre-season. Kama kuna lingine basi litakuwa huko. Kwa
1: sana Ramis ambaye yupo MI pia na kuna nafikiri ataweza kwa goalkeeper namba 3. Kwani kuna ubaya?
0: Unajua.
1: Kwanza sio bado ana mkataba. Ndio kitu ambacho ni
0: na ni goalkeeper mkubwa, unaona?
1: Ni goalkeeper
0: Ni goalkeeper mkubwa. Tunakubaliana hilo.
1: Sasa naye anabisha. Hakuna naye bisha. Kwani amecheza mara ngapi? Ila vikubwa. Kwa mimi nafikiri apewe heshima yake tu arejee, lakini kama mwalimu atakuwa anaona kuna umuhimu wa kumtumia atamtumia, kama anaona hakuna umuhimu atamwacha.
0: Okay, sasa bana, Edison yule wa Atalanta tayari atajiunga na Manchester United. Huyo ni mchezaji wa kimataifa wa Brazil, kwa sasa anaenda kujiunga na Manchester United akitokea Atalanta. Lakini hayupo kwenye timu ya taifa ya Brazil ambayo inaenda kucheza finali za kombe la dunia, lakini haimaanishi kwamba hana uwezo. Ni mchezaji mzuri, kwa umekuwa ni usajili wa kwanza wa Manchester United mbadala wa Casemiro amepatikana. Inawezekana sasa hivi pia issue ya Carlos Baleba ikao imezikwa, mara baada ya kuonekana Brighton wanahitaji pesa kubwa zaidi.
1: Kwanza Ederson nadhani wakati wanazungumza kufanya kwa replacement ya Manchester na mimi ya Casemiro.
0: Sasa
1: pale Manchester United walizingatia vitu vingi. Kwanza Casemiro alikuwa anakuofa vitu vingi, kufunga lakini kukaba. Lakini pia kufanya blocking kwenye wachezaji ambao walikuwa na mikimbio. Kwa hiyo nadhani wamezingatia pia hilo la hicho ambacho wanakifanya. Licha ya kuwa hajaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, ni mchezaji mzuri na mkubwa sana.
0: Sawa. Sabara, mimi nikujuze kuhusiana na Kiway, ni kwamba Kiway inapatikana pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo. Hii inapatikana kwa mkopo muda mfupi kianzio shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau ajiliwa wote wa sekta tofauti watapata pikipiki kwa mkopo, masharti nafuu zaidi kwa ikutokea, lakini unaweza kaipata kwa cash ni $2,700,000. Lakini kuelekea kombe la dunia, kombe la dunia Kiway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 hadi tarehe 30 mwezi wa 6. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi ya moja wapo kati ya zifuatazo: kingamuzi dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima, lakini vile vile pia radio Bluetooth, smart TV inchi 43, ama pesa taslim pia unaweza kupata. Sabana wanapatikana inchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo pale Musoma mtaa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa Posta, Ngumu hapo Seronga, lakini Kima Center wanapatikana, bila kusahau pale Buhemba maeneo ya 00 wanapatikana. Sabana unaweza kuwapigia Kiway kwa nambari za simu 0663583096, huku nambari nyingine ni 0746888805, au kwenye mitandao ya kijamii. Wewe wacheki kama Kiway Tanzania ile mambo yazidi kuwa vizuri kabisa bana. Nikujuze pia kuhusiana na Star Times. Sawa, kwa hiyo bana na kujuza kuhusiana na Star Times, ambapo kwa wakati huu bana mambo yako vizuri kabisa, ni mwendo wa kufurahia kila ambacho unakipenda kutoka kwao, Star Times.

Na ni kujuze kuhusiana na Star Times, wanakuambia pesa kiduchu, burudani kibao, kuanzia shilingi 11,000 tu utafurahia burudani kali, tamthilia, movies, comedy, katuni pamoja na michezo kibao ndani ya Star Times. Sasa bana, kupitia Star Times Swahili, tamthilia ya kibabe ya Gangsta Manila imeanza na moto kuotea mbali baada ya kukutana kukutana babake mzazi Tangoli amezidi kutamba mtaani. Ni kila siku saa 3 kamili usiku, tamthilia ya The Brev inazidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuichanganya familia ya Leto, huku penzi na Zinabu likizidi kuchichamaa. Usikose, ni kila siku saa 3 na dakika 45 usiku. Watoto bana, kupitia Star Swahili wanaletewa katuni pendwa kabisa, Bombies maarufu kama Kipara Mbabe, inakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni, bila kukosa pia ofa kubwa kabisa bana ya Smart TV inchi 43 kutoka Star Times. Lakini nikwambia tu kwamba hiyo ofa inapatikana pale jini Dar es Salaam tu, lakini nikwambia Star Times anakwambia enjoy digital life, kwa hiyo inakuwa ni ya kwako. Lakini pia nikujuze tu kwamba Kibe na Nane Cup forms zinapatikana pale Kibe Shop pamoja na Radio Mazingira FM. Bana, sisi tunaondoka kwenye benchi la ufundi, tukutane kwenye meza michezo saa 2:30 usiku. Mimi ni Mzee Charles Kagole, nilikuwa na Fazili Mbamba. Taarifa ya habari inafuata saa 6 kamili mchana.

0: kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa 6 kamili mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua Bi Umi Ali Mwalimu kuwa mshauri wa rais anayeshughulikia masuala ya afya ya uzazi, mama na mtoto. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza bei mpya za kikomo za bidhaa za mafuta zitakazoanza kutumika kuanzia leo Juni 3, 2026. Na katika habari za kimataifa, watu wawili wanaodaiwa kupigwa risasi na kufariki katika mji wa Nanyuki katika katikati mwa Kenya. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua Bi Umi Ali Mwalimu kuwa mshauri wa rais anayeshughulikia masuala ya afya ya uzazi, mama na mtoto. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Moses Kusiluka, uteuzi huo umefanyika jana Juni 2, 2026. Umi Mwalimu atakuwa akimshauri rais katika masuala ya afya ya uzazi pamoja na huduma za afya kwa mama na mtoto, maeneo ambayo amepewa kipaumbele katika juhudi za kuboresha huduma za afya nchini. Taarifa ya uteuzi huo imetolewa na kaimu mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu, Shabani Kisu. Dar es Salaam. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza bei mpya za kikomo za bidhaa za mafuta zitakazoanza kutumika kuanzia leo Juni 3, 2026. Kupitia taarifa iliyotolewa na kaimu mkurugenzi mkuu wa EWURA Gerard Maganga, bei ya petroli katika jiji la Dar es Salaam imeshuka kwa asilimia kwa shilingi 29 kwa lita, na sasa itauzwa kwa shilingi 486 kutoka shilingi 415 ya mwezi uliopita. Kwa upande wa diesel, bei imeongezeka kwa shilingi 85 kwa lita, licha ya kuwekewa ruzuku ya shilingi 534 kwa lita. Baada ya ruzuku hiyo, diesel inayopitia bandari ya Dar es Salaam itauzwa kwa shilingi 4,333 kwa lita kutoka shilingi 4,248 iliyokuwapo mwezi Mei 2026. Kigoma. Mahakama ya hakimu mkazi wa Kasoro imemhukumu raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Yasbesi Msema Chance maarufu kama Ankomposomboso mwenye umri wa miaka 21 mkazi wa Kasoro kwenda jela maisha na kulipa fidia shilingi milioni 1 baada ya kupatikana na hati ya kosa la kumbaka mtoto wa miaka 4. Mshtakiwa alitenda kosa hilo Oktoba 13, 2025, kambi ya wakimbizi Nyarugusu, wakati mama mtoto huyo alipokuwa msibani, ambapo mshtakiwa alimlagai mtoto kwa kumnunulia pipi kisha kumpeleka chooni na kumfanyia kitendo hicho. Mshtakiwa alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Novemba 25, 2025. Akitoa hukumu hiyo, hakimu mkazi mfawizi Mheshimiwa Imakrati E. Shure amesema kuwa mahakama imejiridhisha pasi na shaka ushahidi uliotolewa na upande wa mashtaka na hatimaye kumtia mshtakiwa hatiani kwa kosa hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za

0: ya kimataifa. Nairobi. Watu wawili wanadaiwa kupigwa risasi na kufariki katika mji wa Nanyuki katikati mwa Kenya wakati wa maandamano ya kupinga mipango ya Marekani ya kuanzisha kituo cha kutengwa kwa wagonjwa Ebola katika kambi ya kijeshi iliyoko karibu. Kwa mujibu wa shirika la habari la BBC, mmoja wa silika alipigwa risasi katika eneo karibu na kituo cha anga la Hake ambapo maandamano yalikuwa yakifanyika. Mazingira ya vifo vyao hajabainika wazi na maafisa hawajatoa maoni yoyote kuhusu suala hilo. Juni mosi, mamia waandamanaji waliandamana katika mitaa ya mji huo wakizuia barabara na kuchoma mataili huku polisi wakifyatua gesi ya machozi ili kuwatawanya. Na bunge la Jamhuri ya Zimbabwe imepitisha hatua yake ya kwanza ya usomaji bungeni kwa mswada tata ambao unaweza kuongeza muda wa muhula wa urais na ubunge kutoka miaka 5 hadi 7 katika sheria inayolenga kurekebisha katiba. Pia mswada huo unalenga kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa rais ambao badala ya kura ya moja kwa moja ya wananchi, bunge litakuwa na mamlaka ya kumchagua kiongozi wa nchi ambapo ibara zenye utata zaidi zinapendekeza kuruhusu rais Mnangagwa na wabunge kusalia ofisini hadi mwaka 2030. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua Bi Umi Ali Mwalimu kuwa mshauri wa rais anayeshughulikia masuala ya afya, uzazi, mama na mtoto. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA imetangaza bei mpya za kikomo za bidhaa za mafuta zitakazoanza kutumika kuanzia leo Juni 3, 2026. Na katika habari za kimataifa, watu wawili wanadaiwa kupigwa risasi na kufariki katika mji wa Nanyuki katikati mwa Kenya. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbaramwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
4: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

2026 inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa paheshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: ချလာမွဲမှာ Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
6: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
7: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
5: Muulize huyu mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
6: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
8: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
6: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
9: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
10: Kiway, let's ride together.
11: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
12: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Mwingine hachomozi na kupenda peke yako. Kio tayari ni majira haya ya saa 6 na dakika 20 mbele. Sikiliza rekodi tamu sana ambayo nimeanza nayo ya Soba Alkheri, mpenzi unaji hali yako. Rekodi ambayo imerudiwa sana. Miongoni mwa muziki ambao amerudia ni pamoja na Hayati Nasma. Msikilizaji, mimi nikualike tuwe pamoja katika kipindi hiki cha salamu za mchana mwema, ambapo kama kawaida utakuwa nami Bwana Harus Toa Ramadhani, ambaye nitakuwa nawe shughulini hadi tamati ya kipindi majira ya saa 7 kamili mchana wa leo, ambapo utajiunga nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia.

Nambari ambayo unaweza kutuma jumba kwa mfupi tu maneno. Au nambari ambayo pia unaweza kupiga simu kama nitaruhusu. Basi ni 0656 55 55 71. Au 0684 60 00 07.

0: Msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba kipindi ni salamu za mchana mwema, ambapo kama kawaida pia huambatana na pishi tamu ambalo huwa na kuandalia. Kama unavyojua kwamba miongoni mwa vitu ambapo pia na utaalamu navyo ni katika masuala haya mazima ya mapishi, na utaalamu wa kutosha kweli kweli. Sasa leo bana, nimekuandalia pishi la kawaida tu, pishi ambalo naamini kabisa kwamba kwa mazingira yetu bado unaweza kuandaa bila shaka yoyote, na halihitaji gharama kubwa, la hasha. Pishi la leo ambalo tutaenda kulipika ni kuhusiana na pishi la dagaa. Pishi la dagaa ndio ambalo tutaenda kulipika, na ni dagaa ambao unapika mchanganyiko pamoja na viazi mviringo, unaweza kusema viazi mbatata, wengine wanasema viazi ulaya. Ni vyovyote vile ambavyo wewe utakuwa wapenda kuita, lakini mwisho siku ni pishi ambalo ni la dagaa pamoja na viazi mviringo. Tam tam tam sana nakwambia. Na moja kwa moja tuungane na mtaalamu ambaye moja kwa moja anatupeleka kuweza kutuelekeza. Sio kwamba hujui kupika, hapana. Lakini siku zote ujuzi tunatofautiana, na kila mtu ana mapishi yake. Asiwezekana ila kwangu likawa zuri zaidi ukalipenda, na hata mchana wa leo ukaweza kumwandalia mumeo. Unaweza kwa mwenyewe pia hujaoa ukajiandalia mwenyewe. Shafahamu bana. Kwa naamini vyovyote vile iwavyo, lakini ni pishi tamu sana ambalo mimi naamini kama utapika kwa mfano mchana wa leo, basi tukumeandaa pishi moja tamu tamu tamu sana.
1: Kutazama mpaka mwisho ili uweze kujifunza gaya. Baada hapo nitaenda kumenya viazi kama jinsi unavyoona viazi vyangu ni vinne, na nitaenda kuvikata pia kwa vipande vidogo vidogo size ambayo wewe mwenyewe utapenda. Ningependa kujua unapikaje viazi na dagaa nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini tuweze kujifunza pishi jingine la dagaa pamoja na viazi, roast ya dagaa na viazi. Zikuangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Kusambaza upendo kwa kutaja majina na mahali mnakotokea katika video zingine. Hapo katika video unaitazama mkono kwa kulia kwa chini kuna neno lime katika YouTube channel hii ili kwa kiasi kabisa. Usisahau kusubscribe, changanyikana vizuri na maji hayo yabaki kwa ajili ya kuchanganya dagaa pamoja na viazi ambavyo tayari tuko tumeshakaanga. Guys, kuhusiana na viungo hivyo nilivyoweka garam masala, sijui paprika, unaweza usiweke, ila ukaweka tu fish masala na dagaa zako zikawa tamu sana. Kwa haina haja kuweka viungo vingine, kama utakuwa hauna fish masala tu inatosha. Nitaenda kufunika sufuria na nitapika kwa dakika 2 na viungo vyangu vitakuwa tayari vimeshaiva. Nitaenda kuweka dagaa ambazo tayari tuko tumeshazikaanga. Na hii kuweka dagaa mwishoni ni kwa sababu ya kuacha dagaa zetu kuwa na ugumu fulani hivi, inakuwa na ladha nzuri mtu akitafuna mdomoni. Nitaenda kuchanganya vizuri. Nitahakikisha dagaa zangu zimechanganyikana vizuri na viungo vyangu, na nitaenda kuweka nazi kwa ajili ya kunogeza pishi letu la leo. Nitaenda kuchanganya vizuri. Kama unahitaji supu unaweza ukaweka, au kama unahitaji supu unaweza ukata tu hivyo. Nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana, na baada hapo nitaenda kuweka viazi ambavyo tayari nilikuwa nimeshavikaanga. Nitaenda kuchanganya vizuri kama jinsi unavyoona. Usisahau kusubscribe juzi. Pia usisahau kusubscribe kwa wewe unayetazama video hii. Asante kwa wale wote ambao bado haujasubscribe katika YouTube. Bila kusahau karoti ambayo pia tutaenda kukuangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Na pia nyanya nitaenda kupasua katikati kama jinsi unavyoona. Na pia tutaenda kukuangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona. Na baada ya hapo nitaenda kuweka mafuta jikoni kwenye sufuria kama jinsi unavyoona. Na nitaanza kukaanga dagaa kama jinsi unavyoona, na hakikisha nitahakikisha mpaka pale dagaa zitakapokuwa na rangi ya kahawia, hakikisha zisiungulie, na nitaenda kuziepua kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitatumia mafuta yale yale, nitaweka vitunguu maji, nitaweka tangawizi pamoja na kitunguu saumu. Baada hapo nitaweka pilipili manga ambayo tayari nilikuwa nimeshaikatakata kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kuweka tomato paste kijiko kimoja cha chakula, ili uweze kuleta mchuzi mzito, uweze kuwa na tuweze kupata mchuzi mzito. Usisahau kusubscribe kijiko cha chakula. Mdarasini lobo kijiko cha chakula. Tena kuchanganya mchanganyiko vizuri kama jinsi unavyoona mchanganyiko wetu uweze kunoga vizuri. Bila kusahau curry powder, robo kijiko cha chakula, binzari ya manjano pia, robo kijiko cha chakula inaleta rangi nzuri kwenye mboga zetu. Na baada hapo nitaenda kuweka nyanya chungu ambazo tayari niko nimeshaziandaa. Na tutaenda kuchanganya vizuri, nitaweka chumvi kwa ajili ya ladha. Tena kuchanganya mchanganyiko vizuri ili uweze kuchanganyikana. Usisahau kusubscribe hizo nyanya chungu mpaka pale zitakapokuwa zimeiva. Kama jinsi unavyoona tayari zimesha kuiva nyanya chungu, ningependa kujua wewe unazihitaji nyumbani kwenu, mnazihitaji kikwenu. Hem, niandikie hapo chini niweze kusana. Na pia usisahau ku video zingine za baada ya kutenganisha tutaenda kusafisha kama jinsi unavyoona, na atanyunyizia vinegar. Kama una limau pia unaweza ukatumia kunyunyizia.
2: Sometimes kumenoga. Pesa kidu burudani kibao. Wakifurushi cha shilingi 17 tu kwa mwezi. Unafurahia burudani kibao ikiwemo tamthilia kali, Hollywood movies, comedy na katuni za watoto. Kupitia Novela E+, usikose tamthilia mpya ya kibabe ya Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wale wapenda action movies. Jumamosi hii saa 3 kamili usiku kupitia TNT Africa tunakuletea movie kali ya Escape from New York. Huko Jumapili saa 1 kamili usiku ukitazama They Will Kill You kupitia ST Movies Plus. Watoto nao kupitia Cartoon Network tunawaletea katuni pendwa ya Pokemon Ultimate Journey inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia StarTimes on App inayopatikana Play Store na App Store, bila kukosa ofa kubwa ya smart TV za inchi 43 kutoka StarTimes. Ofa hii inapatikana kwenye maduka StarTimes yaliyopo Dar es Salaam pekee. StarTimes, enjoy digital life.
3: Mchana mwema.

Sikizaji, kama nilivyokuambia katika pishi letu ya leo, mchana wa leo tulikuwa na pishi la dagaa ambao ndanimo pia kuna viazi mviringo. Sasa mahitaji yake tu ni kwamba katika pishi hili la dagaa pamoja na viazi ni njia nzuri ya kuweza kubuni pia mlo mtamu na wenye virutubisho, na utahitaji kwanza kuweza kuandaa dagaa kwa maana kuwaosha ili kuondoa mchanga, kisha utakaanga pamoja na viazi ambavyo vimechemshwa au kukaangwa pia pembeni kabla kuchanganya na viungo kuweza kutengeneza mchuzi ambao unakuwa mzuri kweli kweli. Asoleso kaandaa dagaa yako, unaweza kuwa ni kikombe kimoja au viwili kulingana na mahitaji yako. Lakini viazi mviringo vinazokuwa vitatu hadi vinne ambavyo vimemenywa na katikati ya vipande vya wastani kisha vikawa vimekaangwa. Unaelewa? Lakini pia nyanya tatu ambazo zimekatwa pamoja na kusagwa. Kwa hiyo unaweza kutengeneza mlo mzuri sana ambao unakuwa umechanganywa na viazi mviringo. Unaelewa? Utakomeandaa pishi lako zuri kabisa ambalo naamini kabisa litakuwa zuri kweli kweli. Sasa kama nilivyokuambia, baada hapo tutabandika maji kidogo jikoni kwa ajili ya kuosha dagaa. Kama nilivyokuambia, watu wengi hapa kwenye kuosha dagaa huwa ni changamoto. Unakuta dagaa zinakuwa na mchanga, ni kwa sababu oshaji unakuwa sio mzuri. Lakini kama utakomaandaa vizuri, ukaweka maji yako jikoni, ukasaga nyanya zako vizuri, ukaandaa hoho, kitunguu maji, carrot, menelewa kitunguu saumu pia, nyanya zako umezikatakata vizuri kwa mtindo mzuri, kisha unamenya vitunguu saumu punje tatu tu zinatosha kabisa kuweza kuleta ladha. Lakini pia unaweza kaweka na tangawizi. Lengo ni kupata ile ladha ambayo inakuwa nzuri na mlo wako utakuwa mtamu sana, uweze amini. Ninasema, anasema mahaba ya dhati kati ya merudia wimbo huu.

0: Shala Mwema.
1: Mwana 06-56-55-71 au 06-84-60-007. Katika laini naona tayari kuna msikilizaji hapa. Katika laini, halo.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Mashaka Alage anapatia Nombo mkoa Simio. Wengi wanapenda kumuita Mdasi Kingo wa Bori.
1: Watatu, salamu za mchana mwema.
2: Asante bwana kabisa, Mungu akubariki. Namba moja ni sikimbize kabisa kwa rafiki yangu Mkunga Ngutu au mwite Walaga Sauti ya Radi au kipenda mwite laini yenu hiyo. Tekia mchana mwema. Namba mbili ende pale Masinono, kuna waziri wa maji au kaka Kinga mjaruwa kwanza kupanda ndege kwenda Marekani. Yule anatembeza uhai maji kabisa pale Masinono, ni mwambie ni kutakia mchana mwema. Tatu na mwisho.
1: Ah, batimbando hivyo bana. Mambo kidogo makwenda Ali Jojo Mashaka Ragi. Katika laini, halo.
2: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Dimini Bulenga, ukipenda niite Big Bopipi kubwa jogo. Mazingira FM nikiitika kwa kokoro wako. Namba moja. Nianze na rafiki yangu kipenzi sana, amepotea siku nyingi ni kwa Ramadhani. Namwambia kamanda karibu chakula cha mchana mwema kwa Big Bopipi kubwa.
1: Asante.
2: Namba mbili. Ni mkamate huyu Gwanoni Dede, mchunga mang'ombe anapatikana kule Masinono. Namwambia kamanda karibu chakula cha mchana mwema. Namba tatu na mwisho ni mkamate Simiu Iranga. Kamanda Simiu Iranga anapatikana pale Matongo Mariadi. Namwambia Simiwe karibu chakula cha mchana mwema Kandrema. Bwanatoa?
1: Naam, naam.
2: Naachia line kamanda, tuko pamoja alisongeshe.
1: Wala ina shaka mimi. Najijua. Katika laini, halo.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Simiu Iranga. Simiu Iranga napatikana Matongo Bariadi kitongoji cha Mwamanala hapa. Ni jengo yetu wa vijana wa Tanzania mche salamu kwa Bariadi DC.
1: Watatu ape salamu za mchana mwema.
3: Asante sana. Namba moja aliyeniachia lani Big Boy akiwa Kandrema, namtakia mchana mwema. Namba ya pili nikimbe Ramadi pale katikati, ni mtakia Winifrida dada angu na kutakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nikimbie pale Masinono, unanganga maula mtaalamu wa kufuma mchempe bila maji, huyu ni mtaalamu sana, na mtakia mchana mwema. Toa Ramadhani na wewe na kutakia mchana, karibu sana hapa Matongo Bariadi.
1: Ina shaka, ina shaka, naja Matongo mimi.

0: katika laini. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM, Twaha Ramadhani bwana harusi.
0: Safi kabisa, nazungumza na nani, kutoka wapi?
1: Hii sauti ya Kiroho Safi. Kiroho Safi napiga simu kutoka Ifanyanungu. Kwenye viazi vingi kabisa bwagadi.
0: Watatu usike.
1: Asante sana. Nambari moja ni mukaririkia mchana mwema wiu Tanga Mabula. Kara mkumumi chendo vila maji. Nambia ngaka Mabula. Karimu chakwecha mchana mwema. Salamu za pili za mchana mwema yende kwa Sekasa Matonge, anapatiana mwakila wa mbuga ni Museka Sijini, wambia mchana mwema. Salamu za tatu na mwisho yende kwa Simiu Iranga. Simiu Iranga, kadibu hapa Iponyanu mkubana tule viazi na viazi na maziwa ya ngombe hapa. Pande za ujumbe, wajanudi Iponyanu mkutitupa viazi.
0: Aina shaka.

0: katika line. Hello,
1: mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Kiungo wa bori salio bana katika bwana toa.
0: Malizia tatu wa mwisho.
1: Asante kabisa. Namba moja kabisa kabisa za tatu na za mwisho nisimalizie kwa mkanyagari simta pastori pale, mwambie kaka uwe na mchana mwema. Bwana toa. Kwa pamoja kanga.
0: Wala inashaka mbona.
2: Mchana mwema.

0: Katika laini, hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7. Habari zako mjengoni kaka?
0: Salama. Sana zungumza na nani kutoka wapi?
1: Hapo umebahatika kuongea na Simoni Pastori kutoka Kire mtawa Nyakonso hapa.
0: Aina shaka tatu usike.
1: Namba moja, naanza na wewe kaka yangu kwa Ramadhani, nakutakia mchana mwema.
0: Aina shaka.
1: Namba mbili, ngoja nikimbie pale kwa mkuu wa Donya simama wakile anapatikana manyama nyama nimwambie karibu dada yangu hapa kwa Kire. Namba tatu, ngoja nikimbie kwa wasikilizaji wote zile sehemu wakiongozwa na huyu anaitwa anayeitwa Nyanda asubuhi wa Kire. Acha rai.
0: Amna shaka bana.

0: Hello.
1: Kwenye laini ya simu haro.
0: Nazungumza na nani, soka wapi?
1: Nazungumza na kutoka kitongo cha Terita hapa Mwibaki hapa.
0: Aina shaka watatu usike.
1: Asante sana msalamu na mtana mwema, nianze wa kwanza mjomba wako anaitwa Martina Kipaza Manyamanya hapo hospitalini hapo. Salamu zangu za pili nimemtumia mamangu anaitwa Vumi akiwa pande za Mwanza hapo Makoroboi hapo. Salamu zangu za tatu namtumia dadangu anaitwa Neema akiwa Dar es Salaam pale jijini Igoma. Pande za ujumbe karibu Mwibaki huko tule ugali na samaki hapo.
0: Amna shaka ndugu yangu, naja.

0: Katika line, hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka hapi?
1: Nazungumza na Daniel wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu.
0: Haina shaka Daniel bwana, karibu watatu usike.
1: Nawatakia mema watu watatu. Namtakia Barede ustao Kalemera. Namtakia mama yangu Mageni Mchere akiwa Kalemera. Namtakia Unuri Mwamcheko akiwa Bundandei. Ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Haina shaka bana.

0: katika laini. Hello.
1: Jana mwema na mazingira FM
0: Radio. Bana zungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya waziri wa kuku, waziri wa kuku wa Bonda Store hapa imaarufu Evaristi Faustini.
0: Karibu Faustini wa tatu usike bana, salamu za mchana mwema.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Moja kama moja toje nikimbie hapa ni ruhusu hapa. Goma ni mkamate huyu Kapiti Mienzi. Na nikitiwa wajita hapo nikukaribisha kwa cha mchana mwema. Na inamba mbili toje nikimbie hapa Karekere Makambini kamati huyu la kijangu mpendwa Bernard Bodaboda kaisha kanda kwa nambari tatu na mwisho goje ni kamati huyu pastori mkanyagari ambie karibu sana kwa kwa kwa mpena mwema hapa nyumbani. Asante sana.
0: Aina shaka bana peleka salamu kwa yule kwa yule Mwite Judith Wambura, Lady JD Commando, ajita binti machozi. Commando JD anakumbia njiwa, ikiwa ni remix. Safi sana, jana alipokuwa anajia nyimbo za zamani, na kwa raha kulikweli ya. Kala ni hello.
2: Jana mwema na Mangira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Hapa bwana tu Ramadhani unaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji na patikana masinono mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
0: Watatu usiku.
2: Moja. Moja naomba nimkamate huyu hapa mdogo wangu anaitwa Kisi Gunzili, Kisi Gunzili. Mimi kwa pale kamkenga mtaa Manyanga naambia dogo ipokee salamu za sana mwema. Namba 2 naomba nikamate Mashaka Arage almaarufu kiungo wa goli ndapili. Yuko pale Mponya Nungu. Ndio makini sana ambia Mashaka Arage. Nataka mtana mwema hapo Mponya Nungu niandalie viazi. Namba 3 naomba nikamate dadangu anaitwa Mariam Morris Ogunde. Yule yuko pale Bunda Maliasidi. Ambia dadangu Mariam pokea salamu za kakatinga kutoka Masinono Jaluo ndani ya ujumbe. Ufanya kazi kwa bidii ili basi zeni uweze kuishi vizuri, tusipende lawama, zeni acha laini.

0: Haji Kalaini, hello.
1: Lumchana mwema, namba Zingila FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hapa kutokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Bwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu watatu usike.
1: Asante sana. Bwana watakie mchana mwema watu watatu. Moja, nianze na Dimini Blenga au Bigibo Piki kubwa. Namwambia kamanda kutakia mchana mwema. Za pili, niende kwa Mashaka Arage Kiponya Nungu, namwambia Mashaka Arage kutakia mchana mwema. Za tatu na za mwisho, moja nizipeleke hapa Masinono zimkute jamaa yangu, rafiki yangu mzee akufuoma michembe bila maji Ndanga Mapula, namwambia namtakia mchana mwema. Katika ujumbe na watakia mchana mwema, mimi niko malishoni.
0: Haina shaka, na sisi tuko kazini pia.

0: Katika laini, hello. Katika laini, hello. Bada panda masiliana kidogo, naona nakuletea matatizo bana. Siku kuchana kesha. Katika laini, hello.
1: Hello, namazimu FM.
0: Nazungumza na nani kutoka hapi?
1: Nazungumza na David Magoma. Kutoka Irugwa Kisiwani hapa mtaa Burarabi.
0: Aina shaka bana, watatu wa usiki bana.
1: Salamu zangu za kwanza za mchana wema zimfikie Costa Musa maarufu kama Majo. Salamu zangu za pili za mchana wema zimfikie Gaston Anchi maarufu kama Kapembena. Za tatu na za mwisho zimfikie Zakaria Dedosa akiwa hapa hapa Irugwa Kisiwani. Katika ujumbe, karibu sana chakula cha mchana leo na kula maharage. Pamoja sana.
0: Aina shaka chakula kizuri kweli.

Wakati Mboso Kani Mohindi wa Kusini anatuambia uzali man fikisha majira haya saa 7 kasoro dakika 5 na kuita na jumba tambili hivi. Pige simu nisamehe kidogo kwa hili jamani ha? Kasire Kengere kutoka Ngayani anasema anatakia salamu za mchana mwema wadau wote wa Mazingira FM. Salamu za mchana mwema anasema ni Ashura Ali Masenza wa Bonda mjini, anasema nawaalika ugali na dagawa tamu wa viazi mviringo wadau wote wa Mazingira FM popote pale walipo. Juma mwingine ambao pia naona hapa anasema salamu za mchana mwema ni Mwikwabe Chacha wa Biguto au Mwenda Mnadani, anawalika chakula cha mchana mwema jamani marafiki zake wote popote pale walipo. Msikilizaji, sina la ziada, sina ziada. Natamani kwenda kusoma jumbe mbalimbali lakini wakati umeniacha kweli kweli. Kumbuka saa 7 kama ile tunajiunga nao DW kwa ajili ya matangazo ya dunia. Ni baada harusi tu Ramadhani, wakati mwingine tena na mara nyingine tena nikutakieni mlo mwema.

Mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran aonya mashambulizi zaidi kwa Marekani itaendeleza uchokozi. Mahakama kuu ya Kenya simamisha kwa wiki tatu zaidi kujengwa kituo cha karantini Ebola. Ukraine yashambulia kwa droni mji wa St. Petersburg kabla kongamano la kiuchumi la Putin. Habari kamili. Tehran. Mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Iran, Mohsen Rezae, ameonya leo kuwa kutakuwa na mashambulizi zaidi ya makombora na droni iwapo Marekani itaendeleza mashambulizi yake nchini Iran. Katika chapisho kwenye mtandao wa X, Rezae amesema kila shambulizi litakalofanywa litajibiwa kwa mfululizo wa makombora na droni na kwamba mshambuliaji ataadhibiwa haraka. Onyo hilo lilitolewa baada ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli ya mafuta ya Iran na kisiwa cha Kheshim, na mashambulizi hayo yalisababisha hatua za kulipiza kisasi zilizoripotiwa kulenga Kuwait na pia Bahrain. Mapema, Marekani ilitangaza kudungua droni zilizokuwa zikilenga meli za kiraia na vikosi vya Marekani katika eneo la Ghuba na kufanya mashambulizi katika kisiwa hicho cha Kheshim karibu na mlango bahari wa Hormuz. Katika taarifa, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema makombora mawili ya Iran yaliyoelekezwa Kuwait yalidondoka kabla ya kufikia shabaha yake. Pia imesema makombora matatu yaliyofyatuliwa kuelekea Bahrain yalidunguliwa mara moja na vikosi vya ulinzi wa anga vya Marekani na Bahrain. Nairobi. Mahakama kuu ya Kenya jana Jumanne ilisimamisha kwa wiki tatu zaidi mpango wa kujenga kituo cha karantini Ebola kilichopendekezwa na Marekani, ambacho kimezua maandamano yaliyosababisha vifo vya watu wawili, na ikaamuru serikali kuweka wazi makubaliano yake na Washington. Jaji wa mahakama hiyo Patricia Nyaundi ametoa amri inayokataza Kenya kuchukua hatua yoyote ya kujenga ama kuanza shughuli katika kituo hicho kilichopangwa kujengwa mjini Nanyuki hadi kesi hiyo itakapomalizika. Jaji huyo pia aliamuru serikali kuweka wazi makubaliano yote na taratibu za uendeshaji zinazohusiana na kituo hicho ndani ya siku saba, na akapanga usikilizwaji unaofuata wa kesi hiyo kufanyika Juni 23. Afisa mmoja utawala wa Marekani alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina. Ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wako katika mawasiliano na mamlaka ya Kenya na wana matumaini kwamba wanaweza kutatua pingamizi zilizotolewa. Moscow. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema vikosi vyake vimeshambulia kwa droni mji wa St. Petersburg nchini Urusi leo asubuhi, saa chache kabla ya kufunguliwa kwa kongamano la kimataifa la uchumi mjini humo. Katika ujumbe aliochapisha kwenye Telegram, Zelensky alisifu juhudi za pamoja za vikosi mbalimbali vya kurusha droni pamoja na huduma za ujasusi za Ukraine. Amesema kituo cha kuhifadhi na kusafisha mafuta kililengwa pamoja na shabaha ya kijeshi katika wilaya ya Kronstadt iliyoko kambi ya Baltic ya kikosi cha majini cha Urusi. Zelensky alisisitiza shabaha zilizolengwa zilikuwa karibu kilomita 1,100 kutoka mpaka na Ukraine. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha wingu kubwa la moshi mweusi ambalo lilidaiwa kutoka kwenye kiwanda cha kusafisha mafuta kilichokuwa kikiteketea mjini St. Petersburg. Hata hivyo, maafisa wa Urusi hawajathibitisha madai hayo kuhusu shambulio la kiwanda hicho. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, New York. Ujerumani inakabiliwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi wa leo, ambapo inatafuta kiti cha muda katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, chombo chenye mamlaka makubwa zaidi ndani ya Umoja wa Mataifa. Baraza hilo linatarajiwa kuchagua wanachama wapya wasio wa kudumu kwa kipindi cha miaka 2027 na 2028. Ujerumani inashindana na Austria na Ureno kwa viti viwili vilivyotengwa kwa kundi la nchi za magharibi. Inahitaji kupata 32 ya kura zitakazopigwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Ikiwa wanachama wote wanaostahili watashiriki, hiyo itamaanisha kuwepo kwa kura 128, kwani wanadiplomasia wanasema Afghanistan na Venezuela kwa sasa hawana haki ya kupiga kura. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johann Wadipool, anahudhuria hafla hiyo kwa niaba ya Ujerumani, lakini kwa kuwa matokeo hayana uhakika, amekuwa New York tangu Ijumaa akishawishi kupata ungwaji mkono hadi dakika za mwisho. Tayari Ujerumani imehudumu mara sita kama mwanachama si wa kudumu wa baraza hilo la usalama, na kwa mujibu wa wanadiplomasia haijawahi kushindwa katika jitihada zake za kupata kiti hicho. Hatimaye Geneva.
Mkuu wa mipango wa shirika la Umoja wa Kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, Jean-Cédric Meus,

0: amesema jana kuwa mvutano wa Mashariki ya Kati unaongeza gharama za kutoa misaada ya kibinadamu. Akizungumza akiwa mjini Geneva nchini Uswisi, Meos alibainisha kuwa meli nyingi zimelazimika kupitia njia ndefu zinazozunguka rasi ya Tumaini Jema kusini mwa Afrika, hatua inayorefusha muda wa safari baharini hadi wiki nne. Meos pia amesema kuwa mtoto aliye katika eneo la mgogoro, ucheleweshaji wa upatikanaji wa chanjo au chakula unaweza kuwaweka katika hatari ya kifo. Ameendelea kusema kuwa gharama za usafirishaji wa chakula kwa watoto wenye utapia mlo kutoka Kenya kwenda Somalia, Sudan Kusini na Kongo zimeongezeka kwa asilimia 30, na vifaa vya shule vinavyotoka China kwa ajili ya Yemen na Msumbiji sasa vinagharimu zaidi ya mara mbili ya gharama za awali. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Asante sana Tatu Karima kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, karibu sana na unaitufuatilia kwenye uchambuzi wetu wa kina wa yale tuliyokuandalia mchana huu. Tutakujuza kuhusu ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania huko nchini Urusi, na vita vinavyoendelea katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati kuanzia Iran hadi Lubnan. Tutakupasha yaliyojiri na kitisho kinachoiandama demokrasia barani Afrika. Lakini pia kwa mashabiki wa soka, je, kipi kimekwenda kombo kwa vijana wa Serengeti Boys kwenye AFCON?
3: Hatuna cha kuadai hawa vijana, wamefanya vizuri sana, zaidi ya sana.
4: Utasikia hotuba ya mazoezi. Mazoezi masaa mawili, utafanya mazoezi nusu saa hotuba. Kasimama huyu, kashuka, kakaa chini, kasimama kiongozi huyu, kakaa chini.
2: Utasikia mitizamo baada ya kipigo cha timu hiyo ya vijana iliyo kilichokipokea kutoka timu ya Senegal. Msikilizaji, baki nasi kwa hayo na mengine mengi. Asante sana kwa kujiunga nasi. Wakati huu tuanzie na uchambuzi wetu na ziara ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huko nchini Urusi, ambayo ni ziara ya kitaifa ya siku tatu, ambapo leo anatarajiwa kukutana na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin katika wakati sifa ya Tanzania inazidi kuchafuka kwenye nchi za magharibi. Lilian Mtono anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Rais Putin atamkaribisha Rais Samia katika ikulu ya Urusi, Kremlin, kabla ya kuhudhuria jukwaa la kimataifa la uchumi huko St. Petersburg. Ziara hiyo inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, ziara hiyo inafanyika wakati ambapo wanadiplomasia na mashirika ya kutetea haki za binadamu yakishutumu serikali ya Rais Samia kwa mauaji ya mamia ya watu wakati wa ghasia za uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, pamoja na utekaji nyara na mauaji dhidi ya wakosoaji katika kipindi cha kuelekea kwenye uchaguzi huo. Marekani imesema inapitia upya uhusiano wake na Tanzania kutokana na ghasia hizo, na wiki iliyopita ilimwekea vikwazo afisa wa ngazi ya juu wa polisi kutokana na kuwatesa wanaharakati wawili maarufu. Kwa upande mwingine, Rais Putin alikuwa mmoja ya viongozi wa kwanza kumpongeza Rais Samia kwa kushinda katika uchaguzi huo kwa asilimia 98. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umekuwa ukiimarika tangu wakati huo. Baraza la biashara kati ya Urusi na Tanzania lilianzishwa mwezi Januari, na mwezi uliopita wa Mei, shirika la ndege la Tanzania lilitangaza kuanzisha safari zake za ndege kutoka Dar es Salaam hadi Moscow ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Katika ziara yake hiyo, Rais Samia ameongozana na ujumbe wa wafanyabiashara akiwa na matumaini ya kuimarisha mikataba ya kibiashara, utalii na madini. Hii ni ziara ya pili kufanywa na Rais wa Tanzania nchini Urusi baada ya ile iliyofanywa na baba wa taifa, Rais Julius Kambarage Nyerere, mnamo Oktoba mwaka 1969. Biashara kwa sasa inafikia zaidi ya dola milioni 307 kwa mwaka, na mradi pekee wa pamoja ni madini ya urani ambao umekuwa ukipangwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Aliyekuwa profesa wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambaye hakutaka kutajwa jina, anasema Urusi inaweza kutumia uungwaji mkono huo hata kama ni kwa ajili ya kujizuia kupiga kura muhimu katika Umoja wa Mataifa kuhusu vita vya nchini Ukraine. Aidha, Fergus Kell wa taasisi ya Uingereza ya Chatham House anasema kuwa Urusi inaweza ikawa inatumia fursa ya utawala dhaifu wa Tanzania. Ripoti ya serikali kuhusu ghasia za uchaguzi wa mwaka uliopita ilieleza kuwa watu 518 wali waliuawa, lakini haikusema nani aliyehusika na mauaji hayo, na hakuna watu waliowajibishwa hadi sasa.
2: Hayo yalikuwa ni Lilian Mtono, msikilizaji, na ripoti hiyo kuhusu ziara ya Rais Samia Suluhu Hassan huko nchini Urusi. Ukiwa na maoni yako tuandikie tu hapo, tutayasoma baadaye hapo. Lakini tuelekee kwingineko. Wakati Ethiopia inahesabu kura baada ya kufanya uchaguzi wa bunge mwanzoni mwa wiki hii, mtizamo kuhusu demokrasia barani Afrika inaonyesha unabadilika. Mwezi Aprili, kiongozi wa kijeshi wa Burkina Faso aliwashauri watu wake kusahau kuhusu demokrasia. Uchaguzi uliofanyika kwenye mataifa kadhaa barani Afrika umegubikwa na visa vya hila, udanganyifu, kandamizaji na ukosefu wa uwiano kati ya vijana na viongozi wa siasa. Ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Kashkais inamulika kitisho kinachoiandama demokrasia barani Afrika na inasomwa studioni na Thelma Mwazaya.
6: Ethiopia inasubiria matokeo ya uchaguzi wa Jumatatu. Hata hivyo, matarajio ni kwamba chama tawala cha Prosperity kitaibuka washindi na kumpa waziri mkuu Abiy Ahmed muhula mwingine wa uongozi. Taifa hilo limegubikwa na mitazamo tofauti na mpasuko. Kulingana na duru rasmi, changamoto za usalama zilipelekea baadhi ya sehemu kutoshiriki kwenye uchaguzi. Eneo zima la Tigray halikushiriki kwani mivutano kati ya serikali kuu na ya eneo ilikithiri. Ifahamike kuwa eneo la Tigray halijakuwa na wakilishi kwenye baraza la wawakilishi kwa muda wa miaka 6, huku wapiganaji wa kikanda wakipambana na vikosi vya serikali katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kati ya mwaka 2020 hadi 2022. Afrika Magharibi, Ibrahim Traore alinyakua madaraka mwaka 2022 baada ya kuipindua serikali nchini Burkina Faso, aliwaambia wakazi kusahau demokrasia. Akilihutubia taifa kupitia kituo cha redio cha taifa RTB, Traore alisema kuwa iwapo Mwafrika yeyote atasimulia kuhusu demokrasia, usimsikilize. Demokrasia inaua. Kauli hizo ziliwashtua wengi, japo baadhi wanakubaliana naye. Katika mji mkuu wa Burkina Faso wa Ouagadougou, baadhi ya wakazi wanakiri kuwa hakuna muda kufuata demokrasia, kwani nguvu zote zimeelekezwa kwenye vita dhidi ya makundi ya wapiganaji walio na misimamo mikali na kujenga uchumi. Ifahamike kuwa vikosi vya jeshi la taifa vilipindua serikali za Mali, Burkina Faso, Niger na Guinea katika kipindi cha kati ya mwaka 2020 hadi 23. Matukio hayo yalichochea vitendo kama hivyo kufanyika katika mataifa mengine barani Afrika. Mwaka 2023 jeshi la Gabon lilichukua hatamu, huku Chad iliyoko Afrika ya Kati iliunda baraza la muda la jeshi lililohudumu hadi mwaka 2025. Huko Sudan, mivutano kati ya makundi yanayohasimiana iliishia na vita vya moja kwa moja vya wenyewe kwa wenyewe. Ripoti ya shirika la Umoja Mataifa la maendeleo la UNDP inaeleza kuwa baadhi ya viashiria huchangia katika vitendo vya kupindua serikali, mfano umaskini wa kupindukia, ukosefu wa usawa, kughilibu katiba ili kubadili muda wa muhula wa uongozi, wanawake na vijana kutengwa kwenye masuala ya uongozi, uongozi mbaya na sekta ya jeshi kupewa kipaumbele kwa misingi ya bajeti. Utafiti huo pia ulibainisha kuwa pale raia wanapovunjwa moyo na utendaji wa serikali zilizoingia madarakani kwa mifumo ya demokrasia, uwezekano wa kuunga mkono mbinu nyingine za uongozi hata zisizo kuwa za demokrasia ikiwemo wa kijeshi unaongezeka.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na mnatumai bado upo nasi unaitufuatilia na msikilizaji, kiwa ni saa 7:15 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Tuelekee huko Mashariki ya Kati, ambako Marekani na Iran zimeendeleza mashambulizi katika Ghuba ya Uajemi leo Jumatano, hali ambayo inazidisha mvutano katika eneo hilo. Mashambulizi ya Iran yameua mtu mmoja na kujeruhi wengine kadhaa nchini Kuwait. Mapigano hayo yanatokea wakati juhudi za amani zikiwa bado zimekwama bila mafanikio makubwa. Saumu Njama anayo taarifa hiyo.
7: Nchini Kuwait, uwanja wa ndege wa kimataifa ulilengwa katika shambulio lililosababisha uharibifu mkubwa na kujeruhi watu kadhaa. Kufuatia tukio hilo, mamlaka za usafiri wa anga zilisitisha safari zote za ndege na kuelekeza ndege zinazoingia katika viwanja vingine vya ndege. Wakati huo huo, Bahrain imesema ilifanikiwa kudungua makombora matatu na ndege kadhaa zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa nchini humo. Jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya operesheni zake CENTCOM limesema makombora mengine ya Iran yalishindwa kufikia shabaha yake au yaliharibika ikiwa njiani. Marekani pia imetangaza kuwa imedungua ndege zisizo na rubani za Iran zilizokuwa zikilenga meli za kiraia na vikosi vya Marekani katika eneo la Ghuba na kufanya mashambulizi katika kisiwa cha Keshm karibu na mlango bahari wa Hormuz. Iran kupitia kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC imedai kushambulia makao makuu ya jeshi la wanamaji la Marekani la Fifth Fleet nchini Bahrain pamoja na vituo vingine vya kijeshi katika eneo hilo. Mashambulizi haya yanaweka katika mtihani makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Aprili ambayo yamekuwa yakivunjwa mara kwa mara tangu vita vilivyochochewa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katika matukio mengine, mapigano kati ya Israel na Hezbollah yameendelea kusini mwa Lebanon huku maafisa wa Lebanon na Israel wakifanya mazungumzo ya moja kwa moja mjini Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema Hezbollah ndiyo kikwazo kikuu kinachozuia kufikiwa kwa makubaliano ya amani kati ya pande hizo mbili. Rubio pia ameliambia bunge la Marekani kuwa hakutakuwa na unafuu wa vikwazo kwa Iran ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, akieleza kwamba hatua yoyote ya kuondoa vikwazo itategemea Iran kuachana kabisa na shughuli zake za nuklia.
8: Iran inawekewa vikwazo kwa sababu wanarutubisha urani. Inawekewa vikwazo kwa sababu wana urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu. Inawekewa vikwazo kutokana na shughuli zake za nuklia. Ikiwa watakubali kuachana na mambo hayo, kutakuwa na unafuu wa vikwazo kulingana na ahadi na utekelezaji wao.
7: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewasilisha mapendekezo matatu kwa Baraza la Usalama yenye lengo la kuimarisha usimamizi wa mpaka wa Israel na Lebanon. Azimio hilo linataka Hezbollah iweke silaha kando, Israel iondoe majeshi yake na jeshi la Lebanon liwe jeshi la pekee nchini. Lakini hatua hizo bado hazijatekelezwa.
2: Hayo ni ya huko Mashariki ya Kati. Msikilizaji, tunaendelea kukuambia kwamba ujumbe wako ni muhimu, tuandikie basi kwenye kurasa zetu mbalimbali unakotufuatilia. Hivi sasa tukupeleke huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wengi wa wakazi wa mji mkuu Kinshasa wameitikia mwito wa upinzani wa kutokwenda kazini leo Jumatano kama ishara ya kupinga kupitishwa kwa muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Maduka yamefungwa, usafiri wa umma umetatizika na watu hawaonekani mitaani. Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kutumia mabadiliko hayo ya katiba kumwezesha kiongozi huyo kubakia madarakani hata muhula wake wa pili utakapomalizika mwaka 2028. Mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Giobe Malenga, anayo taarifa ifuatayo.
9: Shughuli zimekwama katika mji mkuu wa Kinshasa. Kawaida basi pikipiki pamoja na shughuli zingine kuanza saa 9 alfajiri, lakini hadi muda huu barabara kuu za jiji ni tupu. Athari za mgomo huu zilionekana uwazi tangu mapema. Milango ya maduka makubwa pamoja na soko kuu la Kinshasa zimefungwa, huku usafiri wa umma ukionekana kuwa mchache sana. Kiini cha hasira hii ya upinzani ni hatua ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Barabarani wananchi wanalalamika, huku madereva wa teksi wakiwa miongoni mwa walioathirika zaidi, wakijipata katika njia panda katika shinikizo la kiuchumi la kutafuta riziki ya kila siku na uungwaji mkono wao kwa malalamiko dhidi ya maisha magumu, kama anavyosema huyu hapa.
10: Mambo hayaendi vizuri. Angalia, tangu asubuhi tulipofika toka magazin hadi hapa tupo sisi wawili pekee. Hakuna abiria. Maduka yote yamefungwa. Hatufurahi hata kidogo. Lakini sasa hivi tunajiona kama tuko mashariki. Sisi hatutaki mambo hayo. Tunataka tu utulivu.
9: Kwa upinzani, msingi wa pambano lao ni kifungo cha 64 cha katiba kinachowapa wananchi mamlaka kuzuia mtu yeyote anayetaka kunyakua madaraka kinyume cha sheria. Apollo Msambia ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa mchini.
11: Wito wa upinzani umeweza kuitikiwa kwa asilimia kabisa ya kutosha na baadhi ya wakongomani, na ilikuwa bado ni kipimo. Inamaanisha kwamba huko mbeleni wakongomani watakuwa tayari kuendelea kuitikia miito ya upinzani. Ni kwamba wanachokitetelea upinzani kwa sasa inamaanisha ni kero kwa wakongomani wote, au na kutaka kusikiliza matakwa ya upinzani, hasa ombi lao la kutaka kuwe mazungumzo ya amani ambayo itajumuisha pande zote.
9: Hatua ya bunge la taifa kupitisha mswada unaoweka taratibu za kura ya maoni inaweka msingi wa kisheria kurekebisha au kubadili katiba, hatua inayochukuliwa na upinzani kama mbinu ya kimkakati inayomwezesha Rais Felix Tshisekedi kuweka ukomo wa mihula miwili ili kusalia madarakani baada ya 2028. Kufuatia mpango huo pamoja na matamshi yanayoweka masharti kwamba kufanyika kwa uchaguzi ujao kunategemea na kumalizika kwa vita mashariki mwa nchi, hali ya kisiasa inazidi kuwa mvutano na kuzua hofu ya kuongezeka kwa maandamano na ukosefu wa utulivu, hali inayotenganisha nchi na mchakato wa uchaguzi wa amani kuelekea mwaka wa 2028. Biobe Malinga, DW, Kinshasa.
2: Na tuende sasa viwanjani. Timu ya taifa ya Tanzania ya vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, iko njiani kuelekea kurejea nyumbani baada ya kushindwa kuondoka na ubingwa wa kombe la michuano ya AFCON, licha ya kuonyesha kandanda lililowavutia wengi wanaokimwagia sifa kikosi hicho. George Njogopa anamulika hali ilivyo nchini humo, ambapo mashabiki wengi wanaendelea kujadili kushindwa kwa timu hiyo kupitia mikwaju ya penalti mbele ya Senegal baada ya kumaliza dakika 90 zikiwa sare ya bao moja kwa moja.
12: Siwezi kuwapongeza wale ambao wamekwenda kwa kuangalia wale vijana.
3: Hatuna cha kuadai hawa vijana. Wamefanya vizuri vizuri vizuri vizuri sana, zaidi ya sana.
4: Wewe umeona mashindano ya Ivory Coast yale? Bado tupeleka tu mpira, tumepeleka machawa.
13: Mimi nasema Serengeti Boys hatuadai kwa kweli.
14: Ni maoni mchanganyiko ya mashabiki wa Serengeti Boys inayopongezwa na kuwavutia wengi, ikitabiriwa kufika mbali kama yale yanayotajwa na wafuatiliaji wa soka yataendelea kuzingatiwa. Lakini hata hivyo, pamoja na heko kwa vijana hao, wengi nchini wanatupa shutuma za lawama kwa wanasiasa pamoja na baadhi ya makundi wachache ambao wanalaumiwa kuingilia timu hiyo ikiwa tayari imefika hatua za mwisho baada kumaliza vizingiti vyote.
4: Utasikia hotuba ya mazoezi. Mazoezi masaa mawili, utafanya mazoezi nusu saa hotuba. Kasimama huyu, kashuka, kakaa chini, kasimama kiongozi huyu. Kakaa chini, kasimama kiongozi.
14: Serengeti Boys ilianza kuonyesha uhai mkubwa tangu ilipoanza safari yake ya mwanzo, ikidhiadhibu kila timu iliyokutana nayo, ikiwemo pia katika mchezo wake nusu finali kwa kuiangusha Misri kwa mikwaju ya penalti. Katika mchezo wa finali uliofanyika jana usiku mjini Rabat, Morocco, Serengeti Boys iliendelea kuonyesha namna ilivyo mahiri katika kulitandaza boli na ikawa ya kwanza kulichungulia lango la mpinzani wake Senegal katika dakika za mwanzo mwanzo kipindi cha kwanza. Baadaye lakini mambo yalibadilika na hivyo kwenda katika ujanja wa mikwaju ya penalti.
13: Penalti huwa haina mchawi, penalti huwa haina mwenyewe. Kwa hiyo tusiwalaumu, tuwapongeze na tuzidi kuwatia moyo. Tusiwatukane kwenye mitandao.
14: Ingawa vijana hao wanarejea nyumbani ikiwa wameshindwa kuondoka na kombe hilo, bado wanaendelea kubeba matumaini ya wengi katika siku za usoni.
3: Tunaamini dunia sasa imeshajua kwamba Tanzania kuna timu ipo. Timu ya taifa hasa ya vijana iko vizuri.
14: Serengeti Boys inaundwa na vijana chipukizi waliopitishwa katika vituo vya mafunzo ya soka, wanatajwa kuwa katika mstari wa kufika mbali iwapo lakini watazingatiwa na kuendelea kumulikwa kwa karibu zaidi. Wachambuzi wa soka wanasema vijana hao sasa wanasilia kubeba matumaini ya mstakabali wa soka la Tanzania katika siku za usoni, na wengine wakianza kuziota fainali za kombe la dunia za mwaka 2030 kupitia vijana wa kariba hiyo. Elia Sungusa ni mfuatiliaji na mchambuzi wa masuala ya soka.
15: Na kweli tuna haja ya kujivunia kwa timu yetu. Mpira huu ni mpira mkubwa, na timu hii tungependa wote iendelee kubaki hivi, kwa sababu ni timu ambayo mbeleni itakuja kufanya mambo makubwa zaidi.
14: Kutokana na kuonyesha uwezo wao dimbani, tayari baadhi ya vijana hao wameanza kuitwa katika timu ya taifa, Taifa Stars, ambayo nayo wiki hii itakuwa huko kwa Morocco kucheza michezo ya kimataifa katika kalenda ya FIFA, ikianza na Uganda hapo Juni 5 na kisha kumalizana na Rwanda Juni 9. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
2: Haya, tuambie na wewe, kama ni shabiki wa soka, unajivunia Serengeti Boys au unafikiri kitu gani kimekwenda kombo? Tuandikie hapo maoni yako na wewe tukusikie unasemaje kuhusiana na matokeo hayo, msikilizaji. Lakini pia ni kuambie kwamba DW ikishirikiana na kituo cha redio na TV47 itarindima katika mitaa ya Mombasa kesho Juni 4. Lakini pia una habari, tutarindima vipi? Sikiliza.
16: We need to talk, we need to speak.
17: Fursa nzuri sana kujieleza
18: bila kutumia vurugu.
19: Vijana wanawakilisha takriban 75% ya watu barani Afrika, na kwa hivyo mchango wao katika mjadala ya kijamii inafaa kutiliwa maanani. Ni kwa ajili hiyo shirika la utangazaji la Ujerumani Deutsche Welle kwa ushirikiano na Radio 47 na TV 47 inawaandalia mdahalo maalum wa maoni mtaani. Mada itakayoangaziwa ni jinsi mazungumzo yanaweza kuleta mabadiliko bila vurugu. Kutana na jopo la wataalamu: Hussein Khalid wa Vocal Africa, Jonathan Kutosi Wepuhulu, waziri wa vijana na spoti kaunti ya Mombasa, Najma Ahmed, chuo kikuu cha Mount Kenya, pamoja na mbunifu wa maudhui ya mitandaoni Ruby Kache. Mjadala utaongozwa na Bruce Amani wa Deutsche Welle Kiswahili.
20: Ukanda wa Afrika Mashariki, vijana wanaendelea kuwa sauti kubwa kuhusu masuala ya uongozi, uwajibikaji, ukosefu wa ajira.
19: Na Andrin Kilemi wa TV47.
21: Unajua, kwa kuzungumza tu bila kusababisha vurugu, mambo haya yanaweza yakabadilika.
19: Alex Mwakideu atakuwa MC wa shughuli nzima.
22: Itakuwa ni siku ya Alhamisi, 4 asubuhi hadi 7 mchana.
23: Naitwa Hadija Mohamed, nitakuwepo, hisi ya kukosa.
24: Brian Otieno, chuo kikuu cha Mount Kenya.
25: Mbugu wa Masai, nitakuwa ndani kabisa, hisi ya kukosa. Mimi nitahudhuria, je wewe?
19: Tegea mdahalo huu kwenye Radio 47, TV 47 na mitandao yetu ya kijamii na ile ya Deutsche Welle Kiswahili kutoka Mount Kenya University Mombasa, tarehe 4 Juni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Maoni mtaani. Voices, not violence.
2: Nam kwena tuambie, Mount Kenya University, kwa chuo kikuu cha Mount Kenya Mombasa, ndio tutakaporindima kuanzia kesho. Bruce Amani tayari yupo mitaa ya Mombasa kule.
8: Bila
2: na naamini kwamba hata wakazi wa Mombasa pengine wameshakutana naye huko mitaa ya Mombasa.
8: Mimi
2: nasema tu mkimuona Bruce Amani, najua wengine mnamfahamu, msikose kumpa hai, na kesho pia msikose kujiunga kwenye mjadala huo. Unasemaje kwena hasa kuhusiana na mjadala huo kesho?
8: Bila shaka nadhani kwamba somo mjadala wenyewe umekuja kwa wakati. Ukizingatia kwamba taifa la Kenya na mataifa mengi ya Afrika Mashariki, matukio mbalimbali yamekuwa kishuhudiwa, mengi yakiongozwa na vijana. Tumeona maandamano nchini Kenya
2: ya Gen Z.
8: Sasa mtu akaniuliza jana Saumu kwamba wewe ama mimi ni Gen Z. Nadhani kwamba
2: na wewe ni Gen Z au sivyo? Umeondoka huko kwa Gen Z.
8: Niliondoka kwa Gen Z, Saumu. Sasa vijana
2: sasa unawashauri nini vijana watumie zaidi kinywa badala ya vurugu?
8: Bila shaka.
2: Na
8: kwa sababu dunia leo inahitaji mazungumzo. Mambo mengi yamebadilika na vijana sauti yao sasa hivi inaanza kusikika. Mabadiliko mengi yanatoka kwa vijana. Kwa hiyo lazima watumie kinywa chao kuleta mabadiliko na kutatua migogoro ambayo bila shaka imekuwa kishuhudio katika mataifa haya. Na ulivyosema Bruce akiwa pale Mombasa, atakuwa ni kama kuongoza tu shughuli, lakini vijana sauti yao
2: isikike. Sauti yao ni muhimu, na kwa sababu mjadala huu nadhani utakuwa ni jukwaa pana la kuwapa nafasi ya kuzungumzia mengi, si tu siasa lakini hata masuala ya kijamii. Naambiwa kwamba sasa tuangalie ujumbe uliotufikia kutoka kwa wasikilizaji wetu. Kwena naona kwenye Facebook hapa yupo Clement Masonyi wa Bwiru Boys, Mwanza, Tanzania. Anasema mapigano yanayoendelea kati ya Marekani na Iran ni dalili inayoonyesha wazi kwamba pande zote mbili zimeshindwa kuheshimiana. Umoja wa Mataifa ingilieni kati kusuluhisha ili waache mapigano na wafikie makubaliano ya amani. Wilfred Kalinjuma wa Burungura kule Muleba, yeye anasema kila laheri Mama Samia kwa ziara ya huko Urusi.
8: Namuona Barako Petro wa Kigoma, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa onesheni muhimu wenu kwa nchi zenye uhitaji wa amani. Lakini pia yupo Kasuka Mansuli akiwa Nzega, Tabora, anasema poleni wa Kongo kwa ugonjwa wa Ebola. Vilevile yupo Simioni Nzalia anasema ziara Samia huko Urusi ni sawa na kujaribu kuziba ufa kwa kutumia maboksi.
2: Na Honest Kweka wa Moshi na Rumu, yeye anasema huo mjadala tunausubiri kwa hamu. Nitakuwa nanyi hapo kesho. Utakuwepo Mombasa? Basi tunaambiwa kwamba tumalizie hapo, lakini kaa hapo hapo unayetufuatilia na msikilizaji wetu. Tunarudi tena na mjadala wetu, mara hii unahusu huko huko nchini Kenya. Tutakwenda kutazama zaidi malalamiko ya Wakenya kuhusiana na ujenzi wa kituo cha karantini. Sasa tunakwenda kwenye mjadala wetu, wakati tukiendelea kuwatafuta washiriki kwenye mjadala huu. Kama alivyokugusia ni kwamba tunatazama huko Kenya, lakini kwanza ni kueleze kinachoendelea kuhusiana na ugonjwa wa Ebola kwa ujumla wake. Ni umesababisha taharuki na wasiwasi mkubwa hasa katika mji wa Bunia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zaidi kwenye makambi wanakoishi watu waliokimbia vita. Kufikia tarehe 31 Mei, shirika la afya duniani WHO lilithibitisha visa 321 vya maambukizi na vifo 48 nchini Kongo, huku visa 9 vya watu walioambukizwa vikiripotiwa Uganda na kifo kimoja katika nchi jirani ya Kenya. Japo bado hakuna kisa chochote kilichoripotiwa cha ugonjwa huo, taharuki imeibuka kufuatia kutangazwa ujenzi wa kituo cha karantini cha kuwapokea raia wa Marekani wanaoshukiwa kuambukizwa au wanaougua ugonjwa huo Ebola. Rais wa Kenya William Ruto amekiri siku mbili zilizopita kuidhinisha ujenzi wa kituo hicho katika kambi ya jeshi la anga kaunti ya Laikipia, lakini mahakama kuu ya Kenya pia imezuia ujenzi huo kwa wiki takriban 3. Lakini kwa nini Wakenya wanapinga ujenzi wa kituo hicho, na wataalamu wa afya nao wana mtazamo gani? Na hiyo ndo sababu tuko hapa katika mjadala huu. Nimewaalika kutoka huko nchini Kenya, waziri wa afya kaunti ya Laikipia, Dr. Albert Waguru, na pia yuko mwanaharakati anayepinga ujenzi wa kituo hicho Collins Liko, na vile daktari Matende Chero, yeye yupo Nairobi. Kama tumewapata, karibuni sana. Kama mnanisikia, karibuni sana. Karibuni sana washiriki wetu, kama tumewapata. Collins, kama unanisikia Collins?
0: Asante sana.
2: Collins, nianze na wewe. Naambiwa kwamba uko peke yako, bado hatujawapata washiriki wengine. Kwanza nipate mtazamo wako, kwa nini hasa unapinga kituo au ujenzi wa kituo hiki cha kushughulikia wagonjwa wa Ebola katika ardhi ya Kenya?
0: Asante sana na nashukuru kwa kunialika kwa hoja hii. Jambo la kwanza ambalo Wakenya hasa wale wanaishi side ya Laikipia na Wakenya kwa ujumla, jambo la kwanza ambalo wako nalo ni kuhusu mambo ya afya ya Kenya mzima. Ile inaitwa public health concern, kwa sababu Wakenya wanajiuliza kama serikali inawaweka katika hali ya hatari ya kupata ugonjwa wa Ebola, kwa sababu miaka imeenda ambapo Ebola imekuwa hii Afrika, Kenya haijai kupata hata mgonjwa hata mmoja wa Ebola. Kwa hivyo uamuzi wa kuleta kituo cha Ebola hapa Kenya inamaanisha kwamba wale wagonjwa wa Ebola wataletwa hapa Kenya. Na hivyo inatupa nafasi ama inatufanya sisi kama Wakenya tunakuwa na wasiwasi kwamba, kwa sababu huu ni ugonjwa ambao unaenea kwa haraka sana, inamaanisha kwamba nafasi ya sisi kuipata ni haraka sana. Jambo la pili, haya maneno ama huu mjadala ama maamuzi ya kuleta kituo cha Ebola katika nchi ya Kenya imetupata sisi kama Wakenya off guard. Hakuna public consultation imefanyika, hakuna information yoyote ambayo tumepata kutueleza kwamba tunataka kutengeneza hiki kituo na kitakuwa kinahudumia watu fulani ama ni kama matayarisho in case tupate ugonjwa huu. Hatujapata habari kama ile kama Wakenya. Hii tumeona tu kwa habari juzi ya kwamba serikali imeamua inataka kuleta kituo cha Ebola hapa Kenya. Kwa hivyo hii inaenda kinyume na katiba yetu ambayo inahitaji kwamba kabla mambo makubwa kama haya yameweza kuchukuliwa hatua ama kuchukuliwa umuhimu wake, ni lazima kwamba wananchi waeleze kwa umuhimu.
2: Collins, Collins, turudi nyuma kidogo kwanza taratibu. Kwanza unazungumzia mambo mawili. Umezungumzia kwamba kwanza wa Kenya unahisi kujengwa kwa kituo hiki ni hatua ambayo inawaweka katika hali ya hatari ya kupata ugonjwa huu. Kwanza unafahamu ugonjwa huu unaambukizwa vipi?
0: Naam, naam, kulingana habari ambayo tumepata, tumesoma, ni kwamba ugonjwa wa Ebola unaambukizana kwa njia kadhaa. Njia ya kwanza ni kukua in contact na wale ambao wamepata ugonjwa huo. Njia ya pili ni kama uko karibu naye sana, mnaweza kuwa mnashikana ama mkiongea naye, kama ile mkiongea naye uko karibu naye through air pia unaweza ipata. Kama kuna njia kadhaa ambazo ugonjwa huu unaweza enea. Na pia tunajifunza zile lessons ambazo tulipata
2: sasa, kutoka kwa COVID. Sasa ikiwa okay, sasa kama ikiwa ugonjwa huu unafahamu kwamba unaambukizana ikiwa utagusa majimaji, ikiwa utakuwa karibu na mtu aliyepata maradhi haya, ikiwa utatumia labda shuka zake, kituo kinachojengwa kiko Laikipia kitakuwa chini ya uangalizi wa jeshi, kwa mujibu wa tulivyosikia kwa taarifa za rais. Kwa sababu gani unahisi kwamba maambukizi yatakuwa kwa Wakenya ikiwa kituo kiko Laikipia kitakuwa chini ya uangalizi wa jeshi? Nyinyi wa Kenya mtaambukizwa vipi?
0: Lazima tukubaliane kwamba hata kama kimewekwa Laikipia, kuna njia nyingi sana za kuingia Kenya, ikiwemo our main airport ambayo ni JKIA. Na kulingana mtazamo wetu, kuna wale ambao wanaweza kutoka huko DRC Congo na wapite katika kituo cha JKIA ndipo waweze kupata njia yao ya kwenda na nyuki. Kwa hivyo katika hiyo hali ya kutembea kutoka mahali pamoja hadi pengine,
2: unafahamu kwamba mtu akigunduliwa ana maradhi hayo katika uwanja wa ndege kama unavyosema, kwa sababu ni kweli Kenya inapokea watalii wengi, sio tu kutoka mataifa ya Afrika kama Kongo na kwingine, wanatoka maeneo mbalimbali. Unafahamu kwamba ikiwa mtu atapimwa katika uwanja wa ndege na kukutwa ana virusi vya Ebola au ana dalili za ugonjwa wa Ebola, unafahamu kwamba kuna tahadhari za kiafya ambazo zinapaswa kuchukuliwa kabla ya mtu huyo kufikishwa huko kwenye kambi ya Laikipia? Unafahamu?
0: Nafahamu hayo vizuri sana, lakini pia nafahamu ya kwamba dalili ya kuonyesha kwamba wewe uko na Ebola ama umekuwa na in contact na mtu ambaye uko na Ebola zinachukua muda karibu siku 20, maybe siku 20 ama mo. Mtu anaweza kutoka kule ambako ametoka aje apite JKIA ama mahali pale ambapo atapita, akose kuonyesha dalili ya kwamba labda ameweza kuambukizwa ugonjwa wa Ebola, na anaporudi kuingia kwa wananchi wengine ambao bado afya yao iko sawa, dalili zile zinaweza kuja after 21 days, after 22 days. Kwa hiyo chances ziko ya kwamba inawezekana akose kuonyesha dalili akiingia kwa airport, lakini zile dalili zikuja kuonyesha baadaye akishatoka kwa airport kulingana na information ambayo tumepata.
2: Nitakuja kwako tena na maswali kadhaa nataka kukuuliza Collins, lakini naambiwa kwamba tumempata hapa Daktari Albert Waguru. Huyu yeye ni waziri wa afya kaunti ya Laikipia. Daktari Waguru, kama unatusikia, kwanza nafahamu kwamba wewe unabeba wajibu mkubwa kwa wananchi wa Laikipia linapohusika suala la afya ukiwa ni waziri wa afya katika kaunti hiyo. Una wasiwasi na kituo hiki cha karantini kinachojengwa?
1: Asante Saumu. Kwanza nirekebishe jina, mimi naitwa Albert Wagura Taiti, ambaye ni waziri wa afya na daktari wa kule Laikipia, Laikipia County ama gatuzi la Laikipia. Na kujibu swali lako ni kwamba hiyo center ama hiyo center ya quarantine imeweza kusemekana inaletwa kule kwa wanajeshi. Na kusema ukweli, sisi kama serikali ya gatuzi ya Laikipia hatujafurahia hilo jambo. Kuanzia kwa gavana wetu His Excellency Gavana Joshua Irungu, tumetoa habari zetu na tumesema kwamba sisi hatujafurahishwa. Haswa kwanza ni kwa sababu hatukuhuzishwa kamwe. Hatukuhuzishwa hata kidogo, na hatukuambiwa kwamba kuna senta kama hiyo ambayo itaanzishwa huko. Tunajua kwamba kule kwa wanajeshi ni kwa serikali kuu, lakini ukweli wa mambo kijiografia ni kwamba hiyo sehemu ya wanajeshi iko katika Laikipia, na iko Nanyuki, na Nanyuki kuko na watu wengi, na haswa hata wale wanajeshi ambao wanafanya kazi kwa hiyo kwa hiyo bara kama hiyo hiyo hiyo sehemu, wengi wanaishi kati ya watu kule kule Nanyuki, na pia kuna wafanyikazi wengi wale tunaita civilian wanafanya kazi kule kwa kambi ya wanajeshi na wanaishi kati kati ya watu. Na vingine kwa hivyo sisi
5: sasa daktari Wabura yeah. Mnao wasiwasi sana, lakini wasiwasi wenu nikisoma maelezo uliotueleza unatokana na sababu tu kwamba hamkuarifiwa. Maana yake mngeelezwa mapema, mngekubaliana na ujenzi wa kituo hicho.
1: Hata kama tungeelezewa, kusema ukweli, tungepata nafasi ya kujieleza kwamba sisi hatungekubali kituo kama hicho, kwa sababu Laikipia kwa sasa hivi hatuna hata mgonjwa mmoja wa Ebola. Kwa hivyo kukubalia hicho kituo kije ni kumaanisha tumekubalia kuletewa Ebola katika sehemu yetu. Na tena hii Nanyuki sio ya wana Laikipia peke yake. Hapa ni mahali kuna jamii zote, jamii za kitaifa na kimataifa, na hata watu wengi, watalii wengi wanakuja hapo. Kwa hivyo sisi hatungeweza kukubali kamwe, kwa sababu mimi naona Marekani wako na option nyingi za kuweza kutumia. Kuna mahali kwingi ambapo hakuna watu wangeweza kunegotiate ama kuongea na serikali, na pia hata tunajua kuna hata meli ziko kwa bahari ambazo huwa zinawekwa vifaa vya vita. Kwa hivyo hata pia tungepata hata meli moja kule DRC inafungua katika Atlantic, wangeweka nini karantini kule kwa nini kwa ocean ambapo hakuna watu. Kwa hivyo
5: manake wewe
1: ocean nyingi zao.
5: Lakini waziri, unajua kwamba kuna vituo takriban 23 kwa mujibu wa Rais Ruto ndani ya Kenya ambavyo ni vya kuendesha tafiti mbalimbali ikiwemo za maradhi ya mripuko wa COVID wakati ule, na bado vinaendelea kufanya kazi ambavyo serikali ya Marekani imeisaidia Kenya. Kwa nini una mashaka na hiki kimoja tu cha kupokea wagonjwa Ebola? Ni kwa sababu tu kiko na nyuki?
1: Sio kwa sababu kiko na nyuki. Haswa ni kwa sababu huu ugonjwa wa Ebola na haswa ile strain ambayo iko sasa hivi ni strain ambayo inaambukiza kwa haraka sana. Na kusema ukweli ni kwamba Laikipia kule hatuna kituo cha utafiti. Na tena Waamerikani wamesema wazi, wamesema hicho kituo kitakuwa cha kuwasaidia Waamerikani wenyewe, lakini hakuna value yoyote ama hakuna dhamana yoyote ambayo hiki kituo kinakuja kuongezea kule Laikipia. Kusema ukweli, tuko na mambo mengi ambayo yanatusumbua ambayo ni ya kiafya ambayo inazidi hiyo mambo ya Ebola. Na tena hiki kituo kama hakisaidii wana Laikipia, hakisaidii wana Kenya, sasa basi tunaona tu kinatuletea tu hasara. Tena tunajua kwamba hii magonjwa ama hii virus ya Ebola huwa inakaa natural reservoir yake inakaa mahali kuna wanyama, haswa hawa wanyama nyani, na tuko na nyani kule Olpajeta. Na kwa hivyo kama hiyo magonjwa yanaweza kuja hapa na kwa bahati mbaya ishikane na nyani, ni kumaanisha tutapata ile tunaita cyclic outbreak, kama vile tunapatanga kule DRC Congo, ambapo inakaa miaka fulani tunapata mlipuko, tunakaa tena miaka fulani inakaa mlipuko, kwa sababu hii virus iko pia kwa wanyama. Na ikija kwa bahati mbaya ipate wanyama kule Laikipia, ni kumaanisha sisi tutakuwa sisi tunaishi kwa sehemu ambayo iko na Ebola mirere. Kwa hivyo sisi tunasema la asha, na kama Kenya tunaona tunahitaji, basi ingekuwa policy decision nzuri ya serikali, uamuzi mzuri wa serikali, na waangalizie ni wapi haswa mahali kuna KEMRI, na ndio waweze kuhuzisha hata KEMRI. Sisi hatuko, hatuna utafiti katika Laikipia, na hata hawa wanajeshi hii kambi, kusema ukweli, hata wanajeshi, hata kama hawasemi kwa sauti, wanasema hata wao wanaogopa, imewahofisha sana, na wanaona hata wao wenyewe watakuwa hatarini.
5: Sawa sawa. Collins, wewe ni mwanaharakati, na haya maandamano ambayo yamekuwa yakionekana huko na Nyuki na kelele za Wakenya kwenye mitandao yote haya, na wewe ni sehemu ya kuunga mkono hayo, unadhani kwamba Kenya haihitaji kabisa kituo cha namna hii kwa mtazamo wako?
0: Hatusemi ya kwamba hatuhitaji kituo cha namna hii. Jambo la kwanza, nadhani tukianza kuongea, ulisema ya kwamba shirika la afya

0: kwa haraka. Jambo la pili venye waziri pia amesema ni kwamba nadhani kwa sababu hii ni public health concern, nadhani kwamba ingekuwa vyema kama serikali kuu inataka kutengeneza hii kama policy issue ihusishe kila mtu, kwa sababu tunaelewa kwamba ukipea wananchi information inawasaidia pia kufanya maamuzi ambayo yatawasaidia kuwa careful na afya yao. Sasa sisi kwa sasa hivi hii ni habari ambayo hatukuwa nayo kabisa. Habari ambayo tumepata tu ni kwamba kituo kinatengenezwa. Jinsi ambavyo serikali ya Kenya na serikali ya Marekani ziliweza kunyoka pamoja kukizana, hatujaona hiyo maamuzi, hatujaona hiyo information yote kuhusu hizi maelewano yao. So hiyo inatuweka katika hatari, kwa sababu kituo kikiwekwa alafu Ebola itokelezee, sisi hatuna habari, tunaweza jikinga vipi na hii Ebola? Jambo la pili ni kwamba daktari ameeleza na mazidi kusema kwamba
1: kwa ufupi kabisa
0: kapasitia Ebola. Naam.
1: Kwa ufupi kabisa, nafikiri tumalizie hapo, muda wetu umekwisha, lakini ndugu Kwena yuko upande ule alikuwa anatazama maoni kama yapo, tusomee moja moja tu, muda umekwisha. Una maoni?
2: Si maoni vile, lakini kulikuwa na swali moja ambalo lilikuwa ameulizwa katika mtandao wetu mapema kidogo. Walikuwa wanauliza kuhusu utayari wa serikali ya Kenya wa kukabiliana na Ebola, na kukuwa na swali lingine ambalo lilikuwa linakuja kwamba je, inaonyesha kwamba umma haujahusishwa, iwapo umma ungehusishwa je wangekubali kituo cha Ebola kujengwa?
1: Ambalo tumeshauliza, lakini swala la utayari, pengine kama tuna sekunde 20, Dr. Wabura, pengine utueleze wewe kwa ufahamu wako, unadhani Kenya iko tayari kupambana na maradhi haya ikiwa itatokea kwamba maambukizi yamegundulika Kenya?
3: Kusema ukweli, Kenya ujitayarishaji wetu ama preparedness iko ile tunaita basic mpaka intermediary. Kwa hivyo tuko chini sana, kwingine hata hakuna matayarisho hata kidogo, haswa kama Laikipia tuko hiyo basic mpaka intermediary, na hatari ilikuwa moderate. Sasa hii center ikiletwa,
1: asante waziri, asante waziri Wabura, kwamba
3: hamjajitayarisha,
1: lakini mnapinga kituo cha kuwapokea wagonjwa wa Ebola hapo Laikipia. Asante waziri, nakushukuru sana waziri Albert Waguru wa kaunti ya Laikipia. Lakini pia
3: wagonjwa wetu wao ni wagonjwa wa Marekani.
1: Sawa sawa, lakini wanawapa uzoefu wa kujifunza vipi kushughulikia wagonjwa. Asante Dr. Waburu na Collins mwanaharakati kutoka huko Nairobi, na washukuru nyote.
4: DW Jukwaa la Manufaa.
5: Natumai mzima popote pale ulipo. Mimi Amina Abubakar na kukaribisha katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa. Hali yangu hapa studio ni shwari, nashukuru Mungu, na niko tayari kabisa kukupa nafasi ya kusafisha moyo wako, kusema kila kinachokukera na kile kinachokufurahisha hapo ulipo. Nafasi pia nitaitoa kwa wanajukwaa wawili watoe yao ya moyoni kupitia njia ya simu, lakini kwanza kabisa tukurudike kwa kibao hiki Afrika kutoka kwake Yemi Alade, msanii huyu kutoka Nigeria. Kali.

hicho muro kabisa. Wa kwanza kumpandisha jukwani ni Japheth Maembe wa Ugala Katavi, anasema yuko jukwani leo lakini hana raha, ameinamisha kichwa chake chini kwa huzuni kubwa. Pole sana Japheth Maembe, na unaendelea hapa kwa kusema kuwa leo unawakumbuka ndugu zako waliopoteza uhai kwa kuliwa na mamba katika mto Ugala Katavi. Je, mamlaka husika mkoani Katavi mko wapi? Hebu njooni huku Ugala mtuokoe na hili janga. Ndivyo anavyosema akishuka katika jukwaa hili, na tumai mamlaka husika imesikiliza kilio chako na labda kitafanyiwa kazi. Salumu Anes kutoka Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, analipanda jukwaa hili kuomba waasi wa M23 waondoke nchini mwake Kongo, akidai warudi kwao huko Rwanda. Na Kongo tunataka amani na tuna imani na serikali yetu, ndivyo anavyosema akichukua jukwani. Na namkumbusha tu kwamba kila mara Rwanda imekuwa ikikana kuhusika kwa namna yoyote na kundi hili la M23. Tukisonga mbele, Ismaili Saki wa Mandewa Singida anasema tatizo lake kubwa ni kwa vijana waendesha bodaboda ambao hufanya mashindano yasiyo rasmi barabarani. Anatahadharisha kwamba hali hiyo ni hatari, kwani mara nyingi husababisha ajali na hata vifo. Sasa anaomba vijana waachane na hiyo tabia. Doni Sev kutoka kule Kongo pia, tarafani Moba Kirungu, mtaa wa Kaseke, anasema leo yeye hana mengi, alipenda tu kuwapongeza watangazaji wa DW Kiswahili kwa matangazo yao mazuri. Mungu awalinde. Amina. Asante.

0: Haya, tuzipumzishe hizi barua kwa kuwasikiliza wanajukua hawa wawili katika line ya simu. Hello.
1: Kwa jina anaitwa Musa Mtinangi, napatikana Arusha Jinifu, Jinifu Afrika Arusha. Kero wangu ni kwamba hapa majuzi kulitokea kama kamgomo madereva wakishirikiana makondakta na wengine wahamasishaji, walileta kama mgomo, wakawa na wahamasisha kwamba nauli iwe ni 1000 na mamlaka waliwaambia nauli kutoka 700 mpaka 800 ndio itatumika serikali ilivyopanga, lakini hawakulizika. Matokeo yake wakaanza sasa kuleta mgomo, wakawa wanazuia gari, wanashusha abiria, wakishusha abiria wengine wanawatishia paka na mapanga. Kwa hiyo hii kitu haijakaa sawa, nitakia madereva na makondakta wafuate mamlaka ili angalau wananchi wa kipato cha chini wapate angalau afadhali wa kusafiri.
2: Mimi ama jina langu naitwa Venant James Kongoro, napatikana maeneo ya Tatu ndani ya jiji la Mwanza, na ninapenda kutoa hoja zangu kwa wahudumu wa migahawa midogo midogo, hususan katika swala zima la usafi. Kwa kweli kuna mamantilia wengine huwa swala la usafi kwao ni jambo hafifu sana, hawazingatii, yaani wanafanya hivyo swala ambalo ni hatari katika afya za wale wanaowahudumia. Mimi nipende kusema mabibi afya na mabwana afya wapende kutembelea maeneo ya migahawa hii midogo midogo kuangalia hali ya usafi kwa ujumla. Asante sana mwanangu kwa leo ya hapa.

Naona muda haupo nasi kwa haraka haraka nipandishe jukwani Joseph. Jila kutoka Rock City Mwanza Tanzania anasema leo kero yake kubwa ni kuhusu ongezeko la bei ya mafuta. Anaomba hilo liangaliwe kwa jicho la namna ya kipekee hasa kwa watu wa kiwango cha chini cha mshahara, hali ni mbaya sana. Franco Kisaga wa Isebenia Boda mji wa Kasoro Bahari kule Kenya anasema mimi sina mengi, nataka tu niwapongeze hapo studio DW kwa kujituma kwenu, hakika mnavuma kwa kishindo. Asante sana Franco na asante sana pia kwa kutusikiliza. Henry PH kutoka Kibiti anasema matajiri wangetumia mifumo mingine ya kukagua kulinda ya kukagua na kulinda mali zao, ila sio kutuwekea makamera kazini. Muda mwingine wanatufanya tushindwe kuendelea na kazi tukijua kuna watu wanatutizama muda wote. Haya, Elizabeth Mombeso anasema nawapata vizuri kutoka Tukuyu Mbeya, asante sana. Kero yako leo unasema ni kwa watu wanaofuga mifugo na kutoiwekea mipaka, mfano mifugo kama bata ni waharibifu na unachafua mazingira. Tafadhali wenye mifugo hiyo wajirekebishe.

Justin Kawaya Buchani kutoka kule Moshi analipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza vijana wenzake kwa kupunguza unywaji pombe kiholela. Anasema wakati wakiwa kazini na baada ya kazi hilo limepungua kwa kiwango kikubwa. Tuna wajibu wa kuwalinda wenzetu ukiwa ni jamii iliyotuzunguka. Ukijali afya yako utajali pia ya mwenzako. Tunza afya yako, ndivyo anavyosema kishuka jukwani. Halafu wa mwisho kabisa ni Honest Kaweka wa Moshi Nuruma Tanzania kule analipanda jukwaa kwa nguvu kubwa ya kero ya shule ya msingi ya Mulama. Anasema walimu ni wachache hadi kero. Tunaomba serikali ya Mama Samia waongeze walimu huko wawe ni wa kutosha ili kuepuka daraja sifuri na shuka jukwaa la manufaa pole pole. Asante sana Honest Kaweka na nyote nyie mlio nitumia barua zenu ama mlio panda jukwaa hili la manufaa na wote pia tuliozungumza kupitia njia ya simu. Si hadi hapo kipindi hiki cha jukwaa la manufaa hakina la ziada kwa leo. Asante sana kwa muda wako. Mimi ni Amina Abubakar. Tukutane tena siku nyingine panapo na majaliwa. Kwa heri.

0: Ni kipindi cha jukwaa la manufaa hicho kinaondoka namna hiyo na mambo ya kusimama dede. Na tunaangalia hivi sasa ujumbe uliotufikia hapa kutoka kwenye kurasa wa Facebook. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema ifike mahali viongozi wa Afrika waheshimu katiba. Mwalimu Utobi wa Dar es Salaam, kwa watu kuandamana huko DRC, anasema kupinga mabadiliko ya katiba inaonyesha kuwa upinzani umepata ushawishi mkubwa kwa wananchi. Rais Felix Tshisekedi ajitafakari. Mwalusamba Polokoto, yeye anasema huyu Rais Tshisekedi anatamaa muda wake umekwisha, awaachie wenzake walitumiki taifa lao, kwani ni yeye tu anayeweza kuongoza nchi. Ndio anauliza huyo msikilizaji. Deodatus Vincent wa Mlandizi, Tanzania, anasema ni vyema Umoja wa Mataifa ukarejesha amani kwenye nchi zote zenye mapigano. Ndio ujumbe wa mwisho huu. Asante sana msikilizaji na unayetufuatilia kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, jiunge nasi tena baadaye saa 12 Afrika Mashariki. Asante na kwaheri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Turab! Mbappe! Oh wow!
2: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kutokuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
3: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
4: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000.

0: Shinda Azam Dish na decoder. Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwel wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Hey kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
2: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
3: Kiway, let's ride together.
4: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

0: Shilaki lisile yumba wala kugandisha picha. Ejame, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
1: ST Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta.

0: ST Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 310 376 0678 310 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
4: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flavor.
5: Moko. Like
1: R&B.
5: Wake me.

0: Order.
1: Sijui ni ngedere gani anizungumzwa jamani. Huu tunaimfahamu au?
0: Itakuwa ngedere mtu nadhani. Alikuwa anamaanisha click master.
1: Kuna ngedere mtu. Sisi tunajua ni mnyama.
0: Sema bango. Watu wanasema bango la leo.
1: Nomino za Tanzania.
0: Nomino za Tanzania.
1: Oi. Wewe utaniambia nini ngedere wewe? Ingoma bwana imetrend sana na inafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii.
0: Yes, of course.
1: Ya, na kwenye pita zangu nimeona pia hata baadhi ya watu kwa majumbani shanga mtoka yani ngoma ina dunda. Sasa mimi najiuliza inakuaje? Kumbe ni moja kati ya ngoma ambayo hata kuchezeka inachezeka.
0: Nachezeka. Back is the business, ladies and gentlemen. Karibu sana hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka BND Bunda Mara Tanzania. 17 dakika tumekwisha kuweza kuzihesabu mara baada ya 8 kamili za mchana. Still we here mpaka pale 10 kamili za jioni. Niko na mtumbadi, mtu wa kwenda. I know you know bwana nini ambacho kina happen midai hapa au sio? Yes, sauti hii hapa bwana ambayo unaisikiliza right now ni ya yule boy wa Master Ntaro Michael Mjora nikiwa na Angel Mbalamwezi. Leo umevaa kinyamwezi.
1: Kama wewe unaimuona
0: kwenye kideo.
1: Kishia. Anasema bwana uzee mwisho kiabakari. Yaani kiabakari pia ukishaanza kuja huku ndo basi tena. Lakini kama unaenda msoma pia kiabakari ndo mwisho nini?
0: Wa uzee. Achana na hizo mambo.
1: Yeah, guys, I'm a super angel. So ukitaka kunifuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii nafahamika kama Angel Mbalamwezi upande wa Facebook lakini pia upande wa Instagram.
0: Yes.
1: So kwa mshikaji ambaye pingine mida hii bwana anatusikiliza, kumbuka si bwana tunapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii.
0: Okay.
1: Unaingia pale Instagram, andika Mazingira FM, unaingia Facebook, unaingia TikTok, YouTube.
0: Right.
1: Unachotakiwa kufanya ni kuandika Mazingira FM unasikiliza na kutazama habari moto moto. Lakini leo shikaji amepatikana kule. If una rafiki yako anaishi Dodoma?
0: Yes, nao wengi sana mpaka ndugu jamaa na marafiki.
1: Basi hata wawili.
0: Big shout kwa Rachel, big shout kwa mtu wangu anaitwa Benny and wengi wa kutosha ambao wako Dodoma. Yeah.
1: Ime kwa surprise guys. So tumempata mshikaji anaitwa Rachel.
0: Yes.
1: Rafiki yake kutoka Dodoma na mshikaji wako mwingine Simba.
0: Yes, Simba.
1: Sasa kama una marafiki ambao patikana huko ambao tumesema
0: una mkwekwere.
1: Mkwekwere.
0: Anaitwa mkwekwere.
1: Ile ni jina kijiji.
0: Mkwekwere ni jina la mtu.
1: Jina la mtu.
0: Mm.
1: Haya bwana, sawa. Saluti nyingi sana kwa mkwekwere.
0: Big shout kwa mshikaji wetu.
1: Dodoma. Bwana sisi tunasikika Singida pia lakini ndani ya nchi yetu ya Tanzania hata nje. Ukienda pale Uganda alafu ukachukua smart yako smartphone na ukaandika radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM unatusikiliza.
0: Yote
1: kuna jinsi kama umetulia zako Bunda, umetulia zako Nyamswa, Ikizu wapi lakini sisi tunapatikana Kivu. Fanya kama unakuwa unatusikiliza kwa njia ya mtandao.
0: Au sio? So sisi tunakukaribisha mwanetu lakini tumepewa pesi na Wareta Aluminium and Glass kutoka BND Bunda Mara Tanzania.
1: Bali
0: baadaye vitakuja kuweza kukusanua nini ambacho wamekuandalia hawa wakali wa Wareta Aluminium. Wanasifika kuwa na mafundi bora na mahili katika hizi mambo. Mambo gani mwanetu za aluminium lakini partition, milango, bodi za kutosha, wanasifika kwa sifa hizo. So join us sisi paka 10 kamili za jioni 0684460007 na 0656557571. Oya mwanangu, tuna enjoy good music mpaka pale 10 kamili za jioni. Instagram ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael. On 182 here on the playlist ya kwanza Mr. DJ, lakini kwenye bango la leo mshikaji wangu wa faida. Enjoy bwana hii mikito bwana. Una tabia kukagua simu ya mpenzi wako?
1: Haya bwana, sawa, una tabia kukagua simu ya mpenzi wako?
0: Hizo tabia sasa.
1: Kama una tabia hiyo guys, tutakuja kutuambia pia hapo baadaye ambapo namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Una hicho kijitabia
0: Yiba.
1: Au una utakuja kutuambia baadaye.
0: Utatuambia mwanangu.
1: Taro, nini tena hii? Mbona kama inavuruga?
0: Yani inavuruga akili afu inakuleta inakuwa sawa.
1: Choka mimi.
0: Au sio? Usichanganyikiwe wala usichoke mshikaji wangu. Ukichanganyikiwa wana wasikilizaji watafanya nini? Hawatapata zile info entertainment, fresh story and fresh info ambazo zina happen mida front hivi na ni kamili za mchana. Stick around mshikaji wetu anaitwa Kutulova akiwa na Rayvon Vivan Boy kuna kumbia. Oya mala, moyo, oi. eh, eh, eh, eh, eh.

0: Inaitwa Nitafanyaje, track number 2 kupitia EP ya kwake Ibra, Poison Medicine PM. Wanaitwe, unaweza kusema PM wa, wewe tunaangalia muda hapana. No.
1: Au uongozi. Cheo flani. Kumbe ni nini?
0: Ni Poison Medicine.
1: Okay.
0: Yes, bwana Ibra leza kulilizi EP ikiwa na title inakwenda kwa jina la Poison Medicine, yani PM, ambayo ina vitu ambavyo ni emotion na melodic project, ambayo inaweza kufanya mahusiano yanaweza kuwa ni mahusiano kuvunjika, mahusiano yaliyodumu,
1: yeah,
0: na mahusiano ambayo ni ya upa.

0: maana huyu mtu anapambania penzi lake, that's why akasema ngoja niende na poison medicine. Hatari sana. So we back ladies and gentlemen, tulikwambia bwana mida fulani vitakuwa na mambo fulani vimechongo fulani kwa ajili ya kuweza kukubless zile info story flash story ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255 255 Bongo Tanzania. So this time around tunaenda kuzikanyaga zote kale ambazo zimefanya poa saidi hii hapa ya Tanzania, na mnyomwezi huyu hapa mwanangu unaishi naye oya 07 ziusike mwanangu, unaona unanisumbua sana Enjo. Oh mwanangu unapa 07 Enjo kamba wewe mwanangu wewe pambana.
1: Sasa mbona kama unabana sana
0: na baya nabana,
1: nabaya kwangu.
0: Yeye pambani tu mwanangu.
1: Anapambana vipi sasa?
0: Si wewe unakumbuka
1: wakati uko karibu na mimi.
0: Unajua ni ile kwamba uko na dada yako nyumbani afu unasikia wachumba wanakuwa wengi sana afu wanakusumbua dogo mwanangu
1: dada yako. Dada yako afikishe miaka 35 ndo anze kutoa namba za simu.
0: Ndio hapo sasa.
1: Acha wivu bro. Bwana namba mtu atakaze husike sana ni kuhusiana na bango letu la leo.
0: Yes.
1: Ambalo bango letu linasema una tabia ya kukagua simu ya mpenzi wako?
0: Oya.
1: Namba zenyewe ni 0656555571, nyingine itakuja kusema hapo baadaye.
0: Yes.
1: Ushii kupendwa wewe?
0: Mimi kupendwa nishoe kupendwa.
1: Hadi ukapewa zawadi gani?
0: Hadi ngapewa na zawadi.
1: Zawadi gani?
0: Zawadi ya upendo. Bado upendo ni zawadi.
1: Yes, zawadi bwana. Nitakuja kukwambia kwa nini nasema hii.
0: Okay.
1: Guys, sama Super Angel anasimama kwenye moja ya Bongo Story katika kile kipengele cha mitikasi, lakini temu hii bwana kuna vitu vingi sana ambavyo vina happen kwenye mitandao ya kijamii. Kama ni mfuatiliaji mzuri utajua nini hasa ambacho kinaendelea kwenye interview ya Fina ambayo ameanza kuifanya toka jana leo nini na nene, lakini hiyo tu ni kwa sababu tu watu wanatamani kujua maisha yake halisi kwenye mziki pia. So story inasema kumbe sio content tu bwana Fina, msanii Fina, msanii wa Bongo Flava Tanzania na any anaitwa Eni Olua, ni wapenzi wa kweli na binti wa Kisukuma anafahamika kwa jina la Fina. Akienda Nigeria anakuambia huwa anafika kwa shemeji, huwa anaenda kwa shemeji yake, yani huwa anafika kwa shemeji yetu. Eni ameamua kuanzisha familia, wameamua kuanzisha familia yao ya mchanganyiko, yani Tanzania na Nigeria.
0: Okay.
1: Kuna kitu ambacho Fina amekizungumza kuhusiana na swala hili kwa sababu wa Tanzania wengi na mashabiki zake wanauliza kwamba kuna ukweli kwenye hili.
0: Oh yeah. Sisi sio wajuzi wa mambo. Mjuzi wa mambo ni Fina.
1: Bas.
2: Tulivyokutana ile mara kwanza kwa ajili ya kazi, tukaanza nafikiri hatukuweza kushoot the same day, hatukuweza ni kurecord the same day kwa sababu ya logistics na nini, lakini studio ililetwa pale nyumbani kwenye apartment kwa ajili ya kufanya hiyo kazi, lakini logistics ndika sawa, kwa hiyo tukaishia kupiga story tu sana
1: kujuana.
2: Ehe, ilikuwa hatujapanga kwamba sasa okay havijakaa sawa tupige story, no, yani it just happened naturally. We just loved being around each other. We love each other's company. Chemistry ilikuwa nzuri. Energy was great. Then we started to speak, getting to know each other. Na tuliongea sana mpaka saa 8 za usiku. Nilirudi nyumbani saa 9. Nilirudi nyumbani, guys. Yeah, so, yeah. Kwa hiyo, yeah, ndo ilianzia hapa. Mwanzoni unajua, mimi sipendi kufanya hiyo, confirm kitu ambacho bado hakijawa. Yani hauna uhakika nacho bado. Mwanzoni, unajua kitu lazima kipitia ka process flani. Kwa hiyo wakati tunaendelea kujuana, tunaongea talking stage na nini vitu kama hivyo, lazima stages ziwepo. Kwa hiyo kipindisho ilikuwa ni hizo stages. Sasa siwezi kusema hey imekuwa hivi, bado nika process kidogo. Kwa hiyo ka process kalifikia sehemu
1: nika flani. Process kidogo sio shapata bwana, unatangaza hadi mtaa sababu unasikia. Fina anasema kwake ilikuwa hapana, tofauti kabisa. Mara nyingi sana kwa kiulizwa na washikaji na mashabiki mbalimbali alikuwa anaficha sana mahusiano yake hadi pale ambapo anaona kuna dalili pengine mwaka 2027 kuna jambo linaweza likafanya nini
0: likatokea.
1: Lakini tukichana na hapo bwana, so kuna maswali mengi sana ambayo yalikuwa yanahusiana na swala zima la kwamba Fina alikutana na Eni kwenye harusi ya Juma Jux, ilikuwaje? Lakini anakuambia sio kweli kabisa. Bwana, tukichana na hao pia, Fina amezungumza kwamba kuna jambo ambalo amesema kuhusiana na yeye kuwa karibu na msanii Harmonize. So anasema kwamba ameweka wazi kuwa mpaka mashabiki wanapata wimbo wa bye bye. I hope tunafahamu.
0: Yes.
1: Akiwa na Harmonize anasema mtu aliyemsaidia kupata kolabo ya hiyo nyimbo ni Kajala. So Kajala ndo ni mtu wa karibu na Sarafina, lakini ilikuwa ngumu sana yeye kuwa karibu na Harmonize. So kumbe kuna maswali mengi sana kujiuliza. Tunaweza tukao tunaona wasanii wengi sana hapa Tanzania tukawa tunahisi labda kuna ukaribu fulani.
0: Yes.
1: Issue ya kushangaza ni kwamba kumbe Harmonize pamoja na Fina walikuwa mbali mbali kabisa hadi pale ambapo Fina alifanya mchongo akakutana na Kajana na mwisho siku basi wakapata ile collab ya ngome inokwenda kwa jina la Bye Bye. So baadaye tutasikiliza pia hapa.
0: All right.
1: Bwana tukichana na hapa kwa sababu leo ni Woman Crush siku ambapo tunaamini kwamba kuna dada anapenda sana vile vingoma fulani vitamu sana eh. Bwana leo tunaamini kwamba hata DJ na tutendea haki tujue moja ya maisha ya Sarafina ambaye ni msanii wa Bongo Flava. So Sarafina bwana jina lake halisi anaitwa Sara Michael Kitinga, anayejulikana zaidi kwa jina la kisanii Fina au Sarafina, ni msanii wa Bongo Flava wa Afrobeat kutoka Tanzania. Alizaliwa mwaka 1996 na hii ni katika eneo la Bariadi Simiyu. Alianza kuimba tangu utotoni akiwa kwenye kwaya za shule na kanisani.
0: Okay.
1: Bwana sasa sio kama natamani kujua pia kuhusiana na swala zima la muziki wa Sarafina ni kwamba Fina alipata umaarufu mkubwa baada ya kushinda shindano la Bongo Star Search ilikuwa ni mwaka 2018. Lakini mwaka 2022 alibadilisha rasmi jina lake la kisanii kutoka kwenye Sarafina kwenda jina la Fina na kuendelea kufanya vizuri sana kupitia nyimbo kama Upo Nyonyo iliyotoka mwaka 2022, lakini ipo nyimbo ya Lala, ipo nyimbo pia ya Sponsor, ipo nyimbo ya Superwoman, ipo nyimbo ya Manu na Sisi Ndo Wale. Amefanya pia kolabo na wasanii mbalimbali wa Afrika Mashariki. Okay. Lakini kwa sasa yupo kwenye mahusiano na Eni Olua ambaye ni content creator na huyu ni kutoka nchini Nigeria. Hii ni kwa mujibu wa Sarafina ambapo amekawazi mahusiano yake kwamba yupo kwenye nini? Mahusiano.
0: Mahusiano.
1: Msifiche bwana, wewe sio bangi.
0: Kwamba
1: unaficha usio madawa kule hivi.
0: Hatutojua, tutajua tu.
1: Tutajua tu wanakuambia penzi ni nini?
0: Upofu.
1: Penzi ni upofu lakini pia penzi ni kikohozi.
0: Kikohozi.
1: Kuna wakati unatema mimi nampenda jamani, nampenda yule mume wangu. Ai.
0: Tutajua tu.
1: Asikwambie mtu. Sio kitu ambacho bwana Fina amekiweka wazi ni kwamba sasa hivi yupo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Hii ni moja kati ya story yake. Kuna watu tulikuwa tujui kama Sarafina ni mtu wa Bariadi.
0: Bariadi Simiyu.
1: Kumbe ni mshikaji kabisa msukuma fulani hivi. Amazing kabisa.
0: Okay.
1: Yeah, bwana tutaona na story ya Fina kwa maana ya Sarafina, tunakutana na story ya Auntie Ezekiel. Huyo okay. Bwana ni mwigizaji na mfanyabiashara anayefahamika kwa jina la Auntie Ezekiel. Ameibuka na ujumbe unaonekana kugusa like au kile kinachoendelea mitandaoni kati ya mume wake Kusa na mzazi wake, mzazi mwenzake Mose Iyobo. So jana tulikudokeza. Lakini sakata hili lilianza baada ya Mose Iyobo kuhojiwa na Wasafi ambapo alisema mtoto wake akiwa kwake anakuwa anapendeza zaidi kwa sababu anamsuka, huku akidai upande wa mama yake yani Auntie Ezekiel na Kusa mara nyingi anaonekana kama mtu mzima. Kwani hiyo bwana haikumkaa vizuri Kusa ambaye alimjibu kwa kumkumbusha majukumu ya malezi akisema hajui ada, ajui sale wala mambo ya shule ya mtoto wake. Halafu anaona kusuka ndio kitu cha kuzungumzia. Na so Auntie Ezekiel ambaye aliposti pia moja ya ujumbe huo ni kwamba baada ya yote hayo ambayo yametokea wengi walikuwa wanasubiri Auntie Ezekiel atajibu nini. Lakini yeye akaweka ujumbe wake akasema let me take popcorn and chill and should dive. Yani kwa kifupi anaamua kukaa pembeni angalia anaoendelea bila kuingilia kati.
0: Okay.
1: Wengi wanachukulia huu kama ujumbe wake kwa sakata lote lilotokea. Tuliona pia wamegombana Kusa pamoja na Mose Iyobo, lakini mshikaji anasema huo ndo utofauti wa mume wangu na mume wenu.
0: Unaona
1: ile ilikuwa ni dongo sana. Auntie kasema jamani, huo ndo utofauti wa mume wake na waume zetu sisi.
0: Okay.
1: So hiyo bwana imeleta pia gomzo.
0: Okay.
1: Kwenye mitandao ya kijamii.
0: All right, that's good.
1: Yeah, story yetu ya mwisho kuna swali moja nimemuuliza Taro kwamba amewahi kupendwa na alishii kupewa zawadi gani? Anasema mimi kupendwa lakini zawadi aliyopewa ni upendo. Sasa hiyo sio zawadi guys. So kitaka kupata zawadi.
0: Ngoja kuuliza swali. Yaani kwamba nikipewa zawadi ya upendo sio zawadi. Sasa mbona asiponipa zawadi ya upendo? Mbona itakuwa ni vurugu?
1: Upendo unatoka ndani ya moyo na upendo ni moja kwa moja. Taro nakupenda. Lakini ukiangalia
0: kwamba unakuja ni automatic.
1: Kuna tofauti wa zawadi na upendo.
0: Ah,
1: baby ananipenda. Hiyo ndo zawadi yangu.
0: Shaletewa kama nyuki mimi mwenzenu.
1: Guys, Benzo, we bado ujapendwa kama ujapewa zawadi kama liupewa msanii anifahamu kwa jina la Gachi.
0: Alright.
1: Bwana Gachi amenunuliwa gari mpya ina Land Rover na kushia kwenye page yake Instagram. Mrembo huyo anaonesha kufurahia, kuonyesha furaha yake kubwa huku akitokwa machozi na kuonesha pia kadi ya gari hiyo na kusema alikuwa akiweka akiwekeza kidogo kidogo mpaka kufanikisha kwake. Kumbe amejizawadia. Ukiona unasubiri sana bibi wako akupatie zawadi alafu mwisho siku akupatie, wewe jizawadie alafu posti kwamba umepewa nini?
0: Zawadi. Hiyo
1: ndio kitu ambacho bwana Gachi ametishangaza wengi. Tulikuwa tunaona tu anafurahi. Oh vipi? Kumbe kuna gari ameagiza imepakiwa pale ilikuwa sheli. Mshikaji anaambiwa sasa gari lako ndio hili.
0: Okay.
1: Tukajua baby ba kafanya jambo kumbe hamna. Bwana Gachi pia anatamba na ngoma kali sana ambayo inafanya poa sana kwenye mitandao ya kijamii. So na mimi ni kwamba tutasikiliza pia kabla tujienda kupata zile story ambazo zina trend nje ya mipaka ya Tanzania. Okay. I'm a super angel guys. So mimi nimemaliza kiivo, maswali yalikuwa ni mengi kama dawa. Na hii bwana mimi naenda kumeza mate na kunywa maji alafu baadaye tunakuya pipa, nitakuwa ninamsindikiza Taro.
0: Yeah, unanisindikiza kwenda wapi?
1: Huko huko nakokwenda Marekani.
0: Haina neno mapomoja sana.
1: Au China.
0: Bangkok. Oh yeah, enjoy, buena.

0: Bwana rapper ASAP Rock mwenye umri wa miaka kadhaa hivi kwenye interview na E News ameweza kufunguka kuhusu shambulio la risasi ambalo lenye yeye mwenyewe na mwenzi wake bwana Liana bwana walileza kukumbana nalo katika nyumba yao huko Brave Hill. Sasa ulikuwa ni wakati mbaya sana, kuna mtu aliza kujaribu kuweza kumdhuru yeye na familia yake. Sasa tukio hilo bwana liza kumnyima amani na furaha ya kuweza kuishi kwa uhuru, na hataki sana kuona amani na furaha yake. Sasa kwa mujibu wa TMZ bwana, mwanamke aitwaye Ivana Lisaiti bwana Ortiz aliza kuripotiwa kuweza kufyatua risasi nyumbani kwa Real mwezi Machi wakati Rock na Rihanna walikuwa nyumbani pamoja na watoto wao. Sasa Ortiz bwana kwa sasa yuko rumande na anashtakiwa kwa kosa la kujaribu kuua pamoja na makosa kadhaa yanayohusiana na matumizi ya bunduki. Yes, next one kutoka mbele kabisa. Oya, mamlaka nchini Uturuki bwana zimeripoti kuwa zaidi ya mashabiki takribani 100,000 watahudhuria tamasha la rapa wa Marekani Kanye West, ambaye ameelezwa kuwa idadi kubwa ya waliohudhuria walitoka mataifa mbalimbali ya Ulaya ikiwemo Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Uholanzi, Italy, Russia pamoja na Poland, ambapo alikutana na vikwazo vya kufanya show. Sasa rapa huyo ambaye anatarajiwa kuweza kutumbuiza nchini Uholanzi mwezi Juni ataendelea kuwa gumzo kutokana na kauli tata ikiwemo shutuma za matamshi yaliyotafsiriwa kama chuki dhidi ya Wayahudi pamoja na kutoa ngoma itwayo Hail Hitler, ambayo jambo lileza kuchangia baadhi ya nchi za Ulaya kuweka vikwazo dhidi ya tamasha lake. Commercial break and then narejea hapa kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe kuchikina na wewe kwenye zile ambazo zimefanya poa nje mipaka Tanzania.
1: Oh, inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi

0: Sikiliza, zungusha, weka.
1: Ebana hii ni Bob Kubwa. Si unaojua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
2: I say niaje niaje, finkiu hapa ujesiri tajiri wa mashahiri na flows the K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, baki hapo hapo.
3: Chapa kazi, kula raha.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

E buona I Need Girl Part 2. Buona e qualche pilili Sean Combs. Buona Moritz with The Big Story. Buona ambayo inahusu mrembo Casey. Buona imeripotiwa kuweza kuondoka nchini Marekani baada ya kuweza kupokea malipo yake US dollar milioni 30 sawa na bilioni 78.3 kutoka kwa Diddy Didi. So kwa mujibu wa TMZ bwana, hii ni baada ya kuweza kukamilisha kesi yake ya unyanyasaji wa kingono na Didi, na hana mpango wa kurudi tena Marekani kwa sasa. Sasa utakumbuka Didi bwana na alimshambulia ex wake Casey hotelini huko New York mwaka 2016. Hii ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa nje mipaka ya Tanzania. Saidi hii hapa unaweza kuvuta mwanangu kaniita yule boyo Master Taro Michael Mjora, utakometisha namna gani fresh like hivyo, lakini iteleza nasi kwenye bango la leo utuchani bwana Taro pamoja na Enjo hapo ndani kwamba tabia ya kukagua simu ya mpenzi wangu mimi ninayo. Sijui unanielewa, utakometisha namna ni gani vibaya mno. So Wareta Aluminium and Glass, same sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Sasa pia wanatengeneza na kuweza kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi aina zote kama nilivyokuisha kuweza kukuambia mwanzo, pamoja na partition za ofisini na nyumbani kulingana na mahitaji yako wewe mteja. So Wareta Aluminium wanajivunia kuwa na mafundi mahiri mshikaji wangu na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini wa hali ya juu na matokeo bora ya kudumu. So fanya kama unaonyepenye pia pale Wareta Aluminium, wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Fika eneo la CN Bunda Mall Tanzania, ni eneo maarufu sana. Utawachikia wa Wareta Aluminium and Glass, utatisha namna gani. Fanya kuweza kuvutia nyaya mwanaitu, simple like that. 07 82 03 07 88 07 82 03 07 88 au 07 47 65 38 27 07 47 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass, ubora wao bwana ni faida ya kwako wewe Mnyamwezi na mshikaji ambaye umetune 91.7 Mazingira FM Radio. 10 kamili tunachomwa bet, we out kwenye mitikasi.

0: si unajua kwenye mapenzi si unataka zawadi?
1: Ah, sio upendo tu.
0: Sio upendo tu.
1: Eh. Eh bwana nice cup bwana ni ile ambayo inatoa zawadi.
0: Okay.
1: Eh. Asante na kuna kile kiambata fulani.
0: Mm. Mm. So inakuwa jikuaji bwana.
1: Inakuwa fresh kabisa mzuka mwingi sana na dakika dizini kama vile zinakimbia eh.
0: Vibaya mno.
1: 39 na hii ni tukavyotimia mida 9 kamili za jioni. So imekuwa ni time nzuri kabisa kwake DJ sauti nyingi sana kwake ametisha sana kinoma noma. Mm. Woman crush umetendea haki kwa sababu ai eh. Kume kuna wakati mwingine watu wanalalia upande wa kulia kushoto.
0: Unatoka na mvurugo.
1: Aya bwana, bwana sisi tunarejea kwenye bango letu la leo kama nao utatambia kuhusiana na kile ambacho tunatamani na wewe uweze kujibu. Bango letu linasema?
0: Oya bango letu mwanetu na leo ni kama vile tuna uchokozi flani. Tunachokoza wandewa. Hivi una tabia kuagosi mimi mpenzi wako? Hiyo ni swali venye tumepeana.
1: Venye tunajua kagua simu.
0: Unajua venye kagua simu.
1: Ati
0: akenda kwa buffet kaoga, akona kujashika simu yangu.
1: Sina password. Unakagua afu unakutana na password.
0: Kuna scenario nilipewa juzi. Kwamba kuna mwamba bwana.
1: Alikuwa
0: akimwona mke wake akichati mara kwa mara. Mbona mwanamke amekuwa busy siku hizi afu ni wana ndoa tayari? Mbona amekuwa busy sana? Oh song. Ana shida gani huyu bwana? Sasa kategea siku hiyo mwanamke akimaliza kuchati anabonyeza button ile ya kuzima. Inazima simu. Sasa hiyo siku akawa ana haraka, anakimbia bafuni mwanamke, kaweka simu akusahau kuweka password aka. Sasa mwanangu, mwanamke kushika simu akakutana na message. Huyo popo kafika.
1: Jamani, inabidi tukague tu. Ili tujijue nini? Tujijue majina.
0: Mwanangu akauta, wewe mwa fulani, njoo hapa.
1: Yani,
0: kuna nini? Mbona haraka ndio unaingia bafuni? Nimesema njoo hapa mara moja. Akaja. Uko chat na nani? Hi? Kwa nini uko chat na nani? Sio unajua kujitetea mwanamke, unaanza kujitetea sasa. Akaanza kujitetea sasa, mwanamume akawaka. Yaani mimi kumbe naangaika na wewe hapa nyumbani, afu kumbe wewe una mambo zako ambazo unazifanya. Afu kumbe unaniita mimi popo. Sio unanielewa?
1: Bwanako ananiita mimi popo.
0: Bwanako wako ananiita mimi popo. Sivyo? Tuna zile hasira . Akachukua simu akaibamiza akavunja na line kila kitu didini akavunja. The end of the day akafanya solution kwenda kumnunulia simu nyingine, akamsajilia na line nyingine, akamaliza mgogoro, wakasameana. Zao ndo wana ndoa. Huo ndo uko mama.
1: Hii kitu ambacho ningetamani bora tu angevunja line.
0: Angevunja line.
1: Simu inabaki na namba? Simu zinabaki na namba?
0: Simu. Itajua kama alikuwa amesave kwenye email au kwenye nini. Sasa kama amesave kwenye simu apatani nazo. mpaka wakutane naye tena sasa.
1: Huyo nzuri. Na kunivunjia line, kavunja simu na ananinulia simu nyingine.
0: Na ananinulia simu nyingine.
1: Kuna mabebi wachoche sana kama huyo mshikaji.
0: Sasa leo kwenye bango tutaje unakaguaga hiyo simu.
1: Ili ujijue umesave.
0: Takufa.
1: Usaviwa, unazikuwa umesaviwa my husband, umesaviwa labda wife, nini na nini.
0: Angel.
1: Lakini kuna ule mshikaji wa huyo mshikaji. Kituma message, anakuita jina ambalo toba.
0: Utakufa na pressure my friend.
1: Mimi naona ni bora bwana.
0: Oho, utakufa na pressure nyinyi. Angalieni. Twende kwenye simu za moja kwa moja.
1: 0656555571 ni 0684600000. Nimesema nyingi?
0: Ziko sawa. Unaweza tu kurudia kwa faida msikilizaji. Atuambie.
1: Haya 0684600007 na ile ya 0650656555571 ndio time yetu nzuri kabisa kwa ajili ya msikilizaji wetu kupiga simu hapa studio na tujue kile ambacho kina happen kwa upande wako. Nini hasa unatamani kusema? Hello?
2: Hello?
3: Hello?
1: Mambo vipi?
3: Shari sana, kwema?
1: Kwema, nani na uko wapi?
3: Angana kwa tuna kutoka hapa Mgumu Serengeti.
1: Kutoka Mgumu Serengeti.
3: Ndio bana. Mimi sina gaya tabia kukagua simu.
1: Unaogopa nini?
3: Mimi sina gaya tabia kukagua simu. Maji nikagua simu na kutana na vitu ambavyo sivyo.
1: Ulishie kupigwa na kitu kizito?
3: Sana tu. Yeye bado ishakuwa kwa kawaida.
0: Kumbe kwako ishakuwa kwa kawaida kupigwa na vitu vizito.
1: Na bora. asikague simu. Ila simu ya mpenzi wako mbona unashinai karibu? Unakushika unaona shida?
0: Ah wewe enjo, unajua kuongea simple eh?
1: Ah wewe,
0: yani ndio kutana na message.
1: Mshikaji achana na kutana na
0: simu. Kutana na message. Wewe ngoja shika, nenda ukashike simu ya shemeji. Utanuna wiki nzima.
1: Hey, mambo vipi?
3: Papi kwema hapo studio.
1: Kwema, unaitwa nani na uko wapi?
3: Ni sauti ya mnyama kapura nipo pana za kamkenga hapa.
1: Karibu sana.
3: Asante sana dada yangu. Bango la leo naona limefika sana.
1: Mhm.
3: Ah, yani nini kwangu mimi?
1: Mhm.
3: Siwezi nikashika simu ya mpenzi wangu hata siku moja.
1: Wewe huyo.
3: Mimi mwenyewe hapa hapa.
1: Ila kushika simu yake?
3: Simu yake kushika naweza nikashika, lakini nikiwa naona ana chat siwezi nikashika.
1: Mhm.
3: Kwa sababu utakufa na pressure kule.
1: Haya, watu waoga jamani.
0: Oh.
1: Huwa sio uoga, hiyo sio vita.
0: Angel,
1: sio vita.
0: Ongea simple.
1: Hello.
3: Habari hapo mjengoni?
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Sauti yake konta Bushigoma, maana sauti yake alidede, napiga simu kutoka Bushigoma kwa watu wale.
1: Karibu sana.
3: Asante sana. Ila mimi kukagua simu ya mpenzi wangu, na kagua sana kila muda.
1: Mhm.
3: Kwa sababu nijue kwamba ana chat na nani.
1: Nimeenda
3: kukagua hiyo simu. Takute SMS ambazo labda wanachatiaga, labda hata wanakuongeaga vibaya, ndio maana napenda kuikagua sana pamoja sana.
0: Eh, kwa hiyo unaogopa kuongelewa vibaya? Ngoja kwanza usimuondoe. Unaogopa kuongelewa vibaya?
3: Naogopa mimi kuongelewa vibaya kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendagi kugombana na mtu, wala sipendagi kuwa na ugomvi na mtu.
0: Okay.
3: Pamoja sana.
1: Yani simu ya mwanamke wako anakusema hivi vibaya kwa watu,
0: si ndio? Ndio kitu anakagua. Oh, utakagua mbili watu washasema toka tumboni kwa mama zao. Hapo sasa tu kushika simu mbio kwa tumkagua eti.
1: Ah. Kisha shika tu simu ya baby wako. Cha kwanza kukimbilia ni message.
0: Au
1: mtu yote yule wao ni lazima.
0: Na sijui kwa nini wao mnakimbilia kwenye message.
1: Kwa hiyo nyinyi wamkimbilii kwenye message.
0: Ah, mimi nikwambie kitu kwa upande wangu. Sishikaji simu ya mpenzi wangu.
1: Ukishaona hivyo una changamoto wewe.
0: Sishiki simu ya mpenzi wangu.
1: Hey, ni aje?
3: Oi, oi, yaa, nje dada Enjo.
1: Mimi niko poa, unachoa nani na uko wapi?
3: Hapa, tutaotaka.
1: Mm.
0: Kakimbia.
3: Kwa nani jede mtu mkombe?
1: Haya, karibu.
3: Asante sana. Mimi, kweli, tuweza kukagua, mbeke, nani aliyepigia mate, kwa naogopa kitu kimoja. Ukikuta mambo mabaya, maskani nizona kusini na wewe kutauwa mtu mapita kutuwa kishikimu bali watu kutisini yake kama kuhishika
1: batimbano na kama unakatika katika flani hivi semu liko
0: lakini gwanone nasema kwamba ya shiki simu hawezi kushika simu.
1: Umemnunulia simu wewe mwenyewe
0: na kwamba taka yani sishiki simu yako
1: na ushiki simu sema natuona kama sisi wazinzi
0: sana. Hiyo ni hiyo ni hiyo ni self defense.
1: Namna cha self defense ndo na nini? Hapo inatakiwa tu uangalie tu na mtu uliye naye. Hello?
3: Hello?
1: Nani?
3: Naongea na Ezekiel kutoka Bugwema.
1: Punguza sauti na karibu kwenye bango.
3: Bango la leo.
1: Mm.
3: Nasema kushika simu ya mpenzi wako. Yaani kwangu mimi lazima nitachi kabisa, siwezi nikamwacha, siwezi kaacha simu ya mke wangu ovyo ovyo tu wapi na kaa. Yaani mtu anayefanya hivyo ujue huyo mtu wameshajiachia, wanajua wana matatizo.
1: Ah.
3: Lakini kwa mtu ambaye anaweza kaangalia. Lazima akague simu ya mke wake kwa sababu ndio maana amemnunulia kwa ajili ya matumizi yake yeye na mke wake.
1: Okay. Kwa hiyo wale ambao wakaguani simu pengine hata kushika kuogopa kabisa kushika simu ya mpenzi wanakuwa wana vijitabia vyao eh? Haya, asante, nimekuelewa. Yeye anasema kwake yeye yani kushika simu yana ya mke wake ni kitu cha kawaida.
0: Unajua kwa nini nakataa? Mfano. Kwa nini nakataa? Nisishike simu. Nishoe kushika simu. Nikakutana na tukio. That's why sitaki kushika simu.
1: Unataka tena ushike.
0: Sitaki kupata.
1: Sasa unapokutana na tatizo unasolve vipi?
0: Sihitaji maumivu.
1: Sawa, unapokutana na tatizo unafanyaje?
0: Unajua kwamba huwa na scenario moja kwamba huyu uliye naye huwezi kumchunga.
1: Sawa. Unajua unajua kushika simu sio kwamba tunachungana sana. Ila kuna ile tu unasema ngoja niangalie bibi ana chat na nani. Vile unavyokutana navyo wakati mwingine vinaweza vikamjenga pale unapokuja kujua. Yes, umekuta message anakuchiti. Si utamwambia kwa nini unafanya hivi?
0: Tabia ya mtu.
1: Kesho na kesho kutwa hatofanya vile tena.
0: Tabia ya mtu huwezi kuibadilika.
1: Ah, wakati mwingine inabadilika bwana. Hata kama watu ambao walikuwa wahuni wahuni kupita kiasi, walipata waume wakolewa. Wanaume pia nao hivyo hivyo.
0: Ejo.
1: Na mwisho siku aka call down akamwambia Mwenyezi Mungu maisha yake.
0: Mfano ikatokea kwako umeshika shemeji. Ukakutana na message ya mahusiano na chat na mwanamke mwingine. Sawa. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara utaendelea kuishika hiyo simu.
1: Mimi nitaishika.
0: Ah, una moyo mgumu wewe.
1: Nitaishika. Na nitaendelea kumwambia, nitamwambia labda yake ma password hadi kwenye nini? Kwenye zile nini zinaitwa?
0: Mimi simu yangu ina password. Unaelewa? Haina password.
1: Kinacholinda
0: japo nikosa kisheria.
1: Weka.
0: Usipoweka password.
1: Okay.
0: Nikosa kisheria.
1: Lakini vizuri hata mtu akajua password. Hasa
0: yes, akajua password yangu hata kama akijua password yangu. Naweza kumpatia simu yangu hii. Mimi mpenzi wangu naweza kumpatia simu yangu. Akaina hata masaa matano mangapi. Hata sina hofu
1: na wewe. Mimi nawaza wale ambao wanaogopa kushika simu za wapenzi wao wanakuwa na vitu vingi na wao. Ndio maana hawataki.
0: Sio una vitu vingi. Kuna siri nyingi za familia.
1: Kuna vya siri ya familia mimi ni mmoja. Bali hapo studio. Mambo.
3: Wapi angel za kwako?
1: Mimi niko poa. Nani na uko wapi?
3: Mashaka alake napatia ifanya nombo mkoa wa Simbali hadi.
1: Tambie.
3: Asante. Mimi angel kabisa kukagua simu ya mpenzi wangu sio kawaida. Na maana unaweza kukutana na vitu vizito mule. Mwenzio mtu kama huko iponya nombo kuna mtu amekunywa sumu kupitia hayo maneno. Najua unaweza kukukuta mule ni hatari.
1: Wewe
3: yeye wa mtu sasa hivi amepona alikuwa hospitali. Ni hatari acha kukagua mambo ya simu mule.
1: Sawa. Kwa hiyo wewe yeye akishika simu yako
3: kwangu ashika tu kawaida ila ya kwake unajua wanawake wa sasa hivi ukifukunywa tu msema hatari maiko mjora kuna hatari mule sana. Mimi ya kwangu tu ashika ni kawaida tu ya kwangu.
1: Punguza uoga bro. Serafi 51 51
0: kwenye leo.
1: Wadada mko wapi? Hey mambo.
2: Naingia bali hapo studio.
1: Mimi niko poa. Nani na uko wapi?
2: Hii sauti ya Victor Paro ni maarufu Tomba Samba wanana napiga simu nikiwa hapa Ruabu. Bango la leo linasema kwamba ni sawa kushika simu ya mpenzi wako. Kwangu mimi sio sawa. Maana utaweza ukaingia mule kwenye simu ukapekua ukakuta message nyingine wametumiana na mpenzi wake asili na kupanda. Mimi nafikiri sio sawa, narudi hapa Ruabu.
1: Kisukari kinapanda. Eh wanaume mnajifanya mnawi.
0: Visukari visitupande.
1: Wakati nyinyi wenyewe ndo number 1.
0: Hapana, hatuko hivyo sie.
1: Jamani, hey mambo.
3: Mambo poa, habari hapo studio na danje.
1: Mimi niko poa, nani na uko wapi?
3: Hii sauti ya kila wasafi niko hapa iponya nungu hapa Bagadi.
1: Haya, karibu.
3: Asante. Bana bango la roli imekaa kinoma sana. Mimi kama mimi hapa simu ya mpenzi wangu siwezi kuishika kabisa kwa sababu natoka unashika kumbe anakuachia labda anafanya kazi anapiga. Alikuwa na chat na mtu sasa ikaingia message kali kabisa. Sasa ukakuta na hiyo simu ukaipekua. Kukutawa na kitu kitizo kabisa, wengine wanamia weo mbaya, anaweza kabisa hata akampiga mke wake. Kwangu mimi, hapana siwezi kuishi. Kwa sababu, kuna mambo mengi sana hizi simu. Mimi najifunza kitu za danger kilinitokea. Kuna mtu aliniomba simu yangu, yani imeshaepuka sana. Alinipa simu kwamba nitatumia sahali ya kumbe. Ameanza kuongea na mke wa mtu, jamaa nilikuta namba nikanipigia. Bana kumbe ndo unatangaza mke wangu, hapana simu nilimpa fulani. Ah, bana imeleta jina lako. Jamaa nilihangaika sana jamaa mpaka akanielewa. Mimi nasema kwamba nimejifunza sana mambo ya simu. Ndio ipo nyanumbu hapo dada zangu.
1: Sawa. Bora yako umeeleweka.
0: Ngoja memezaje hapo?
1: Yani mke wake
0: alikuwa kuna sentensi memezana nayo mbaya sana. Sijaipenda.
1: Basi sawa. Lakini ndio vile mwisho wa siku
0: shida wanaishi kwa kukalili.
1: Okay guys. So bado tuko na wewe. Hello.
3: Hello dada, habari za studio dada Angel.
1: Safi, nani na kwa wapi?
3: Hapa unaongea na Dimini Blenga alimaarufu Big Bobi Kikubwa. Napiga simu nikiwa pande za Kandelema hapa kata ya Bugoji.
1: Karibu.
3: Dada, mimi naona bango la leo liko vizuri sana. Lakini liko vizuri sana kwa wanaume, tunapaswa tuwe makini sana. Maana ukiwa na tabia ya kukagua simu, kwa kweli unaweza kukutana na vitendo ambavyo vinaweza vikakuathiri hata akili yako ya kichwa. Hii ninaisema kwa sababu gani dada Angel? Mimi nimewahi kushuhudia kabisa ndugu yangu.
4: akawa anakagua simu ya mpenzi wake. Alipokagua ile simu alikutana na namba yake imeandikwa Pimbi. Sasa hapo ndo alijiuliza, Pimbi ni nani? Yaani nakwambia kuna vituko vilifanyika tena zarani, bahati mbaya alikuwa amelewa. Yaani paka watu vikawa ni vituko. Wakasema aise, huyo unampiga kwa nini bana? Ni mpenzi wangu bana. Ni mpenzi wangu, yaani mimi ananiandika Pimbi kwenye simu yake.
1: Ah, walikuwa hajaoana. Walikuwa hajaoana.
4: Ya, walikuwa bado hajaoana.
1: Ukishaona hivyo, tayari mimi nimemtoa hewani. Yaani kusefu majina kama hayo kwa watoto wake. Kama alikuwa hajakuweka moyoni, mjini niwaambieni kitu, ni kitu cha kawaida.
0: Na tusevuga mpaka vigagura.
1: Yaani kama hajakuweka moyoni, kukusevu Pimbi ni kitu cha kawaida. Lakini siamini kama mtu ameshakuwa mnaishi naye ndani, eti ukamsevu Pimbi ni kitu ambacho hakiwezekani. So, unampiga mtu kisa amekusevu Pimbi, muulize kwa sababu gani? Unanipenda unipende?
0: Unajua
1: kwamba ni watano au ni wasita?
0: Tende kwenye ujumbe mfupi maneno.
1: Maliza.
0: Tende kwenye ujumbe mfupi maneno. Alright, pamoja sana atushiki sim time hii hapa.
1: Aditaro.
0: Mimi sikagui simu yako. Yaani yani yani utakuwa unaniangalia tu kama picha la.
1: Ndio bibi wangu yake mbali.
0: Yaani utakuwa unaniangalia kama midori. Anaitwa Emmanuel Tito kutoka Bunda Panda Miti. Sema kweli sijawahi kukagua simu ya mpenzi wangu.
1: Okay.
0: Vizuri kabisa. Anadai kwamba Isaac kutoka pande gani? Isaac pamoja sana. Tupokee simu right now. Okay, kama unahitaji mahusiano mafupi, kagua simu ya mwenza wako. Nimuite Mafeg TZ kutoka Parifani viza Nyakalilo Singerema. Pamoja sana. Anadai kwamba Peter Jeremia wa mama Mazami pale yanadai ya kwamba pamoja sana mshikaji wetu wa faida na wapata vilivyo aina noma. So hapo ndio unakagua.
1: Mimi nakagua jamani. Hadi hiyo simu labda ifishe. Lakini kama ameacha hapa na ametoka, naangalia tu. Ngoja niangalie mume wangu anachati na nani afanya jifanyaje. Nitakachokutana nacho ndio hicho hicho.
0: Tumsaidie Enjo. Wewe unakagua simu ya mpenzi wako?
5: Sio
0: pesa. Unamke?
5: Eh?
0: Unamke?
5: Sina mpenzi.
0: Una mke?
5: Sina mke.
0: Kwa njia gani?
5: Niko single.
1: Kwa hiyo hawezi. Yeye yuko sawa. Kwa hiyo sasa kesho na kesho kutwa ukapata utakagua simu yake. Yaani kushika tu.
5: Okay. Kesho na kesho kutwa.
0: Ndomani
5: kaitwa simu ya mkononi.
1: Simu ya mkononi.
0: Kwa hiyo nyingine zinaitwa simu za nini? Za mezani au?
5: Ndomani kaitwa simu ya mkononi.
0: Nyingine zinaitwaje?
5: Imesajiliwa kwa jina lake. Kupitia
0: NIDA yake.
5: NIDA yake. Wewe inakuwa sio biashara.
0: Angel ananikataa. Angel. Hivi kwa eti kuna lazima kuikagua?
5: Mimi mmoja lakini simu tofauti.
0: Sasa mimi namwambia kwamba ukikagua utakuja kupigwa na kitu kizito.
1: Nikagua sana simu zetu. Mimi sikagua simu yako.
0: Hauwezi kukagua simu Angel. Ukiendelea kukagua simu utaumia.
1: Mimi nitaumia lakini
0: utakuja kupigwa tu. Utakuja kutuambia oya Taro na Ndomi, amri ni shauri na wasikizaji pia wakakushauri usishike simu ya mmeo, achana nayo kabisa, angalia kama kituo cha polisi.
1: Naiogopa simu ya mume wangu.
0: Oho.
1: Naishika, nasoma message litakalo nipata linipate.
0: Dino, unasomaga simu ya baby? Unashikaga simu ya baby
6: kwa umri ndo nao sasa hivi? Labda simu, labda message ingie
0: ya kwenye simu ya wanaume wako.
6: Ingia nikiwa nina simu labda nimeshikilia.
0: Lakini ile notification pale juu.
6: Lakini vinginevyo sina muda huo.
0: Ukishaona ile message juu na baby nimekumisi, una
6: utagombana nacho.
1: Yaani lazima unamwachaje? Yaani unamwachaje?
0: Au mute.
6: Usiwezi kunyamaza.
0: Hawezi. Aina nao mapamoja sana. We out.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu.

inarejea tena kwa mara nyingine ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo. Mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo. Kutakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Dakika ni ya 4 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni wakati mwingine tena ndani ya duru za habari. Ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 6, 2026. Nusu mwaka, tarehe ya 3 ya nusu mwaka dina.
1: Tumefika nusu mwaka sasa hivi kwa sababu ni mwezi wa 6.
0: Mwezi
1: na
0: wa 6.
1: Leo ni tarehe 3. Kwa hiyo kuna watu ambao unajua walikuwa wanasema yani nataka mwaka huu kuja kufika mwezi wa 6.
0: Yeah.
1: Niwe nimefanya kitu fulani, lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza leo ni tarehe 3 bado.
0: Tathmini inahitajika sana ya malengo.
1: Kabisa.
0: Malengo ya muda mfupi, malengo ya muda mrefu. Ya muda mrefu ndio ile miezi 12 jumuishi yote. Pengine kwa mtu anaweza kuwa tukizungumzia katika dhana ya kila mwaka unataka ufanye kitu gani ama utekeleze jambo gani. Tathmini ya malengo ya muda mrefu ni ya miezi 12 yote. Lakini ya muda mfupi zaidi ni miezi mitatu, robo tatu ya mwaka. Serikali pia ina mwaka wake pia wenyewe. Na sasa hivi naona kabisa kwenye bunge la bajeti ni mwaka wa fedha.
1: Wa
0: kiserikali ambao huwa ni mwezi wa 7.
1: Unaanza mwezi wa 7.
0: Yeah. Bwana, karibu sana popote pale ulipo msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, Sauti ya Jamii. Tukiwa tunatokea hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Tunakutana ndani ya duru za habari dakika takribani 120 ambazo zinakuwa zimeshiba weledi wa kihabari ndani na nje mipaka ya Tanzania, na kubwa zaidi tukiwa tunayatazamia katika mawanda mapana ya kihabari. Na mambo yanakwenda so dakta kabisa yani.
1: Mambo yanaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo tukwambie tu ka hapo na ongeza sauti ya radio yako ili uweze kufahamu mengi ambayo tumekuandalia kwa siku hii hapa leo kupitia kipindi hiki.
0: Ama kwa hakika kama Dina alivyosema bana, yako mengi, lakini kubwa zaidi ni kwamba pengine uko Tandaimba kule. Uko maeneo tofauti tofauti, Chibubu kule, lakini kupitia tu link ya radio tadio.co.tz/mazingira FM unakuwa na nafasi nzuri kabisa ya kuweza kuenjoy matangazo ya Radio Mazingira FM
1: kabisa,
0: kutokea hapa studio. Lakini frequency moderation ya 91.7 Mazingira FM, haijalishi ni Shinyanga, ni Shinyanga, ni Kagera, Mwanza, Simiyu, Mara, bado unakuwa na nafasi nzuri sana ya kuweza kuwa na sisi. Nambari za simu za kuweza kushare na sisi mawazo yako na hisia pia. Lakini pia wakati mwingine fakti
1: kabisa,
0: hoja ambazo zinakuwa zimepimwa kwenye mizani.
1: Namba hiyo ni 0684600007 na 0

0: tano sita tano tano tano tano saba moja.
1: Tunao waisani ambao wanatupatia nguvu na energy ya kuhakikisha kwamba dakika 120 zinakuwa sawa za kinyonge dini.
0: Kabisa, zinakamilika kwa uzuri kabisa.
1: Na moja ni best vision eye care.
0: Lakini pia tupo nao Ikizu.
1: Shule ya sekondari.
0: Shule ya sekondari Ikizu, bila kusahau Kiwi.
1: Kiwi 150.
0: Wamekuja na punguzo. Wamekuja na ofa, hilo sio punguzo hiyo.
1: Hiyo ni ofa.
0: Wamekuja na ofa, kwa hiyo usikubali kupitwa ofa hii. Unajua vitu ukisikia ofa basi changamkia fursa.
1: Bidi uwake mapema.
0: Zingatia kipindi au msimu. Kuna mtu anasema kwa sasa hivi ukiotesha mbegu hii ni nzuri zaidi, alafu wewe unajivutavuta nyuma, unachelewa. Basi ni kujuza tu kuhusiana na kliniki ya macho ya Best Vision AK iliyopo Nata stendi. Yenyewe imekuja sasa na punguzo la hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili na kumuona na vipimo vyote ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Kumbuka Best Vision AK wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ambayo inakukabili kuhusiana na masuala zima la macho, na pia wanatoa miwani tiba kwenye changamoto ya macho kwa bei nafuu kabisa. Kwa hiyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Best Vision AK wao wanapatikana jijini Mwanza kwenye kona ya mtaa, lakini unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo wewe ambaye una changamoto yoyote ile ya macho. Namba ni 0678 11 0376, yani 0678 11 0376, au 0763 11 0376, yani 0763 11 0376. Kumbuka wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia 2 asubuhi hadi 12 jioni. Usijoka ukachelewa ukasema hapa nimechelewa au hapa, hapana. Wewe fika tu hapo ili uweze kutibiwa macho.
1: Na kliniki ya macho ya Best Vision AK ndio inakupa nafasi nzuri zaidi ya wewe kuweza kutufuatilia hapa pamoja na washirika wengine ndani ya Duru za Habari. Mimi ni Fabian Ndomi, niko na Dina Shambe mpaka 12 kamili za jioni. Lakini kubwa zaidi ni safari ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo yupo nchini Urusi kwa ziara ya siku 3, na kubwa zaidi ikiwa inajikita zaidi katika kuhutubia katika jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la Saint ama Mtakatifu Petersburg SPIF mwaka 2026, ambalo ni miongoni mwa majukwaa yenye ushawishi mkubwa sana duniani na mijadala kuhusu maendeleo ya uchumi, biashara pamoja na uwekezaji. Sasa Mheshimiwa Rais tayari yupo kule na tutakuletea kile ambacho kimejiri kwa siku ya leo kwenye hiyo ziara ya siku 3. Na kumbuka dira hii ni moja kati ya ziara ya kihistoria
0: kabisa.
1: Tokea mwaka 1969 Tanzania ikiwa ni nchi changa kabisa na ikiwa ina miaka 8 tutoka imepata uhuru wake
0: 1969.
1: Sasa hapa nizungumzia tokea imepata uhuru, nazungumzia Tanganyika.
0: Tanganyika,
1: lakini kwa taifa kama kuzaliwa kama taifa bado pia ilikuwa katika udogo na ama ule uchanga tunazungumzia. Kwa hiyo karibu sana popote pale ulipo, yako mengi sana tuna taarifa nyingi kadha kadha. Mchungaji Peter Msigwa ameendelea kufanya media tour. Leo alikuwa pale Krause kwenye kipindi cha Krause 360 na amezungumza mengi, lakini kubwa alizozungumza amezungumza kuhusiana anamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ule uchaguzi wa kura za maoni uliofanyika wa Chama cha Mapinduzi, anashukuru ilikuwa ni kama mpango wa Mungu hakupita. Kwa ameendelea na media tour bana mchungaji Peter Msigwa. Kwa utakuja kusikiliza kiundani alichozungumza, lakini pia amegusia baada ya hapo kutoka Klaus akafanya pia mahojiano na kituo kingine cha habari na kusema kwamba hali ya kisiasa nchini kwa sasa hivi hairidhishi. Utakuja kumsikiliza kile ambacho ameweza kukizungumza, lakini pia pale mkoani Arusha
0: Arusha, mama amu wa mwanae. Kwa hiyo ni kwa kutumia nini au kwa shida, tatizo ilikuwa ni nini, tukwambie tu baki nasi.
1: Ama kwa hakika Dina, na moja kwa moja bana, bila kupoteza wakati, tukukumbushe tu kwamba unao nafasi kubwa pia kuendelea kushiriki na sisi kupitia 0656 555571 na 0684 600 007. Na tuanzie kwenye moja ya masikio ya Watanzania wengi zaidi na Warusi, ambacho wanataka kuweza kukifahamu zaidi, ni kuhusiana na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo ameanza ziara ya kihistoria ya kitaifa nchini Urusi na atashiriki jukwaa la SPIF 2026 mwaka huu, ambapo ziara hii ya kihistoria inakuwa ni ya pili ya kuweza kufanya na rais wa Tanzania nchini Urusi, baada ya ile ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika mwezi Oktoba mwaka 1969. Sasa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kama tulivyokujuza mwanzoni mwa kipindi, kwamba atashiriki na kuhutubia katika jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi la Mtakatifu Petersburg SPIF 2026, ndio linavyoitwa hivyo, ambalo ni miongoni mwa majukwaa yenye ushawishi mkubwa sana duniani kwa mijadala kuhusu maendeleo ya uchumi, biashara pamoja na uwekezaji. Lakini kubwa zaidi, Tanzania itajikita zaidi kuwasilisha ajenda yake ya mageuzi ya uchumi, hususan katika utekelezaji wa dira ya taifa
0: ya mwaka 2050.
1: Hakika Dina, na moja pia ya sababu zingine zinazotajwa ni kwamba rais pia atashiriki katika kongamano.
0: Rais atashiriki katika kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi, ambalo litawakutanisha sasa viongozi wa kibiashara, wawekezaji na taasisi za kukuza na uwezeshaji kutoka kutoka nchi zote hizo.
1: Nchi zote mbili, kwa hakika kabisa.
0: Lakini lengo,
2: je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Krisi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka

0: Bwana, tumerudi tena wateuli wa duru za habari
1: baada ya ujumbe kutoka
0: kutoka kwa Chris pale Vitenge,
1: Chris duka la Vitenge. Waliofika pale ili uweze kujichagulia kitenge au nguo ya kiume ya kike. Umeambiwa nguo aina zote zinapatikana, za kiume na za kike. Kwa hiyo sio vitenge tu, kuna vitenge lakini kuna nguo, t-shirt, suruali, yani tuseme viatu, yani aina zote
0: wa kike,
1: jinsi zote wa kike na wa kiume, vyote vinapatikana Christy duka la Vitenge.
0: Eh bwana, utatushiriki na sisi pia juu ya kile chote ambacho kitakuwa kinaendelea hapa ndani ya duru za habari kupitia 0656555571 na 0684600007. Asante sana kwa kuichagua 91.7 duru za habari majira haya ya jioni. Tulikuwa tunatazamia mchakato wa ziara siku tatu ya kikazi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kufanya ziara ya kihistoria katika taifa la Urusi.
1: Na
0: tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na kuongeza
1: lengo sasa la kufanya ziara hiyo ni nini, ambapo tuna lengo ni kuongeza sasa biashara kati ya Tanzania na Urusi, ambapo kwa sasa inafikia dola za Kimarekani milioni 307.5 kwa mwaka.
0: Kwa mwaka, si ndio? I say ni noma sana.
1: Na katika ziara hiyo Tanzania na Urusi zinatarajiwa kusaini mkataba kadhaa ya ushirikiano katika maendeleo ya elimu ya juu, sayansi na teknolojia, uwekezaji pamoja teknolojia ya habari na mawasiliano. Na ziara hiyo sasa inatarajiwa kuendelea kuitangaza Tanzania katika mataifa yenye amani, utulivu wa kisiasa na mazingira rafiki kwa uwekezaji. Rais Dr. Samia pia atatunukiwa shahada ya heshima ya uzamivu na wa chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi.
0: Tunu hiyo atayopokea mayo shahada ya heshima ya uzamivu inafahamika kama honoris causa. Honoris causa, na itakuwa tatoka katika chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi ambapo kinafahamika kama Rodin University. Najua dhana ya university ilianzia katika neno universe. Na university nyingine ilianza katika dhana ya neno universe. Kwa hiyo jana tulikuwa tunaangalia maendeleo ya kuweza kufanya usanifishaji wa lahaja ya Kiunguja na kuwa lahaja ambayo ilikuja kutumika katika lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini moja kati ya maeneo makubwa zaidi ambayo yanatajwa, tumeona ni ushirikiano wa kibiashara. Sasa kwa kiasi kikubwa dini tunafahamu tokea mwaka 1969 ambapo rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo alizuru kule, lakini tunakuja kuona 2026 kipindi kirefu sana.
1: Ni kipindi kirefu
0: sana. Na kipindi hiko ambacho tunakizungumza, hizi nchi bana, unajua katika dhana ya kuamini katika falsafa ni kama zilikuwa zinaoana hivi. Zilikuwa zinaoana kwa mantiki ya kwamba Tanzania ni katika kuamini katika sela za ujamaa. Ukienda kuwatazama Urusi, wao ni komunisti ama wanajini ma Sovieti. Sasa Sovieti wanabelieve katika ile komunisti ambao kimsingi yenyewe inajikita mbali kabisa na hizi sela za ubepari. Sasa moja kati ya dhana kubwa zaidi baada ya ile vita baridi ya mwaka 1900 ambayo ilikuja kukoma mwaka 1991 kuelekea 92, ile Soviet state ikae imekufa, ambapo ilikuwa inaunda nchi ambayo ilikuwa inaitwa United of USSR, ambapo hiyo USSR ulikuwa unakuta taifa kama Ukraine, ulikuwa unakuta taifa kama Bulgaria, Slovakia, nchi nyingi za Ulaya ya Mashariki ndo zilikuwa zinaamini katika falsafa hiyo ya komunisti. Sasa Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo ziliweza kubeba hiyo dhana ama hiyo falsafa, lakini Mwalimu Nyerere yeye alikuja akaitengenezea formulation yake nyingine tofauti kidogo, ikaje kuna kitu tukazalisha kitu kinaitwa ujamaa. Ehe, sasa kwa muda mrefu zaidi tumeona kumekuwa na kulikuwa kuna ile vita baridi kati ya USCCR na USA ambao walikuwa naamini katika mlengo wa private ownership ya kibepari. Sasa moja kati ya sababu zilizokuja kupelekea vita baridi ni namna ya kuweza kuamini hizi dhana mbili za namna bora ya mgawanyo pamoja na uzalishaji USCCR pamoja na USA. Lakini kama hivi vita baridi ni kama USA walikuja kuishinda, ukisoma vitabu vingi vya kihistoria vinakuja kueleza kwao ni kama USCCR ama communist ile formation ikiwa imekufa, ikiwa inabaki tu ina exist katika nchi kama za Uchina, Cuba pale kwa Castro, mzee Castro, ukija Tanzania hapa Mwalimu Nyerere akiwa na yake ya ujamaa. Kwa kulikuwa kuna ikawa ina utofauti tofauti katika baadhi ya maeneo. Sasa kipindi hiki tumeona ni tokea 69 mpaka 2026 Daktari Samia Suluhu Hassan na Vladimir Putin, moja kati ya kiongozi ambaye tunafahamu misimamo yake na malengo yake hasa zinapokuja katika issue za sera za kigeni. Sasa maeneo makubwa yanayotajwa zaidi ni kwamba kuna maeneo ambayo yataonekana kwamba labda yatakuwa yanaleta umoja pamoja na masuala mengine kadha wa kadha ya kimaendeleo. Sasa mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Godfrey Mchungu yamesema mazungumzo kati ya wataalamu wa uchumi kutoka Tanzania na Urusi yanatarajiwa kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi na biashara kwa pande zote mbili. Sasa itafungua vipi? Tumpe nafasi hapa Godfrey Mchungu akifafanua kiundani zaidi kuhusiana na namna ambavyo yeye anaona inaweza ikawa inatija zaidi hasa kwa taifa la Tanzania, lakini pia kwa upande mwingine pia kwa taifa la Urusi. Huyu hapa Godfrey Mchungu.
2: Kwanza sasa hivi sisi kutazama Tanzania tumekuwa katika mpango wa dira maendeleo ya taifa 2025-2050. Maana ni kwamba sasa kuna hizo hoja tatu, kwa mfano jukwaa la kimataifa la St. Petersburg, wataalamu wa Tanzania pamoja na wataalamu wa Urusi watakaa kuweza kunegotiate, kuweza kujadili maeneo gani ya kimkakati ambayo waweza kutia saini makubaliano. Na nimeona kwa mfano kuna sekta kwa mfano ya viwanda, sekta ya biashara, kuongeza biashara kati ya Urusi pamoja na Tanzania, lakini zaidi sana kuongeza ushirikiano. Sasa kuna sekta kwa mfano ya elimu. Kwa hiyo kuna level ya negotiation, maana ni kwamba sasa wataalamu wa Urusi pamoja na Tanzania watakaa kuweza kuchakata maslahi gani ambayo Urusi anayo dhidi ya maslahi ambayo anayo katika nchi ya Tanzania. Lakini la pili ni kwamba ni katika hiyo hoja sasa ya wafanyabiashara wa Tanzania kunilojikwa, kwa sababu hii ni fursa sasa ya kuonyesha zipi ni fursa za Tanzania katika nchi ya Urusi. Na sisi kutazama sera yetu imekuwa ikijikita kwamba kwenda kusimamia diplomasia ya uchumi. Tafsiri ya diplomasia ya uchumi ni mkakati wa nchi kutumia ushirikiano wa kisiasa kubadilisha kwenda kulinda na kufikia maslahi ya kiuchumi. Kwa hiyo ni nafasi kutoka kubadilisha katika ile tunasema kufanya usaidizi wa kiitikadi au kifalsafa kwenda kutafsiri kwenye kwenda kufikia maslahi ya kiuchumi. Lakini tatu sasa, namna gani sasa viongozi wawili watakao watazungumza ambao sasa hivi ukitazama inaitwa ni side meeting. Watakao wenyewe watazungumza, watakubaliana. Na baada hapo watakuja kwenye vyombo vya habari watazungumza kwamba kitu ambacho kimsingi kama viongozi wamekubaliana.
0: Huyo ni Godfrey Mchungu, mwanadiplomasia, akizungumza kuhusiana na namna ambavyo yeye anatazama itakuwa inatija dina.
1: Anatazama ziara hiyo jinsi itakavyokuwa na tija kwa Tanzania, lakini pia kwa kuitangaza pia Tanzania, lakini pia na mataifa mengine pia.
0: Hakika. Sasa leo tunapozungumza, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka shada la maua katika kaburi la askari asiyejulikana ama kizungu ama katika yai anafahamika kama Tomb of the Unknown Soldier. Tomb of the Unknown Soldier pembezoni mwa ukuta wa ikulu ya Kremlin jijini Moscow nchini Urusi leo tarehe 3 Juni 2026.
1: Siku ya leo.
0: Kwa jana ndo aliweza kufika kwa siku ya jana na aliweza kupokea heshima ya wimbo wa taifa mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Vnukovo jijini Moscow kwa ajili ya ziara ya kitaifa nchini Urusi. Na hii ilikuwa ni siku ya jana ya tarehe 2 Juni. Lakini tumeona sasa malengo. Na moja kati ya malengo dini na kipindi hapa unajaribu kutufafanulia kiundani pia kuhusiana na ziara hii, inajaribu pia kugusia kuhusiana na swala zima la elimu. Swala zima la elimu na ni kwa namna gani ambavyo pia tunahitaji kuweza kukua. Unajua teknolojia inakuwa zaidi. Kama teknolojia inakuwa,
1: kwa hiyo ubunifu, lakini pia na unajua kadiri unapozidi ndio maana unakwambia yani tembea ujionee. Unaweza kwa wewe unajua ukifanya hivi uko sahihi, ukaenda sehemu nyingine ukaona kumbe mimi ninavyofanya hivi naona niko sahihi, kumbe nazunguka sana. Kumbe kuna namna ya kufanya na utumii labda nguvu nyingi na ukao uko sahihi.
0: Bana ni kitu poa sana.
1: Katibu mkuu wa jumuiya ya Dispol ya Uraisi wa jumuiya wa Tanzania anaosoma chuo kikuu
0: cha Rudin pale nchini Urusi.
1: Nchini Urusi, Mario yeye amesema ushirikiano wa kielimu kati ya Tanzania na Urusi una mchango mkubwa katika kuandaa kizazi cha wataalam watakaorejea nyumbani na kulitumikia taifa. Kwa hiyo akizungumza siku ya leo, Mario amesema elimu itasaidia kuhakikisha sasa kila ambacho wamekipata kule wakirejea nyumbani basi wanazidi kuelimisha na kuwaelimisha wengine zaidi na kuendelea kukuza ule ndo kuendelea kukuza ujuzi zaidi.
0: Huyu hapa bwana Mario Signfield Ferdinand.
3: Nyanja ya elimu. Kwa hivyo kunapokuwa kuna mahusiano ya kielimu, tunaamini kabisa tunajenga taifa ambalo ni la wasomi, taifa la watu ambao kesho na kesho kutwa wanarudi kuja kuisaidia nchi. Na kama ambavyo mmeona hata kwenye makala imezungumzwa, wako viongozi wengi ambao walisoma Urusi na sasa hivi wanatumikia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwepo aliyekuwa maliasili na utalii Dr. Pindi Chana na wengine wengi. Kwa hivyo hayo pia ni matunda ambayo yanaonekana, tuweza kusema ni matunda wazi. Kwa hivyo kwetu sisi tunaona kabisa ni mashirikiano mazuri na matunda yake tunayaona, na pengine ndio ambayo yanakuwa yanatupa moyo sisi kuona kwamba kumbe na sisi tunaweza tukajikuta tupo katika ile lane, katika zile nyendo za kuendelea kudumisha mahusiano, na tunapokuwa tunarudi nyumbani tunaenda kuitumikia taifa kulingana kwa kutumia ile elimu pamoja na ujuzi ambao tunakuwa tumepata huko nchini.
0: Bana huyo ni Mario Signfield Ferdinand ambaye yeye
1: ni anasoma huko Urusi,
0: anasoma
1: na
0: Urusi.
1: Kikubwa ambacho amekizungumza ni kwamba ushirikiano wa elimu Tanzania na Urusi basi unajenga taifa la wasomi, kwa sababu kila ambacho wanajifunza kule Urusi wakirudi huku Tanzania watakifundisha. Kwa hiyo itakuwa ni wanaendelea kujenga taifa ambalo litakuwa na wasomi wengi ambao wanajua vitu vingi zaidi pia.
0: Sasa wasipopata ajira na afu na elimu ya Urusi na Bongo mazingira yanaweza kuwa siendane. Kwa hiyo inakuwa ni
1: inategemeana unajua umesomea nini.
0: Na ndio hivyo, yani sio kusomea nini, unaweza kusoma lakini bado usisuit kwenye mahitaji ya wakati huo pia.
1: Inategemeana pia.
0: Maana ni tatizo ambalo pia kwa kiasi kikubwa pia tumeli experience ya kwa hivi karibuni.
1: Unaweza ukasoma na usipate ajira.
0: Ndo tunashauriwa kuweza kuvijana na shauriwa kuajiriwa na mtu mwingine. Lakini kama
1: utakuwa na ni kwa sababu umeshakuwa na ujuzi. Utaona ni kwa namna gani unaweza ukajikwamua mwenyewe kiuchumi. Lakini
0: sasa
1: pagumu kwa sababu vijana wanakuambia watajikwamuaje bila kuwezeshwa mtaji.
4: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747 653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipa.

0: kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Kutokea hapa hapa mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Dakika ni ya 33, nusu saa ya pili kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari. Watu wawili, Fabian Ndomi, captain, nikiwa na partner wangu muda wote Dina Shambe, mpaka 12 kamili za jioni. Bado tunatazamia tija ya hii ziara ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Pengine na wewe pia unaweza kaona kulingana na historia tulivyokupitisha, lakini kwa namna pia ambavyo wewe unaweza kuona fahamu. Pengine kuna kitu nafahamu kati ya historia za hizi nchi mbili. Kwa hiyo kwa ziara hii na malengo ambayo tumetoka kukutajia hapa, ziara inatarajiwa kuwa na vitu gani, unaona inawezekana na tija gani, pengine ukawa ndo engo yako kwenye pale kwenye sikio la msikilizaji ama kwenye ujumbe wako. Lakini bado tunazo story nyingine nyingi kadha wa kadha ambazo utakuja kuzisikia hapa. Sasa Yeliko Nyerere ni moja kati ya mwandishi wa vitabu, lakini pia ni mdau mtandao kadha wa kadha ya kijamii ikiwemo Instagram, ambapo yeye ameweza kuchapisha andiko kuhusiana na hii ziara ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na moja kati ya sababu kuwa alizungumza, amesema kwamba anaamini anaitazama Urusi na Mashariki kama kubadili kile nchi ya Tanzania ilichowashirishwa kwa miaka 34 tangu azimio la Zanzibar la mwaka 1992 lililozaa mfumo wa siasa za demokrasia vyama vingi, ambao ni demokrasia kipekee kutoka katika mfumo wa siasa wa kimagharibi. Mtazamo wa kidiplomasia wa Moscow dhidi ya Afrika ni kwamba ukiondoa Afrika Magharibi na Afrika ya Kati ambako Moscow imekita zaidi mizizi, nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, Tanzania panatazamo kama lango kuu la kidiplomasia ya Moscow kwa Afrika, ikirejelea historia ya kwamba ndio siasa za Lenin zilianzia, ama unazungumzia Joseph Stalin na Lenin, ambaye huyu ni moja kati ya founders kabisa wa Soviet state zile. Sasa anazungumzia kwamba kuanguka kwa Soviet mwaka 1991 kuliacha Tanzania ikiwa mateka sio siasa wa uchumi wa magharibi, kwa kuweza kuhutukisha na ujamaa pale Zanzibar kwa azimio la kuzika azimio la Arusha na kuzaliwa azimio la Zanzibar la mwaka 1992. Ziara hii kwa hakika ni hatua muhimu ya kidiplomasia ya nchi yetu na katika engo ya uchumi. Lakini mtazamo ni kwamba wakati siasa kupitia msimamo wa Rais Samia kuamua kuandika katiba mpya ya jamhuri, tubadili sera yetu ya mashauri ya kigeni, ambapo moja kwa moja tutabadili siasa zetu, tutabadili uchumi wetu, tutabadili ulinzi na usalama wetu, na tutabadili mitazamo ya jamii katika kila eneo. Na amesisitiza zaidi kwamba tutumie zaidi ushirikiano wa kiuchumi kuliko ushirika wa kale wa militarization, ambapo dunia ilishahama, hatuko kwenye ukombozi wa Afrika. Afrika ilishakuwa huru. Vita vilivyopo ni vya uchumi tu. Hivyo vya msingi vikubwa diplomasia yetu ilengi katika faida za uchumi katika nchi kuliko kuzidi kufikiri ulinzi zaidi eneo ambalo tulishahimitisha baada ya uhuru wa Afrika ya Kusini na Zimbabwe. Sasa Tanzania ameendelea kuandika kwamba ina akiba kubwa sana ya uranium ya kutosha tayari na wameamua kufanya biashara na Mrusi ambapo amejenga kiwanda cha thamani ya dola bilioni 1.2 na ni mradi mkubwa zaidi wa nyuklia kwa Afrika Mashariki. Hiyo ilikuwa ni katika pati ya kwanza. Baadaye katika pati 2 ameandika kwamba ni mradi mkubwa zaidi wa nyuklia Afrika Mashariki na Kati na Mrusi anatupatia utaalamu wa kurutubisha uranium na sisi tumempa chimbi uranium hiyo hiyo kwa nishati arutubishe hapa hapa tuzalishe umeme na maabara za utafiti wa nyuklia Afrika pamoja na duniani zijengwe hapa hapa. Na ukiangalia kwa mfano Kigali Dina aina madini ya uranium na inategemea madini kutoka DRC Congo pale chini ya Marekani na inataka kuchukua jukumu hilo na ikiwa tutazubaa huu ni uchumi wa nchi na amesisitiza kwamba tusizubae. Sasa kwa kuwa kitu cha nyuklia au maabara ya nyuklia nchi itapata zaidi ya trilioni 20 kwa mwaka kama dhamana ya kuweza kuhandle nyuklia hiyo, automatic tunakuwa superpower. Hiyo ni kwa mujibu wa Jericho Nyerere. Sasa kubwa zaidi anarudia kushauri ili kufunga milango ya kuingiliwa uhuru wetu na nchi za magharibi na kuzichangia bajeti ya 40%, ni wakati sasa wa Tanzania kuamua kujiunga na muungano mpya wa BRICS countries ulioasisiwa na nchi tano kama Urusi, China, India, Afrika Kusini na Brazil, na tayari nchi mpya kama Ethiopia, Algeria, Uturuki, Misri na kadhalika zimeshajiunga pamoja na Zimbabwe imeomba kujiunga. Sasa mwaka jana Urusi amebadili sera ya mambo ya nje na kwamba ushirika wake wowote wa Urusi duniani utakuwa 50% na sio wa Marekani na wajomba zake wa Ulaya. Na ameandika hivyo Yeriko Nyerere na amesisitiza kwamba anachimba madini kilo 100 tu kisha wewe mwenye madini anakupa kilo 3 nazo hadi auze kilo 100 apate faidia yake. Sasa wakati huo kwenye kuuza huko Mangati ama Mbembe haruhusi kushuhudia mauzo hayo. Matokeo yake anachimba miaka 10 anauza na kuambia faida hajapata, mwisho anafunga mgodi alafu ana disappear kwa mujibu wa kile ambacho ameweza kukiandika Jericho Nyerere ambaye huyu ni mmoja kati ya wanachama wa chama cha Chauma lakini pia ni mwandishi wa vitabu lakini pia ni mdau mkubwa sana wa mitandao ya kijamii. Amekuwa akichapisha machapisho kadhaa ambayo yanakuwa na mitazamo tofauti either katika siasa, kiuchumi na umeona hapa mizungumza katika siasa lakini katika engo ya economic
3: uchumi, uchumi.
2: Kuna kitu tutakuwa tumekiacha Dina kwenye ziara hii hapa ya Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya pili ya tarehe 3 ya mwezi wa 6
3: kwa siku ya leo. Hapana.
2: Tutakuwa labda tunasubiria tu ujumbe wako nini wewe pia ni mtazamo wako na kuhusiana na
3: kwako wewe msikilizaji, tunasubiri mtazamo wako tuambie wewe katika ziara hii wewe unaona kipi?
2: Unaona kitu gani?
3: Lakini tukiwa tunaendelea kukuhabarisha, mama mmoja aliyefahamika kwa jina la Happiness Ngunda mwenye umri wa miaka 25 pamoja na mtoto wake Ibrahim wamefariki dunia baada ya kudaiwa kuathiriwa na hewa yenye sumu ya mkaa
2: ambayo inafahamika carbon monoxide poisoning
3: katika eneo la kampuni ya manispaa ya Mpanda mkoani Katavi. Kwa hiyo tukio hilo limetokea wakati mama huyo akiwa katika mgahawa wake pamoja na watoto wake wawili, huku jiko la mkaa likiwa linawaka ndani ya chumba alichokuwa amepumzika. Kwa hiyo akizungumza baada ya tukio hilo, mwenyekiti wa mtaa huo Linus Felix yamesema pamoja na ndugu wa marehemu Geta Kahawa na Anastasia Alexi wamesema mama huyo alikutwa akiwa ameishiwa nguvu huku mtoto wake Ibrahim akiwa tayari amefariki dunia. Mtoto mwingine ni Kuroli mwenye umri wa miaka 5, yeye alikutwa katika hali mbaya na alikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Kwa mujibu wa mganga mkuu wa manispaa ya Mpanda Paul Shwakala, yeye amesema chanzo cha tukio hilo ni kuathiriwa kwa hewa yenye sumu ya mkaa iliyotokana na jiko lilokuwa likiwaka ndani ya chumba hicho.
2: Sasa kwa niaba ya kwa mwenyekiti na kwa niaba ya wale wote ngoo pia ambao wamesikia kwenye taarifa hii hapa.
3: Ndio.
2: Hawa hapa bana wakieleza kuhusiana na
3: hali ilivyokuwa.
4: Kwa mazingira kule alimpigia kakake simu majira saa 11 jioni kwamba anajisikia kidogo ni dhaifu, akaongea lakini alikuwa sio mgonjwa, alikuwa mwili tu umechoka. Akaamua kulala kwenye mazingira yake ya kazi, alikuwa ni mamalishi. Baada ya kulala kwenye mazingira yake ya kazi pale, ikafika asubuhi hakuweza kutoka. Akashinda mle ndani. Akalala tena siku ya pili. Kesho yake ndio watu walivyoenda kuangalia mazingira wakakuta kwamba hajafungua, wakajiuliza huko anakoishi hayupo. Huko kwenye biashara yake hayupo, yuko wapi? Ndo wakajaribu kutafuta namna ya kuingia ili kujua nini kinaendelea mbele ndani. Ndo wakamkuta tayari mtoto mmoja ameshafariki na mama akiwa tayari yuko hoi na mtoto mwingine na yuko hoi. Kwa mbele ndani alikuwa na watoto wake wawili na yeye mwenyewe akiwa tatu. Na mpaka sasa mtoto mmoja bado yupo hai. Ila wawili tayari wameshafariki.
5: Nilivyofika eneo lile nilimkuta Happiness ana uwezo wa kueleza, nilipomuuliza akasema mwanangu ameishiwa nguvu. Shida nini? Akasema nilimuona anapandisha macho. Kwa hiyo tukafanya jitihada, baada ya kumuona mwanae wa pili tena naye ameanza kuzidiwa, tukatafuta usafiri ili tumkimbize hospitali. Wakati tunachukua usafiri wa pikipiki tukamuona Happiness naye ambaye ndio mama wa mtoto huyo, na yeye hali imembadilika. Ndipo tukabadili usafiri, tukachukua gari tukamleta paka hapa hospitali. Mwili wa Ibra, mtoto yule mmoja, ulibaki pale. Nilipomfikisha hapa kwa jitihada za madaktari wamempambania ili waweze kuokoa maisha yake, huku tukiwa hatujui kwamba nini chanzo cha tukio hilo. Jitihada ambazo hazikutusaidia kumuokoa Happiness. Kufika saa 5 usiku nikapigiwa simu pia Happiness amefariki, kama ilivyofariki mwanae pale kijijini. Na wasihi sana wananchi na watu wote wanaonisikiliza, kuwasha jiko la moto na kwenda kulala humo ni hatari. Watu tujifundishe, watu tusifanye kitu kama hichi, kwani ni hatari kwa afya zetu lakini pia kwa maisha yetu kwa ujumla.
6: Mimi nilikuwa nipo ofisini kwangu, nilikuwa nipo mazingira naandaa chapati. Ghafla tu nikaona watu wanakimbia wanaenda kuangalia, wanaenda sielewi wanaenda wapi. Lakini baada ya wanaorudi wakaja akaniambia, "Wewe Ana, kuna tukio limetokea hapa hatuelewi." "Eh, tukio gani?" Akasema mfanya biashara mwenzenu kule yupo hoi, lakini na mtoto pia mmoja amefariki. Kwa hapo nilishtuka kwa kweli, sikuelewa kinachoendelea. Ibini niliacha biashara yangu pale pale nikawa nimeenda kuona hilo tukio. Azali ndio tunapo kwa katika biashara zetu tuwe makini, tusiwashe mioto ndani, tukaendelea kukaa humo ndani ya nyumba humo wakati moto unawaka. Maana moto ni inaonekana kwamba ni sumu kukaa ndani huko humo ndani na moto huko unawaka. Ina maana ni sumu inayotuzuru sisi akina mantilie.
7: Kwa hiyo sisi tulimpokea mama akiwa bado mzima, lakini na mtoto mmoja ambaye tayari amefariki. Na mtoto mwingine wa tatu naye alikuwa bado yuko mzima. Timu ilirudi kwenye familia na hatimaye walirudi hospitali. Lakini kwa bahati mbaya mama pia wakati wa usiku akafariki. Sasa kazi iliyokuwa inakufuatia ni pamoja na kufanya postmortem ili kujua uhalisia, kwa sababu wale wengi walidhani huyu mama amefariki kwa sababu ya kunywa sumu. Lakini baada ya kufuatilia, baada ya kufanya postmortem, tumepata majibu sasa kwamba huyu mama changamoto iliyomuondoa duniani ni pamoja na kukosa hewa ya oksijeni, kwa sababu alikuwa mwandani amewasha jiko. Na kweli tuliporudi kwenye familia tulikuta jiko likiwepo, alikuwa amelala na watoto wake. Lakini wakati wa postmortem pia tumechunguza na kugundua kwamba huyu mama ana vidonda vya moto. Kwa hiyo kilichotokea sasa ni nini? Kilichotokea ni kwamba alikosa hewa ya oksijeni na hatimaye akashindwa kupumua. Mama alijivuta mpaka nje, lakini watoto hawakuweza kujivuta mpaka nje. Kwa kitaalamu tunaita ni carbon monoxide poisoning. Baada ya kujiridhisha, tumefungua kifua, tumefungua mapafu na kuona ni tayari mapafu yalikuwa yameathirika na moshi. Waombe wananchi wa manispaa ya Mpanda. Kuna changamoto kubwa ya uelewa wa moto, kwamba unaweza kawasha jiko na bado ukajifungia ndani. Hiki ni kitu hatari sana. Kwa hiyo hii imetokea kwa mwenzetu, isitokee tena kwa mtu mwingine. Ukiwa ndani umelala, hakikisha jiko limezima au hakikisha jiko liko nje kabisa, ili isitokee changamoto kama ya mwenzetu amepata ambaye amepata carbon monoxide poisoning.
2: Una desturi moja. Sio tu kwa wafanya biashara wanaojishughulisha na biashara ya chakula.
3: Hapana.
2: Ile inaweza kumkuta mtu yeyote anasema kwamba da, ngoja nichemshe maharage yangu hapa.
3: Nichemshe maharage.
2: Kesho asubuhi tu nitayaunga. Taratibu zingine zitaendelea. Anaacha jiko ndani.
3: Sikia baridi, ngoja niwashe tu jiko mimi hapa nilale.
2: Akilala amepitiwa.
3: Mhm.
2: Shughuli inakuwa imeisha.
3: Na zani sasa sio mara ya kwanza na sio tukio la kwanza. Ni matukio ambayo yanakuwa yanatokea mara kwa mara. Lakini ni kujuze tu uweze kufahamu, labda ulikuwa uelewi mkaa unaua.
2: Sababu
3: kuna mtu mwingine aelewi kama mkaa unaua. Kwa hiyo kutoa mkaa wenyewe unatoa gesi ya sumu ya carbon monoxide. Kwa hiyo mtu anapoweka sasa jiko la mkaa ambao limewashwa kwenye chumba kisichokuwa na mzunguko wa mzuri wa hewa, kwa mfano labda madirisha, milango, unakuta imefungwa. Kwa hiyo mkaa huu unatumika kama oksijeni, yote inaanza kubadilisha sasa ile gesi. Unaona Sasa gesi ya carbon monoxide ni hatari sana, kwa sababu haina rangi wala haina harufu, na hivyo mtu anaivuta sasa ile hewa anaweza kupoteza fahamu na kufariki bila kujijua. Kwa sababu haina hauelewi. Lakini gesi ya carbon monoxide ni hatari sana, kwa sababu haina rangi wala haina harufu kama tulivyokujuza. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unatakiwa upaswe kuyafahamu kuhusiana na hiyo sumu. Kwa hiyo uingizaji wake wa hewa ni hafifu. Kwa hiyo kama kuingiza jiko la mkaa ndani ya chumba kilichofungwa, unapunguza kiwango cha oksijeni na kuongeza sumu ndani ya muda mfupi. Lakini pia gesi ya carbon dioxide, hiyo ni carbon dioxide, oksijeni, aha, kwa hiyo huingia kwenye damu na kuchukua nafasi ya oksijeni inayohitajika na viungo muhimu, hasa kama kwenye ubongo na kwenye moyo. Lakini pia kuna dalili sasa za awali ambazo unaweza ukaona, labda wewe ukashtuka ukaona mtu anakuwa nazo. Kwa hiyo mtu huanza kuhisi maumivu ya kichwa, anaweza kusikia kizunguzungu, kichefuchefu na udhaifu wa mwili. Kwa hiyo ukiona vitu kama hivyo, basi inatakiwa umuwai.
2: Bana, ni taarifa hiyo kuhusiana na
3: hapa Ndomi. Kabla hatujaendelea, nadhani ni watu tu kuwa makini na kuhakikisha kwamba akaye akijua jiko la mkaa ndani kwenye chumba ambacho hakina hewa kinaweza kupelekea wewe kuweza kupoteza maisha. Ujue kabisa hivyo. Lakini kikubwa ambacho pia unatakiwa kujua ni kwamba usipende, ili kuepukana na mambo kama haya, kama alivyosema alivyosema
2: daktari
3: ya kwamba usipendelee sasa kuweka majiko ndani. Unasema labda unapika usiku makande au maharage, au unaota moto, sijui unasikia baridi. Hii sio nzuri kwa afya.
2: Bwana,
3: tuwe makini sana.
2: Yeah, dakika ni ya 50 baada ya 10 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Tupitie kile ambacho umetuandikia. Alafa yako fupi ni muhimu sana wakati huu hapa kuweza kusomwa na Dina Shambe kupitia 0656555571 na 0684600007. Sauti ya Jamii, Mazingira FM, kutokea hapa HQ mtaa wa Salanga. Tupo pamoja na Waleta Aluminium and Glass.
3: Tupo na Waleta Aluminium and Glass, tuna safiri nao uweze kuwafahamu wewe ambaye unahitaji kutengenezewa madirisha, milango na vitu vingine. Kwa hiyo Waleta Aluminium and Glass, wao wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Kwa mawasiliano, wewe ambaye unahitaji kutengenezewa vitu vya aluminium ambavyo ni bora, na mawasiliano yao ni 0782030788 au 0747 65, 38, 27. Walitarminia mwende grasi, ubora wetu ni fahari yako. Tunaendelea hapa kusoma ujumbe kwa mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kutia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Kumbuka tu unapotuma ujumbe kwa hapa, anza na neno duru za habari, nasi hapa tuta usoma. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, namba ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa ni 0656555571 na ile 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe hapa. Ni duru za habari, msikilizaji, anza hivyo. Mimi usipoanza hivyo basi sisi hatusomi ujumbe huo, tunajua kabisa hautuhusu, au sio?
2: Yeah.
3: Hai. Tunaendelea tu kusoma ujumbe hapa, kufahamu kila ambacho umeweza kututumia kupitia kipindi cha duru za habari kwa siku ya leo. Duru za habari, anaitwa Dogosila, yupo Buguma, kata ya Igundu. Da, mazingira FM anasema inafundisha, chapeni kazi vijana. Haya, asante kutoka hapo Igundu. Duru za habari, dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda. Yeye anatokea Bunda Day, yeye anasema anawapa pole sana wanafamilia wa mama aliyekufa na mtoto wake. Anasema Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki kigumu. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari ni yule yule. Boniface Waikena, nikipenda nimuite mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga, mtaa wa Chang'ombe. Anasema tupo pamoja sana. Duru za habari ni yule yule, Boniface Waikene. Tunaendelea hapa kusoma ujumbe ambao umeweza kutuma hapa kupitia kipindi cha duru za habari kwa siku ya leo. Duru za habari, bodyguard wa Yanga ni maarufu kama Makala, mwana wa Magobe kutoka Maini, mtaa wa Manyiri, pamoja sana. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari, Mgunda Robert wa Nyabaingele Kamjela, yeye anasema nitoe pole tu kwa familia ya huyo, toe pole kwa familia ya huyo mama aliyepoteza maisha na mwanae kwa gesi, sio ni mkaa. Haya, kwa jiko la mkaa. Duru za habari, anaitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemela, yeye anasema ya kwamba mama aliye na mtoto wake, anasema haya bwana, asante pia kwa ujumbe wako ambao unautuma hapa studio. Tuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa duru za habari na Mazingira FM. Ni msomi kama Jenifa Askari kutoka Msoma Buhala, anasema nawapa pole sana hiyo familia iliyopoteza wapendwa wao. Asante Radio Mazingira kwa kuendelea kutuhabarisha. Haya, asante. Duru za habari, Robert Julius anasema anatokea Mhoji Center, anapenda nikwambie tu msikilizaji, usipige simu, tuma ujumbe wako mfupi. Duru za habari, muite Matangojo, yuko Nyamikoma, anasema anapenda kuwapa pole familia ya mama aliyefariki, anasema pamoja na mtoto wake kwa jiko la moto. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Guya Wamburu wa Misisi Bunda, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Nawe nikwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Isaac kutoka Migungani, mama anaupiga mwingi sana, anasema apewe maua yake. Asante sana kutoka hapo Migungani pia. Duru za habari na Mazingira FM, ni Mzungu Mweusi Msegeso wa Mikuyu, yeye anasema ya kwamba haya, asante kutoka hapo Mikuyu. Duru za habari, anaitwa Saidi Maswi kutoka mtaa wa Vana, tupo pamoja sana na tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Tutaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. MC Kunguru kutoka Mwibagi anasema nawapata sana hapo studio, na utukwambia asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa Aitati wa Rioba, anapatikana Salama Kati. Yeye anasema ya kwamba naamini pia niwape pole sana familia hiyo. Haya, asante pia kutoka hapo kwa matatizo. Haya, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za Habari na Mazingira FM, mjukuu wa Pima Mwangila wa Mikuyu anasema tupo pamoja sana. Nikwambia asante, lakini inapendeza msikilizaji, ukiambiwa utume ujumbe tuma ujumbe, na ukiambiwa kupiga simu basi piga simu. Maana kuna mtu mwingine anasema tuma ujumbe, yeye anapiga simu. Ukisema apige simu, yeye anatuma ujumbe, inakuwa ipendezi. Fata kile ambacho unaambiwa. Na ndio nafikia tu mtu anasema mbona mimi simu zangu huwa zipokelewi? Kumbe hizo simu ambazo hazipokelewi unazipiga muda ambao sio wake. Asante kwa wote ambao wametuma ujumbe mfupi hapa.
2: Dakika tatu tu kuweza kukamilisha risala kwanza la Duru za Habari hapa kutokea 91.7 Mazingira FM, mtaa wa Salanga HQ. Fabian Ndome, Godfather Ndome the Polymath. Niko na partner Dina Shambe. Unaweza kaniita pia captain wa Duru za Habari mpaka 12 kamili ndipo tuna shusha nanga. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho tumekujuza kuhusiana na Rais Samia Suluhu Hassan. Tayari ameshapokelewa na mwenyeji wake Rais wa Urusi Vladimir Putin katika ikulu ya Kremlin jijini Moscow nchini Urusi. Tayari ameshapokelewa Dina, na umepata nafasi ya kuweza kuzungumza hapa, na kile ambacho kimejadiliwa kwa uchache zaidi ni hiki hapa pia, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan ameshukuru Urusi kwa mchango wake mkubwa katika harakati za ukombozi wa Afrika, akibainisha kwa nchi hiyo imechangia katika maendeleo mbalimbali ya Tanzania.
8: Beautiful country. And also extend our appreciation that we have been graciously received, and we have been enjoying all the hospitalities which were awarded to myself and my delegation. The second, as you said it right, my visit is a very special historic significance, has a very special significance to me personally and to the country. It has been more than a century since the last state visit to Russia, and that was in 1969 by Mwalimu Nyerere, our founding father of the nation. So to me it's a very very historic trip coming to Russia to discuss some issues of our bilateral cooperation, but also sustainable development for our people.
2: Yes bana, yai la Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kubwa zaidi ametoa shukrani za kiuongozi ambazo kwa kiasi kikubwa taifa la Urusi limeweza kufanya mchango wake pia kimeendelea katika taifa la Tanzania. Lakini pia ameni briefly mimi nimevomuelewa amempitisha pia kuhusiana na heshima ambayo pia tumekuwa nayo kwa Russia, na wao wamekuwa nayo kwetu sisi, ambapo mwaka 1969 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliweza kuzuru kule. Bana 11 kamili hapa. Bado yako mengi, tutakuja tutachambua taarifa zingine ambazo bado tuko nazo hapa, na kubwa zaidi pia kama tulivyokuambia mchungaji Peter Msigwa bado anafanya media. Tua kutoka Chama cha Mapinduzi kuelekea Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

E bana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda.

0: baada ya kupata ujumbe kutoka studio, basi tukufikishie ujumbe kutoka Ikizu Sekondari. Wao wanatangaza, wanatangazia wazazi wote nafasi za za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Lakini sifa za kujiunga na kidato cha 5, mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG, EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Na asiwe na F kwa taasisi ambayo anahitaji kusomea. Shule na mazingira mazuri na sifa na wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Shika vizuri simu yako, namba hizo ni 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Sije ukabaki kufikiria ni wapi ambapo utampeleka mwanao. Na sasa hivi tayari majina wengine ameshatoka. Sasa mtu anaona mimi wa kwangu sitaki kumpeleka huko, anataka aende Ikizu, basi fanye hivyo.
1: Yes bwana, mimi nikupe pia mchongo kuhusiana na Lake Victoria Vocational Training Center, ambapo hiki ni chuo kimesajiliwa kwa namba za NACTVET registration mkwaju 0591, na kinyake kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 25-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, ambayo hii kitaalam ni drilling and blasting, lakini kuna usaidizi wa maabara, laboratory assistant, kuna teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, kuna uchumiliaji na ungwaji wa vyuma welding and metal fabrication, lakini pia kuna umeme, electrical installation, kuna ufundi bomba, plumbing and pipe fitting, lakini kuna ubunifu wa mavazi pamoja na mitindo, bila kusahau ushonaji, lakini kuna useremala, carpentry pamoja na journaling, lakini pia kuna utalii tour guide, bila kusahau kozi ya upishi pamoja na ambayo inafahamika kama food production. Chuo kinatoa kozi za kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosted ni ya rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga na elimu ya darasa la 7 na kuendelea: muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 pamoja na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni na haiuzwi, kumbuka hilo. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi unaweza kupigia kupitia nambari ya simu ya 0678641636 mkwaju 0756949105. E bwana, tuendelee na taarifa zetu bwana, na tuelekee kule kwenye mkoa wa Kagera, ambapo mvutano wa bei ya nyama dina umeibuka bwana.
0: Mvutano wa bei ya nyama umeibuka. Kwa hiyo kumekuwa na mvutano wa bei ya nyama umeibuka miongoni mwa wafanyabiashara wa manispaa ya Bukoba, baada ya baadhi yao kulalamika wafanyabiashara, mfanyabiashara mmoja anayeuza kilo moja kwa shilingi 10,000 tofauti na wenzake wanaouza shilingi 12,000, huku mkurugenzi wa manispaa akisisitiza kuwa mamlaka haiwezi kuingilia upangaji wa bei kwa kuwa soko kulia ndilo linafanya nini, linaamua.
1: Soko kulia ndilo linaloamua. Mwamba kaji amua kujiwekea bei yake.
0: Mimi 10,000 hapa, watu lazima tuende.
1: Eh bwana, ni hatari sana bwana. Tupie taarifa hiyo bwana na tusikie wadau wenyewe wanasemaje.
2: Sisi kwamba kwa sababu yeye issue aliyoingia naye ni kwamba sisi labda tunataka hela kuwa nyingi, tupate hela nyingi. Lakini huyu mtu haendi kununua ngome minadani. Na sisi changamoto tulionayo ya wachinjaji, kwanza tulianza tunauza nyama shilingi 8,000. Tukapata changamoto ya watu kutoka Kongo, watu kutoka Uganda, watu wanatoka mikoani, tunanunua na ng'ombe midanani humu. Tukakaa tukaona tufanye nini, hivi tufunge mabucha? Jibu ni hapana, wananchi wanahitaji kunua mboga. Hona hapana, tukatoka shilingi 8,000 tukaongeza shilingi 2,000 ili tuingie kwenye ushindani ambao upo sokoni. Tulipoingia shilingi 10,000 tukauza ndani ya miaka 3 tumetulia. Lakini akajitokeza ushindani ambao ni mkubwa. Waganda sasa wakaja na mambo mengine pia. Tukaona tufanye nini ili na sisi tuendeleze biashara yetu.

0: tunaifanya hapa, tukajiogani unasema bwana tukaitana kikao, bwana sasa tunachotakiwa kufanya hapa tuongeze shilingi 2000 kulingana na gharama za maisha zimepanda.
1: Tunanunua ng'ombe mnada, minada kama 5. Kwa ushindani mkubwa. Yeye ameenda, yeye mwenyewe ni mwekezaji, anafuga, ana kitaru. Ameenda amechukua ng'ombe wake, amewaleta hapa Bukoba mjini, na kwa kusema kwamba yeye yuko tayari kutufukuza kwenye biashara ya kama yeye, kwa sababu yeye anavuna, analeta. Tukamuomba, tunaomba tununue kwako ili sisi tupate angalau unafuu wa ununuzi wa ng'ombe. Akakataa. Kaona kwamba yeye anaweza kuja hapa, akavunja bei, akatoa bei kwa shilingi 12,000, akasema anaweza kuuza 10,000, na tukiuza 10,000 ana uwezo wa kuuza 8,000.
2: Mbali na
3: Biashara bwana. Hiyo ni biashara lakini. Unajua kila mtu anaona kidogo anachukua, mwingine unajua biashara watu wanatofautiana. Kuna mwingine anasema mimi hata nikiuza hivi ni, anajua anapata nini. Kwa hiyo kumbe wengine tena wanaona mbona kama hivyo. Unajua mtu kama hivyo, kama huyo, kama mnaona hivyo, si mnunue kwake hizo nyama.
2: Si ndo ameeleza kwamba tumemwambia basi tuuzie. Tuuzie, lakini akasema kwamba akakataa kuuzia, na akaambia mkishuka kwenye 10,000 mimi naweza nikashuka kwenye 8,000.
3: Kwenye 8,000.
2: Mkishuka kwenye 8,000 mimi naenda 6,000.
3: Mbabe.
2: Tumsikilize mkurugenzi bwana wa Manispaa ya Bukoba akizungumza kuhusiana na sasa kisheria iko vipi.
4: Hatuwezi kupanga bei kwa saizi, ila tutaangalia soko linasemaje kwa mujibu wa bei. Kwa soko likiona kuna mtu anaona kuna fursa ipo kwenye soko ambayo anaweza akafanya biashara akapata faida na ikatoa nafuu kwa mwananchi, basi aendelee kufanya hiyo biashara.
2: Ni takriban
3: kama sasa wewe ndio unafikiri mwingine anauza 12,000, kuna mwingine anauza shilingi 10,000, unadhani utaenda kununua wapi? Kwa hiyo
2: unaenda kwenye 10,000. Hiyo inategemeana. Hiyo 10,000 yenyewe pia
3: inategemeana na aina. Je, hiyo hicho hiyo bidhaa inaridhisha?
2: Ila mpaka walalamike. Mpaka walalamike. Zitakuwa either zinalingana ubora.
3: Ubora ndio ule ule.
2: Mpaka walalamike.
3: Na itakuwa watu wote wanaishia huko. Na unajua watu tukishajua vitu vya hivyo huwa tunaambizana.
2: Sema majibu ni pia ya mkurugenzi wa manispaa.
3: Amejibu vizuri
2: kwa sababu ni soko huria.
3: Kama kuna mtu anaweza akauza kulingana na uchumi hali ilivyo ngumu wa bei,
2: akatoa nafuu kwa wananchi.
3: Auze. Wananchi na sisi tule nyama.
2: Kwa hiyo 12,000 hawana hoja.
3: Sasa si ni soko hilo, kile ni biashara hiyo. Na wananchi wenyewe nao wanufaike.
2: Aisee mambo bana.
3: Waweze kununua, mwingine anaweza kanunua kaenda naye kuuza huko mtaani kwake 10,200. Naye anakula kila anakula 2,200. Unajua haya mambo haya na nilindomi. Haya mambo tu ni kutumia akili. Wewe umeshajua tu kuna kachimbo ni 10,000. Alafu kuna kwenye kata yako unajua huku hakuna bucha. Kwa nini usiende ukachukua, kama una mzigo unachukua mzigo unapeleka unauza na wewe 12,000 na unapata 2,200 kila kilo.
2: Sasa unajua sasa kwenye unajua uuzaji wa nyama ni tofauti. Uwezi kuwauzia tu hivyo hivyo. Unaweza wakajua kwamba kuna vibali nini. Tutakwambia naomba mimi kibali bwana cha kunicha ambacho kinakuthibitisha wewe unauza. Labda anaweza akafanya hivi.
3: Huyu kibali anacho
2: muuzaji wa bucha hapo hapo.
3: Kama huyo anavyofanya.
2: Utakuwa unajipiga pini.
3: Nani yeye mwenyewe?
2: Wewe mwenyewe nanili.
3: Kwa nini?
2: Labda ufungue bucha yako nyingine huko ambapo unajua kabisa mtu anahitaji 3,000 aje kwenye kununua nyama 10,000 kilo.
3: Kwa hiyo wewe utakaye nunua kwa huyo au?
2: Kwa hiyo kwa mfano kama una bucha yako nyingine, unaipigia hesabu kwamba kutoka kwenye bucha yangu ilipo mpaka kwenye yule jamaa anayeuza 10,000. Kama ni usafiri wa bodaboda sasa hivi, amna itamhitaji mtu shilingi 3,000 kwenda na kurudi, kwenda 1,500 kurudi 1,500 3,000. Sasa atatoa shilingi 13,000 kwa ajili ya kilo moja 10,000 ya nyama?
3: Hapana. Mtu anayechukua nyingi.
2: Kwa anayechukua nyingi sawa. Kwa hiyo utachukua utasogezea pale huduma watachukua pale.
3: Watachukua pale.
2: Bana ni taarifa hiyo bana kutoka pale mkoani Kagera katika manispaa ya Bukoba.
3: Mwingine anauza kikombe cha uji 300, wewe unauza 500. Tunaelekea wapi? 300. Wananchi.
2: Sema mimi
3: natafuta unafuu.
2: Biashara ya soko huria ambayo mimi naijuaga inaga kipengele.
3: Ni nini? Ya nini?
2: Ambayo inaga kipengele ya soko ulia. Biashara ya vitumbua.
3: Pi?
2: Vitumbua.
3: Kwa nini?
2: Aile inaga vipengele.
3: Asasa bei zake sina. Lakini kuna wengine wanauza kitumbua 500.
2: Kimoja. Sina nakwambia ya ile inaga noma. Ujisikia mtu analalamika.
3: Watu wanalalamika.
2: Kwa sababu kwa nini kitumbua chako unauza shilingi kadhaa?
3: Ah, mwingine anakuambia mbona wewe tunauza 200 lakini wewe unapika vikubwa? Kuna mwingine analalamika wewe unapataje faida? Mbona unapika wewe vikubwa vyako vinaisha haraka?
2: Na okay. Bwana dakika ya 14 baada ya 11 kamili risala pili la duru za habari tuko hapa mpaka 12 kamili za jioni. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, jua kabisa hapa tunapatikana mtaa wa Salanga HQ Bunda Mara Tanzania. Na bado tunaendelea kuzitazamia taarifa ambazo kwa kiasi kikubwa zimechukua nafasi kubwa zaidi katika nafasi kwa siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 6 2026. Tupo na mchungaji Msigwa na leo ameweza kufanya mahojiano bwana na kipindi cha Crowd 360 pale Crowd TV asubuhi kabisa, na amezungumza kwamba bana wewe umehama CCM kuelekea kurudi Chadema kipindi hiki ambacho watu wanafahamu uchaguzi wa kura za maoni ulipigwa chini. Je, ingekuwa ndo kipindi hiki ungekuwa umepata hiyo nafasi huko bungeni, ungerudisha kadi ya chama na kurejea Chadema? Akawa na majibu haya hapa mchungaji Peter Msigwa.
5: Mimi nadhani Mungu aliniongoza ndio maana sikupata. Na namshukuru sana Mungu sikupata. Kwa sababu ilikuwa ni treni ambalo sio it's not me. Yaani mimi kwa falsafa na matendo ya Chama cha Mapinduzi hatuko compatible kabisa. Yaani nimejigundua mimi sio huko, sio nyumbani kabisa. We are not compatible. Ni kama hii iPhone na Android. Huwezi kuweka application za huko weka huko. Sisemi hii ni mbaya au ni nzuri, lakini we are not compatible kabisa hiyo kitu si. Namshukuru Mungu ndio maana nimesema na nasimama kwa Watanzania kuwaomba radhi wale walioniamini. Kuna watu walilia, kuna watu walikata tamaa kisiasa kudai haki. Naona hii kwangu inanipa relief nikiwaomba radhi. I made a mistake, nimeenda kule ambako I feel kwamba I was called.
2: Huyo ni mchungaji Peter Msigwa kizungumza kwamba kikubwa ni kwamba Mungu alimuepusha. Kwa hiyo zile hekaheka nini za kupigwa chini kwenye kura za maoni ilikuwa ni moja kati ya, kwa mujibu wa maelezo yake, ni kama mkono wa Mungu, God's hand. Ilikuwa ni swala tu la kusubiria muda ufike ili kusudi aweze ku back to his own lot. Mchungaji Peter Msigwa kwa mujibu wa kile ambacho amekifafanua leo mapema kabisa kwenye kipindi cha Crowds 360 kinachorushwa na Crowds TV pale. Bana tuelekee pale jijini Arusha Dina. Ambapo kuna taarifa ambayo kidogo sio nzuri. Ile inabidi tutushare na msikilizaji kwa sababu sisi kazi yetu ni kuhabarisha bana.
3: Ni kuhabarisha na kukuhabarisha. Ambapo mama amuua mwanae kwa bisibisi. Ya madai alimuona kama kitu cheusi. Alimuona kama ana kitu
2: alimuona cheusi, kama alimuona kama kitu cheusi fulani.
3: Na kukichoma. Yaani aliona mwanae kama
2: ila vyanzo vinadai kwamba mama huyo alikuwa vyanzo tunazungumza primary source wale ambao ni kutokea mtaani barozi wanadai kama kwa kadhaa hapo nyuma ni kidogo kama akili yake
3: haiko sawa,
2: haipua sawa. Sasa barozi anafafanua kiundani zaidi pamoja na kueleza namna ambavyo anamfahamu mama huyo.
6: Jina langu ni Alfa Anglisho, ni balozi wa mtaa Meriti kata Ilboru. Mama alichanganyikiwa kweli kutoka Alhamisi. Akawa anakimbia wao hivyo, anasema kuna watu wanamuua, kuna watu wanampiga. Hatimaye kaenda kanisani Jumapili, akaja usiku. Matukio yaliyotokea, akaja kamchoma mwanae katika mazingira ya utata. Na kujaribu kuangalia kweli sio pendekezo lake wala sio kusudi lake. Inawezekana kuna pepo alivalishwa. Kwa hiyo tunaomba serikali nayo iangalie kwa makini, sababu mzazi hawezi kumlea mwanae mpaka miaka 6 amweke shule aje muondoe duniani. Ina machungu sana makubwa sana. Kini yote yameshatokea, tumwachie Mungu afanye kazi yake. Kwa mazingira nimesema kwamba yule mama amechanganyikiwa kusema ule ukweli. Mara anaomba msaada, jamani saidieni, kuna watu wananipiga, kuna mivango nyeupe, mara nakimbia. Kwa hiyo natumaini ile matokeo hayo yametokea katika mazingira ambayo ni utatanishi. kwa hapo ni ngumu kwa sababu ni mazingira usiku na ni mtu yuko ndani kwake. Baada kumaliza tukio anavyodai kwamba dokta yuko pale ndiye anasema sasa anamvuta kisebuleni ndiye akaona kwamba ni mwanao ndiye amemuua ndiye akaanza kupiga ukunga. Nafikiri kwa watu wanayodai kwamba kuna jitu limeingia ndani kwenye kitanda chake sasa akawa analiona ndiye akawa anashambulia. Kumbe anashambulia mwanao. Kweli imetokea katika mazingira jaya tokea katika maeneo yetu jaya tokea katika maisha. Lakini sababu imetokea tunasema tu basi ni kweli na huruma. Sababu ana mtoto wa miezi miwili maskini. Leo tena ameshampoteza mwanao. Mimi naomba serikali iangalie kwa undani zaidi apeleke kwenye vipimo apimwe kama labda kama ana mapungufu fulani iliyomtokea. Serikali angalie imhurumie. Maana naye hakupenda mwanao afariki au amue mwanao. Si hapo kwa uwezi ziweze kujua kwa sababu sio rais uingie kwenye nyumba ya mtu. Ah, kwamba kulikuwa na bwana yuko naye lakini yule bwana hakuwepo siku hiyo ndani. Sababu polisi walikuja saa 12 wakawa wamemchukua mwili na kutuhitaji kama si viongozi kwa sababu kisheria na kihaki tungehitajika kama viongozi kwenye tukio na sisi tuangalie tuyaone na tushuhudie. Walifika wakachukua mwili basi hawajahitaji uongozi wa aina yoyote kuanzia mwenyekiti, balozi hapana. Wito wangu sana asilimia kubwa wao wanazingatia haki kwa sababu unapofika sehemu ya tukio lazima utafute uongozi wa ile eneo. Hivyo sikia kwa watu walioshuhudia wao waliona alitumia pispisi kachoma sehemu za shingo, tumbo mpaka kwenye macho. Kasi ya lakini si haki kama ni kweli japo wanavyodai maana sikuona baada nilipofika kwenye ile eneo.
7: Yaani asubuhi mimi nimeamka saa 12 kasoro. Tukawa tunachinja kuku hapa. Nikamwona kaka mmoja amepita kwa hapa. Mimi sikujua kwamba yule kaka ni askari. Nikamwambia kaka pale kuna nini? Akaniambia hata mimi sijui. Sasa alivyoniambia hata mimi sijui mimi nikamwacha lakini mume wangu wa kufurahi kabaki kumwangalia tu hivi. Nikaenda kuchukua makarai. Nilivyorudi tu hivi nikaenda kuchungulia kuna nini pale. Ndio nikasikia yule mdada amempiga mtoto wake pispisi. Mtoto amekufa. Basi, hasa huyu dada nasikia kwanza Alhamisi alikuwa anayo nini? Matatizo yake nasikia amekuwa kama kichaa kichaa. Anasema nimeona nini huku juu? Sijui kutumeona kitu gani, tumeona nini? Yaani akieleweki. Yaani kama ni mtu amerukwa na akili. Sio akili yake yeye. Anasema anataja jina la Yesu wangu, sijui jina la Mungu, sijui jina la nini na huko amefungulia maredio kwa nguvu kwa sauti na huko sasa ndio hivyo anamwazibu labisikia. Yani anywa hata pombe. Usema talo nimemwona hata amelewalewa. Hakuna. Roho imetuma jambo la kwanza. Ila Mungu anisamee tu lakini pale ni mchezo wa kidunia umetokea. Sio kwamba ni akili yake kuna kitu labda kichotokea tu ndo akamfanyia hivyo yule mtoto wake. Maana mtoto anasoma shule ya medium. Kila siku anampeleka shuleni mwenyewe. Anaenda kupakia gari anaenda shuleni. Sasa kwa nini ugumu gani wa maisha utokee paka amfanyie kitu kama kile? Ndobana kasema tu Mungu anisame pale ni mchezo uliotendeka kutupiwa kitu kama mapepo ili auwe mtoto wake mwenyewe. Lakini sio akili yake ile msababisha.
8: Ayo TV pamoja na millard.com baada ya kufika katika eneo hilo baadhi ya majirani wamedai kwamba hakuna msiba katika eneo hilo jambo ambalo lilizua utata kwa baadhi ya watu waliokuwepo katika eneo hilo na kupelekea mlango kufungwa ambao tukio hilo lilifanyika.
9: Hakuna msiba hapa, hakuna tukio lolote lililotokea.
10: Hamna msiba.
9: Nenda. Msiba
10: ni. Lakini nimeambia upo wewe ndo.
9: Nenda, record chop.
2: Taarifa ya Millard hayo bana ambacho ni chanzo cha taarifa hii hapa. Kimefika pia
3: eneo la tukio na
2: baadhi ya mahojiano lakini baadhi ya watu jirani mwingine amekanusha wa mwisho bana. Hamna msiba hapa.
3: Hamna msiba hapa. Kwa hiyo ameweza kuzungumza na majirani lakini na wanamjuaje yule mama lakini pia na mwenyekiti wa mtaa. Pia ameweza kusikika. Ni kitendo ambacho ukifikiria da unawaza ili kuwaje kwa sababu kama ulivyomsikiliza jirani anasema huyo dada tumii kilevi chochote lakini hawajawahi kumuona labda amelewa au nini. Na huwa anampeleka huyo mtoto wake shule kumpandisha gari. Mtoto anasoma English medium. Kwa hiyo anampeleka asubuhi jioni anayemchukua. Kwa hiyo hajui kilichomkuta.
2: Na bahati nzuri majirani watazungumza kile ambacho wanakiona
3: kabisa.
2: Kwa sababu wamezungumza kwa uzoefu wa namna wanavyofahamu anavyoishi na mama anavyoishi na mtoto wameconnect kwamba yeye kama mama mzazi anamsomesha mtoto wake shule ya medium English medium school. Yeye mwenyewe anampeleka shuleni. Yani wanajaribu kuangalia mazingira ya kusema kwamba kitu gani ambacho mpaka wa maisha lakini pia hata
3: labda afanye vitu kama hivyo. Unajua kuna muda mwingine mtu anasema labda ana maisha magumu ndio yampelekea afanye kitu kama hicho. Sasa wakivuta mbona huyu mtu kama yuko tu vizuri na mtoto alikuwa anasoma shule nzuri, shida ni nini hapa? Hawaelewi.
2: Naupati jibu. Wakiamua ameangalia lina swala pia la mahusiano yani kati yake pia na mtoto wake. Aonekani kama ni mtu labda kumnyanyasa mtoto. Ndio maana ni taarifa ambayo kama kwa upande wao pia na yeye imekuwa ni shock. Lakini sasa tunakuja kwenye hoja ya msingi. Unajua hapo hii taarifa inajengea hoja kuu mbili za msingi Dina. Mahusiano ya mama na mtoto na ni dhana ya uchumi, kwa mtoto akisha kuwa miaka 6 sio mpaka mzazi, sio rahisi mtoto kuweza mama ndio kuweza kumzuru, labda anaweza kakimbia tu. Lakini hapo naangalia tu ni namna ambavyo alikuwa anaishi naye. Hakukua na ule ukatili wa kijinsia kwa mtoto ambao ungekuwa labda unaweza kuona ambao majirani wangeweza ambao wamezungumza.
3: Wangeweza kuona. Kama mama labda mtu anaweza kusema labda mtoto hakuwa wa kwake au labda huyu mama alikuwa mpendi mtoto. Lakini kama wanavyozungumza ni kwamba mama alikuwa na upendo mzuri tu na mwanaye.
2: Sasa dhana ni uzungumzo hapa Dina kwa kiasi kikubwa inawekwa na mambo ya shiriki.
3: Walivyodai
2: ndio nikasema kwamba wanavyodai imewekwa na mambo ya shiriki. Sasa ukija katika misingi yetu ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, shiriki haiaminiki.
3: Kabisa.
2: Shiriki haiaminiki. Lakini kuna baadhi ya matukio ambayo yanahusishwa na shiriki, mfano tukio la kijana yule aliyekata kichwa James Temba, mwanafunzi wa chuo cha kikuu cha IFM cha masuala ya usimamizi wa fedha. Yanatajwa ametajwa hadi mganga sijui na vitu vingine kama
3: hicho kilikuta kwa mganga.
2: Unafikiri ni wakati sahihi wa serikali kuweza kutambua matukio ambayo pia muda mwingine yanatokana mazingira ombwe?
3: Kuyatambua
2: ama kutambua matukio ya kiwalifu ambayo yanakuwa na uanishwa na shiriki moja kwa moja ni wakati sahihi?
3: Mambo hayo nadhani mara nyingi huwa wakifuatilia, mara unakuta sijui wamekuta nini, wamefuatilia wakakuta labda mganga amezika watu. Unaona, lakini sasa kama serikali yenyewe haiamini kuhusiana na hicho, lakini wale watu sasa baada ya kufuatilia na kuchunguza ndio huwa baada ya uchunguzi ndio wanabaini vitu kama hivyo. Na unajua baada ya uchunguzi wanaweza wakamkamata mtu mmoja ambaye anahusika, huyo mtu ndo akataja mpaka wakafikia huko.
2: Bana, ni taarifa ambayo kidogo inaacha maswali mengi sana. Lakini mimi nilikuwa nafikiri sasa ni wakati pia sababu hii ni taruma kama taruma zingine, masuala haya ambayo yanatajwa za nguvu za giza na
3: vitu vingine. Kwani wanaenda kusomea?
2: Si unafundi, kuna ukijaribu kusoma baadhi ya scriptures tofauti wanakuambia wakati mwingine hivi vitu vinaweza vikawa kuna watu wananunua. Huo utaalamu unaona wananunua utaalamu, lakini watu wengine wanadai kwamba unajaribu kuoanishwa. Ni dhana hizi, nizungumza katika dhana nadharia. Wengine wanakuomba wanajaribu kufanya tunasema ni asili. Unaona, kwa hiyo wengine ile asili ni kama wanajaribu kuinunua, sio kitu chake, lakini kuna watu wengine yani vitu kama hivyo. Sasa mimi nilikuwa nafikiri ni wakati sahihi wa kuweza kwa serikali kupitia bunge, unaona, iweze kujadiliwa, itengenezewe mazingira ili kusudi wakati mwingine kuweza kujua ni kwa namna gani unaweza ukaenda katika deep investigation, uchunguzi wa kina zaidi ambao unaweza kukusaidia wewe kuweza kujua ili tukio lilikuwa la aina gani. Ndio maana hata jana tulikuwa hapa na polisi, askari mkuu wa jeshi la polisi Tanzania alisikika hapa, Kamil Sombura IGP, na moja kati ya eneo kubwa tulizungumza kwamba ule ushahidi wa jadi kufanya mambo kuchunguza kijadi, sasa hivi ni kama wanyewe kama jeshi la polisi najaribu kuachana hizo approach na kujaribu kuingia katika njia ambazo zinahusisha approaching tofauti. Lengo ni kwamba kama kuna kipindi fulani, kuna taarifa ambayo kama utakumbuka Dina, ilikuwa ni mwaka 2007 2008 kuna taarifa ilikuwa ile ya kijana nafikiri alikuwa ni Hamza amza mla nyama za watu. Taarifa hii ilichukua nafasi kubwa sana kipindi kile kwa Tanzania. Lakini sasa mazingira, kesi ilikuwa ni ngumu kulingana na namna ambavyo ilikuwa ipo. Si sheria yenyewe inasemaje kuhusiana na imani potofu au imani za kishirikina. Lakini pia unakuja katika dhana nzima ya namna gani ambavyo unaweza ukapata concrete evidence ambayo inaweza ikatumika katika mahakama na mahakama ikatoa haki. Ndio ugumu unapokuja kuanzia katika eneo kama hilo. Lakini ungekuwa unajaribu pia kutengeneza varieties. Kwa mfano, nipatie picha moja. Tuna ikifika labda nyakati zile labda za kitaifa, shughuli za kitaifa. Kuna sherehe kabisa ambazo tunaziita za kimila ambazo sio kwamba zingine zinakuwa ni mbaya automatic ama moja kwa moja, lakini serikali inatambua wazee wa kimila. Lakini kuna baadhi ya mila ambazo wakati mwingine zinasemwa zimepitwa na wakati. Sasa nafikiri ni wakati mzuri zaidi wa kujua ni kwa namna gani ambavyo pia unaweza ukawatumia wazee wa kimila na vitu vingine kama hivyo kuweza kutengeneza engo nzuri ya kiuchunguzi ya kitaalamu ambayo inaweza kutumika kama engo ya kishahidi na kiuchunguzi pindi kunapokotokea matukio ya kiuhalifu ambayo yanaenda kuhusisha ama yanaegemea katika ishu za kishirikina ambazo kwa kiasi kikubwa kama kunakuwa hakuna ushahidi uliojitosheleza inaweza ikapelekea athari kubwa zaidi ama upande mwingine kuweza kukosa haki, kwa sababu sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haziamini katika
3: mashara ushirikina.
2: Lakini je, ni wangapi wangapi ambao wanaweza wakapoteza imani ya ama wakapoteza wakapoteza haki kwa mujibu wa hayo masuala. Lakini kumbe unaweza ukatengeneza angle nyingine tu nzuri ya kuweza kufanya follow up na kufanya zile investigation follow up na mwisho siku ukajua ni nini na nini ni hasa na nini kinachopaswa kuwa.
3: Lakini unajua kwa mfano kama wazee wa kimila huo wanatumika na wanazungumza nao wao wanazungumza nao vizuri.
2: Yeah. Dakika ni ya 30 baada ya 11 na kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bwana tukujuze kuhusiana na Kibwe, lakini bado tunazo taarifa nyingine nyingi sana hapa ndani ya duru za habari.
3: Akiwa bwana wamekuletea pikipiki ya mkopo. Kianzo ni shilingi 350,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa wale ambao wameajiriwa katika sekta tofauti, wao wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu waajiriwa wote, kwa hiyo wa sekta zote. Usije ukasema mbona wamesema sekta tofauti. Waajiriwa wote wa sekta zote wanapata pikipiki hii kwa bei kwa mkopo kwa masharti nafuu, lakini cash ni shilingi milioni 2,700,000. Lakini kuelekea kombe la dunia, kiwa umetoa ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki kuanzia tarehe 18 ya mwezi uloisha mwezi wa 5 hadi tarehe 10/30 ya mwezi huu wa 6. Ndio kwanza leo tuko tarehe 3/2026. Lakini pia wamekuja na ofa ambazo unaweza ukapata mojawapo kati ya zifuatazo: kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi. Ushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako, lakini kuna radio Brutus bila kusahau smart TV inchi 43, pia pesa taslimu. Hizi ni ofa kuelekea kombe kuelekea kombe la dunia. Lakini pia ofa hiyo haitoshi, utawekewa mafuta ya kuanzia maisha, injini warantini kwa mwaka mmoja, lakini matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Hizo ni ofa zingine pia. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, Msoma, wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Ubwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Buna mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Selengo, Seronga Tarime pale. Lakini Bukima ni senta na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano, wasiliana na Kiwe kwa namba zifuatazo. Namba ni 0663583096 au 0746888805. Namba hizo ndo utakazoweza kuwasiliana na Kiwe moja kwa moja. Yawezekana kuelekea kombe la dunia na huko ni miongoni mwa wale watu ambao wataweza kupata hizi ofa ambazo Kiwe wamewaletea wateja wao watakao nunua pikipiki.
2: Okay. Bana tunaendelea hapa na kubwa zaidi tutazame taarifa kutokea pale jijini Dar es Salaam ambapo inaelezwa kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam imefanikiwa kuwakamata watuhumiwa kadhaa wa makosa tofauti tofauti ikiwemo wizi, ubakaji na unyang'anyi na kupokea mali za wizi. Miongoni mwa waliokamatwa ni Abbas Kadewele maarufu kwa jina la Big Santiago, lakini mkazi wa Msongola ambaye alikutwa na miliki simu 13 smartphone simu janja za aina mbalimbali, kompyuta mpakato mbili pamoja na vifaa vitatu vya kuhifadhi taarifa external drive pamoja na mali zinazodaiwa kuibiwa katika maeneo tofauti tofauti jijini Dar es Salaam. Sasa katika hatua nyingine, jeshi la polisi limewakamata madereva 8 wa kuendesha vyombo vya moto wakiwa wamelewa, akiwemo dereva mmoja wa gari la serikali. Sikiza taarifa hii hapa kutoka kwa Kamanda Murilo.
11: Jeshi limefanikiwa kukamata la polisi hapa kanda maalum ya Dar es Salaam watu ambao wanajihusisha na kupokea mali za wizi, na wao wamekuwa ni kichocheo katika kufanyika kwa baadhi ya matukio ya kihalifu hapa jijini. Miongoni mwa watu waliokamatwa kwa kutuhumiwa kupokea mali za wizi na wao kuwa kichocheo cha kutendeka kwa baadhi ya makosa ni pamoja na Abasi Kadewele maarufu kama Bigi Santiago. Huyu alikutwa na simu janja 13 za aina tofauti tofauti, lakini kompyuta mpakato maarufu kama laptop 2 na external drive 3, mali ambazo zinadaiwa kuwa zimeibwa kwenye maeneo tofauti tofauti katika jiji la Dar es Salaam. Upande wa usalama barabarani, ambapo tumekuwa na tatizo kwenye baadhi ya mitaa na barabara, wapo madereva 8 ambao wamekamatwa baada ya kubainika kuwa na kiwango kikubwa cha ulevi. Narudia, upande wa usalama barabarani wapo madereva 8 ambao wamekamatwa baada ya kubainika kuwa na kiwango kikubwa cha ulevi kinyume na sheria za kuendesha vyombo hivi vya moto. Kati ya hao, madereva 7 walikuwa vyombo binafsi na dereva mmoja alikuwa ni dereva wa gari la serikali. Wote hawa wamechukuliwa hatua za kisheria. Lakini pia kwenye upande wa vyombo vya moto, kwa upande wa pikipiki pamoja na bajaji, pikipiki maarufu kama bodaboda, jumla ya waendesha pikipiki 16,790 wa hapa jijini Dar es Salaam walikamatwa kwa makosa mbalimbali, ikiwemo wale ambao wanapita taa nyekundu bila kuziheshimu, lakini wapo wanaopita kwenye vivuko vya waenda kwa miguu, na wengine kutovaa kofia ngumu, swala ambalo linakuwa ni hatari zaidi kwao kwa aina ya uendeshaji wao, na pindi wanapopata ajali kuwa katika mazingira magumu na hatari zaidi ya kupoteza maisha. Kati ya hao waendesha pikipiki waliokamatwa magurudumu mawili, yani bodaboda, walikuwa 13,412 na pikipiki za magurudumu matatu walikuwa 3,378. Madereva wote hawa wa vyombo hivi vya moto walipewa elimu na wengine walionywa. Mwezi huu Mei wa 2026 pia tumepata matokeo ya baadhi ya mashauri yetu ambayo tumepeleka kwenye ofisi za mashtaka na baadaye kupelekwa kwenye mahakama za kisheria za zilizopo katika jiji letu la Dar es Salaam. Miongoni mwa matokeo tuliyopata ni watuhumiwa waliowahi kukamatwa siku za nyuma na kupelekwa kwenye mamlaka zingine za kisheria ikiwemo mahakama. Watuhumiwa waliopatikana na hatia ni pamoja na Nasoro Severin maarufu kama Mazuta, huyu ni mkazi wa Chang'ombe Temeke, ambaye alihukumiwa na mahakama ya wilaya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Mwingine aliyepatikana na hatia ni Isa Miraji maarufu kama Mara Moja, mkazi wa Mbagala, huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtu mwingine alifahamika kwa jina Jamali Saidi Ali, mkazi wa Tandika, Temeke. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za kweli, hasa kuhusiana na viashiria vya kihalifu, ili ziweze kufanyiwa kazi haraka na hivyo jeshi kuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzuia vitendo vya kihalifu.
2: Bana, huyo ni kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam, kanda maalum ya Dar es Salaam, kamanda Muliro, na kitoa taarifa hizi zinaitwa ni taarifa ambazo zimetoka ndani ya jeshi la polisi kwa mkoa husika. Sasa kwa kanda ya Dar es Salaam, taarifa iko hivyo bana.
3: Mm-hmm.
2: Namna ya kuweza kupambana na
3: wahalifu
2: wahalifu pamoja na wahalifu. Hivi kipi kizuri hapo cha kuweza kupambana nacho ambacho kinaweza kikasaidia kupambana na wahalifu au kupambana na uhalifu ambao inaweza kusaidia kutatua
3: changamoto?
2: Yeah.
3: So, unapambana na wahalifu ndo wanafanya uhalifu.
2: Unapambana na wahalifu kwa sababu
3: wao ndo wanafanya uhalifu.
2: Uhalifu unajua ni dhana. Ni uhalifu ni dhana. Ama ni dhana. Ili kusudi iwe kitendo inabidi sasa wahalifu ndo wakiweze kutekeleza. Sasa inabidi upambane na wahalifu ili kusudi ile dhana ipotee.
3: Ndio.
2: Ama ibaki tu kama dhana. Sindio?
3: Mhm.
2: Bana, sikio la msikilizaji, umesikia nini kwa dakika takribani 100 hivi? Sindio Dina?
3: Ndio.
2: Ndani ya duru za habari.
12: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
3: Ni sikio la msikilizaji. Namba ya simu ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Kwenye line, hello. Hello.
13: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu hii nikiwa mwimbaji mtaa Mkuyuni hapa.
3: Karibu.
13: Asante. Mimi nafikiri katika sikio la msikilizaji nimesikiliza mambo mengi sana. Ngoja nizungumzie hili ambalo huyo mama aliyomuua mtoto wake. Unajua mzazi kuja kusikia swala kama hilo, hawezi kujua akili yake iko vipi. Waweza kuwa ameua kwa hasira, au waweza kuwa ameua bila kujua kwamba ameua. Hii dunia ya leo kwa kweli ni dunia nyingine tofauti. Majirani na ndugu mtaweza mkasema labda huyu ameua mtoto wake kwa maamuzi yake, aidha kwa hasira zake. Kumbe kuna mambo mengine ulimwengu jinsi yalivyo. Sidhani mtu mwenye akili timamu, umebeba mimba miezi 9, umekuza mtoto, halafu ufike sehemu kwamba mama anaua mtoto wake. Mimi niombe kwamba pamoja na serikali kama imemshikilia, ijaribu kulichunguza vizuri pamoja na ndugu kwamba ni kweli yuko sahihi au aliua bila sahihi. Kwa kweli tu tukaraumu vitu vingine, kumbe kuna vitu vingine viko nyuma ya mwanadamu. Mimi niombe kwamba jamani, kwa kweli dunia hii ya leo imetembelea mgongo. Hili sote msiku nguru na kia laini.
3: Asante, asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Hello.
14: Hello. Studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Hiyo ni yule ile faida Steven Mkunga ngutu mtumwa yote na mtu. Kwa pendezo watangazaji ni kieni waraja sauti ya radio.
3: Karibu.
14: Sasa ndugu zangu, mimi nizungumzie kuhusu masuala mazima ya vitoweo. Haya maswala vitoweo haya yaonekana kama madogo sana, lakini yanagusa jamii karibu yote kwa kila siku. Sasa watu kwa mfano ilipozuka swala la mafuta, watu wote wakaenda mafuta mafuta mafuta. Lakini wanashindwa hii swala vitoweo, kuna ngazi za viongozi kwa mahala zikae na hao watu wanaohusika na masuala ya vitoweo haya. Wazungumze nao jamani, wananchi wanalia. Wananchi wanafika mahala wameshindwa, mnawasaidiaje? Angalau wapunguze kazi. Kwa maana ndugu watangazaji, kwa Dar es Salaam sasa hivi kilo moja ya nyama shilingi 12. Lakini kwa nyama shilingi 14. na tatu tafuta kwenda 15. Hakuna mtu ambaye ameshika hatamu hapa kuona ni namna gani nazungumziwa kuhusu kutoweo. Ukienda kwenye dagaa juzi nainua dagaa la shilingi 1000 nikazihesabu nikazigawa nikakuta mimi dagaa hii karibu 32. Sasa ukiangalia hii dagaa 32 alafu nimenunua 1000 unakula watu wangapi? Lakini hakuna watu wanaliona kwamba hili swala msingi na lizungumzwe. Mtu mmoja amezungumza anasema hili soko ulia anazungumza kirahisi, lakini ni kwa sababu yeye nafasi yake inaruhusu hivyo. Hata ikiwa kilo shilingi 20,000 hawana shida. Kuna watu katika nchi hii hawana tabu kabisa, lakini kuna watu wana shida. Watu wajaribu kulizungumza hili kwamba wanawasaidiaje. Sasa watu wanaendaenda tu, unajua wapo watu wanamuliwa na bendera zinatokea, nafasi yao ni kubwa. Sasa wananchi hao wa kawaida hawa wanasaidiwaje? Hivi ni mkunga wangu tumtumwe usiraini ya ruyo.
15: Hello. Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjeloa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ni Kakatinga, waziri wa maji, napatikana Masinono mtaa Mlimani Kijaluoni hapa. Mimi kwanza nimesikia mambo mengi sana kuhusu habari, lakini nataka niongelee kuhusu swala la jeshi la polisi kwa kazi ndio nako naifanya. Ninapokuwa natokea mtu amefanya kazi nzuri nitakao mpongeze. Na mimi niseme kwamba wakijitahidi kufanya hivyo, madereva wengi wamekuwa wakiendesha gari wamelewa. Unakuta driver anaendesha gari labda anatoka labda Masinono huku, anatoka huko Msekera mpaka Mwanza mpaka mkoani huko. Lakini unakuta anapoendesha gari, kila anapokuwa anasimama kituo anapokea abiria anapiga kidogo. Lakini kiasi kwamba sisi abiria tumekuwa tukiwaona, lakini tunashinda kusema. Kwamba ukija kusema utaonekana labda ni mtu wa ajabu, kana kila mtu kwenye gari, kila mtu ana akili yake. Hii ngamba kitu kimoja kwamba jeshi la polisi natakiwa wakitambua watu kama hao ambao wanaleta gari kwa kwamba hiyo wamelewa, natakiwa kwamba ikiwezekana wanyang'anywe leseni, watu warudi Masinoo, warudi vijijini wakalime, wakafanya mambo mengine, sababu pale wanabeba roho za watu. Mimi sio kwa hilo ninapongeza. Pia nini kitu kinafanya wana chuke ni wezi. Hakuna mtu ambaye naweza nikamchukia kama mtu ni mwizi, kwamba hata wewe unafanya kazi unaenda kuiba simu ya smartphone, kwamba sina nini, mara laptop mara nini, kusaidie nini? Kwa nini usifanye kazi kama unataka kununua simu ya smartphone? Kwa nini usifanye kazi ukanunua? Mimi ninaandika nina simu yangu ya smartphone yangu ninayo. Lakini bahati mbaya unaweza kufika sehemu eti hiyo simu yangu wewe mwenyewe unaiendea, nimeacha charge au nimeacha sehemu fulani mimi au nisahau au naenda nyumbani kwangu naona niko kazini. Unaenda unaingia chumbani kwangu unachukua simu yangu. Ila hapo serikali jaribu kuangalia mambo ya wezi hao. Ikiwezekana watu kama hao wakikamatwa watakuwa pigwa, wapigwe ndani, wasaidie serikali mambo ya kilimo, wasaidie kupanda miti kwenye vijiji vyetu, kwa wanaleta huku Masinono na panda vimiti. Hivi basi hata mtu akiona kwamba hana wafungwa, alifanya nini? Aliiba simu, aliiba ng'ombe. Basi kila mtu atakuwa na hofu kwamba kumbe na mimi kiiba, watanipeleka vijijini kwenda kukata miti, kwenda kufanya aje kijiji moja mbili tatu. Kwa namba serikali ifanye juu chini iweze kuwapatia.
3: Endelea kupokea simu nyingine hapa. Hello.
16: Hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Hapa naongea na mama Samsoni, napatikana Nyang'ombe Karimela.
3: Karibu.
16: Asante. Kwanza mimi nilikuwa napenda kuwapa pole hao waliopatwa na mimi na msiba. Hasa huyo mama aliyefia ndani na mtoto wake, na huyo mama aliyeua mtoto wake. Mimi mwenyewe na imani huyo mama labda kuua yeye mwenyewe kwa sababu mtoto umemzaa mwenyewe mpaka umemfikisha huo umri, kumuua kirahisi rahisi hivyo inakuwa ni ngumu. Serikali haiamini uchawi jamani, lakini uchawi upo. Sasa hivi hata wachawi wamepata chansi ya kupitia umo, anaona kabisa nipitie hivi nimchanganye huyo akili ili afanye hivi, akifanya hivi tukio ionekane kwamba yeye ndio kaua. Kwa sasa hivi hawa wazama na wachawi wanakaa ujanja mno, wanatumia vijanja vingi vingi, wakiamini kabisa kwamba serikali haiamini uchawi. Na hilo serikali ilikuwa naomba iongelee na hilo, tena ikibidi waweke wazi, tukuta tunawachoma na mioto watu wa namna hiyo. Mimi kiukweli wachawi wananiuzi. Sasa hivi wanafikia wanatafuta njia mbadala, yaani atazunguka atatafuta kanjia au kanjia kanjia, anamchanganya mtu hata akii ili afanye mauaji ionekane yeye ndio kaua. Mama kama mama leba tunahangaika mno. Hawezi kuwa mtoto wake kirahisi rahisi hivyo. Kiukweli nimeniuma sana. Narudi Karemera.
3: Asante kutoka hapo. Naendelea kupokea simu hapa. Hello?
17: Ab- habari zako studio.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
17: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, onana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
3: Karibu.
17: Asante sana. Kwenye duru za habari nimesikiliza mambo mengi, ila mimi nataka nimpongeze nani huyu mchungaji Msigwa kwa kuomba radhi. Kwa kweli binadamu tunakosea, ukiwa umekosea ni vyema ukaomba radhi. Mimi narudi hapa Ruabu.
3: Asante, naendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo?
18: Halo, habari.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
18: Adoba Maro, Bunda mjini, Saba Saba Rodia.
3: Karibu.
18: Asante, mimi nimesikiliza mengi, nitaongelea mambo mawili. La kwanza, ili la wachinjaji kutoka Bukoba. Ili swala, kuna siku nilishaliongelea hapa kwamba serikali inaona tu ni kama kitu cha kawaida, lakini tunapokwenda nyama itakuwa anasa, watakuwa wanakula kina fulani. Serikali itakiwa itengeneze mfumo, itengeneze maeneo ya kuchungia. Leo tunaona Nyatwali wanahamisha watu wanakuja kujenga mahoteli. Hiyo hoteli inayojengwa hapo, sidhani kama kuna mtu ndani ya wilaya ya Bunda ana uwezo wa kulala hoteli. Ina maana haina msaada kwetu sisi, tofauti na kodi zinazoingia serikalini na zenyewe ndio hizo zinagawanwa kama mipira ya wakona. Kwa hiyo watengeneze mfumo wa kwamba wafugaji wawe na ng'ombe, zikiwa nyingi nyama haiwezi kupanda bei. Leo tumelingana bei ya nyama na Dar es Salaam. Sasa tunakokwenda wapi? Ukienda Migungani hapo ng'ombe zimejaa, ukienda huko ng'ombe ni kwamba ng'ombe zina watu wachache. Uhitaji umekuwa ni mkubwa. Kwa hiyo mchinjaji hata kiongeza bei, leo tumetoka 1,800, 1,010, 1,012, 1,014, lakini wanaona wanauza. Kwa hiyo wao wanajisikia tu kwenda. Mkunga Ngutu kuna kitu amekiongea kwamba haya mambo yanayofanyika ni nani anayefuatilia? Mimi nakumbuka kakaangu alikuwa anafanya hizo kazi za mabucha. Kulikuwa na bei, serikali inapanga bei ya nyama inaandikwa ukutani. Ikibadilika wanabadilisha. Serikali wanakuja halmashauri wenyewe na paita anabadilisha. Sasa hiki kitu sawa tumepelekwa kwenye soko huria. Basi kuwepo hata na usimamizi kidogo basi. Tunalinganisha. Hata sisi ni wafugaji. Tunajua kwamba hii ng'ombe ina kilo 100. Sasa ng'ombe ina kilo 100, tufanye umeinunua labda 700. Haya turudi kwenye bei hii unayouza 1,014. Ni milioni na ngapi imesimama? Hii ni faida au ni wizi? Serikali iweke watu watakao sawa ni soko huria, lakini kuwepo na watu wanaosukuma sukuma gurudumu kusaidia watu wa chini. Hii nyama itakuwa nasa, itakuwa kama hoteli nyota tano, kwamba wanaenda kina fulani akina walioba tuwezi kuingia. Serikali isimamie swala la bei ya vifaa. Hii nchi imekuwa sasa kama haina mwenyewe. Yaani ukijisikia kwamba ni sawa na leo wewe Radio Mazingira unasema tangazo mimi hapa kwangu milioni 3. Nani atakuja? Watakuja matajiri. Matangazo ya kina Walioba hayatakuja. Tuweze kuweka usawa. Tumeanza kutofautiana sana kimaisha. Nirudi kwenye swala la mama mmoja sijui wa Karemera. Ameongelea swala na ushirikina kusukuma kufanya vitu tofauti. Nilishaenda mkoa mmoja mimi. Kakangu alikuwa anafanya kazi za mabucha huko tena baada ya kuhama Bunda. Nilikuta kuna mtu mmoja alilazwa nje, ni mwalimu. Nikauliza hii ni nini? Wakasema bana hii ni ushirikina. Kuna mtu akajitu yule mzee akakaa baada kama ya siku tatu hivi. Kama wiki moja akajinyonga. Alikuwa ni mwalimu tena kwao ni mkoa wa Mara. Basi mimi nikauliza shida ni nini? Wakasema bana huku huwa wana vitu viwili. Wanakuraza nje. Wakiona hufati wanavyotaka, wanakusukumia tu na jinyonga. Na mimi ndo nikajua kwamba kuna matukio ambayo yanafanywa kishirikina. Wakasema Walioba ameua mtu, kumbe ni mtu amesukuma kufanya swala hilo. Huyo mama alichoongea ni kitu ambacho kipo.
19: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
20: sikio la
2: msikilizaji.
3: Baada ya kuwa tumemaliza sikio la msikilizaji, hivyo tunaelekea katika pepesa pepesa.
19: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
2: Pepesa pepesa katika duru za habari. Kubwa zaidi ukipita kwenye ukurasa dina wa Muwasa Musoma pale Instagram, wametoa salamu za pongezi na wanampongeza Bi Esther Enoch Gilioma, bodi wa kurugenzi management na watumishi wa mamlaka maji safi na usalama wa mazingira, usafi wa mazingira. Mimi Musoma Muwasa inampongeza Bi Esther Enoch Gilioma kuteuliwa kuwa waziri wa maji, mheshimiwa kuteuliwa na waziri wa maji mheshimiwa Juma Aweso Mbungi kwa nafasi ya mkurugenzi mtendaji mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Musoma Muwasa. Kabla uteuzi huo, Bigilioma alikuwa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi wa mazingira Bunda. Sasa changamoto ni kwamba kuna baadhi ya maeneo Bunda mwezi sasa hivi maji bado ni kizungumkuti, lakini tunaona kuna mabadiliko yamefanyika, lakini kuna baadhi ya maeneo mpaka sasa hivi maji ni patashika, nguo kuchanika, maji hakuna, ikiongozwa na hilo eneo kuanzia mitaa ya Jarufu kwenda Kilimahewa hakuna maji yanayotoka. Lakini tumeona hapa kwenye ukurasa kuna salamu za pongezi ambazo Bi Esther Enoch Gilioma amezipokea na amebadilishwa majukumu, lakini pia ni kama amelize bar, maana ametoka kuwa mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda, na sasa hivi ameteuliwa na waziri wa maji mheshimiwa Juma Aweso kwa nafasi ya mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Musoma Muwasa. Nafasi ni ile ile. Isema hapa sasa hivi ameenda manispaa. Ni moja kati ya taarifa ambayo kwa imechukua nafasi kubwa hapo kwenye ukurasa wa Muwasa Musoma pale. Stage statement ya maji mwisho wake ipiche itaendaje dina?
3: Kuna mtu anagawagawa.
2: Sasa kugawagawa sio kugawagawa. Kugawagawa sio kugawagawa sio suluhisho. Kugawagawa sio suluhisho.
3: Maji
2: yawepo. Bana, mechi mbili za kimataifa za kirafiki za timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya Rwanda pamoja na Uganda zilizopangwa kuchezwa Juni 5 na Juni 9 mwaka huu zimefutwa. Sasa uamuzi wa kufuta mechi hizo umefanywa na serikali ya Morocco kutokana tishio la ugonjwa wa Ebola. Taifa Stars ilipanga kucheza Juni 5 dhidi ya Rwanda na Juni 9, mechi zote zikipangwa kuchezwa jijini Malek, Morocco. Kwa hiyo ni kama mambo yameenda ndivyo sivyo. Lakini ukipita kwenye ukurasa wa moja kati ya waandishi nguli wa habari za kimichezo Fabrizio Rom kwenye ukurasa wake pale official, Napoli imeconfirm kwamba striker alikuwa anacheza kwa mkopo katika klabu yao Rasmus Højlund tayari amejiunga kwa permanent deal la euro million 44 akitokea Manchester United. Euro milioni 50 package kwenye zimeenda kwa Ledo Devo, lakini kuna kipengele cha kuweza kulipa euro milioni 6 kwa ajili ya ile walikuwa ikiwa ni kwa ajili ya msimu uliopita ambao alikuwa anatumika kama kwa mkopo. Sasa Rasmus Højlund sasa official sio mchezaji wa Manchester United kuanzia hii leo hapa. Lakini kubwa zaidi inayotajwa pia ni signing ambazo bado Real Madrid wameendelea kuzi approve, na hii imeprove kwamba Ibrahima Konate na Denzo Dumfries tayari wanaweza wakajiunga na kikosi cha Real Madrid as soon as possible. Sasa Konate pamoja na Dumfries wote tayari watajiunga Real Madrid baada tu ya mazungumzo ya ambayo yanatarajiwa kuweza kufanyika na Jose pia Mourinho. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ya kimichezo kubwa zaidi wiki hii hapa ama kwa siku ya leo. Bana, si hatuna la ziada bana.
3: Hatuna la ziada. Tumefikia tamati, tukushukuru kwa kutenga muda wako na kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shave, ni kwa naye Fabian Ntomi. Tunakuacha na Bwacha Raha anakuambia niwe
2: niwe na wewe. Aha. Yeah.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.

La imesema kwa kujibu ukiukaji usitishaji mapigano uliofanywa na jeshi la Israel ililoliita adui. Wapiganaji wake walilenga mkusanyiko wa wanajeshi hao kaskazini mwa Israel kwa kutumia makombora. Hata hivyo, maafisa wa Israel wameonya kwamba jeshi lao litashambulia vitongoji vya kusini mwa Beirut ikiwa kundi hilo linalungwa mkono na Iran litafyatua makombora au roketi kuzilenga jamii za Waisrael zilizoko kaskazini mwa nchi hiyo, msimamo unaosema unaungwa mkono na Washington. Wakati huo huo, Lebanon imesema mashambulizi ya Israel leo yamewaua takriban watu 9 kusini mwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na wahudumu wawili wa afya, huku lingine likilenga gari karibu na Beirut. Moscow. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yuko nchini Urusi kwa ziara siku 3, ambapo leo alikutana na mwenzake Vladimir Putin katika kipindi ambacho sifa ya nchi yake katika mataifa magharibi imeathirika kwa kiasi kikubwa. Katika mkutano ulioonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni uliofanyika Kremlin, Samia alielezea ziara yake nchini humo kuwa ya kihistoria. Kwa upande wake, Putin alisema amefurahi kumwona Samia nchini Urusi na akatoa wito kwa nchi hizo mbili kuongeza biashara kati yao. Kwa sasa biashara kati ya Tanzania na Urusi inakadiriwa kufikia zaidi ya dola milioni 307 za Marekani kwa mwaka. Mradi pekee wa pamoja wenye umuhimu mkubwa ni mgodi wa urani unaopangwa kujengwa, ambao umekuwa ukisubiriwa kutekelezwa kwa zaidi ya mwongo mmoja. Profesa zamani wa siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina. Amesema Urusi inaweza kufaidika na uungaji mkono wa Tanzania, hata kama ni kwa Tanzania kujizuia kupiga kura katika Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu vita vya Ukraine. France. Kukatizwa kwa muda mrefu kwa usambazaji wa nishati kutoka Mashariki ya Kati kutokana na vita vya Iran kutaathiri pakubwa uchumi wa dunia na kusababisha baadhi ya nchi kuingia katika mdororo uchumi ni radhi, huku mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira vikiongezeka. Haya ni kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la ushirikiano na maendeleo ya kiuchumi.

Wa 14 wameuawa wakiwemo watoto 6 katika uvamizi wa kuiba mifugo kaskazini mwa Sudan Kusini. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa habari wa jimbo la Unity State nya Kenya, Johannes Kea, aliyeliarifu shirika la habari la AFP hii leo.

0: ukosefu utulivu. Mwezi Machi, watu wasiopungua 169 waliuawa na kuzikwa katika kaburi la pamoja huko Rueng katika kile kilichoonekana kwa kitendo cha vurugu za kikabila. Hatimaye Goma. Timu ya taifa ya kandanda Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inatumai kupata suluhisho la haraka baada ya mechi yao ya mwisho kujipima nguvu kuelekea kombe la dunia la FIFA iliyokuwa imepangwa kufanyika wiki ijayo nchini Hispania kufutwa na mamlaka za eneo hilo kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo. Timu hiyo ya Kongo ilikuwa imepangwa kucheza dhidi ya Chile tarehe 9 Juni katika mji wa La Liena de la Concepción, lakini meya wa eneo hilo Juan Francisco alizuia mechi hiyo kufanyika kutokana na wasiwasi wa kiafya. Franco ameambia Radio Copia Uhispania kwamba wataalamu wa eneo hilo na wale wa jimbo la Andalusia walisema nyaraka zilizowasilishwa na ujumbe wa Kongo zilionekana kutoridhisha na wakachagua njia tahadhari ya kiwango cha juu zaidi. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Alikuwa Tatu Karema aliyekusomea taarifa ya habari leo nzima, msikilizaji. Na katika uchambuzi wa Dunia Yetu Leo Jioni, niko hapa Saumu Mwasimba kukuarifu yale tuliyokuandalia. Kwanza, washiriki wawili kwenye vita dhidi ya Iran, Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, wadhihirika kuingia kwenye mabishano makali wakati vita ikiendelea Mashariki ya Kati. Tutakuarifu kwenye vita vya Ukraine na Urusi, mashambulizi yanaripotiwa kila upande, huku NATO ikishadidia kwamba Urusi inazidi kulemewa kijeshi na kiuchumi kufuatia uvamizi wake wa miaka 4 nchini Ukraine. Na tutaimulika vile vile ziara ya kwanza nje ya bara la Afrika ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania huko nchini Urusi. Je, jicho la wachambuzi wa masuala ya diplomasia linaitazama vipi ziara hii?
3: Kwa yeye kufanya ziara ya kwanza nje ya Afrika kwa kuamua kwenda Urusi, kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka nje zama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi.
2: Asante msikilizaji, baki nasi kwa hayo na mengine mengi tuliyokusanyia jioni hii, usiondoke. Tuanzie na mzozo wa Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwepo mabishano makali kati yake na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu baada ya kukiri kumkosoa vikali na kutoa kauli chafu dhidi ya mshirika wake huyo wa karibu, wakati ambapo mvutano katika eneo la Ghuba ukiongezeka baada ya Iran kuishambulia Kuwait na mashambulizi ya Marekani karibu na mlango bahari wa Hormuz. Mengi zaidi kuhusu yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati anaarifu Babu Abdallah.
4: Katika mahojiano yaliyochapishwa leo Jumatano na gazeti la The New York Post, Trump amekiri kumtusi Netanyahu na kumuita mwendawazimu katika mazungumzo yao kwa njia ya simu siku ya Jumatatu, kwani alikuwa na wasiwasi kuhusu mapigano ya kila mara yanayofanywa na Israel dhidi ya Lebanon. Hata hivyo, amesema amekuwa na uhusiano mzuri sana na Netanyahu, kwani wamefanya kazi pamoja vizuri na kwamba anampenda sana kiongozi huyo wa Israel. Kituo cha habari cha Axios na televisheni ya ABC viliripoti kuwa Trump alitumia lugha chafu kuhusu vitisho vya Israel vya kushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut, akihofia kwamba vitaathiri mazungumzo na Iran ili kusitisha vita katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, Trump amesema ana matumaini ya kukutana na kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, huko Marekani na Iran zikishtumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yanayozidi kukwama. Trump ameliambia gazeti la New York Post kwamba angependa kukutana naye na huenda wakakutana siku moja kulingana na jinsi mambo yatakavyokuwa. Inaaminika kuwa Khamenei mwenye umri wa miaka 56 alijeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel ambayo yalimuua babake Ali Khamenei na hajaonekana hadharani tangu alipotangazwa kuwa mrithi wake. Kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, Khamenei yuko hai na anaendelea kufanya kazi.
5: I think there are indications.
6: Nadhani kuna ishara zinazoonyesha kuwa anaendelea kushiriki katika masuala kadhaa katika ngazi fulani, ingawa mawasiliano

0: yake yote yamekuwa katika maandishi na kupitia mtu wa kati.
1: Wakati huo huo, shambulizi la Iran katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait limewajeruhi watu 63. Wizara ya afya ya Kuwait imesema mtu mmoja ameripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Iran, IRGC, leo kimedai kuishambulia Kuwait ikiwa ni katika kujibu mashambulizi ya Marekani dhidi ya meli ya mafuta ya Iran na kisiwa cha Keshim. Kwa mujibu wa taarifa ya IRGC kupitia mtandao wa Telegram, katika kujibu uchokozi huo, wameshambulia kwa makombora na droni kambi ya kikosi cha anga ya Al-Salem iliyopo Kuwait, ambayo inahifadhi helikopta pamoja na makao makuu ya kikosi cha jeshi la wanamaji cha Marekani huko Bahrain.
2: Huyo alikuwa ni Babu Abdallah. Na tukielekea katika vita kati ya Ukraine na Urusi, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema hivi leo Jumatano kwamba Urusi inaendelea kukata tamaa kwenye vita vyake na Ukraine katikati ya changamoto za kijeshi na kiuchumi inazokabiliwa nazo. Amesema hayo akiwa ziarani mjini Kiev alikowasili leo mchana, siku kadhaa baada ya Urusi kufanya shambulizi kubwa kabisa la droni na makombora mjini humo na sehemu nyingine za nchi, akiambatana na mabalozi wa nchi wanachama wa ushirika huo wa kijeshi. Lilian Mtono na mengi zaidi kuhusu ziara hii na mengineyo kwenye mzozo kati ya Urusi na Ukraine.
3: Rutte amezungumzia juu ya kuongezeka kwa uharibifu nchini Urusi pamoja na shinikizo la kiuchumi na kuongeza kuwa hayo yote yanaiweka Urusi kwenye hali ngumu mno. Rutte aidha amesifu hatua kubwa zilizopigwa na Ukraine kwenye uwanja wa vita. Lakini muda mfupi baada ya kuzungumza na waandishi wa habari pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev, kulisikika milio ya tahadhari kote mjini humo kutokana na kitisho cha mashambulizi kutoka Urusi. Kwa upande wake, rais Zelensky pamoja na masuala mengine alizidi kuyashinikiza mataifa wanachama wa NATO kuongeza misaada ya mifumo ya kujilinda angani na hasa ya Patriot inayotengenezwa Marekani, ambayo Kiev inasema wanaihitaji kwa ajili ya kuyadungua makombora ya Urusi. Mjini Moscow, ikulu ya Kremlin imesema Urusi itaendeleza mashambulizi iliyoyaita ya kimfumo baada ya Ukraine kushambulia kwa droni kambi yake ya jeshi la maji na karakana ya mafuta huko mjini St. Petersburg, saa chache baada ya kuanza kwa kongamano la jukwaa la kiuchumi la nchini humo. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amezungumzia mashambulizi hayo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari.
4: Unajua, ningependa kukumbushia taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje kwamba majibu yetu yatakuwa ya kimfumo, na kusema kweli tayari yapo. Hilo ndilo jambo la kwanza. Na taarifa kuhusu mashambulizi maalum, hilo ni jukumu la mamlaka za kikanda na wizara yetu ya ulinzi. Lakini kwa ujumla naweza kusema kwamba operation maalum ya kijeshi inaendelea ili kuzuia mashambulizi kama hayo.
3: Droni za Ukraine zilishambulia maeneo ya kijeshi yaliyopo mjini humo mapema leo, wakati maafisa wakiwa wanajikusanya kwa ajili ya jukwaa hilo la kiuchumi linalofanyika mjini humo kwa siku tatu, hii ikiwa ni kulingana na mamlaka za Urusi na Ukraine. Karibu wageni 20,000 kutoka mataifa 130 wanahudhuria tukio hilo la kila mwaka. Lakini Rais Zelensky amesifu mashambulizi hayo ya Ukraine kwenye mji huo, akiyataja kuwa ni jibu la haki dhidi ya mashambulizi ya Urusi nchini mwake, huku akitishia kuimarisha zaidi mashambulizi ya kulipiza kisasi. Na taarifa kutoka mjini Berlin, Ujerumani, zinasema uwezekano wa mazungumzo kati ya Urusi na Ulaya kuhusiana na mzozo wa nchini Ukraine unaanza kujitokeza taratibu, ingawa huenda ikachukua miezi kadha kabla ya kuanza, ikiwa ni kulingana na afisa wa serikali ya Ujerumani alipozungumza na waandishi wa habari hii leo. Amesema kulikuwa na ishara thabiti kwamba kundi la E3 linalokutanisha mataifa ya Ujerumani, Ufaransa na Uingereza litaendelea kuchukua nafasi muhimu kwenye suala hilo.
2: Na msikilizaji, ni DW Kiswahili, tunasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya DW Kiswahili, YouTube moja kwa moja, Facebook, Instagram, lakini pia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania anaitembelea Urusi ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya bara la Afrika tangu kuingia madarakani, na ziara hii inakuja katika wakati sifa ya utawala wake imeingia doa kubwa katika ulimwengu wa nchi za Magharibi, kituhumiwa kwa mauaji na ukandamizaji mkubwa uliofanyika wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana. Je, kwa nini hasa Rais Samia amechagua kwenda Moscow? Ziara hii ina umuhimu gani kwake? Nimemuuliza hilo mchambuzi wa masuala ya diplomasia ambaye pia ni mhadhiri katika chuo cha diplomasia Tanzania, Godwin Gonde Amani, na alikuwa na mtazamo huu.
5: Nadhani Urusi ni mshirika mkubwa wa Tanzania kwa kipindi kirefu, na nchi ya Urusi ni nchi ambayo haijali sana masuala ya ndani ya nchi husika ambayo inaamua kushirikiana nayo. Kwa hiyo kwa yeye kufanya ziara ya kwanza nje ya Afrika kwa kuamua kwenda Urusi, kwanza inaonyesha mshikamano kati ya Tanzania na Urusi, lakini labda ni jitihada pia za Tanzania kujaribu kujiosha katika kutoka kwenye ile dhama ambayo ilipitia baada ya uchaguzi.
2: Kama unavyosema, ni ziara ambayo inakuja baada ya matukio ya uchaguzi ya kuuawa kwa Watanzania, ambapo sura ya kimataifa iliyojitokeza ni Umoja wa Ulaya na hata Marekani zimekuwa zikikosoa Tanzania kwa hayo yaliyotokea Oktoba 29 na baada yake, na hata baadhi ya maafisa wake Tanzania kuwekewa vikwazo na Marekani. Kwa ziara hii ya Rais Samia Urusi, unadhani anatuma ujumbe kwa nchi za magharibi?
5: Nadhani uchaguzi wa aina ya nchi kutembelea pia ina maana kubwa kidiplomasia. Na kutokana na kwamba kwa nchi za magharibi nyingi kuwekea vikwazo Tanzania pamoja na baadhi ya viongozi, inanyima fursa hiyo ya kufanya ziara katika mataifa hayo. Kwa hiyo kuelekea katika mataifa ya mashariki, lakini hata mataifa mengine labda ya Kiafrika, inaweza kuwa ni hatua ya mwanzo kuonesha kwamba kama nchi huru inaweza kuchagua mtu yoyote wa kuweza kushirikiana naye. Kwa hiyo ni kipindi tunasema cha diplomasia mkanganyiko kidogo kwa Tanzania, jambo ambalo ni hatua kidogo kidogo katika kujisafisha, lakini katika vile vile kutuma ujumbe kwamba bado Tanzania ni nchi huru ambayo inaweza kujiamulia mambo yake.
2: Katika swala hilo la Tanzania ni nchi huru inaweza kujiamulia mambo yake, hili pia tunaliona katika mataifa kadhaa mengine ya Afrika. Hapa nikitoa mfano kama Burkina Faso, Mali, Niger, haya yamekuwa wazi kabisa katika kuyakosoa mataifa ya magharibi na yakionyesha kuwa tayari kuondoa ushawishi wa nchi hizi kwenye mataifa yao. Tanzania inaweza kujitenga na mataifa ya magharibi na kuitegemea Urusi?
5: Kwa kweli majiundo ya kisiasa na ya kimaendeleo na ya kidemokrasia ya Tanzania, lakini na nchi nyingine za magharibi mwa Afrika ni tofauti kabisa. Burkina Faso au Mali au Niger, wao wanao huo uwezo moja kwa moja kwa sababu ya falsafa na itikadi walizokuwa nazo tangu wanapata uhuru mpaka sasa. Lakini Tanzania kama Tanzania imekuwa na ushirikiano mkubwa na mataifa ya magharibi, lakini vile vile haijaacha kuwa na ushirikiano na mataifa pia ya mashariki. Kwa hiyo sidhani kwamba ni wakati sahihi sasa Tanzania kuamua kuchagua upande, kwa sababu hata sera mambo ya nje ya jamhuri hii hairuhusu katika kufanya hivyo. Ni nchi ambayo lazima ishirikiane na mataifa yote katika kuhakikisha kwamba urumu hili la maendeleo linakwenda. Kwa hiyo nadhani katika kujikusanya upya kuangalia ni eneo gani wanaweza kufanya ushawishi, lakini bila kusahau kwamba mchango wa nchi za magharibi ni mkubwa sana katika kukuza maendeleo kati ya Tanzania na mataifa hayo.
2: Na Bwana Gonde, tunapofahamu hilo, Urusi pia tunapoitazama ni nchi ambayo iko kwenye harakati kubwa za kutanua ushawishi wake katika nchi mbalimbali za bara la Afrika. Kwa mtazamo wako, unafikiri Urusi ina maslahi gani Tanzania?
5: Urusi kama ambavyo umeelezea hapo awali ni nchi ambayo kwa sasa haina choice ya kuchagua nani wa kushirikiana naye, kwa sababu nchi ambayo iko vitani lakini ambayo inapoteza ushawishi kutoka baadhi ya mataifa mengine, ina uhitaji wa taifa lolote kwa sasa katika kushirikiana nayo. Kwa hiyo kwa kuikaribisha Tanzania hasa katika kipindi hiki, inatuma ujumbe kwa mataifa ya magharibi kwamba na yenyewe bado ina nafasi katika mataifa ya Kiafrika.
2: Ni mhadhiri huyo katika chuo cha diplomasia Tanzania, Godwin Gonde Amani, kama alivyozungumza nami muda mfupi uliopita.
6: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wa wakazi wa mji mkuu Kinshasa wameitikia mwito wa upinzani wa kutokwenda kazini leo Jumatano kama ishara ya kupinga kupitishwa kwa muswada wa sheria ya mabadiliko ya katiba. Maduka yamefungwa, usafiri wa umma umetatizika hivi leo na watu hawaonekani mitaani. Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Felix Tshisekedi kutaka kutumia mabadiliko hayo ya katiba kumwezesha kiongozi huyo kubakia madarakani hata baada ya muhula wake utakapomalizika mwaka 2028. Mwandishi wetu wa Kinshasa, Biobe Malenga, ametutumia ripoti hii.
7: Shughuli zimekwama katika mji mkuu wa Kinshasa. Kawaida basi, pikipiki pamoja na shughuli zingine kuanza saa 9 alfajiri lakini hadi muda huu barabara kuu za jiji ni tupu. Athari za mgomo huu zilionekana uwazi tangu mapema. Milango ya maduka makubwa pamoja na soko kuu la Kinshasa zimefungwa, huku usafiri wa umma ukionekana kuwa mchache sana. Kiini cha hasira hii ya upinzani ni hatua ya bunge la kitaifa kupitisha mswada wa kura ya maoni kuhusu mabadiliko ya katiba. Barabarani, wananchi wanalalamika huku madereva wa teksi wakiwa miongoni mwa walioathirika zaidi, wakijipata katika njia panda katika shinikizo la kiuchumi la kutafuta riziki ya kila siku na uungwaji mkono wao kwa malalamiko dhidi ya maisha magumu, kama anavyosema huyu hapa.
8: Mambo hayaendi vizuri. Angalia, tangu asubuhi tulipofika toka magazin hadi hapa tupo sisi wawili pekee. Hakuna abiria. Maduka yote yamefungwa. Hatufurahi hata kidogo. Lakini sasa hivi tunajiona kama tuko mashariki. Sisi hatutaki mambo hayo. Tunataka tu utulivu.
7: Kwa upinzani, msingi wa pambano lao ni kifungo cha 64 cha katiba kinachowapa wananchi mamlaka kuzuia mtu yeyote anayetaka kunyakua madaraka kinyume cha sheria. Apollo Msambia ni mchambuzi wa masuala ya siasa hapa mchini.
9: Wito wa upinzani umeweza kuitikiwa kwa asilimia kabisa ya kutosha na baadhi ya wakongomani, na ilikuwa bado ni kipimo. Inamaanisha kwamba huko mbeleni wakongomani watakuwa tayari kuendelea kuitikia miito ya upinzani. Ni kwamba wanachokitetelea upinzani kwa sasa inamaanisha ni kero kwa wakongomani wote, au na kutaka kusikiliza matakwa ya upinzani, hasa ombi lao la kutaka kuwe mazungumzo ya amani ambayo itajumuisha pande zote.
7: Hatua ya bunge la taifa kupitisha mswada unaoweka taratibu za kura ya maoni inaweka msingi wa kisheria kurekebisha au kubadili katiba, hatua inayochukuliwa na upinzani kama mbinu ya kimkakati inayomwezesha Rais Felix Tshisekedi kuweka ukomo wa mihula miwili ili kusalia madarakani baada ya 2028. Kufuatia mpango huo pamoja na matamshi yanayoweka masharti kwamba kufanyika kwa uchaguzi ujao kunategemea na kumalizika kwa vita mashariki mwa nchi, hali ya kisiasa inazidi kuwa mvutano na kuzua hofu ya kuongezeka kwa maandamano na ukosefu wa utulivu, hali inayotenganisha nchi na mchakato wa uchaguzi wa amani kuelekea mwaka wa 2028. Biobe Malinga, DW, Kinshasa.
2: Na msikilizaji, timu ya idhaa ya Kiswahili ya DW ikiongozwa na mkuu wake Daniel Gakuba imepiga kambi katika mji wa Mombasa huko nchini Kenya kwa ajili ya kuwaleta pamoja vijana wa nchi hiyo ya Afrika Mashariki kujadili kwa uhuru masuala muhimu ya nchi yao. Kwa ushirikiano na kituo cha Radio 47 na TV 47, DW wameandaa mjadala mpana kesho Alhamisi katika ukumbi wa Bandari Maritime Academy chini ya kauli mbiu mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Ili kufahamu zaidi, kutoka Mombasa tunajiunga na mkuu wa idhaa hii Daniel Gakuba kutujuza kwanza yalipofikia maandalizi hadi wakati huu.
10: Saumu, maandalizi kusema kweli yanaelekea kileleni. Sasa hivi tunapozungumza, kila kitu kiko tayari katika ukumbi wa Bandari Maritime Academy. Kila kitu kiko tayari na tunasubiri kwamba kesho mjadala uanze. Na kama ulivyosema, ni mjadala wa vijana. Mada itakuwa ni Voices Not Violence, jinsi mazungumzo yanavyoweza kuleta mabadiliko. Na kama ulivyodokeza, ni kwamba pamoja na kwamba tunapigia debe watu kujieleza na kutoa mawazo yao kwa uhuru kabisa, lakini tunataka kusaidia mfumo wa mjadala badala ya kutumia mabavu, kwa sababu watu wanapozungumza wanapata suluhisho kuliko wanapopigana, kwa sababu mara nyingi kuna kuumia na chuki badala ya kujenga.
2: Tangu juzi nafahamu kwamba mko katika kampeni ya kuwahamasisha vijana wahudhurie katika mjadala huu kwa sababu ni nafasi yao. Tunajua kwamba vijana wa Kenya ni maarufu sana katika kujitokeza kwenye maandamano na vile vile kuzungumza kwa uhuru kabisa, vijana ambao wanajulikana kama Gen Z. Hamasa iko vipi kwa vijana hapo Mombasa toka mmeanza kampeni ya kuwataka wajiunge katika mjadala huu?
10: Bila shaka hamasa ni kubwa. Kwa kushirikiana na washirika wetu wa Cape Media, Radio 47 na TV 47, tumepitisha ujumbe na vijana wengi wanaitikia, na tunapata maoni kupitia mitandao iwe ya kwao na pia mitandao ya kwetu, kwamba wako tayari kuja kushiriki katika mjadala, na kesho bila shaka tunatarajia kwamba watakuja kwa wingi na kujieleza. Kusema kweli, tunaamini kwamba pengine ukumbi utakuwa mdogo, lakini hamasa ni kubwa.
2: Kwa nini DW imechagua mji wa Mombasa?
10: Sababu ya kwanza ni kwamba tuna washirika kama nilivyosema, Radio 47 pamoja na TV 47 ambao ni kutoka Cape Media. Lakini pia Mombasa ni mji mkubwa ambao wazungumzaji wa Kiswahili ni wengi. DW pia ni maarufu katika mji huu. Na tunazunguka mara nyingine, tunafanyia katika mji mkuu wa Nairobi, tumekwenda nchini Tanzania tukafanya katika mji tofauti, Dar es Salaam, Mwanza. Mara hii imekuwa ni zamu ya Mombasa.
2: Mna matarajio gani kwa ujumla katika mjadala huu?
10: Labda niseme kwamba ni matarajio jumla, na hayo matarajio yanaendana na mada ya mjadala, kwamba tuzungumze, tusifanye vurugu. Tumeichagua mada hiyo kwa sababu ni muda muafaka. Kama tunavyojua, zimekuwa zikijitokeza vurugu hapa nchini Kenya, na mazungumzo yanajenga, vurugu zinabomoa.
2: Naam. Kwena, kama upo tayari hapo, umemsikia mkuu wa idhaa kwamba hamasa ni kubwa kule Mombasa. Kesho inaonesha vijana watajitokeza kwa wingi, na hamasa hizo unaziona kwenye mitandao yetu?
0: Ndio, imesheheni sana katika mitandao yetu, Saumu. Na moja kwa moja ni kusomea baadhi ya maoni kuhusiana na ulivyozungumza na mkuu wa idhaa Daniel Gakuba. Sasa yupo Chelule Robert, ameandika kwamba ninashauri vijana kutumia njia zinazokubalika ili sauti zao zisikike, kama vile maandamano ya amani na kutumia vyombo vya habari pamoja na kuwasiliana na wawakilishi wao katika serikali. Matumizi ya vurugu na ukatili hayawezi kuchangia maendeleo endelevu. Lakini pia nisome ujumbe wake John Kelshon, yeye anatoka Tanzania. Anasema kwamba kwa kuzingatia uhalisia wa mambo yalivyo hapa kwetu, unaweza kusikika tu pekee kwa kusifia na sio vinginevyo. Ukikosoa au kurekebisha, unaonekana kama msaliti, sio mzalendo.
2: Kijana huyo hawezi kwenda Kenya lakini kushiriki mjadala huu.
0: Ningetamani sana afike, lakini hajaeleza kama angefika. Japo kuna baadhi ya vijana wengi wameandika kwamba watafika pale Mombasa na angalau kutoa sauti zao zisikike katika mamlaka. Lakini tofauti na hilo, Saumu,
2: kuna yapi tena?
0: Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yuko Urusi kwa ziara ya kikazi, na tayari amesha kutana na Rais Vladimir Putin pale mjini Moscow. Kwa hiyo majadiliano mengi yanahusiana na masuala. Nisome ujumbe wake. Mzizari Kasim anasema kwamba hawangera kiongozi kwa kutuunganisha na mataifa makubwa ulimwenguni. Lakini ujumbe wake Emmanuel Emma anasema, sasa mbona kaongea hadi usome maandishi? Ina maana ukiulizwa swali jibu lake linakuwa kesho.
2: Sawa. Sasa tuachie hapo, tuende kwenye channel ya YouTube ambako na huko nako tumeachiwa maoni ya wasikilizaji wetu na wanaotufuatilia. Deogratias Vasenti wa Mlandizi, Tanzania, yeye anasema asante DW sana kwa matangazo ambayo ni bora mno katika Afrika. Hakika Mungu awabariki sana, maana mnapatikana takriban duniani kote bila chenga. Mirambo Daudi Mirambo yeye anasema anatokea Mbeya, anasema kila laheri Rais Samia Suluhu Hassan katika ziara yako ya kazi huko Urusi. Franco Kisanga naye anasema yuko Isebania kule boda kabisa, kasoro bahari ni Kenya, anasema Iran na Marekani acheni mapigano, mnauyaibisha ulimwengu. Naona muda uturuhusu kwenda wewe kusoma, nadhani ni kuache matani, wanasema
0: bila shaka.
2: Asante wao leo tufuatilie, na msikilizaji wetu, tukomee hapo kwenye matangazo ya leo Jumatano. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa heri.
11: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
1: Star Times, kumenoga. Pesa kiduchu tu, burudani kibao. Kwa kuanzia shilingi 11,000 tu, unafurahia burudani kali za tamthilia, movies, comedy, cartoon na michezo kibao ndani ya Star Times. Kupitia SC Swahili, tamthilia kibabe ya Gangs of Manila imeanza na moto wa kutia mbali baada ya kukutana na baba yake mzazi Tango. Amezidi kutamba mtaani. Ni kila siku saa 3 kamili usiku huku tamthilia kali ya Pituruki The Brave ikizidi kupamba moto. Halil Ibrahim anazidi kuchanganya familia ya Leto, huku penzi la Zainab likizidi kuchechemaa. Usikose kila siku saa 3:45 usiku. Watoto nao, kupitia SC Swahili tunawaletea katuni pendwa ya Bonnie Bias maarufu kama Kipara Mbabe, inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Unaweza kupata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on App inayopatikana Play Store App Store, bila kukosa ofa kubwa ya Smart TV za inchi 43 kutoka Star Times. Star Times, enjoy.
0: Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Grant to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
2: Hujambo na karibu sana katika kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira, kipindi ambacho kinakujia kila Jumatano kuanzia muda na wakati kama huu mpaka pale saa 1 usiku, ambapo tunaangalia mambo mbalimbali ya usuyo uhifadhi wa mazingira kila Jumatano saa 12:30 hadi saa 1 usiku. Unakuwa pamoja katika kipindi hiki cha uhifadhi na mazingira. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwa udhamini wa shirika la GGF kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa katika wilaya ya Butiama na Luria, na mwendelezo wa vipindi hivi umekuwa ukivipata kila Jumatano na madudu yake tena ni siku ya Jumatano. Na mgeni wangu hapa studio kwa siku leo nipo na afisa kilimo Elton Dickson mtani, ambaye tutakuwa naye hapa tukizungumza mada muhimu sana kwako na uweze kufahamu kwa undani zaidi juu ya jambo hili, swala zima la uvunaji kwa maji shambani. Ndio hicho ambacho leo tunakiangalia ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira. Mimi ni Thomas Masalu, karibu sana msikilizaji, tusafiri pamoja mpaka pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati. Lakini ujumbe wako ni muhimu sana, lakini pia simu yako ni muhimu katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Kama utakuwa na swali, maoni, ushauri, itafika wakati wako wa kuweza kutoa maoni yako, kuuliza swali ama kushauri ndani ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Karibu sana kiongozi.
3: Asante.
2: Karibu sana. Tukianza kuhusiana na kile ambacho tunazungumza kwa siku ya leo, uvunaji wa maji shambani. Tunamaanisha nini pia?
3: Asante. Tunaposema uvunaji wa maji shambani ni kitendo cha kukusanya na kuhifadhi maji yanayotokana na mvua ili kutumika baadaye kwa ajili ya kilimo, mifugo au matumizi mengine ya nyumbani. Na tunaposema uvunaji wa maji shambani, kuna njia au mbinu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitumika na wakulima kuweza kuvuna maji ndani ya mashamba yao. Tuna moja, kuna matumizi ya mataruma, kuna wengine wanasema matumizi ya matuta ya kufunga au vizuizi vya maji, lakini mara nyingi tunasema tu kama hizi ni tile ridges. Hiyo ni njia moja ambayo mkulima anaweza kuitumia ndani ya shamba lake kwa ajili ya kuvuna maji. Lakini pia njia ya pili, kuna utengenezaji wa mifereji ya kutunzia maji. Mkulima anatengeneza mifereji ambayo mvua ikinyesha, mifereji inaweza ikatunza maji na kuweza kutumiwa na mimea ambayo itakuwa imepandwa ndani ya shamba. Lakini njia ya tatu ni uchimbaji wa mabwawa ya kuhifadhia maji. kama mabwawa yanachimbwa yanavuna maji na mkulima anaweza kutumia kwa ajili ya kumwagilizia. Lakini njia ya nne ni matumizi ya matandazo. Na njia ya tano ni uvunaji wa maji kwenye paa la nyumba. Njia ya saba ni kilimo cha kontua. Baadaye tutakuja kuangalia jinsi ya kufanya hii, kuna kitu kinaitwa fanya juu na fanya chini. Lakini pia njia ya nane ni uchimbaji wa mashimo ya nusu duara. Na njia au mbinu ya nane ya kuvuna maji ndani ya shamba ni matumizi ya mistari ya mabaki ya mazao, tunasema trash line ndani ya shamba. Lakini kwa kipindi cha leo tutakuwa tunaenda njia moja baada ya nyingine. Na kwa kipindi cha leo tutaenda kuangalia njia ya kwanza ambayo nimesema ni matumizi ya mataruma. Wengine wanasema ni matuta ya kufunga, wengine wanasema vizuizi vya maji, lakini kwa ujumla tunasema tu kwamba hizo ni tie ridges. Sasa tunaposema tie ridges au mataruma haya ni nini? Ni mbinu muhimu ya kilimo ambapo matuta hutengenezwa shambani na kufungwa kwa vipande vya udongo katikati ili kuzuia maji ya mvua yasitoke shambani. Maji ya mvua hubaki shambani au kwenye mashimo ambayo yamekuwa yamebaki katikati ya matuta na kupenya taratibu na kuingia kwenye udongo, na hivyo kutumiwa na mimea au mazao ambayo yamekuwa yamepandwa ndani ya shamba kwa wakati huo. Kwa hiyo hii ni njia ambayo mkulima analima matuta ndani ya shamba lake, lakini wakati huo anayafunga. Na anapoyafunga basi yanakusanya maji na kuyahifadhi, na hivyo inaipa nafasi maji kuweza kupenya taratibu na kuingia kwenye udongo na hivyo kuweza kutumiwa na mimea ambayo inakuwa imepanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo tunaposema mkulima amelima akafunga matuta yale kwa ajili ya kukusanya maji na kuhifadhi, tunasema mkulima yeye ametumia mataruma. Kuna maeneo mengine wanasema matuta ya kufunga, na wengine pia wanasema ni vizuizi vya maji. Kwa hiyo anavuna maji na kuyahifadhi ndani ya udongo kwa ajili ya matumizi ya mimea. Tofauti na kulima tu matuta afu usiyafungi, na maana mvua inaponyesha maji yote yanatoka ndani ya shamba. Na kuna faida mbalimbali mbali ambazo mkulima anayetumia hii mbinu ya kutengeneza mataruma au tairijiz anaweza kuzipata ndani ya shamba lake. Moja, inamsaidia mkulima kuweza kuhifadhi maji ya mvua shambani. Kwamba yale maji ya mvua inaponyesha basi yanakusanywa na kuhifadhiwa na kuweza kupenya na kuingia ndani ya udongo, na hivyo kuweza kutumia na mimea ambayo inakuwa imepandwa ndani ya shamba kwa wakati huu. Faida ya pili, inamsaidia kupunguza mmonyoko wa udongo shambani. Kwamba hata mvua ikinyesha nyingi basi ule udongo ambao ni mzuri kwa ajili ya kilimo ambao tunasema ni udongo wa juu, sio rahisi kusombwa na kupelekwa sehemu ya mbali au nje ya shamba la mkulima. Lakini tatu, inasaidia kuongeza unyevunyevu kwenye udongo kwa muda mrefu. Kama nilivyosema tu kwamba mvua inaponyesha basi maji yale yanakusanywa na kuhifadhiwa kwenye udongo na kuweza kupenya na kuingia ndani ya udongo na kuweza kutumiwa na mimea. Lakini tano, inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao hasa kwenye maeneo yenye mvua chache. Tumeona sasa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi mvua hazitabiriki. Wakati mwingine zinanyesha, lakini zinanyesha kwa kiwango ambacho ni kidogo. Kwa hiyo kile ambacho kiasi kidogo kinachonyesha basi ni vizuri mkulima yale maji akayakusanya na kuweza kuyahifadhi ndani ya shamba lake kwa kutumia haya mataruma au matuta ya kufunga. Na sita, faida ya sita tunasema tu kama inaongeza nafasi ya kupanda ndani ya shamba. Tunasema kwamba inasaidia kuongeza nafasi ya kupanda kwa sababu hayo mataruma ya kufunga pia yanatoa nafasi ya kuweza kupanda mazao ambayo mkulima anakusudia kupanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo inasaidia kuongeza idadi ya mimea shambani. Kwa maana unapotengeneza ile taruma au hizo tairijiz kwamba hauziache bila kupanda. Kwa hiyo pia zinasaidia kuongeza maeneo ya kupanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo inasaidia kuongeza idadi ya miche ndani ya shamba. Sasa tuone ni kwa nini tunawashauri waweze wakulima kuweza kutumia hizi tairijiz au mataruma au matuta ya kufunga ndani ya mashamba yako. Kwa matumizi haya ya mataruma au vizuizi vya maji au matuta ya kufunga yanamsaidia mkulima kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kivipi? Moja, yanasaidia kuhifadhi maji ya mvua. Kwa maana maji ya mvua huvunwa na kuhifadhiwa kwenye udongo, hivyo huongeza unyevu kwenye udongo. Kwamba mkulima anapokuwa ameweka hizi tile ridges au mataruma ndani ya shamba lake basi yanamsaidia kuvuna maji ya mvua na kuyahifadhi kwenye udongo, na hivyo kuongeza unyevunyevu kwenye udongo kwa muda mrefu, na hivyo kuweza kutumiwa na mimea au mazao atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini pili, yanasaidia kupunguza athari za ukame. kwa maji yanahifadhiwa shambani kwa muda mrefu, lakini pia kwa kufanya hivyo basi mazao yanaendelea kukua hata kipindi kile cha ukame, kwa sababu tumesema maji yamevunwa, yamehifadhiwa ndani ya shamba, yanapenya na kuweza kutumiwa na mimea ambayo inakuwa imepandwa ndani ya shamba la mkulima kwa wakati huo. Lakini njia nyingine ambayo inaweza kumsaidia mkulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba kwa kuwepo haya matuta ya kufunga au mataruma au tileages, tunasema yanasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, kwamba uwepo wa mataruma upunguza kasi ya maji ya mvua, kwa hiyo inaweza kusababisha mmomonyoko wa udongo. Lakini pia inasaidia kuhifadhi rutuba ya udongo, kwamba ule udongo ambao ni mzuri kwa ajili ya kilimo unaendelea kuhifadhiwa ndani ya udongo, tofauti na ile shamba ambalo mataruma hayapo, kasi ya maji inakuwa kubwa, lakini pia inapokuwa kubwa inasababisha mmomonyoko wa udongo, na hivyo ule udongo mzuri ambao mkulima alitakiwa utumie kwa ajili ya kuzalishia unasongwa na kupelekwa nje ya shamba la mkulima. Lakini nne, yanasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao, kwamba mazao upata maji ya kutosha na kupelekea kuongeza uzalishaji, hasa kwenye kipindi mazingira ya mabadiliko ya tabia ya hali ya hewa. Mkulima anapata chakula cha kutosha, kwamba yanasaidia kuongeza uzalishaji, kwa hiyo mkulima anapata chakula cha kutosha kwa ajili ya matumizi ya familia. Lakini pia inampa fursa mkulima, kwa sababu amezalisha zaidi, basi ile ziada anaweza akaipeleka sokoni na kuiuza na kupata hela kwa ajili ya matumizi ya familia yake. Kwa hiyo hizo ni njia au jinsi gani mkulima anaweza kupata faida na kuweza kuhimili athari ya mabadiliko ya tabia nchi kwa kuweka mataruma au matuta ya kufunga au vizuizi vya maji au tileages ndani ya shamba lake. Inaweza kumsaidia yeye kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo anaweza akahifadhi maji kidogo kutokana na mvua inayopata ndani ya shamba lake, maji yale yakatumika na mimea kwa muda mrefu, tofauti na shamba lile ambalo linakuwa liko wazi alijafungwa kwa haya mataruma, maji mvua inaponyesha basi yote yanatoka nje ya shamba lake. Sasa tuone ni maeneo yapi yanayofaa kuwekwa hizi tileages au mataruma. Maeneo yanayofaa kuweka mataruma ni yale ambayo upata changamoto ya upungufu wa mvua au maji upotea haraka. Kwamba kama una udongo wako basi ambao unapoteza maji kwa haraka, au maeneo yale ambayo yanapata mvua pungufu, basi ni maeneo sahihi ambayo unaweza mkulima akatumia hizi tileages au mataruma. Sasa ni maeneo yapi? Moja, maeneo yenye mvua chache. Kwamba mbinu hii usaidia kuhifadhi maji kidogo yanayopatikana ili yatumiwe na mazao au mimea kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama kuna eneo ambalo linapata mvua chache, basi mkulima anashauriwa kuweka haya mataruma au matuta ya kufunga au vizuizi vya maji ndani ya shamba lake, kisha kwamba anavuna maji kutokana na hizo mvua chache ambazo anaweza kuzipata katika eneo lake. Eneo la pili ambalo mkulima tunamshauri aweze kuweka haya mataruma ni maeneo yenye mvua zisizo na uhakika. Kwa maana mataruma au tileages, wengine wanasema matuta ya kufunga, yanasaidia kuhifadhi maji kwenye maeneo yanayopata mvua kwa kipindi kifupi. Kwamba mvua zinaisha kwa muda mfupi. Kwa hiyo zile mvua ambazo zinapatikana kwa kipindi kifupi, basi mkulima anavuna maji, maji yale yanahifadhiwa ndani ya shamba lake, na hivyo anaweza kupenya na kuweza kutumika na mimea ambayo inakuwa imepandwa ndani ya shamba lake. Lakini tatu, ni maeneo yenye udongo wa kichanga au usioshika maji vizuri. Kwamba wale wakulima ambao wanafanya kilimo kwenye maeneo ambayo yana ardhi ya kichanga, basi ni vizuri wakatumia mataruma ili kuweza kuhifadhi maji ndani ya mashamba yao. Mataruma hupunguza kasi ya maji na usaidia maji kupenya kwenye udongo. Kwamba yale maeneo ambayo yanakuwa na udongo wa kichanga, tunajua kabisa kama udongo wa kichanga haushiki maji. Kwa hiyo ni rahisi pia maji kupotea kwa haraka. Kwa hiyo mkulima anashauriwa pia kuweka mataruma, kwamba mvua inaponyesha basi maji yanavunwa na kuhifadhiwa na kuweza kupenya na kuingia kwenye udongo, na mkulima kuweza kutumia hayo maji kwa ajili ya kuzalishia mazao yake ambayo anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini sehemu ya nne ambayo pia tunamshauri mkulima aweze kuweka mataruma ni maeneo yenye mteremko mdogo hadi wa wastani. Kwamba kwenye eneo lako linapona mteremko, basi ni vizuri ukaweka mataruma ili kuhakikisha kwamba unazuia maji yasitiririke kwa kasi, lakini wakati huo huo unazuia mmomonyoko wa udongo kwenye shamba lako. Kwa hiyo pia wakulima wale ambao wanakuwa kwenye maeneo ambayo yana mteremko wa wastani wanashauriwa pia kuweka mataromo ndani ya mashamba yao, kwa sababu yanasaidia kupunguza ile kasi ya maji kutiririka, na kama kasi ni kubwa basi inaweza kupelekea kuwepo na mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba lako. Lakini pia eneo la tano ambalo tunashauri wakulima waweze kuweka mataruma au tairi, hizo wengine wanasema matuta ya kufunga, wengine wanasema vizuizi vya maji, ni maeneo yenye ukame wa mara kwa mara. Kwa maana mataruma haya yakiwekwa basi yanamsaidia mkulima kuhifadhi unyevu kwa muda mrefu ndani ya shamba lake. Kwa hiyo hayo ni maeneo matano ambayo tunashauri wakulima, kama wako katika hayo maeneo ambayo nimeyasema, basi ni vizuri wakahakisha kwamba wanaweka mataruma, wengine wanasema matuta ya kufunga, au wengine wanasema vizuizi vya maji, tailages kwenye maeneo yao, kuhakikisha kwamba wanavuna maji, maji yanahifadhiwa kwenye udongo wao na kuweza kutumiwa na mimea au mazao ambayo wanakuwa wameyapanda. Nia na mazumuni kwamba hii mvua ambayo inapatikana kwa sasa kutokana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi, basi mkulima aweze kuivuna, maji yasipotee, maji yahifadhiwe na kuweza kutumika na mazao ndani ya shamba la mkulima. Nia na mazumuni ni kuhakikisha kama mkulima pamoja na athari hizi basi anaendelea kuzalisha na maisha yaweze kuendelea.
2: Afisa, umefafanua vizuri kuhusiana na kila ambacho tunazungumza kuhusiana na uvunaji wa maji, lakini tumeanza na kipengele cha kwanza kabisa cha kutumia mataruma. Umeenda kwa hatua na mpaka sasa tumefikia namna gani mkulima anaweza kanufaika. Sasa kwako msikilizaji ambao unafuatilia kwa sasa, ili tusikunyime uhondo wa kuweza kufaidika na hii elimu, unaweza ukawa na swali, maoni, ushauri, ukaandaa tu vyema kupitia namba hii ya simu ambayo naenda kuisoma sasa, ili uweze kujumuika nasi hapa kupitia namba ya simu 0656555571 0656555571, na namba nyingine ni 0684600007 0684600007. Kwangu mimi pengine ili kumsaidia mkulima ambaye anatufuatilia sasa, pengine ungerudia pale kwenye aina ya mashamba na mazao pengine ambayo anafaa kutumia hii njia ambayo tumeanza nayo kwa siku ya leo ya mataruba.
3: Asante, ni msikilizaji aweze kufahamu. Nitakuja kuangalia hapo mbele. Nilikuwa niendelee kidogo alafu swali lako nitakuja kulijibu kwenye mada ambayo inafuata hapo mbele.
2: Karibu sana.
3: Sasa tumeona kwamba matumizi ya mataruma au matuta ya kufunga au vizuizi vya maji tailages, tumeona maana yake, tumeona faida zake, lakini pia jinsi gani inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia tumeona maeneo yanayofaa kwa ajili ya kuweka haya mataruma. Sasa tuone aina za mataruma au tailages au matuta ya kufunga au wengine wanasema vizuizi vya maji. Mara nyingi tunasema ziko aina kama nne za haya mataruma ambayo mkulima anashauriwa kuweka ndani ya shamba. Na tunasema tu kwamba hizi aina nne zinatumika kulingana hali ya eneo, kiasi cha mvua na aina ya mazao yanayolimwa. Kwa hivyo ni vitu vya msingi kwamba mkulima anatakiwa angalie ni aina ipi ambayo inafaa kwenye eneo lake, kwa kuangalia hali ya eneo lake, kiasi cha mvua ambacho kinapatikana katika eneo lake, lakini pia na aina ya mazao ambayo mkulima anakusudia kwenda kuyapanda ndani ya shamba lake. Aina ya kwanza ya mataruma au tailages tunasema ni matuta yaliyofungwa kabisa. Tunasema closed tailages. Na tunasema tu kwamba haya ni mataruma yaliyofungwa sehemu zote. Kwamba ndio maana tunasema ni closed tailages, kama ni mataruma ambayo yamekuwa yamefungwa sehemu zote. Sehemu zote hufungwa ili maji yabaki ndani ya shamba bila kutoka nje. Kwa hiyo mkulima analima shamba lake vizuri, baada ya kumaliza kuweka matuta anafunga. Na anapofunga basi anafunga shamba zima. Kwa hiyo ina maana maji yote yanayokuwa yanapatikana kutoka kwenye mvua yanabaki ndani ya shamba. Aina ya pili ni matuta yenye sehemu za wazi. Tunasema tu ni open tailages. Haya huwa na sehemu ndogo wazi ili kuruhusu maji ya ziada kupita na kuzuia kujaa kupita kiasi. Kama inawezekana kuna sehemu nyingine ambapo mkulima mvua ni imezidi au ni nyingi. Kwa hiyo anatakiwa atumie mataruma ambayo ni ya wazi, kwamba kuna sehemu amefunga lakini kuna sehemu ndani ya shamba anakuwa ameacha wazi kuhakikisha kwamba yale maji ambayo ni ya ziada au ni mengi yanaweza kutoka ndani ya shamba na yasiweze kuleta mmomonyoko wa udongo. Aina ya tatu ni matuta ya kontua au tunasema kontua tailijizi. Haya hutengenezwa kufuata mwinuko wa ardhi, tunaitengeneza kutokana na mistari ya kontua ili kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi maji. Kwa hiyo hiyo ni aina ya tatu ya mataruma au tailijizi ambazo mkulima anaweza kaitumia. Na aina ya nne ni mataruma makubwa, tunasema broad based tailijizi. Haya ni matuta mapana yanayofaa zaidi kwenye mashamba makubwa au maeneo yanayolimwa kwa kutumia trekta. Kwamba kwa hiyo mkulima anaweza kuchagua kwamba ni aina ipi kulingana na eneo lake, kiasi cha mvua na aina ya mazao anataka kuyalima, akachagua kwamba kwenye eneo langu hili basi ni aina ipi ambayo ya mataruma anaweza nikaitumia. Moja, anaweza kutumia haya mataruma yaliyofungwa kabisa au matuta yenye sehemu ya wazi au matuta ya kontua, lakini pia mataruma makubwa kulingana na eneo la mkulima, kulingana na kiasi cha mvua, lakini pia na aina ya mazao itampa mkulima sasa nafasi ya kuchagua kwamba ni aina ipi inamfaa katika eneo lake. Sasa nikirudi kwenye swali lako, litajibiwa katika hiki kipengele ambacho kinafuata hapa, kwamba ni kwa jinsi gani sasa mkulima anaweza kuweka hizi tailijizi kwenye shamba. Hatua ya kwanza, mkulima anashauriwa kutengeneza matuta ya kawaida shambani. Kwamba analima shamba lake anatengeneza matuta ya kawaida. Tunashauri mkulima anapokuwa anaandaa haya matuta ya kawaida, anatakiwa yatengeneze, yanatakiwa yakinge mteremko, yasifuate mteremko. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kama mkulima anatakiwa atengeneze matuta ya kawaida yakikinga mteremko kulingana na shamba lake lilivyo. Ya pili, mkulima anapo amaliza kutengeneza sasa hayo matuta ya kawaida, kinachofuata sasa ni kuandaa au kutengeneza hizo mataruma au tunasema matuta ya kufunga. Kwa maana amaliza kutengeneza matuta yake ya kawaida ambayo yanakinga mteremko, kinachofuata sasa ni kutengeneza hizo tailijizi. Na nimesema mwanzoni kwamba hii inategemea na aina ya zao ambayo mkulima anataka kwenda kuipanda, lakini pia aina ya udongo kwenye shamba la mkulima, lakini pia kiasi cha mvua. Mfano, kama ni mkulima anataka kupanda mahindi au mtama au maharage, tunamshauri basi umbali kati ya tuta na tuta, yale matuta ya msingi ambayo tumesema yanatakiwa ya kinga mteremko, yanatakiwa angalau yawe sentimita 75 mpaka sentimita 90. Lakini umbali kati ya tailijizi au taruma, kutoka taruma moja kwenda taruma lingine, inatakiwa angalau iwe mita moja mpaka mita mbili. Lakini pia kimo cha tuta kinatakiwa angalau kikuwe sentimita 15 mpaka sentimita 30. Kwa hiyo kama mkulima anataka kupanda hizi aina ya mahindi au mtama au maharage, basi tunamshauri basi angalau atumie hivyo vipimo kutengeneza matuta, lakini kimo cha tuta, lakini pia umbali kati ya tailijizi moja kwenda kwenye tailijizi nyingine. Kwamba umbali kati ya tuta na tuta sentimita 75 mpaka 90. Umbali kati ya taruma moja kwenda taruma nyingine ni mita moja mpaka mita mbili. Lakini kimo cha tuta angalau kinatakiwa kiwe kati ya sentimita 15 mpaka 30. Kama mkulima anatengeneza au anategemea kupanda viazi, basi umbali kati ya tuta na tuta inatakiwa iwe sentimita 75 mpaka 90. Lakini umbali kati ya taruma moja kwenda kwenye taruma lingine inatakiwa angalau iwe mita moja mpaka mita mbili. Lakini pia kimo cha tuta inatakiwa angalau kiwe sentimita 20 mpaka 30. Lakini kama mkulima anataka kuweka mataruma ndani ya shamba ambalo anategemea kupanda mihogo, umbali kati ya tuta na tuta unatakiwa angalau uwe sentimita 90 mpaka sentimita 120. Lakini kimo cha tuta kinatakiwa angalau kiwe sentimita 30 mpaka 40. Lakini umbali wa vizuizi hivyo tunasema tailijizi inatakiwa angalau iwe mita moja mpaka mita mbili. Na tunamshauri mkulima kwamba kwenye maeneo yenye mvua chache, haya mataruma au hizi tailijizi inatakiwa angalau ziwe mita moja kutoka lijis moja kwenda nyingine ili kuhakikisha kwamba mkulima anavuna maji mengi. Lakini kwenye maeneo yenye mvua nyingi, haya mataruma yanatakiwa angalau yawe mbali ili kuzuia maji mengi kujaa na kuvunja matuta. Kwa hiyo kwenye maeneo ambayo mvua ni chache, basi mataruma yanatakiwa yawe karibu karibu, ambapo tumesema angalau inaweza kuwa mita moja. Lakini kwenye maeneo ambayo mvua ni nyingi, basi tairiji zinatakiwa ziwe mbali kuhakikisha kwamba maji mengi yasivunwe na kuweza kusababisha mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba. Na baada ya kuwa sasa ametengeneza hayo mataruma, mkulima anashauriwa pia sasa kufanya hayo mataruma yaweze kuwa na uimara, basi hakikisha kwamba anapanda mazao ndani ya kwenye hivyo vipande ambavyo amevitengeneza ndani ya shamba lake, kwamba atakio yabaki tupu, anatakiwa pia apande mazao, na anapopanda mazao kwamba anaimarisha sasa hayo mataruma yaweze kuvuna na kuhifadhi maji, tofauti na kwamba akiwa kama hajawekewa mazao yanakuwa ni rahisi kuweza kusombwa na maji ndani ya shamba. Kwa hiyo ni njia ambayo mkulima anaweza kaamua kuweka haya mataruma ndani ya shamba lake. Ni ana mazumuni kuhakikisha kwamba mkulima anavuna maji yanahifadhiwa na hivyo kuweza kupenya kwenye udongo, na mwisho wa siku tunachokitaka mkulima mazao yake yaendelee kupata unyevunyevu ndani ya shamba, ili mwisho wa siku basi impelekee yeye kuweza kuvuna.
2: Haya, karibu sasa msikilizaji, kama utakuwa na swali, maoni, ushauri, karibu tuzungumze na wewe ili uweze kusikika hapa. Na mimi nimefuatilia kwa uzuri kuhusiana na swala zima la uvunaji wa maji shambani, lakini tumeanza na kipengele cha kwanza kabisa kwa kutumia mataruma. Umesikiliza kila ambacho mtaalamu amezungumza hapa. Pengine kama una ushauri, pengine kama una maoni, pengine kama una swali, karibu tuzungumze naye kupitia namba ya simu hizi ambazo nakutajia sasa, 0656555571, 0656555571, na unaweza ukatumia namba nyingine ni 0684600007. Kwenye line kuna msikilizaji, habari za wakati huu?
4: Halo, Fabian Ndomi.
2: Habari.
4: Daniel Bafindo wa kanisa la Sabato Kalemela.
2: Karibu.
4: Nauliza kwamba kilimo cha mataruma ni cha kitumiaje?
2: Okay.
4: Nipo hapo tu mimi, Fabian Ndomi.
2: Haya, kilimo cha kutumia mataruma, anauliza atakitumiaje. Haya, asante kwa kila ambacho umekizungumza. Haya, kwenye line kuna msikilizaji, unasikika?
4: Yeah.
2: Unasikika, sauti ya nani hii?
4: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kakatiwa waziri wa maji, napatikana Masilona Mtamu Limani Ujaluoni hapa.
2: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi tu niseme kwamba mimi kwanza nipongeze mtaalamu kwa kuleta hii elimu ya kilimo na ipatikane vizuri sana. Lakini nataka niseme kitu kimoja kwamba hii elimu inapokuwa inatolewa redioni, inawezekana watu wengi wasikie redio. Lakini kama endapo labda wanapata nafasi labda katika kutembea katika maeneo mbalimbali, wakafika Masinono, wakafika si wapi, wakatoa elimu ana kwa ana, ilikuwa vizuri. Lakini kitu langu nakuja ni kwamba katika hiki kilimo, ina maana inatakiwa ulime kwa wakati gani? Maana ni wakati mmoja, kwa mfano kutumika sisi kunatumia ile kilimo cha mwezi wa 6 mwezi wa 10 na tunapanda tena mwezi wa 2 mwezi wa 3. Kilimo hiki baka amekitoa elimu yake, itakuwa ipande kwa muda gani au ni kwa muda gani na cha line.
2: Haya, asante kwa kila ambacho amekizungumza. Kumbuka mada ni uvunaji wa maji shambani. Haya, simu yako msikilizaji, unasikika, habari za jioni?
5: Salama za hapo studio.
2: Salama, ni sauti ya nani na kutoka wapi?
5: Ni sauti ya dada Bonuri mama Toko kutoka Bonda Bay.
2: Karibu sana.
5: Naomba kuuliza mtaalamu, hicho kilimo cha uvunaji wa maji mashambani unavuna kutumia muda gani au wakati gani? Ni sauti ya Bonuri mtaalamu.
2: Haya, asante. Ni wakati gani na muda gani? Swali la msikilizaji. Haya, tunapokea simu hapa nyingine kutoka kwa msikilizaji, unasikika. Karibu sana.
6: Hello.
2: Habari yako?
6: Habari yangu nzuri, habari za studio.
2: Salama sana. Sauti ya nani na kutoka wapi?
6: Unaongea na Juma Maduu kutoka Manyamanyama au jina maarufu Mwanaruhusi.
2: Karibu sana.
6: Asante ndugu mtangazaji, nimemsikiliza mtaalamu wa kilimo. Mimi swali langu ni dogo, hayo mataaluma tunapotengeneza na mvua za kusuasua hizi, maji yatajaeje, hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa ni haya. Hata tukitengeneza mataaluma haya, je, haya mataaluma yanaweza yakatusaidiaje yakiwa hayana maji? Nilipenda kupata majibu yake kwamba ukitengeneza taaluma labda nitatengeneza hiki. Lakini mimi ninapojua kwa hali, kwa badiliko la hali ya hewa, ni kwamba hata ukitengeneza mataaluma kama hamuna maji, hayo mataaluma hayawezi kuivisha. Kwa ushauri labda watutengenezee njia, waishauri wao wataalamu serikali lete umwagiliaji, lakini mengine sio kweli. Asante mtangazaji.
2: Asante kwa kila ambacho umekizungumza. Utapata ufafanuzi kuhusiana na swali lako ambalo unahitaji kupata ufafanuzi. Unasikika msikilizaji, unaitwa nani?
7: Halo, mzingire fomu halo.
2: Unasikika, sauti ya nani, kutoka wapi?
7: Sema kutoka Mwibagi hapa. Sema cha Kirita.
2: Karibu sana kutokea Mwibagi.
7: Nilikuwa nasikiza maadeni wa kuhusu kilimo juisi ya nini hicho. Nilikuwa nauza hivyo na kilimo juu mtaalamu huyo anaunarimbeni.
2: Rudia swali lako.
7: Nasema hivi, kuhusu kilimo ambacho mtaalamu anakitolea maelekezo hicho, una kilimeji ni kilimo gani hicho?
2: Haya, pengine ulianzia katikati. Karibu sana bwana Katani, tuweze kupata ufafanuzi katika haya baadhi ya maswali ambayo ameweza kuulizwa na ushauri ambao umetolewa. Karibu sana.
3: Asante. Kama nilivyosema kwamba hiki kilimo cha kuweka mataruma au tairijizi kwenye mashamba ya wakulima sio kilimo kipya. Ukienda maeneo mengi wakulima wamekuwa kitumia hiki kilimo kwamba anatengeneza matuta yake, lakini hayaachi haya matuta yakiwa wazi. Anatengeneza matuta yake ya kawaida, matuta yake ya kawaida, lakini baada ya kumaliza kutengeneza yale matuta yake ya kawaida anayafunga. Na anapoyafunga ndipo tunasema kwamba sasa anaweka matuta ya kukinga au matuta ya kuvuna maji. Kwa hiyo matuta anayoyaweka yale tunayosema kwamba ndo mataruma au tairijizi. Na nia na madhumuni ya kuweka hizi tairijizi kama tulivyosema kule kwenye maelezo ya mwanzoni ni kwamba tunajaribu kuangalia mbinu mbalimbali au njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza akazitumia kuweza kuhimili athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Moja wapo ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi, tumeona kwamba sasa hivi katika maeneo mengi tunapata mvua chache, na wakati mwingine maeneo mengi yanapata ukame. Kwa hiyo nia na madhumuni ya kuweka haya mataruma au tairijizi kwenye mashamba ni kuhakikisha kama mkulima ile mvua inaponyesha iwe ni kidogo, mkulima aweze kuvuna yale maji yahifadhiwe ndani ya udongo ya, na mwisho wa siku yaweze kupenya na kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo sio kama unapotengeneza matuta haya ya kuvuna maji au hizo tairijizi kama yataweka maji. Tuna nia na madhumuni ni kuvuna maji ya mvua. Kama mvua inaponyesha basi yale maji yasitiririke na kutoka nje ya shamba, tuyavune na tuweze kuyahifadhi kwa ajili ya matumizi ya mazao ambayo tumeyapanda. Kuna mwingine amesema ni muda gani tunashauri kama mataruma haya au tairijizi hizi zinawekwa wakati mkulima anapokuwa anaandaa shamba lake kabla ya kupanda. Kwa sababu tunaposema mkulima anataka kupanda lazima kuwepo na maandalizi ya shamba. Kwa hiyo tunategemea kwamba mkulima alipokuwa anafanya maandalizi ya shamba kwa ajili ya sasa kupelekea kupanda, basi wakati anaandaa shamba lake pia anaweka pia na haya mataruma. Kwa hiyo anatengeneza kipindi kile ambacho mkulima anaandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao ambayo anakusudia kwenda kuyapanda ndani ya shamba lake. Kuna mwingine, mataruma yanatumikaje? Mataruma haya kama nilivyosema tu kwamba ni sio njia ngeni. Ni njia ambayo mkulima ukienda maeneo labda kwa mfano maeneo ya Majita au ukienda maeneo ya Butiama, wakulima wamekuwa kiatumia kwamba analima matuta yake ya kawaida, lakini akamaliza kulima shamba lake la kawaida lile matuta yake ya kawaida anayafunga. Nia na madhumuni ya kuyafunga ni kuhakikisha kwamba anavuna maji. Hizi ile mvua chache ambazo zinanyesha kwa sasa hivi, hatutaki maji yale yapotee. Tunachotaka ni kwamba afunge shamba lake, maji mvua inaponyesha basi ile mvua kidogo au mvua chache ambazo zinapatikana basi yale maji yanakusanywa na kuhifadhiwa, na mwisho wa siku yanapenya ndani ya udongo. Na yanapopenya ndani ya udongo mazao ambayo tunakuwa tumeyapanda basi yanaweza kufaidika kwa kupata unyevunyevu na mwisho wa siku yanakuwa na hatimaye mkulima anaweza kuvuna mazao ambayo amekuwa ameyapanda. Kwa hiyo sio kilimo cha kusema kwamba ni kilimo kipya ni

0: mingi. Kuna maafisa kilimo. Kikubwa ambacho hapa ni unaweza kusikiliza, kuna mara inawezekana hujaelewa vizuri au wakati mwingine unahitaji kufanya kwa vitendo, basi ni vizuri pia tukawatumia mabwana shamba wa serikali walioko katika maeneo yetu, wakisha kwamba haya ambayo tunayasikiliza basi tunayatoa katika maneno na kuyaweka kwenye vitendo. Kwa hiyo ni waendelee tukasisitiza kwamba angalau wanapokuwa wanapata hizi elimu, basi tunachokihitaji sisi ni kwamba wapate elimu, lakini mwisho wa siku basi hizi elimu ambazo wanazipata ziende kwenye vitendo, na zinapoenda kwenye vitendo tunataka angalau mkulima aweze kunufaika na kile ambacho anakisikiliza.
1: Okay. Sawa, nakushukuru sana kwa elimu hii muhimu ambayo leo tumeangazia kuhusiana na uvunaji wa maji shambani. Lakini tumeanza kwanza na kipengele cha kwanza kabisa kwa kutumia mataaruma. Umeweza kubainisha na kuainisha kwamba zipo njia tofauti tofauti, lakini leo tumeanza na njia ya mataaruma, ambapo pia tumesikiliza maoni na maswali ya wasikilizaji umeweza kuuliza na ufafanuzi umeutoa. Msikilizaji, nami nikushukuru kwa kuwa nami kuanzia pale saa 12 na dakika 30 hadi sasa ambapo nafikia tamati ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira, kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi kuanzia saa 12 na dakika 30 hadi saa 1 usiku. Na kumbuka tu kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na shirika la GGF kupitia mradi wa LCS unaotekelezwa katika wilaya ya Butiama na Loria. Na leo nimekuwa na wakati mzuri hapa na afisa kilimo Elton Dickson Mtani ambaye tumezungumzana hapa, lakini pia na umepata nafasi ya kuuliza swali na ufafanuzi umeupata. Na kushukuru sana msikilizaji, mimi ni Thomas Masalu. Asante, endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyofuata kutoka sasa.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka la Vitenge, tupo

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na

kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote

0: Mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM.
5: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Rais Samia Suluhu Hassan ameshukuru Urusi kwa mchango wake mkubwa katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Serikali imehakikishia wakulima nchini upatikanaji wa uhakika wa pembejeo za kilimo kwa msimu mpya licha ya vikwazo vya upatikanaji wa pembejeo. Watu 14 wauawa Sudani Kusini kufuatia uvamizi wa kuiba mifugo. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema ziara yake ya siku tatu nchini Urusi ina umuhimu mkubwa wa Tanzania na itaimarisha ushirikiano wa taifa hilo. Daktari Samia Suluhu Hassan ameeleza hayo leo Jumatano Juni 3 katika ikulu ya Kremlin muda mfupi baada ya kukaribishwa na mwenyeji wake Rais Vladimir Putin. Pamoja na mambo mengine ya ziara ya kiongozi huyo inalenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi baina ya mataifa hayo mawili. Kwenye mazungumzo yake na Rais Putin, Daktari Samia Suluhu Hassan amesema ziara kama hiyo ya kitaifa mara ya mwisho ilifanywa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1969.
6: And this landmark anniversary is a profound tribute to the unmatched patriotism but also sacrifice and unity of the Russian people. Yet we are aware that in a coming week or so we are going to celebrate the National Day of Russia, which is a symbol of sovereignty. So in connection with this, I thank those who planned that today in the morning I visited the War Veterans, you know, cemetery, and I had an honor to lay a wreath over there, and that was an honor to me and to my country. So we are very much thankful on that.
5: Ni historia kwangu mimi kuja Urusi kujadili masuala mbalimbali ya kimaendeleo kwa ajili ya Watanzania. Kwa niaba yangu na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasilisha salamu zao za upendo kwa mwaliko huu. Nataka tujadiliane kuhusu masuala mbalimbali, lakini kabla ya kuendelea mbele ningependa kushukuru Urusi kwa mchango wake wa harakati za kupigania uhuru wa Afrika. Hiyo ni sehemu ya maneno ambayo yameweza kusikika kwenye hotuba ya Rais Daktari Samia Suluhu kwenye mazungumzo yake na Rais Vladimir Putin. Daktari Samia aliwasili jijini Moscow Juni 2 kufuatia mwaliko wa Rais Putin, ambao akiwa nchini humo anatarajiwa kutunukiwa shahada ya heshima ya udaktari kutoka chuo kikuu cha People's. Ugomvi wa kiasi cha shilingi 5,000 umepelekea mkazi wa kijiji cha Mkarango wilaya ya Masasi Godfrey Start Baina mwenye umri wa miaka 50 kuhukumiwa kifungo cha miaka 6 jela kwa kosa la kumuua mkewe bila kukusudia. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara Masasi ilitoa hukumu hiyo Mei 26, 2026 mbele ya jaji mfawidhi Edwin Kakolaki baada ya kuridhika na ushahidi uliowasilishwa kwa upande wa mshtaka ukiongozwa na mawakili wa serikali Grace Mwanga na Atuna Gile Mwalenga. Ilielezwa kuwa Aprili 1, 2025 mshtakiwa alimshambulia mkewe kwa fimbo na kumjeruhi kufuatia mgogoro uliibuka baada ya kubaini kuwa fedha alizompa kwa ajili ya kuzihifadhi zilikuwa zimetumika. Kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman amethibitisha hukumu hiyo leo Juni 3 wakati akitoa taarifa ya mafanikio ya jeshi la polisi katika kesi zilizofikishwa mahakamani kati ya Mei na Juni mwaka huu. Aiza amesema majeraha aliyopata marehemu kutokana na kipigo hicho lisababisha kifo chake, hali iliyosababisha mshtakiwa kufikishwa mahakamani na hatimaye kutiwa hatiani. Serikali imehakikishia wakulima nchini upatikanaji wa uhakika wa pembejeo za kilimo kwa msimu mpya licha ya vikwazo vya upatikanaji wa baadhi ya pembejeo kutokana na mgogoro unaendelea kati ya Marekani na Iran. Akizungumza wakati wa kukagua shehena ya mbolea za aina mbalimbali zilizopo nchini, Waziri wa Kilimo Daniel Chongoro amesema pembejeo hizo zitapatikana kwa bei ya ruzuku ili kupunguza mzigo kwa wakulima.
7: Tutahakikisha mbolea msimu wote ujao inakuwepo. La pili ni kuhakikishia kwamba tutaendelea na ruzuku kwa sababu tunajua tumekuwa na changamoto kwenye dunia, na hiyo najua ndio imechangia labda kuleta hofu kwa wananchi. Vita ya wenzetu kule wakubwa imetu

kutoka eneo la Lueng, na akaongeza kuwa idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka. Pia alisema ng'ombe wapatao 200 wameibwa wakati wa shambulio hilo na kupelekwa Lueng. Hata hivyo, kupitia mazungumzo na AFP kwa njia ya simu, waziri wa habari eneo la Lueng Salvajok alikanusha madai hao. Eneo hilo ni miongoni mwa maeneo yenye vurugu nyingi zaidi katika nchi hiyo ambayo imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa utulivu. Itakumbukwa mwezi Machi watu wasiopungua 169 waliuawa na kuzikwa katika kaburi la pamoja huko Lueng kwa kile kilichoonekana kuwa ni kitendo cha vurugu za kikabila. Kukatizwa kwa muda mrefu kwa usambazaji wa nishati kutokana na Mashariki ya Kati na migogoro kati ya Iran na kutaathiri pakubwa uchumi wa dunia na kusababisha baadhi ya nchi kuingia katika mdororo wa kiuchumi. Katibu mkuu wa shirika hilo lenye makao makuu mjini Paris, Ufaransa, Mathias Coleman, amesema uchumi wa dunia uliingia mwaka 2006 ukiwa na kasi nzuri ya ukuaji, lakini matarajio yake yamedhoofika kwa kiasi kikubwa tangu kuanza kwa mzozo Mashariki ya Kati. Mtikisiko upatikanaji wa nishati kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati ni dhahiri unatia wasiwasi na unasababisha ongezeko la gharama ya hali, kutokuwa na uhakika kwa nyumba na biashara duniani kote, na ziko njia zinazoweza kutumika kuweza kukabiliana na hilo. Aidha, Coleman alionya kwamba matumizi ya serikali yanayolenga kupunguza gharama za nishati yanapaswa kuelekezwa kwa watu wanaohitaji msaada zaidi na yawe ya muda mfupi. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Na kabla kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan ameshukuru Urusi kwa mchango wake mkubwa katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Serikali imehakikishia wakulima nchini upatikanaji wa uhakika wa pembejeo za kilimo kwa msimu mpya licha ya vikwazo vya upatikanaji kwa baadhi ya pembejeo. Watu 14 wauawa Sudani Kusini kufuatia uvamizi wa kuiba mifugo. Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7, na kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi usiku wa leo. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa sasa ni kutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema. Alamsika.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashikile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
4: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
5: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
6: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
7: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.

0: kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
1: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa mbili na robo wote tutakutana kwenye kikome.
2: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
1: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
3: Igyoto.
4: Eh?
3: Igyoto.
4: Igyoto.
5: Naam. Huko tunaita Echikome.
0: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
1: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 na robo hadi saa 2 na dakika 30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
6: Kikome.
7: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
8: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
9: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Igyoto.
4: Eh?
3: Igyoto.
4: Igyoto.
5: Naam. Huko tunaita Echikome.
0: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Kikome.
6: Kikome. Kikome.
10: Twenzetu kwa Yesu, mwaka 2026. Umechoka kuonewa au kukwama kwenye maisha yako? Kanisa la Peace Evangelical Church chini ya Bishop J. Mwaigaga inakukaribisha kwenye semina kubwa ya neno la Mungu na ukombozi. Semina hii itafanyika kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 14 ya mwezi wa 6 hapa Bunda, Zanzibar. Njoo ufunguliwe kupitia somo kuu, utadhibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kutoka Isaya 54 mstari wa 13 hadi 14. Usipange kukosa, lango la ushindi wako liko hapa. Kwa maelezo zaidi piga simu sasa kwa namba 0756357780. Peace Evangelical Church, udhibitisho wako upo hapa. Tumsifu Yesu Kristo.
11: Karibu kwenye kikome.
2: Kikome.
6: Kikome.
12: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kilo unachowaza, kila wazo la ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatujakwambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu ndugu yangu. Usishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo, na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndiyo njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wakuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu mtu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1 mstari wa 8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kurukaruka na spidi. umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo, my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote, na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo wa kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza, lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo ya wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe. Anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madude, yana faida gani? Hajui kama mwenyewe yanakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unayejua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana, kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu. Kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka? Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika, kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara, pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika, rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo, kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41 mstari wa 10. Pitapita kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo sura ya 1 mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91 mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35 mstari wa 4, alafu Zaburi 27 mstari wa 1 mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4 mstari wa 40. Jiamini mtu wangu, usisite ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita. Kasome Waebrania 10 mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka, shwari, barida, mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato ya namna hii. Habari za saizi, umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. Sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakoitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo, sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kant, Niccolo Machiavelli, Leonardo da Vinci, Mtemi Sike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Meri na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya, hawakuwa na role models wala uzoefu, na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa wenye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu, ya kale mingine ni mabati yenye kutu, rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams, Bwana Lesani Parish, katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha, nina maana wape wimbo wa Tupac Shakur unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo, ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fretty na Dog Rashid, Tupac anasema hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga suruali chini ya kiuno, alikuwa anasoma Biblia. Kwa taarifa yako, mistari hii alitoa kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 21. Wewe pia hukumu yako anayo Mungu sio binadamu. Usiogope, usiue ndoto zako kubwa kwa sababu eti wao wameshindwa kuzielewa. Ambacho hakikuui hukuimarisha, walisema wenye akili kubwa duniani. Watakuelewa mwishoni. Baki na ndoto zako. Siri ya kufanikiwa ni kubeba picha matokeo ya mafanikio katika akili. Usilazimishe wakuelewe sasa, waache wakuelewe mwishoni. Wakikuponda nyamaza. Lazima uwakere watu wengi sana ukianza kufanya mambo mazuri. Hapa duniani ukiona hupingwi kwa jambo lolote, basi hujafanya chochote. Kama jambo unalolifanya halina changamoto, basi jua kuna sehemu nakosea. Wanakushauri fanya hivi au fanya vile wakisema wewe ni rafiki yao. Kwa namna wanavyokufahamu ndicho unachoweza kufanya. Mzee, siku utakapopata tatizo ndipo utakapogundua kuna marafiki na watu wanaokufahamu. Inakupasa kuondoa hali ya kutaka kila mtu akuelewe kwenye hatua zako za mwanzo. Hata Yesu alieleweka baada kufufuka. Pamoja na miujiza yote aliyoifanya, kuna watu hawakumuelewa wala kumuamini. Usiogope kufanya kwa sababu hawakuelewi. Usiogope. Usiogope, usiogope my friend. Watakuelewa baadaye kama Mary aliyekuwa na ndoto za kuwa mke wa rais. Kama una imani.
6: Kikome. Kikome.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
4: Unasikiliza Mazingira FM.

0: ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika ni 31, habari za usiku wa leo. Karibu sana katika meza michezo, mwana michezo popote pale ambapo unitegea sikio Radio Mazingira FM. Bana, matumaini ya Serengeti Boys kutoa ubingwa wa AFCON Under 17 yamezimwa katika mchezo finali jana jijini Rabat, Morocco, baada ya kupoteza kwa mikwaju ya penalty 4-2 mbele ya Senegal. Mechi mbili za kimataifa za kirafiki za timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Star, dhidi ya Rwanda na Uganda zilizopangwa kuchezwa Juni 5 na Juni 9 mwaka huu zimefutwa. Azam FC imefikia makubaliano kumsaini mshambuliaji wa KCCA ya Uganda, Ivan Haimbishwe. Bana, imeelezwa muda wote kuanzia sasa Yanga itaangaza kuachana na nyota wake watatu, Ekua Dombia na Ikanga Lomba, ambao wote walikuwa kwa mkopo kwenye vilabu tofauti. Lakini Soleil Karabaka anatajwa kufanya mazungumzo na klabu ya Simba kuhusu kuongeza mkataba wake baada ya kuonyesha kiwango bora akiwa kwa mkopo katika klabu ya JKT Tanzania. Katika medani za kimataifa, kocha Jose Mourinho na Ibrahim Konate, Danze Dumfries, wote kujiunga na Real Madrid baada ya uchaguzi. Luis Suarez amefikia makubaliano kuhusu masharti binafsi, mradi wa Fenerbahce anaunga mkono mgombea wa Hakim Safi. Lakini Manchester United imekuwa jina la winga wa AC Milan au AC Milani Ureno, Rafael Leao mwenye umri wa miaka 26 kwenye orodha ya wachezaji wanaohitaji huduma kwa udi na uvumba, ikiwa ni siku chache tu baada ya kuelezwa kwamba klabu nyingi zimetua mezani kwake zikihitaji huduma yake kwa ajili ya msimu ujao. Bwana mmiliki wa Inter Miami David Beckham anadaiwa kutaka kumteua Pep Guardiola kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo la ligi kuu ya Marekani MLS baada ya kuondoka zake katika klabu ya Manchester City mwishoni mwa msimu uliomalizika. Bana, dakika 34. Karibu sana wana michezo popote pale ambao unasikiliza Radio Mazingira FM. Haya ni machache, tunayo mengi ambayo tumekukusanyia katika madimba tofauti, na yote kwa yote nikwambie karibu sana, yapo mengi kwelikweli ambayo utaenda kuyasikiliza kupitia meza ya michezo.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa wa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi anajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026, pale si vipaji tu vinapokutana na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Forms zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si ya kukosa.

0: Bana dakika 35 mara baada ya 2 kamili usiku, karibu sana popote pale ambapo unitegea sikio Radio Mazingira FM, na tenda hivi mpaka 4 kamili za usiku hapa ndani wana michezo. Tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuko vizuri toka Ramadhani, Musa Charles Kigole, na tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. Sawa sawa. Tuko vizuri eh?
1: Tuko vizuri.
0: Sawa, tutazungumzia kidogo mashindano ya Iwan Cup eh?
1: Yeah.
0: Maiki yako iko mbali.
1: Okay, sawa.
0: Tuko vizuri lakini?
1: Tuko vizuri.
0: Na mwanzo uko vizuri pia eh?
1: Yeah, niko okay. Vizuri.
0: Mwanzo uko vizuri. Sawa.
1: Sawa sawa.
0: Karibu sana tu discuss hapa mwalimu Montana eh?
1: Kuhusiana na mashindano ya Diwani Cup. Yanaitwa Magembe Cup. Yes, ni mashindano ambayo pia yamezaminiwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Kabasa. Kwa hiyo mashindano yatashirikisha timu 4. Kata Kabasa ina mitaa 10.
0: Ile mitaa
1: 10.
0: Okay.
1: Yeah, lakini kabla ya kuwa mitaa zamani ilikuwa ni vijiji.
0: Vitongoji.
1: Vitongoji lakini vijiji. Sasa ni mashindano ambayo sasa yatakuwa yana combine timu za maeneo hayo. Mfano Bitaraguru. Sasa hivi kuna mtaa wa Bitaraguru, lakini zamani
0: ilikuwa ni kijiji.
1: Ilikuwa ni Bitaraguru nzima, lakini bado ni maeneo ambayo ni majina ambayo yanatumika tu.
0: Majirani.
1: Hivyo hivyo. Kwa hiyo Bitaraguru atakuwa na combine ya Bitaraguru nzima. Ina maana mtaa wa Nyihanga, mtaa wa Bitaraguru wenyewe na Karisumba watakuwa na timu moja.
0: Karisumba iko Bitaraguru.
1: Ipo Bitaraguru.
0: Okay.
1: Karisumba ndo unaanzia kule moja.
0: Nyihanga ndo kule mbele kama unaelekea
1: mpakani na wilaya ya Butiama pia.
0: Karisumba?
1: Karisumba ni ukivuka Manyamanyama.
0: Mwanzoni.
1: Kwanza hiyo. Kwanza hiyo moja ambayo unaisikia. Yote hiyo ni Karisumba.
0: Okay.
1: Naenda kupakana na Bitaraguru ipo katikati pale center.
0: Okay.
1: Sasa wale watakuwa na timu.
0: Ina maana huo ni mtaa mmoja.
1: Huo ni mtaa mmoja.
0: Yaani kisoka.
1: Yaani
0: mtaa wa Bitaraguru.
1: Ni mtaa wa Bitaraguru.
0: Okay, sasa nakuelewa.
1: Mtaa wa Bitaraguru.
0: Ni mtaa wa Bitaraguru.
1: Yeah, lakini tunajua lile eneo lote ni Bitaraguru. Tukitoa kwenye nchi ya mitaa kama ilivyo labda Bunda.
0: Kwa zamani ilikuwa okay, sasa nakuelewa.
1: Ni Bitaraguru nzima. Kwa hiyo wale wataunganisha, watatengeneza combine ya Bitaraguru nzima kwenye mitaa, yani mitaa mitatu.
0: Okay.
1: Ina maana Nyihanga, Karisumba pamoja na hiyo Bitaraguru. Kwa wanatumia jina la eneo la Bitaraguru. Kungombe na kwenye kuna mitaa mitatu. Kuna Nyamkongoti, Kungombe na Nyangoso. Kwa hiyo wale pia na wenyewe wanatumia Kungombe. Unaona eh? Kabasa hivyo hivyo na wenyewe wanatumia Kabasa. Kwa maana anaanzia kule Maini, Njopia, maeneo ya Nyamilama. Nadhani wewe ni mwenyeji. Lakini huku Kabasa shule ya msingi huku. Wao wanaita Kimanilo Ntemi. Kwa hiyo
0: Kimanule
1: Temi maarufu kwa hilo jina huko hayo maeneo. Kwa hiyo wana timu moja combine ya Kabasa na Nyasana.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na viwanja
1: vya uwanja ambao utatumika Kungombe.
0: Uwanja Kungombe.
1: Pale ndo huwa ni makao makuu ya kata ya Kabasa.
0: Kungombe.
1: Pale Kungombe. Kwa hiyo watu ukiangalia namna ya kuweza kufikia ni rahisi, mfano mtu kutoka Kabasa, kutoka Nyasana, kutoka Bitaraguru pale ni katikati.
0: Kwa hiyo kama mtu anayetoka huko Nyasana anaweza kafika pale.
1: Kwa hiyo atakuwa anatumia ule uwanja. Okay,
0: kumbe Kabasa ni kubwa sasa.
1: Ni kubwa. Kwa hata zama kuna
0: uwanja mpaka kule Nyasana.
1: Zama kuna inaitwa uwanja wa kata. Yaani mashine kitu kidogo kinafanyika pale pale Kungombe. Kwa hiyo utafanyikia pale. Sasa zawadi, mshindi wa kwanza atapata 300,000.
0: $300,000.
1: Okay. Lakini mshindi wa pili yeye atapata shilingi 200,000.
0: 200,000.
1: Yes. Lakini kuna mfungaji bora yeye atakuwa anapata 30,000. Kipa bora 30,000. Mchezaji bora pia naye atakuwa anapata shilingi 30,000. Lakini timu ambazo zitacheza kwa mzunguko, kwa timu ambayo itaongoza na timu ya pili watacheza finali tarehe 22 ya mwezi wa 6. Kwa ni mashindano ambayo yanapigwa haraka haraka ili kupisha mashindano makubwa ya Kibe.
0: Na timu kufanya maandalizi pia.
1: Yeah, timu zinafanya maandalizi na tarehe 7 ndo michezo itaanza ambapo Nyasana anapotokea diwani sasa mwenyewe. Unajua diwani Daniel na Magemba anatokea Nyasana.
0: Yes,
1: kwa Nyasana kwa wana diwani tuseme hivi au kwake watakuwa wanacheza na Kungombe mechi ya ufunguzi, alafu tarehe 8 ambayo itakuwa ni Jumatatu Bitaraguru watakuwa wanacheza na Kabasa.
0: Okay.
1: Kwa ndo mashindano ya Magembe Cup yaliyodhaminiwa na diwani wa kata Kabasa Daniel Magembe.
0: Naam. Tunashukuru sana. Dakika 41 bado tupo katika meza ya michezo hapa.
1: Kule kwa Kibe
0: tutarejea hapo. Kule bana mambo yanaenda. Nimeona pia timu zimejitokeza na bahati nzuri ni kwamba ni mashindano ambayo yanahusisha takriban sehemu zote. Haichagui wewe unatoka wapi. Yaani unaweza kaa kwa halmashauri ya mji wa Bunda.
1: Naam.
0: Uko wilaya ya Bunda.
1: Naam.
0: Nazungumzia sasa ni maarufu kwa Bunda vijijini tuseme hivyo, lakini tunaweza tukasema halmashauri ya wilaya ya Bunda unatokea halmashauri ya mji wa Bunda ndo kama hivyo unaona Kabasa.
1: Ndio.
0: Unaona hivyo sijui majengo unaona majengo mimi Kabarimwe. Unaona sijui kata ya Bunda mjini. Bunda mjini nafikiri tayari
1: kati ya Bunda mjini
0: ila mimi sema
1: walikuwa kwanza, walikuwa kwanza.
0: Aha. Ila mimi sema ni akina nani sasa?
1: Na wamezamilia kufanya makubwa
0: sana. Na dhamira ipo Kwa hiyo bana mashindano yataendelea kama kawaida na wewe pia utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao watashuhudia. Kwa hiyo form bado zipo, una nafasi ya kuweza kufika pia. Kata Nyasura ananyungusha.
1: Kata Nyasura Nyasura tayari wale. Stari.
0: Nyasura kweli
1: Nyasura tayari.
0: Kule si manyama kule.
1: No. Apa. Ile ni manyama ile.
0: Panaishia pale.
1: Panaishia.
0: Kurudi hivi.
1: Kwa Nyasura hawana.
0: Lakini pale ndo mwisho. Pale ndo mwisho pale.
1: Ile Nyasura.
0: Kuanzia pale sasa kwenda hivi.
1: Kwenda kule. Manyama ndo. Bado Kabasa. Yupo
0: kama tayari hivi.
1: Yupo mmoja. Wengine watatu bado.
0: Hivi ngoja.
1: Naam.
0: Huku balili.
1: Guta tayari yupo mmoja. Kata ya Guta.
0: Samson mbona kodi zinafunguka mpaka vifungo?
1: Kule siku ya timu nyingi.
0: Sasa kodi zimekuwa nyingi sana.
1: Nimeanza kufungua kodi.
0: Unafungua kodi mpaka inapitiliza. Bwana dakika 43.
1: Nimeishia
0: hapo.
1: Nimeishia hapo.
0: Tutataka twende mbali zaidi, sio?
1: Bunda store tayari.
0: Musa kodi itaisha.
1: Sawa, acha ni.
0: Bwana dakika 43 kuna nafasi pia ya wewe pia kuwakilisha eneo lako
1: nzuri. Nyama kwa bado.
0: Tumemaliza bana.
1: Bado nyama kwa kwato.
0: Tumemaliza sasa.
1: Kumaliza hivi.
0: Yaani tumemaliza. Yaani tusifike huko.
1: Haina shida.
0: Nyasura bado.
1: Nyasura bado, Nyamakoto bado.
0: Na Bunda Store bado.
1: Na Kunzugu bado. Bunda Store.
0: Okay.
1: Nimekuambia. Ile ya
0: ya kule chini kabisa.
1: Chini kabisa kule mshoni.
0: Safi sana hiyo.
1: Yeah.
0: Bana tupo mpaka dakika ya mwisho kwa maana ya 4 kamili za usiku. Tangaza timu ya taifa ya Serengeti Boys baada ya kushindwa kutoa uchampioni ila kucheza finali. Sasa yamezungumza mengi kwa kweli na ni kwa penalty 4-5. Twao tunawahitaji. Ni wajomba zako, mtoto wako,
1: wajukuu
0: zako.
2: Hao ni watoto wangu.
0: Ah?
2: Ni watoto wangu.
0: Wanao.
2: Mimi sasa amezaliwa ni wangapi?
0: Sasa si under 17, under 17.
2: Ya, ni watoto
0: wangu. Unajua under
1: 17.
0: Ina maana ni chini ya umri wa miaka 17.
2: Wajukuu. Ni vijana wangu.
0: Vijana.
2: Vijana wangu.
1: Lakini kuna wajukuu mtoa.
0: Amna wanatoa.
2: Tegemeana tu kwa
0: kwanza. Miaka 17 tu wawe.
2: Inategemea lakini watoto wangu.
0: Ni watoto.
2: Wajukuu pia wamo na watoto wangu.
0: Afu mbona Musa kama unataka kulazimisha hivi. Unataka kuforce mambo.
1: Mimi.
0: Wewe hapo
1: Haila hawezi kuwa wajukuu.
0: Hapana,
1: sio wajukuu wale. Wale ni watoto wako.
0: Wale ni watoto, ndio maana nikasema ni watoto. Anyway, tutamsikiliza. Tutamsikiliza.
1: Wewe pia vijana wako.
0: Haya, tutamsikiliza.
1: Si ndio tu?
0: Mike yako kama ina. Sawa. Bata tutapata nafasi pia ya kumsikiliza hapa. Usi mwingine ni waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo. Pata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutua jijini Dar es Salaam. Unajua ni ndege ya moja kwa moja.
1: Yeah.
0: Yeah, kwa hiyo ndege ya moja kwa moja, that means kwamba safari inaanza na inafika kama kawaida.
1: Sawa, sawa.
0: Kwa hiyo haina break nyingi, maana tusubiriane tufanyeje. Kwa hiyo amezungumza mengi kulikweli. Mheshimiwa waziri pia amepata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari mara baada ya kutua airport. Amezungumza mengi kulikweli. Kila mmoja akizungumza ya kwake, lakini oh no, nafikiri kuna vitu vinazungumzwa pia kuhusiana na namna gani sasa vijana wanaweza kupata impact na sio impact ambayo ni negativity. Sawa bana
1: no.
0: Tumsikize mheshimiwa waziri hapa, mheshimiwa Paul Makonda akisema wasibezwe mashabiki waliokwenda Morocco licha kuwa walienda wachache.
3: Sasa Serengeti Boys oye.
4: Oye.
3: Sasa wewe fikiria heshima walioileta Tanzania. Vijana wetu, watoto wetu, wako waliotokea Pemba, wako waliotokea Kigoma.
5: Ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

kutazama cartoon basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana dakika 50 kwa sasa mara baada ya 2 kamili za usiku. Sivyo bana eh? Mm. Alikuwa nasikika hapa Mheshimiwa Paul Makonda sema mashabiki ni wachezaji wa 12 uwanjani na kwa uwepo wao huwapa wachezaji nguvu. Kwa hiyo watu wasiwabeze bana. Na yamezungumzwa mengi kama nilivyosema. Ikiwemo kila mmoja akitoa hoja yake kuhusiana na Serengeti kutochukua kombe.
1: Naam.
0: Lakini ngoja tumsikie.
2: Morogoro. Wako waliotokea Mtwara, Dar es Salaam, Tanga, Mwanza, Kilimanjaro, Arusha, Katavi. Hawa ni watoto wetu. Ombi langu wakati nafunga kwenye huu kurasa, naomba wote tushiriki kuwalea. Kila mtu aone ni fahari ya nchi yetu. Tusiangalie changamoto au mapungufu yaliyotokeza kama sehemu ya kuwavunja moyo. Tuangalie strengths na mafanikio yaliyoletea taifa letu kama jina au njia ya kunyanyuka kwenda hatua kubwa zaidi. Mashindano yanayokuja mbele yetu ni makubwa mno. Mashindano haya lazima Watanzania wote tuungane. Wachambuzi wote tuungane. Content creator tuungane. Wanasiasa wa vyama vyote tuungane. Hapa sio CCM imeshinda. Hapa ni Tanzania imeshinda. Utofauti wetu wa majukwaa ya kisiasa usiende kuua na kuumiza vipaji vya watoto wetu. Hawa wakifanikiwa ndio wakina Samata wajao. Hawa ndio wakina Messi wetu. Hawa ndio wakina Msuva wetu. Hawa ndio wakina Cristiano Ronaldo wa kwetu. Tuwalinde kwa wivu mkubwa, tuwajenge kisaikolojia, tuwape morali waende World Cup Qatar wakiwa na nchi inaowaunga mkono, wala sio vikundi vinavyowaunga mkono. Nafahamu pia wako mashabiki walitamani kuwepo Qatar. Hawakupata nafasi kuwepo Morocco. Hawakupata nafasi ya kuwepo. Wasiumie. Nafasi hazijaisha. Tanzania inaendelea kufungua milango katika michezo. Iko siku mtapata nafasi, mtaenda kushabikia nchi yenu. Tungetamani tuwapeleke wote. Jana Senegal walileta watu wasiopungua 1000 uwanjani. Sisi hatukufika hata watu 200. Wenzetu walipeleka watu 1000. Kwa hiyo mtu akiwepo akasema oh, mashabiki hawatakiwi, hapana. Huyu ni mchezaji wa 12 uwanjani. Anaongeza morali. Kwa hiyo tusiwabeze mashabiki. Lakini pia waliopata nafasi wasiwakebei ambao hawakupata nafasi. Kwa kuwa nafasi hizi zitapatikana na wataendelea kupatikana wengi zaidi kwenda. Nchi
0: sawa ni Mheshimiwa Paul Makonda, lakini pia bana ameomba bodi ya utalii Tanzania ni TTB kutoa udhamini kwa timu ya taifa soka chini ya umri wa 17 ili kuongeza mazingira wezeshi ya maendeleo ya vipaji ya vijana nchini. Sawa bana eh? Yeah. Bodi ya utalii Tanzania.
2: Kiti. Balozi. Mtu mwema kabisa. Ukitaka uendelee kubaki kwenye hicho cheo chako, ubaki kuwa mjumbe wa wizara yetu ya michezo. Tunataka tuone udhamini wa bodi ya utalii kwa Serengeti Boys. Msaidie Mheshimiwa Waziri kupitisha hii ajenda haraka haraka, na kwa kumsaidia Mheshimiwa Waziri kupitisha hii ajenda utakuwa umeisaidia TFF kuwa na uwezo wa kuwafanya hao vijana wafanye kila wanachostahili kukifanya wakiwa kwenye mazingira wezeshi. TFF inafanya kazi kubwa. Na kuna wakati mwingine TFF na bodi yetu ya nani BMT, kuna wakati mwingine wanapigana simu, wanatia huruma kweli. Inafika hatua tunaenda kukimbilia kwa Mheshimiwa Rais. Lakini najua kwa kweli mwenyekiti wa bodi umekuepo, utamsaidia Mheshimiwa Waziri kulipitisha hili jambo liende vyema, ili vijana wetu hawa tuwaone wakienda Barcelona, tuwaone wakienda Ufaransa, tuwaone wakienda Egypt, tuwaone wakizunguka duniani kupata exposure katika maandalizi ya kwenda World Cup.
0: Sawa, ni Mheshimiwa Makonda. Pia ameomba udhamini wa TTB uweze kuidhamini Serengeti Boys. Sawa bana. Lakini pia vipi kuhusiana sasa na kucheza wa Sky Bench wapewe nafasi. Sawa. Unakazia.
2: Mambo alipaswi kutokea kwa Serengeti Boys. Asiwepo mtu mwenye klabu yake kumsajili kijana huyu alafu akaende kuua kile kipaji, achezeshe watu wengine, kipaji kinakufa wakati tunakihitaji kipaji kitusaidie kuqualify kwenda World Cup. Kwa hiyo kila klabu itakayokuja kaeni nayo, moja ya masharti mtakayoingia nao ni kwamba lazima mtu huyu acheze. Kama hawezi kucheza, basi turudishie mtu wetu, tumtafutie sehemu nyingine kwa kucheza, sababu bila kucheza hawezi kukua, bila kucheza hawezi kupata experience, bila kucheza hawezi kuwa na exposure, na fitness yao haitakuwa njema wakati tunahitaji kama taifa 2030 watuwezeshe kuingia kwenye World Cup. Jamani, nawashukuru sana marubani wetu jamani, huko aliko.
0: Sawa, ni Mheshimiwa Makonda akizungumza kuhusiana timu zile za Simba na Yanga, ukipata nafasi ya kuwasajili basi wacheze. Sisi tumeelewana
1: yeah.
0: Wafanyaje?
1: Wacheze.
0: Sasa safari ya World Cup imewadia. Imewadiaje sasa? Huyu hapa Mheshimiwa Paul Makonda.
2: Kwa sababu hawakukubali kukatishwa tamaa kwenye safari yao, na leo vipaji vyao vimeonekana kwa dunia nzima. Tunamshukuru sana kocha. Tena kocha mzawa, kijana wa Tanzania, mwenye machungu na uwezo mkubwa wa kuwasumbua watu wenye historia zao katika michezo. Ni mnafahamu Senegal ni taifa kubwa kwenye sport. Ukimuuliza mtu yeyote Tanzania anaifahamu Senegal kwa nini, atakwambia ni mpira. Lakini Algeria pia ni taifa kubwa. Egypt pia taifa kubwa. Hapa tulipo Morocco pia ni taifa kubwa. Lakini angalia jinsi vijana walivyopangua hayo mataifa. Na hatimaye wametoka kwa penalty. Hii hakika ni heshima kubwa ambayo wametupa. La pili muhimu kuliko yote, sasa safari ya kwenda World Cup ndio imeanza. Nimewaambia vijana, taifa tunaenda kuwekeza kwao. Ile 2030 hawa ndio wa qualify kuipeleka Tanzania kwenye World Cup.
3: Mheshimiwa Makonda,
2: tutashirikiana bega kwa bega na rais wetu wa TFF ndugu yetu Kalia. Na jana nilikuwa namwambia anafikiri kama utani. Lakini mwakani majaliwa Mungu akitupa uhai, tunaenda kuweka token ya serikali kwenye vituo vyetu hivi, ikiwa ni sehemu ya kusupport ndoto njema ya hawa vijana kuendelea kusoma huku akipata mafunzo mazuri zaidi ya mpira. Leo tumekutana na maajenti mbalimbali, hata wasaidizi wangu wameniambia wa kutoka nchi mbalimbali wameona vipaji. Tutaenda kushirikiana na TFF kutengeneza program. Tunawapongeza.
0: Sawa Umemsikiliza Serikali nafikiri imeona sasa inaanza hapo, inaanzia hapo kuhusiana na swala la uwekezaji, kwenda kuweka token kwenye vituo vile vya michezo vile, kwa mfano kama TDS na vingine, ndio ili kuandaa wachezaji ambao watawezeshwa kufanikiwa kucheza World Cup. Yaani maandalizi ya World Cup, China bana ina plan ya World Cup 2050. Walisema wao wana plans za kuiandaa timu 2050 kucheza World Cup China. Sasa sijajua kwetu sisi itaanza hivi karibuni au alichokisema Mheshimiwa Makonda labda kinaweza kikafanikiwa. Tuna muda mchache sana ku break hapa, alafu baadaye tutakuja hapa kuzungumza mawili matatu.
4: Wewe bwana wewe,
1: yako. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
4: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa kesha milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
1: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
3: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiwi, let's ride together.

0: Dakika ya pili mara baada ya tatu kamili za usiku wa leo. Asante sana wewe ambao unatusikiliza kupitia Mazingira FM. Ndio kumsikiliza pa mheshimiwa Paul Makunda akizungumza. Mengi amezungumzwa bana. Kabla tujaenda kwenye pitch, labda pengine una lolote.
1: Kazungumza vizuri hususan kwenye ishu ya siasa. Unajua tusipoangalia ni jambo ambalo linaenda kumaliza kabisa mpira wa Tanzania. Kitu ambacho TFF wamepambana kuweza kujenga misingi imara chini ya marais ambao walipita, sio kwa kina Tenga, kina Malinzi pia na mchango wake, lakini njoo pia kwa Wallace Karia ambaye naweza nikasema pia ameshiriki kwa asilimia kubwa sana kuweza kutufikisha hapa, si katika ngazi ya timu za taifa tu, lakini hata kwenye ligi moja ya ligi bora sana sasa hivi unazungumzia katika ukanda wa Afrika. Lakini tusipoangalia, na maana kila kitu kitaenda kuharibika kabisa kama tutaweza kuruhusu siasa kuweza kuingia kwenye mpira. Ni vitu vile ambavyo haviendani kabisa, na ndo maana hata FIFA katika utungaji wao wa sheria waliamini kabisa kwamba usipoutenganisha mpira wa miguu na siasa, na maana moja kwa moja mpira hauwezi kusonga mbele na kukua. Ndio maana hata FIFA issue za siasa hawahitaji kabisa katika nafasi ya mpira wa miguu. Na ndio maana sasa hivi watu ukiangalia namna Iran na Marekani, lakini bado haijaathiri Iran kuto kushiriki finali za kombe la dunia, kwa sababu issue yao na issue ya mpira wa miguu ni vitu vile tofauti. Sasa ukija kutazama sisi kwa upande wetu, tunaona kama tunakubali hivyo vitu viweze kuingia katika mpira wa miguu. Kwa hiyo kama tutakubali, na maana tutegemea nguko letu muda si mrefu. Vitu vyote ambavyo tumepambana kuweza kuvijenga labda kwa gharama kubwa, na mwisho wa siku tunaweza tukavika.

0: mimi kwamba hii si wasindikizaji kutokana na namna ambavyo wameandaliwa lakini mwaka jana pia nadhani tulikuwa wote nadhani ilikuwa ni mwaka huu pia mwaka jana mwishoni kwenye michuano ya Sekafa nadhani tuliangalia mechi zote tena kwa taabu kulikweli kwa sababu kulikuwa hakuna vitu ambavyo vilikuwa vinaonyesha. Kwa ilikuwa lazima utafute njia nyingine mbadala ya kuweza kuangalia mechi. Tuliangalia karibia mechi zote. Unaona wanamchapa Uganda, Uganda ambao wana timu ya taifa nzuri, unaona lakini maandalizi yao pia yalikuwa ni makubwa. Ndio maana mimi sikuwa na shaka hadi hatua ya finali. Changamoto tumekuja kuharibu finali sisi wenyewe kwa kuingiza masuala ambayo hayaendani kabisa na mpira wa miguu. Kwa hiyo mimi najua wanasiasa tunawahitaji kwenye mpira, unaona hilo liko wazi. Lakini sasa wanapokuja kusaidia, waje kusaidia katika nafasi ya kusaidia kwamba hawa ni vijana wetu, tunahitaji kuweza kusaidia. Lakini pia kusiwepo na pande mbili kwamba kwa sababu amesaidia huyu sisi basi tuwe na chuki kwa sababu wamesaidiwa na mtu fulani. Kwa sababu ukitazama ndio kitu ambacho ni kama kipo sasa hivi kwamba ukisaidiwa na huyu basi sisi hatuwezi kukuunga mkono kwa sababu umekubali kusaidiwa na huyu. Kwa ni mambo ambayo nadhani hatutakiwi kuweza kuyaruhusu kuingia kwenye mpira wa miguu. Narudia tena, hatutakiwi kuyaruhusu. Tukiyaruhusu na maana anguko letu halipo mbali, naliona anguko letu lipo karibu, unaona Kwa hata wanasiasa pia na wao wanapoingia kusaidia, wasaidie waondoke, unaona kusiwe na masuala mengine ambayo mwisho wa siku yanakuja kuharibu issue ya mpira wa miguu. Kwa hiyo amezungumza pia vizuri kwamba timu si ya kwao, timu si ya nani, timu ni ya Watanzania wote. Kwa unaposhiriki jua unashiriki katika timu ambayo ni ya Watanzania. Kwa hiyo mimi niendelee kuipongeza serikali kwa kuunga juhudi za TFF ambazo wanaendelea kuzifanya. Lakini tafadhali wanasiasa wasituharibie mpira ambao tumeujenga kwa muda mrefu. Sasa tunaelekea kuvuna matunda. Ndio tunaelekea kuweza kulipata anguko ambalo mwisho wa siku kuja kujirudi tena na kuweza kutengeneza kitu ambacho ni kizuri. Iliweza kuchukua miaka. Tafadhali wanasiasa, mtuachie mpira wetu ukiwa katika nafasi ya usalama kabisa. Siasa ijitenge huko. Kwenye mpira ubaki mpira. Mpira siku zote na siasa ni vitu viwili tofauti kabisa. Mkishaingiza tu siasa kwenye mpira, mmeharibu kila kitu. Kwa mimi niwapongeze Serengeti Boys kwa kila ambacho walikifanya jana. Mechi ilikuwa ngumu bila shaka. Nadhani tulikuwa wote tunaangalia mechi. Chakula hakikushuka mimi kutokana na namna ambavyo Senegal walivyokuwa. Kweli tumepambana na moja taifa bora sana kwenye mpira wa miguu. Lakini bado kuna makosa ambayo naweza nikayaona yalitokea, lakini mechi ambayo tulitakiwa kuweza kuimaliza kuliko hata kwenda katika changamoto ya mikojo penalty. Tumepoteza nafasi nyingi sana. First half tumepoteza nafasi ya Lukman Mbalusalu kutokumtazama mwenzake upo katika eneo gani. Sijui alikuwa ameahidiwa kitu gani, sielewi, kwa sababu kila mtu alikuwa anamuona anaangana kuweza kufanya kitu ambacho yeye mwenyewe anataka labda kuweza kuiamua game. Kwa sikuona kama kulikuwa na ushirikiano mzuri kwenye eneo la mwisho. Lakini kama kungekuwa na ushirikiano mzuri kwamba sasa tucheze kwa ajili ya timu, na maana ni mechi ambayo tutatakiwa kuweza kuimaliza ndani ya dakika 90. Lakini moja performance nzuri sana kwa Serengeti Boys. Tumeona vipaji hata nasi moja ya viungo wa shambuliaji bora sana, amepata kiatu cha ufungaji bora. Lakini ukimtazama namna ambavyo alivyo, Shole pia miongoni mwa viungo bora. Kwa hiyo unaweza kuzungumza mengi sana kuhusiana na Serengeti Boys. Mimi sina shaka na hii timu hata kwenye World Cup. Mimi nitafuatilia kule Qatar kwa sababu naamini kwenye lile kundi timu haiwezi kuondoka patupu. Yaani mimi naamini bado tunaweza kufuzu kwenda katika hatua ya mtoano. Kikubwa tu ni maandalizi yaanze moja kwa moja. Tuachane na siasa, tuendelee katika mipango ambayo TFF wako nayo, serikali kama ambavyo nimesikia na wao watajaribu kuweza kusupport, wasupport pale ambapo panahitajika, ili tuendelee kujenga misingi ambayo ni imara.
1: Okay.
0: Ili target sasa 2030 kama ilivyotamaniwa pia na rais kwamba kuone na shiriki kombe la dunia nchi ya Tanzania, basi tukafanye hivyo.
1: Toa karibu sana, umetazama mchezo na umepata nafasi ya kufahamu kile ambacho vijana wamekifanya, lakini pia kama una nyingine pia karibu sana.
2: Kuna kitu ambacho mimi nimekiona na nilikitegemea kutokana na maandalizi bora ambayo ilifanyika chini ya kocha ambaye ni mzawa, kocha ambaye ana uwezo mkubwa sana, na kuna kitu ambacho amekionyesha. Mimi napenda sana makocha kama hawa ambao wanakuja na kitu

0: Na unaona kabisa kwamba timu inacheza kitimu zaidi. Nadhani kuna vitu ambavyo vimetuangusha dhidi ya Senegal. Wakati mwingine hizi ahadi nazo zote tunaziangalia. Kuna wakati unapa ahadi watoto ambao umri wao bado ni mdogo, kwa hiyo namna kuweza kuhandle ile pressure na ahadi ambayo iko mbele yao. Mimi nadhani miongoni mwa vitu ambavyo vimetufelisha. Pengine tuache tu, tusio tunaahidi, tuache tu wapambane. Mwisho siku kila ambacho utakifanya basi ahadi je mwishoni baada ya kuona kila ambacho wamekifanya. Lakini hizi ahadi ambazo kwa nawapa mapema ni kama zinawachanganya, kwa sababu unajikuta sasa kila mchezaji anapambana kuona kwamba yeye ndo atafunga bao ambalo litabeba timu, na mwisho siku atakuwa zawadi atapata, ataimbwa yeye. Kwa unaona hawachezi kitimu, mwisho siku wanacheza wakiwaza zawadi zaidi. Kwa hiyo makini uwanjani unapungua. Yaani sio kwamba tulizidiwa kivile, yani hapana kabisa. Timu ilicheza vizuri na tustahili kwa mabingwa. Lakini mwisho siku ni vitu vidogo sana ambavyo vimetuangusha. Mpaka tunaenda kwenye changamoto ya mikwaju ya penalti, unaona hakukua na maandalizi bora kutosha kutokana na aina upigaji wa penalti ambao vijana wale walikuwa wanapiga. Basi mimi naamini kabisa kwamba pengine kwenye eneo hili sijui kila ambacho mwalimu aliandaa vijana wake, lakini nahisi kama kuna eneo ambalo kufanywa kazi kiufundi zaidi ni upigaji wa penalti. Lakini mwisho siku mimi kombe sio jambo la msingi sana ambalo nilikuwa nalihitaji. Mimi nahitaji timu iliyo bora. Hii timu ni bora sana. Sina cha kuadai na sina cha kulaumu kwa kila ambacho wamekionyesha na wamekifanya. Tumeona mpira wa miguu uchezwe chumbani, uchezwe hadharani, na tumeona uwezo wa vijana. Mimi nasema kila ambacho mheshimiwa waziri ameshauri kwamba hivi vilabu vikija vya Simba na Yanga, mimi nitegemea na nisingetamani kusikia kauli. Yaani hawa watoto watafutiwe tu timu nje ya ardhi ya Tanzania, kwa maana watafutiwe malisho bora kabisa nje ya mipaka ya Tanzania. Yaani kwa siasa za timu hizi tunaenda kuamaliza kabisa hawa watoto. Kwa sababu leo huwezi kuwapangia Simba na Yanga kwamba sawa mkimsajili lazima acheze. Brother, hii ni ligi. Unahitaji alama tatu muhimu. Hawa vijana kuweza kuhandle pressure timu kubwa hizi hawawezi. Yaani leo ya kwamba mechi ya dabi usemwe kwamba mtoto lazima acheze ni ngumu. Unacheza na Azam, unacheza na Pamba. Kuna baadhi ya mechi ambazo ni ngumu sana na timu hizi zinahitaji matokeo. Huu kijana atakavyoharibu akipewa nafasi akaharibu, basi najua kila ambacho atakutana nacho. Hizi timu bana kwa makuzi hawa watoto hawapaswi kabisa kuwa nao. Mimi serikali ifanye kile inawezekana. Shirikisho lifanye kile inawezekana. Baraza la michezo washirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanapata malisho, wapata mawakala ambao ni wazuri, watafutiwe timu ambazo ni bora kabisa kwa ajili ya makuzi ya hawa watoto ili tuje kuijenga timu ya taifa iliyo bora sana ambayo itakuwa yenye ushindani na tutatisha sana barani Afrika. Tunahitaji. Maana Senegal wakati wanafanikiwa Senegal, wala kina Al Hadji Diouf wale pale kwa Faransa. Yaani ni timu ambayo nao pia walijiandaa mapema. Leo China na mipango 2050, lazima na mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo kama tunahitaji vijana tuwatumie, tufanye kama Senegal walivyofanya. Kizazi cha kina Al Hadji Diouf, Suleiman Kamara, tunajua kila ambacho walikifanya. Walifanya kama hivi hivi
1: hapo. Kamara.
0: Kizazi cha dhahabu kile. Ya, lazima ufanye hivyo, hakuna kingine. Lakini ukisema eti Yanga na Simba nyewe sawa kama mnachukueni chukueni lakini wacheze. Hayo sasa unalazimisha vitu ambavyo vitakuwa.
1: Na ni ngumu kidogo kwa sababu mimi ninachokiona pia uwezi kuiforce timu imtumie mchezaji na kati haipo kwenye mipango yako.
0: Ni
1: kulazimisha. Kwa sababu kocha anaweza kusema huyu mimi asinifai. Kwa utakuwa unaingilia majukumu ya kocha pase. Kocha msingi ni kupata mafunzo ambayo labda pengine atawaimarisha zaidi. Kuna vituo ambavyo vinatengeneza wachezaji wengi ambao ni wazuri.
0: Wapeleke kule.
1: Sawa. Bana, siku nyingine ni kliniki ya macho Best Vision AK iliyoko stendi na hata pale katika jiji la Mwanza, inaendeshwa na madaktari ya macho. Ninapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Bana, huduma hii bana inatolewa ni kwa shilingi 10,000 badala ya 15,000 ni 5,000 tu ambayo itakufanya uweze kufanyiwa vipimo. Lakini wanatumia vifaa vile sasa vya kisasa kabisa ambavyo ni computerized na kubaini changamoto ya macho. Kwa Best Vision bana ndio suluhisho la kiungo chako muhimu cha binadamu. Kuna watu ambao wanasumbuliwa na macho. Na of course hili imekuwa tatizo sana. Pressure ya macho mbaya sana hii. Macho kuwasha, mtoto wa jicho, lakini pia kuna kichwa kuuma. Sasa kuna pressure ya macho tu.
0: Yeah. Kubwa sana.
1: Kama usipofuatilia vizuri inaweza ika. Lakini macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma, kizunguzungu, vinyama machoni, alije macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, mwanga mkali wa jua, kushindwa kuona maandishi madogo, kutoka machozi, makengeza na uono hafifu. Yaani wewe uoni, unaona karibu sana, sometimes unaona vitu ambavyo vinapita pita maluelue. Kwa hiyo bana, pana hivyo waone Best Vision Care, wapo Nata. standi jijini Mwanza, lakini pia unaweza kupiga namba ya simu ambayo nitakutajia vizuri kabisa. Na bahati nzuri ni kwamba wako siku saba za wiki kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 12 jioni. Sawa, naomba nikutajie sasa hapa. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba 0763 110376, 0763 110376, au 0763 110376, lakini au namba nyingine ambayo nakutajia hapa ni 0678 110376, 0678 110376. Bado naomba nikujuze pia tuko na start times ambao tunaenda nao mpaka pale majira ya 3-4 kamili. Kwa hiyo tutakuja kukupa habari njema pia kwa wewe mtumizi wa start times, au utumii kabisa pengine, ili upate nafasi ya kufaidika na start times wakati huu kuelekea kombe la dunia. Sasa nina tangazo hapa kuhusiana na ndugu Abubakar Hassan wa mashine ya maji kata ya Bunda Store Bunda. Yeye anatangaza kupotolewa na mtoto wake Sharifu Abubakar mwenye umri wa miaka 12 anayesoma shule ya msingi Kabari Mbi darasa la 4. Sharifu ni kijana asiyesikia wala kuongea. Sawa asiyesikia
0: wala kuongea.
1: Tunahitaji
0: bubu.
1: Ni mweusi mfupi. Sharifu aliondoka usiku wa kuamkia tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2026. Alikabahatika kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye, au apige simu kwa mzazi wake kupitia namba 0752 71 11 73 0752 71 11 73. Nambari nyingine ni 0742 40 38 38, 0742 40 38 38. Sio bana Sawa, sasa tutazame kwingineko. Kiachana na Serengeti Boys ni kwamba mechi mbili za kimataifa kati ya Taifa Stars pamoja na timu ya Rwanda na Uganda zilizopangwa kuchezwa Juni 5 zimeahirishwa. Sababu kubwa inatajwa ni mlipuko wa ugonjwa Ebola. Kwa hiyo kule bana nchini Morocco serikali imepiga marufuku mechi zote zitakazo kucheza mle. Hata ukiangalia hizi ni nchi ambazo zinapakana sana na Kongo ambao ni kwa sasa ndo athirika. Pamoja na Uganda pia, Tanzania pia. Kwa hiyo pana
2: kwa tahadhari lazima.
1: Ni jambo la msingi sana kwa sababu Tanzania pia hata Rwanda pia. Hizi nchi pia zinapakana.
2: Tena Rwanda si ni karibu kabisa.
1: Hata nini karibu pia Tanzania.
2: Ni karibu lakini
1: si Kigoma.
2: Kuna ziwa pa.
1: Na bado kuna hii Ngara siji wapi huku. Ni jirani. Yaani bado kuna uzuri ni kwamba Kongo ni kubwa. Bado ukipita.
2: Sasa ushauri wangu tu kwa TFF. Tarehe 12 mbali sana. Kama inawezekana ratiba ya ligi kuu
1: irejee mapema.
2: Irejee kuanzia hata tarehe 5 6 kianze kunukishwa.
1: Ili kudefend
2: ratiba mbali sana. Walau sasa tutoke kwenye kumaliza msimu sio tarehe 4 Julai kwa sababu ndo finali ya federation. Naweza karejeshwa hadi tarehe 30.
1: So kishapanga ratiba ndo shida tuna unajua timu zilivyokuwa na maneno.
2: Mapangulu wetu
1: sio. Hizi timu tena Yanga na Simba bwana unajua mmepanga hivi hivi mambo mengi kweli Sawa. Bwana Azamu wamefikia makubaliano kumsaini mshambulizi wa KCCR Ivan Ahimbisiwe. Anyway, lazima weka we. Lakini nasoma Ahimbisiwe. Ahimbisiwe. Ukisema we kwao linafuu sana. Ahimbisiwe.
2: sasa
1: ana miaka 30
0: na maneno ya kibantu raha yake huyu ataji kama alivyo. Shafahamu. Kwa mfano Musa Charles. Inaleta Charles. Charles. Akisha Musa analeta swaga Charles. Sasa Charles
2: sasa shida wao umeitamka Kisukuma.
0: Sasa
1: sasa sema yeye ametoa mfano sio kwamba kuna watu wengine
2: alivyo alivyotamka yeye.
1: Ah sasa kwa mfano. Na lazima useme Charles. Thomas.
0: Kimtaje kusema ni Msukuma.
1: Yaani sio tuseme zipo lugha nyingine pia.
0: Kwa raha yake.
2: Yaani tusitumie sijini lahaja au marafuzi ambayo mnaitumia ni ya kabila jingine.
1: Ah,
2: na kila kabila.
1: Nitolea mfano, ndio maana nimekwambiaje. Yaani hii ni naomba utuelewe kwamba hatujatenga. Hatujaona sasa tutaje tarehe. Na hiyo kuna lugha fulani hivi
0: ukitamka jina.
1: Ukitamka jina inakuwa ni asili.
2: Kwa nini utuelewe mimi mfano?
1: Kwa mfano, ngoja nikwambie, kwa mfano.
0: Jina lake ayo kama Kiingereza hivi.
2: Hasa Kiingereza gani
0: kwa hapa? Charles, Charles.
1: Charles Tugule. Ayo sikuwa Charles hivyo yani Charles. Si. Charles.
2: Hamna, alisawa mtaka.
1: Kwa hiyo bwana. Kuna mtu kimfadhili. Fadhili.
0: Mtu akwambia fadhili.
1: Fadhili.
0: Haribu.
2: Kuna mambo mmoja anafurahia sana.
1: Nani?
2: Kuna mambo mmoja anayokuita anafurahia sana.
1: Mama yule bwana
2: msikilizaji mmoja gani na enjoy sana.
1: Utanga kwa swaga. Kuna lugha fulani utaki swaga. Fadhili siji fadhili.
2: Mimi bwana enjoy sana kuita kweli.
1: Kwa bwana iko hivyo dakika ya 22 KCCA hawa hapa. Balaji pia mjini.
0: Tumeza mapema.
1: Anatosha huyu.
2: Kwa Azam FC.
1: Ya, kwa hiyo kwa Azam FC.
2: Goli 14.
1: Ugani.
2: Hadi msimu unaisha.
1: Maka una beza.
2: Miaka 30, mimi sijabeza. Miaka 30 ni umri mzuri kwa mshambuliaji. Yaani mkomavu. Kwa hiyo sasa kitu cha muhimu ni kujiridhisha pia kwamba anaweza akafiti kwao na kocha atakuwa ameweza kukubaliana na hilo. Lakini Azam sijui wana shida gani. Mimi najua kuna shaka sasa na rais hata matumizi ya pesa zao kwenye timu yao. Yaani kama mnasema nyie Azam ni matajiri, si ndio? Kwamba matajiri. Sasa mbona wachezaji wa 100 sana?
1: Sasa wewe unajua unashinda kwa.
2: Yaani kocha unamlipa, nisikilize. Yaani unaibenge. Yaani unaibenge. Benge atakiwa mletee watu. Lakini sajili za Azam zitazame tu usajili wa Azam. Yaani hauendani na kocha mbaye wako naye. Kocha analipo milioni 100 na ngapi? Unaona? Sasa kwa nini msilete type wachezaji? Kwa nini mleta Faisal au tukapongeza? Leteni watu Azam FC. Acheleni na hizo sajili zingine za kawaida mno. Kuna shaka naweza nikawa nayo. Goli 14 kwenye ligi kuu ya Uganda. Kazidiwa na Okelo aliyecheza nusu ya msimu tu pale Uganda. Bado nakuwa na maswali mengi ya kujiuliza. Sioni kama anaweza kaja kuwa zaidi ya hawa ambao wapo. Nazungumzia labda Nasu Sadun, Abdul Suman Sopu, namzungumzia Ngita, rafiki yangu kabisa Jafete Kitambara Bora. Kwa hiyo nadhani Azam atakiwa kuweza kuingia sokoni hadi Afrika Mashariki itetemeke kwamba yes, huyu bwana tumempata.
1: Kwa hiyo unaona ni kawaida.
2: Yaani sajili za kawaida sana.
1: Tuende
2: kwa mambo mbali
1: mbali.
2: Hakuna timu ya kumsajili kilungisha. Simuenda hapo bilioni 3.
1: Karibu sana.
0: Si tofauti sana na Musa, ni kweli. Azam wanahitaji kutoka hapo walipo kwenda eneo lingine. Yaani sajili za kwenda Kenya, Uganda, Rwanda huko sasa Azam sio tena level zake. Azam ni klabu kubwa sana. Wanahitaji kuonesha thamani yao na ukubwa wao. Naona bado hawajifunzi. Bado tabia yao ni ile.
1: Mbona Yanga ameenda Uganda
0: na ninachokitamani mimi kuona kwamba sasa kuna wakati walitengeneza sambora sana ila kina Kipri Cheche walivuka. Walienda kaleta watu kweli Cheche.
1: Yeah, kipindi kile pia. Yaani kipindi kile pia tu hata hii vilabu viko vinapitia changamoto sana.
0: Lakini kwa vizuri.
1: Unakumbuka mpaka Simba kaenda kangoa viti, Yanga pia baadaye ndo akaja Manji katokea ghafla wakaanza kufanya vizuri. Lakini wakati Azam wanachukua, kumbuka hao tayari walikosha wameinvest wachezaji wengi wazuri, lakini pia hao wengine Simba na Yanga walikuwa wanapitia changamoto. Kwa hiyo
0: hadi ukija sawa hiyo kuepo kizazi hicho kina Kapombe sawa hapo kina Rasto Nyoni Manula Azam ulikuwa imesheheni watu, umeelewa? Najiuliza waliyesajili wakati huo na huyu ambaye yupo sasa hivi, sielewi shida Azam nini. Kwa sababu sawa walivua kipindi wakaenda mpaka Colombia. Tunawaona, lakini usaje unaotuletea brother, unawaza kweli wa Colombia huyu kwa kutoka Chile au Chile nchi tu, lakini unajua unaweza kwenda Brazil ukatuletea mchezaji kutoka Brazil, lakini brother hatofautiani na mzawa hapa Tanzania. Sasa kuna faida gani? Kwa hiyo sio kila mchezaji au kila raia Brazil anajua mpira brother. Kuna wengine wanatuletea wachezaji wa kawaida mno Azam. Kwa mimi naamini ya kwamba Azam kama anahitaji kupambana kuona kwamba anarejesha tena ili kombe au anyang'anya wa Simba na Yanga, sio kwa sajili zinazofanya brother. Yana anahitaji kuleta wachezaji ambao ni wakubwa. Alete wachezaji wakubwa. Tofauti na hapo, labda kama ni timu ambayo imeridhika kubakia tu kwenye ligi na kuzipa tu shindani kidogo Simba na Yanga, sawa. Lakini kwa maana kuwategemea sasa kuona afika mahala Simba na Yanga wanapumulia mashine, wanaona Azam wale juu kileleni, wanahitaji wachezaji ambao ni wakomavu sana na ambao wana uwezo mkubwa brother. Ligi ya Uganda kawaida. Ligi ya Uganda, wengi wanakuja hapa wanachemsha. Yaani wasijua chache sana waliofanikiwa kutoka Uganda wakaja wakatamba hapa. Lakini wengi tunaona
1: na credit. Asante. Sasa 2025 ndo alikuwa KCCA. Kuanzia 2023 mpaka 25 alicheza URA. Lakini pia 2022 alicheza UPDF. Kabla ya hapo alicheza timu inaitwa Nyamitobora. 2019 na 2020.
0: Ni kama kwenye mechi mbili yote.
1: Yeah, Nyamitobora.
0: Ah sasa, yani ukileta huko
1: 2017 signage FC. Lakini alitokea kwenye ile youth academy ya Mbalala.
0: Sawa
1: sawa. Sports Academy tokea hapo. Kwa na miaka 30. Pitapita sana kwenye vila. Hajatoka nje.
0: Sawa, kila la heri.
1: Hajatoka nje.
0: Kija akafanya makubwa, tutashukuru. Na tuwapongeza Azam.
1: Sawa, klabu ya Yanga bwana. Itatangaza kwa chena, imetangaza kukutana manyota wasajiki watatu. Namzungumzia Ekwa Dombia na Ikangalombo ambao wote walikuwa kwa mkopo kwenye vilabu tofauti. Yanga wameamua kuachana nao wachezaji hao baada ya kushindwa kuonyesha uwezo kiwanjani, lakini watu wana wasiwasi na Buba Jamen. Pia naye atakuwa ni sehemu ya kuondoka katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans.
3: Wewe unajua anaweza kabaki.
1: Buba Jamen?
3: Hey.
1: Anaweza kabaki. Kabla jenda kwenye mapumziko kidogo, tuatu watatazame hawa Ikangalombo. Kuna huyu mchezaji anaitwa Ekua pamoja na Dombia. Wachezaji wote hawa.
0: Ah, Dombia siwezi kulaumu sana. Rekodi zake zilikuwa bora sana. Kinawezekana mazingira au pengine tulishindwa kumvumilia. Huyu sio yule Dombia ambaye tulikuwa tunamfahamu. Yaani Dombia kwa baadhi ya vitu vyake sana.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi

Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo

0: Sasa, yani computerized katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo, tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali, wajua simu, TV ama kompyuta, shindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako wote.
1: Nane Nane Cup 2026 inarejea tena kwa mara nyingine, ikiwa imebeba hamasa mpya na zawadi zilizoboreshwa zaidi kwa heshima mabingwa kweli uwanjani. Safari hii mambo si yale ya kawaida. Mshindi wa kwanza ataondoka na ngombe mwenye thamani ya shilingi milioni 1, lakini pia pesa taslim shilingi 300,000 pamoja na jezi. Nayo nafasi ya pili si mchezo, mshindi atajinyakulia shilingi 500,000, mbuzi mnono pamoja na jezi. Burudani haishi hapo, utakuwa na zawadi maalum kwa mfungaji bora, goalkeeper bora, pamoja na zawadi nyingine nyingi za kusisimua zitakazoongeza ladha ya mashindano haya makubwa. Kibe 88 Cup 2026 si mashindano tu, bali ni jukwaa la vipaji, mshikamano na fahari ya soka letu. Jiandae kushuhudia pasi kali, mabao ya kuvutia, ushindani wa viwango vya juu. Kibe 88 Cup 2026 pale si vipaji tu vinapokutana, na ushindi kuwa historia. Usikose kuwa sehemu hii ya simulizi kubwa. Fomu zinapatikana Kibe Vet Shop, Radio Mazingira FM, au unaweza kupiga simu namba 0716044256 au 0623813781. Hii si

0: Bana dakika 34 bado tupo katika meza michezo, tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku. Sasa bana tuna dakika chache hivi kutoka hapa katika kipindi hiki cha meza michezo. Asante sana wewe ambao unatusikiliza kupitia meza michezo. Wasau mzuri kabisa, na asante pia wewe ambao unatusikiliza muda huu hapa kutoka pande zote ambao tunasikika vizuri kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM. Bana Nomani kujuzi habari njema kutoka Lake Victoria Vocation Training Center, chuo kilichopo Musoma pale, ambacho kimesajiliwa kwa usajili wa Nativity mkwaju 0591, kinawatangazia nafasi ya masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, drilling and blasting, usaidizi wa maabara, biotechnical assistant, teknolojia habari, mawasiliano ICT, uchomeleaji na uungwaji vyuma, welding and metal fabrication. Ebana ufundi umeme, electric conservation, lakini ufundi bomba, plumbing and pipe fitting, bunifu mavazi, ushonaji pia, lakini useremala, carpentry, joinery, lakini utalii, tour guide pamoja na upishi, yani food production. Chuo wana kinatoa kozi ya kujifunza kompyuta kwa alama, lugha ya alama bure kabisa, karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Kwa hiyo nafasi kwa mwanao pengine mbaye labda hajafanikiwa, kwa hiyo bado haruhusi kukaa nyumbani kwa sababu Lake Victoria itaweza kumpa nafasi ya kujitegemea. Fomu za kujiunga na mafunzo zinapatikana chuoni na haiuzwi. Tafadhali elewa neno haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili na nitakupa namba basi, na uzuri ni kwamba hata wewe ambaye umemaliza form 4 pia kuna kozi ambazo zinakuhitaji pia kusoma mpaka diploma. Kwa maelezo zaidi fika chuoni pale Musoma, Mara Tanzania. Nambari ya simu ni 0678-641636. 0678-641636. Lakini nambari nyingine ni 0756-894415. 0756-894415. Hii namba ambayo unaweza kutafuta Lake Victoria Vocational Training Center. Sawa. Tukishana na KCCR pia, na wachezaji hao ambao Yanga itawachana nao ni kwamba Saleh Ali Karabaka anatajwa kurejeshwa mazungumzo na klabu ya Simba tena kwa ajili ya kuongeza mkataba.
1: Twa. Nyama anamrudisha.
0: Nashinda kuelewa kwamba hawa vijana walishindwa kuwapa nafasi, au lengo la kuwapeleka huko ni kwamba wafanye zaidi hapo ili waweze kuongeza nafasi.
1: Yeah, so mbaya. So mbaya kutokana na nafasi kwa Finyu na ushindani uliokuwa kwenye kikosi cha Simba. Mimi nilitamani kuona kwamba Saidi Ali Karabaka anajiunga na JKT Tanzania, klabu yote ambayo ingempa nafasi ya kucheza. JKT imempa nafasi kubwa na tumeona uwezo wake. Nisijafurahishwa kurudi Simba. Mimi nitamani kumuona kwamba akiendelea kupambana pale JKT Tanzania. Sidhani kama Simba anaweza kupata nafasi ya kuweza kucheza na tukamuona yule Karabaka ambaye tumemwona JKT Tanzania. Simba nafasi itakuwa finyu. Yaani mimi siamini kama Karabaka anaweza kaenda kuonesha ushindani mkubwa dhidi ya wachezaji walioko Simba pale. Kiasi fulani mimi na ni ya vigumu. Nitamani sana Karabaka
0: abaki pale mdogo, nafikiri ni miaka 20 na
2: shinanga.
0: Sitaangalia hapa. Ulikuwa unaendelea?
1: Ya, mimi nitamani kuona anabakia JKT Tanzania. Yaani Simba wao angemwacha hata msimu mwingine tena. Ili azidi kupata ukomavu zaidi. Lakini kwa maana kumrudisha tena, tafsiri yake anakuja kupambania namba. Lakini kwa JKT akoja kisha namba.
0: Alikuwa ni first 11 na
1: sasa hii na kurudisha mchezaji nyuma tena. Hii timu kuamini hawa zawa, huwa ni ngumu. Ni ngumu sana. Alafu pressure timu kubwa pia. Sio wengi wazawa wanapata wakati mgumu sana. So wote wanafanikiwa, hapo ambao wanafanikiwa na wengine wanashindwa. Mimi nitamani kuona anaongezwa anaongeza mkataba sawa, lakini endelea kubakia JKT Tanzania. Hata Ulaya tunaona pia. Leo ukaenda pale Catalunya saji wengi sana wapelekwa timu zingine wanacheza. Wala lakini wanapewa muda mpaka klabu inajidhisha kabisa kwamba huyu hata kirudi hapa kwetu kutokana na uwezo alionao huu anaweza kupata nafasi na akacheza. Lakini wengine wanaacha huko mazima moja kwa moja. Kwa hiyo kwa Simba sawa kwa upande wa kosi na
0: mshono mengi.
2: 22. Na hajapitia kwenye mfumo maalum kama wa Serengeti Boys. Kwa tumuongeze miaka mitatu mbele. Kwa tumpigie miaka labda 25. Si ndio tu?
0: Ana 25.
2: Ana 25.
0: Ana 2000. 25. 25. Baada ya mwezi wa 8 kwa
1: 2000. 26 bwana.
0: mwezi wa 8 nafikiri 26
2: 26. Sasa 26 kama Simba anataka kurefisha mkataba na wewe. Kwa nini usiende sasa? Yanaendelea kubaki
0: jiji. Ni la kweli.
2: Nenda katafuta
0: kazi ni sawa. Nyumba lake ni 25.
2: Sasa Karia toa miaka 26 hiyo. Ana miaka michache sana kucheza soka la ushindani. Kavune mkwanja. Yaani
0: sasa hivi
2: ambao watakii kwenda ni hawa under 17 hawa. Ishina kitu sasa ofa ya inakuja Yanga si inakuja nini? Eti kwa sababu eti nitaenda kukaa. Wao sio wana kina Faidi Msa wako pale yani. Sio kwamba watamani kucheza. Unatoka pale kwenye mkataba ambao unalipwa kwa mwezi labda milioni 5 6 7. Unaenda kwenye milioni 1. Tena labda kuna wakati hata ya huyu haijulikani itaingia lini kwenye account. Kisa unacheza baada ya kucheza.
0: Sawa. Bana
1: haya.
0: Furai Benge bana ameongeza mkataba na klabu ya Azam na mkataba wake utatamatika 2028. Ina maana hii ni project brother. Huyu atakuwa ni mmoja kati ya makocha ambao wanalipwa zaidi.
1: Af club inanufaika na nini?
0: Ana project pale. Ana project na project ina maana ni kutengeneza wachezaji
2: pia. Wachezaji wa Uganda.
0: Nani?
2: Yeye mchezaji wa Uganda.
0: Ah, hayo sasa ni mengine. Kuna wachezaji kwani wewe unamwangalia huyo, kuna wachezaji wengine wa
1: vipaji ambao mmeandaa.
0: Eh?
1: Hawa kina Kitambala.
0: Kwa hiyo mnitaka aondoke au
2: mnaona? Ah, baki.
0: Mbona kama
2: Ibenge ni kocha mkubwa? Yaani kama unabaki na Ibenge, mletee watu.
0: Si mletee watu. Na wanasema ni kujenga mkataba, mimi kujenga mkataba wa muda mrefu. Na lengo hasa ni kuhakikisha kwamba anatengeneza mradi ambao Azam ameuanza wa timu za vijana. Timu za vijana.
1: Akahamia kule akapigwa pigwa akarudi tena
0: kwenye. Yaani Azam wana timu za vijana. Kwa hiyo atakuwa anawachukua wachache kwa ajili ya kuweza kuwatengeneza. Si unanielewa lakini?
2: Ni vizuri.
0: Si.
2: Anaweza kusaidia pia kama nchi la ubingwa sahau.
0: Asa kwa nini ubingwa sahau?
2: TRA. Anaweza kushinda ubingwa kabla Azam hajashinda.
0: Unasemaje toa? Nani Musa?
2: TRA. Anaweza kushinda ubingwa kabla Azam FC hajaja.
0: Ni kipi ambacho kimefanya uongee hivyo mapema?
2: Eh?
0: Ni nini?
1: Unaona kuna kitu kabisa.
2: TRA, unaona kuna kitu. Kuna kitu.
1: Azam ni wale.
2: Azam ni kama academy tu.
1: Hayuko serious.
2: Huwezi kwenda kusajili striker mwenye goli 14. Kazidiwa
0: sasa,
2: na kiungo
0: mali. Na unaambiwa
2: alicheza nusu ya msimu.
0: Mali bana. Aliwaambia kwamba hawezi kuondoka kwa sababu ya masuala ya kifamilia. Alafu raundi ya pili akawaambia ana masuala ya project ambayo anaitengeneza na club moja ya Afrika Mashariki. Sasa Azam kumbe walianza kusaini mkataba wa kuongezeka baada ya kuona ofa nyingi na haikuwa leo. Ni muda. Ina maana pale timu ambapo mkataba unaenda, amini ligi inaenda kuisha pale mwishoni hapo ndo alianza kusign. Kwa sababu anasema alisaini mkataba ambao unaendelea mpaka mwaka 2028 mapema. Na Mali, si kwamba Mali aliomba, ila wao ndio walipredict kwamba ni makocha gani ambao wanaweza kaja kwenye project yetu. Na kipindi hicho kuja kumapproach baadaye tayari akasema hawezi kwenda kucheza Mali, amini kuifundisha Mali. Naelewa eh?
1: Ah, Tanzania tamu.
0: Kwa tafsiri yake ya Ibenge ni kwamba bado ana kipengele pale hasa.
1: Pesa nayo ipo shekhe. Sasa Ibenge sasa anahangaika.
0: Ah, jamaa amefungwa kibubu bwana brother.
1: Eh. Hey, yeye kibubu, Ibenge kula tu hizo hela bwana. Acha pige hela Ibenge. Lakini Azam ni ile ile.
0: Afu uzuri timu taifa. Ni kazi ziada sana. Ni yeah. Of course kama hujapewa project ni kazi kwa sababu unaweza kujikuta na unafundisha muda mfupi na biashara inaishia hapo. Kwa sababu
1: timu inapigwa.
0: Timu hauwezi ukaenda ukachukua ubingwa wa AFCON. Hauwezi ukaenda ukachukua ubingwa wa kombe la I mean World Cup. Kwa ni ngumu kuweza kukumeneji kuendelea kukaa na wewe. Sio unanielewa? Yaani timu haiwezi kukaa na wewe kwenye timu ya taifa kama inafanya vibaya. Dakika 44. Tulikie katika medani za kimataifa. Bana kocha Jose Mourinho na Ibrahim Konate pamoja na Denzel Dumfries wote watajiunga na Real. Dumfries ametangazwa leo tayari kwa ajili ya matumizi na klabu ya Real Madrid.
1: Huyo ndo Mourinho. Au ni aina ya wachezaji
0: anataka. Wachezaji wenye nguvu kama kamavu. Wakati huo Michael Carrick yeye akimtangaza Ederson dos Santos.
2: Yeah.
0: Kutoka Atlanta Bergamo, raia wa Brazil, kuwa kiungo cha ukabaji kwenye eneo la kati katika klabu ya Manchester United.
2: Unajua mfano sasa hivi official kinachofanyika pale Real Madrid, kampeni zipo kubwa sana. Unajua Perez ndani ya miaka 20 alikuwa hajawahi kupata mpinzani kutokana na vigezo ambavyo walikuwa wamejiwekea kwamba ukitaka kuwa kiongozi wa Real Madrid ile ngazi ya juu ya urais lazima uweke dhamana ya zaidi ya euro milioni 75. Kwa ni kitu ambacho mara nyingi wanachama wengi walikuwa wanashindwa kukidhi hicho kigezo. Kwa mpinzani wa Perez pia, yeye pia ana kwenye kampeni, yeye anasema akifanikiwa kuwa rais, kwanza Jose Mourinho hatarudi tena Real Madrid. Lakini anaamini na yeye ana wachezaji wake mastaa wakubwa ambao ameshazungumza nao ataenda kuwasajili. Lakini Perez yeye anasema cha kwanza Mourinho, cha pili ndo sajili hizo. Kwa hiyo sajili haziwezi kukamilika sasa hivi hadi tu pale ambapo Perez atachaguliwa tena kwa mara nyingine kuwa rais wa Real Madrid. Kwa kichaguliwa tu, na maana hao ndo watakuwa wachezaji wa kwanza kusainiwa ndani ya kikosi cha Real Madrid. Kwa hiyo ni mtifano mkali na mkubwa sana, lakini hatujui itakuwa vipi. Kwa hiyo kama Perez atakuwa rais, basi Mourinho, Dumfries beki wakati kabii wa pembeni pamoja na Ibrahim Konate ambaye ameshaondoka Liverpool, itakuwa sajili za mapema kabisa kwenye eneo la ulinzi, kama ambavyo Jose Mourinho amekwisha pendekeza kwamba kama ataenda pale basi waboreshe zaidi eneo la ulinzi, lakini hawatosajili mshambuliaji, kwa taboresha eneo la ulinzi pamoja na eneo la kiungo. Ndio mapendekezo ya Mourinho, lakini Mourinho yupo anasali, naamini hadi hivi sasa maombi yake kuhusiana na Perez aendelee kuwa rais wa Real Madrid, lakini kama asipokuwa biashara yake itakuwa imeisha, hataenda pale Real Madrid.
0: Sawa. So, bana issue ya basi bado imekuwa kipengele. Mm.
3: Basi.
0: Sawa. So. Kila mmoja akionyesha juhudi ya basi la Simba, basi la Yanga, basi la Gereji, basi la nini, vitu kama hivyo. Na bado kipengele kinaendelea cha basi lipi ni bora. Bana, tutazame pia Manchester United pia imeweka jina la winga wa AC Milan mreno Rafael Leao mwenye miaka 26 kwenye orodha ya wachezaji wanahitajika kwa udi na uvumba, ikiwa ni siku chache tu baada ya kueleza kwamba klabu nyingi zimetua mezani zikihitaji huduma ya kwake msimu ujao.
2: Yeah.
0: Sawa.
2: Ameamua kuondoka AC Milan. Hajakuwa na msimu mzuri. Labda ni kutokana pia na nafasi ambazo alikuwa anachezeshwa. Kuna kaka kwa tunamuona anatumiwa kama mshambuliaji akiwa na kikosi cha AC Milan, lakini injuries za mara kwa mara pia ambazo zilikuwa zinamsumbua. Lakini naamini ni mchezaji mzuri, kama Manchester United watafanikiwa na wakamtumia katika nafasi yake asilia ya winga, ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza kukimbia huko anakokota mpira. Kwa hiyo inaweza kawa usajili mzuri kama ataweza kufanikiwa kumsajili.
0: Sawa. Tuwabana, kuna taarifa ya Beckham. Anamhitaji Pep Guardiola. Beckham ni mmiliki wa Inter Miami, ambao ni klabu inapatikana kule nchini Marekani.
1: Sawa sawa.
0: Tampata. Mamba nataka kupumzika pia.
1: Ya, kule ni sehemu nzuri ya kupumzikia pia. Kula bata, starehe zipo za kutosha. Na ni ligi ambayo haina pressure kubwa sana kumsumbua Pep Guardiola. Kwa hiyo zikana kula akatengeneza ufalme wa miaka mingi sana. Mimi sina shaka na Pep. Unajua uzo wake. Lakini pia ushawishi wa Beckham najua ni mkubwa. Na kwa sababu anahitaji kupumzika, basi apate ligi ambayo haina pressure kubwa. Kwa hiyo pale ni eneo ambalo mimi naamini patakuwa sahihi. Hii deal najua tutashaka sawa.
0: Sawa bana, usiku wa leo muda huu hapa tunashuhudia mchezo wa DR Congo na Denmark, mchezo wa kirafiki. Sawa bana, kumbuka bana, watu walikuwa wamezuiliwa Marekani kuweza kuingia. Kikosi ambacho kitaanza ni Mpasi, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Kalulu, Mutusami, Makau kwenye eneo la kiungo sasa hivi. Eneo la ushambuliaji kuna Masuaku, Yona Wisa na Fremu Kayembe. Kwa hiyo ni 4-2-3-1. Ule mbele ipo Bakambu.
1: Kosi ni kile kile. Kosi ni kile kile.
0: Ya, kwa hiyo
1: uzuri wa Kongo.
0: Hivi wajomba wamepangiwa Marekani au Mexico? Mexico eh?
2: Marekani.
0: Marekani waligoma.
2: Wapi? Marekani. Goma. FIFA haijabadilisha chochote. Ndio maana Iran anaambiwa utachezea huko.
0: Si wasema utapeka Mexico.
2: Hapana.
0: Oh, Marekani si waache tu. Bwana Sebastian De Sable anaendelea ku au anamuita De Zebla. Anaendelea kuwa miongoni mwa makocha ambao wanaifundisha Kongo kwa mafanikio makubwa.
1: Mazingira ameshazoea na timu inafanya vizuri.
0: Mm.
1: Ya, una haja ya kubadilisha mwalimu kama yule Lena anafanya vizuri. Wachezaji ameshazoea. Mazingira soka la Afrika pia na uzoefu nayo. Fundisha timu nyingi sana. Mimi hainipi shaka jozo wake.
0: Sawa, 0656555571. Bado tupo na timu ya taifa imetua. Kipi sasa kinachofuata?
1: Mipango.
0: Mipango ipi? Yaani wewe unaonaje? Yaani msikilizaji sasa. Yaani wewe unaona vipi? Baya, 06, nafikiri tuzungumzie hapo hapo kuhusiana na Serengeti Boys imetua baada ya kutobeba kikombe. Karibu sana, tunazungumza nani, unapiga simu kutokea wapi? Hello?
3: Hello.
0: Naam, karibu sana.
3: Asante sana Fadhili, unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono. Mimi ukiniambia timu ya taifa kurejea imerejea kweli na vijana wamefanya vizuri, ni hatuwadai vijana. Wamefanya vizuri sana, niliangalia nikafikiria kwamba hii ni Hispania ndogo jinsi walivyokuwa wanacheza. Lakini mimi ambacho ninachoomba kitu kimoja, jinsi alivyoongea Musa kwamba siasa, siasa itakuja kuua mpira wetu kisha kabisa. Kuja kujipanga miaka 15 ambayo inayokuja ndipo tena mnapata timu kama. Yaani siasa tuzitoe kabisa. Na utofauti tuutoe kabisa. Tutapata timu iliyo bora.
0: Sawa.
3: Unasema?
0: Tunakushukuru sana.
3: Asante.
0: Na pole sana kwa sababu labda pengine ya wakati ilipata nafasi ya kuwasikiza wengine, lakini nakushukuru sana pia bwana fundi wa fundi kwa mchango wako mzuri kabisa. 0656555571 na 0684. Karibu sana. Sauti ya nani, unapiga simu kutokea wapi?
4: Watangazaji, hapa mnaongea na kaka Singa waziri wa maji, nikipatikana Masinono mtaa Mlimani Ujaluoni hapa. Hivi niseme kwamba timu yetu vijana wetu wamepambana vizuri sana. Mpaka jana nimetoka hapa nyumbani Jaduoni nimeenda kuangalia mpira usiku, ni kwamba nilikuwa na uzalendo wa kutosha. Na vijana wamepambana, lakini sipokuwa mlivyo kwa mkiongea kwamba kila kijana akifika pale kila mtu anataka naimbwa. Kibiriza akifika anataka apige, Rukuma akifika anataka apige. Lakini kama angekuwa anacheza basi tu kama ikicheza, ina maana jana tulikuwa na ushindi. Kwa hiyo niseme kwa hiyo tunawapongeza. Lakini pia tuangalie timu zetu za Simba na Yanga wasija kusababisha hawa vijana wetu vijatuka kapotea na wasija kujulikana kabisa kimataifa, na hapana vende uwezo wao wapate watu ambao wanaweza kupeleka hii basi na mwisho wa siku tuwe na timu bora ya taifa ya baadaye na kila line.
0: Sawa, asante sana. 0656 55 5571.
5: Pale hapa studio.
0: Salama, karibu sana. Tunazungumza nani na piga simu kutokea wapi ndugu yangu? Hello? Na pole. Karibu sana. Tunazungumza nani na piga simu kutokea wapi?
5: Unaongea na Katoa Shukuru. Kutokea hapa na nini nani nyenye matoki.
0: Naye karibu.
5: Kiona. Kuhusiana na vijana. Hao viongozi wanawaingilia bila sababu ya msingi. Kile makona walikuwa wapi kipindi kile hao vijana wanacheza. Kocha ameangaika mpaka kufikia hapo timu ilipofikia sasa. Kama alivyoongea msa, waachie kocha pamoja na nini na TFF. Wajaribu kuangalia kwamba juhudi za kuweza kusaidia hao vijana na kuifikisha mbali hiyo timu basi ziweze kutumika ndugu mtangazaji.
0: Mhm. Sawa, mimi nikushukuru sana.
5: Tunawatoka.
0: Okay. Wewe unapiga simu kutoka wapi?
5: Nyamatoke Bunda.
0: Nyamatoke nimesikia muoji ma
5: Nyamatoke Bunda, Nyamatoke.
0: Sawa, tunashukuru sana, salimia hapo eh.
5: Asante sana.
0: Na 0656555571 na 0684600007. Karibu sana. Tuazungumza nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hello, habari hapo studio.
0: Salama. Hii sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya jirani mwema kutoka pana za Kuigutwa.
0: Aye, karibu sana bwana.
6: Asante sana. Mimi bwana kwa kweli mimi naona ni EP imejitahidi sana. Mimi naelewa aende kumwachia kocha majukumu aendelee kufundisha ili vijana waendelee kumsikiliza ili aende kufika mbali kwa sababu imejitahidi sana. Imezidi hata timu yetu ya taifa kubwa.
0: Mhm.
6: Jangu wao kocha umwachia ajitahidi aendelee nayo wasimgomu kocha sana.
0: Sawa, shukrani sana sana. Asante sana kutoka hapo bwana jirani mwema. Aya, nipokee simu nyingine hapa. Karibu sana. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
7: Naongea na mguza kutoka Vitaraguru Bunda.
0: Karibu sana kutoka Vitaraguru.
7: Nashukuru kwa hilo. Kwa kweli sio siri vijana walijisaidi.
0: Mhm.
7: Ila namba 10 ile dogo bwana alitufelisha. Sasa hivi Tanzania tungekuwa tunaongea mengine, tungekuwa na kikombe. Kwani alikuwa anacheza mwenyewe? Changi angalia upande wa pili.
0: Sawa bwana, nashukuru sana.
7: Ila la pili sasa.
0: Ndio.
7: Nipende kuomba kama alivyosema Musa. Masuala ya siasa yabaki kwenye vyama. Sisi huku vijana wawe na moyo, wajue kwamba wanasapotiwa na TFF na makocha. Wanapoingiza swala kusema wapelekewe ndege sijua fate nini, wasubiri kwanza vijana wapambane, wakipata ubingwa ndege inawafata, hata wanakula baka kwanza huko. Asante sana kiongozi.
0: Haya, asante sana. Sia kali. Mwamba bwana. Sasa tuna moja ya mwisho tuondoke ndani hapa. Sasa tena unapiga simu kutoka hapa. Toa sauti kubwa brother.
8: Naongea na Faiz Abdon kutoka Tanzania hapa.
0: Kutoka?
8: Tanzania, Tanzania.
0: Aya, karibu sana.
8: Labda mko mgeni jana ile madoko wamekaa.
0: Mhm.
8: Waka kufika hapa yani wameonyesha mapambano mazuri.
0: Mhm.
8: Ila upande wa kocha kidogo mimi imenishangaza. Sababu kocha kama kocha umechukua na mpini kuanzia makundi watu mpaka ukafika finali. Kidogo na yeye na masa basharafu na kwa taifa letu ilikuwa mara ya kwanza kuingia kwenye finali na kuchezea finali. Maana kocha angekuwa na masa bali nyingi. Ajabu yani kiasi kwamba akisimama pale hata wachezaji kule wanamuona chukua na uhitaji na yeye kila sehemu alikuwa anaelekeza ni yani unaona kama Guardiola anakuwa anaongoza akiwa kwenye kwa hiyo sasa yeye alikuwa angetakiwa ana hamasa ya kuhamasisha vijana kwa nguvu. Ile game tukawa tumeimaliza.
0: Sawa, tunashukuru sana bwana brother. Salimia boli. Sawa, asante sana. Sawa, wana siya tunaziada. Mina ito Fadhili, Saidi Mramba, ni kwa na Musa Charles Kagoli, pamoja na Tuwa Ramadhani. Kila laheri.

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nasema jambo jambo.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu kwa sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii.
2: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Spice Girls kwenye kompi ya mama, dakika tayari ikiwa ni 10 mara baada ya 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu unanisikiliza popote pale ulipo kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Ready. Leo ni Jumatano ya tarehe 3 ya mwezi wa 6, mwaka ni 2026. Popote pale ulipo unapoitegea 91.7 Mazingira FM Radio, ni kuambia kwamba unayo nafasi na muda mzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami Swaiba na jirani ya kwako ili tuweze kwenda pamoja. Lakini kabla sijaenda mbali zaidi, mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani, ndani ya maskani haya tu livu Lake Victoria Vocational Training Center, chuo kilichosajiliwa na namba za usajili REG mkwaju na NACTVATE mkwaju 0591, kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, yani drilling and blasting, lakini pia usaidizi wa maabara, yani laboratory assistance, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, uchomeleaji na unguaji vyuma, yani welding and metal fabrication, ufundi umeme, electrical installation, ufundi mabomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, uselemala, yani carpenter and join, lakini pia utalii, yani tour guide, upishi, yani food production. Ni moja kati ya kozi ambazo pia zinapatikana ndani ya chuo cha Lake Victoria Vocational Training Center. Pia bwana Swaiba na jirani kwangu, kwa wewe ambaye una mtoto, una kijana hapo nyumbani, una binti hapo nyumbani, I think kuna kozi ambazo zinamfaa, anaweza kwenda kuchukua kwa ajili ya kuweza kumsaidia kwenye maisha yake hapo baadaye. Pia chuo hiki bwana kinatoa ofa ya kozi za kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure kabisa. Hebu imagine, kuna chuo ambacho kinatoa ofa ya namna hii hapa, karakana ya za kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea.

0: Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Zingatia, chuo hakiuzi fomu hii ya kujiunga na chuo. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili, na kwa maelezo zaidi, kama unahitaji kufahamu maelezo, unaweza kupiga simu namba 0678-64-16-36, 0778-64-16-36, au unaweza kupiga simu namba 0756-89-45. Hao ni Lake Victoria Vocational Training Center. Karibu maskani tulivu, tujumuike pamoja. 6 kamili tunang'oa nanga.
1: Kiyueni is on air kama kawa.
0: Wakati harakati zangu za hapa na pale za maisha, nikasema kuna swaiba yangu, jirani yangu aliwahi kupata tatizo. Alikuwa akivuka barabara. Wakati anavuka barabara, kapaki chombo chake cha usafiri pembeni, lakini baada ya kupaki chombo chake cha usafiri akawa anavuka barabara. Wakati anavuka barabara akapatwa na mkasa wa kugongwa na pikipiki. Tunaziita boda boda, ikamkwapua, ikampeleka pembeni, ikamtengenezea majeraha, na mwisho wa siku akakimbizwa hospitali na kufanywa matibabu. Lakini swala likaibuka pale, yule bodaboda aliyomgonga yu wapi? Ameenda wapi? Haijulikani. Nikauliza, nikapeleleza, nikasema bodaboda ana mchezo bwana swaiba. Mchezo gani? Bodaboda wanalindana. Wanalindana vipi? Yaani hawataki bodaboda mwenzao aonekane kwamba amefanya makosa. Unanielewa? Nikasema ili nalo lipo. Ndo tunakupatia kodi jirani. Kwa hiyo wale bodaboda wana umoja. Yaani hata awe bodaboda wa Bunda, awe bodaboda wa Msoma, awe bodaboda wa Butiama, awe bodaboda wa Rorya, awe bodaboda wa Maswa, awe bodaboda wa Bariadi, yaani wana umoja wao bodaboda. Yaani akikugonga watamtoa pale haraka haraka. Isionekane watasema huyu ameumia. Tumeamua tumpeleke wapi? Hospitali. Hizi mambo zipo. Sijitungi story. Zipo. Bodaboda unanisikia, mseme na waribieni biashara yenu wala nini. Ni mambo ambayo yanatokea kwenye jamii za kwetu. Sasa tunataka tutengeneze jambo hapa swaiba. Leo natamani kujua swala la bodaboda kujichukulia sheria mkononi, inapotokea ajali, tatizo linakuwa ni nini hasa? Pale swala la bodaboda kujichukulia sheria mkononi, linapotokea ajali, tatizo linakuwa ni nini? 15 dakika zimekwisha kuondoka mara baada ya 4 kamili za usiku. Karibu sana popote pale ulipo, karibu ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu. Kama ndio kwa mara kwanza unashiriki nami ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu, ni kila siku za Jumatatu mpaka Alhamis, kuanzia saa 4 kamili za usiku mpaka saa 6 kamili za usiku, ambapo sijaruhusu simu swaiba tulia, nikiruhusu simu utapiga. Njoo na nguvu ya hoja, tusipike story kwamba unajua kwamba kila siku unatamani kusikika redioni Mazingira FM, ukaja ukasema swaiba hivi na hivi. Na hapana, naomba utengeneze hoja. Njoo na hoja, usije na bora hoja. Leo tunazungumzia hii mada ambayo mara nyingi imekuwa ikivuta hisia kali na mijadala mikubwa mitaani, kwenye vyombo vya habari na hata kwenye mitandao ya kijamii. Mjadala wetu leo unasema suala la bodaboda kujichukulia sheria mkononi, inapotokea ajali, tatizo linakuwa ni nini? Msikilizaji, kwanza tuanze kwa kuelewa kwamba jambo lenyewe kujichukulia sheria mkononi maana yake ni nini. Ni pale watu wanapoamua kuchukua hatua za kuadhibu au kushambulia au kuharibu mali za mtu anayemuhisi anakosa bila kusubiri vyombo vya sheria kama polisi au mamlaka husika kwa kufanya uchunguzi na kutoa maamuzi ya kisheria. Lakini katika matukio mengi ya ajali zinazohusisha bodaboda, wakati mwingine unaonekana hali ya taharuki na hasira kubwa. Baadhi ya madereva hushambuliwa, magari huharibiwa, na au vurugu kuweza kutokea kabla hata chanzo cha ajali hakijajulikana rasmi. Lakini swali muhimu ni hili: tatizo hasa linakuwa nini hadi hali hii hutokea? Kuna wanaosema mara nyingi chanzo ni hasira na maumivu ya tukio la ghafla. Ajali inapotokea mbele za watu, hasa ikiwa ni kuna majeruhi au kupoteza maisha, hisia upanda haraka katika hali ya mshtuko. Baadhi ya watu huona adhabu ya papo kwa papo ndio haki. Wengine waamini kuwa ukosefu wa imani kwa mfumo wa haki. Baadhi ya wananchi huisi kuwa wakisubiri taratibu za kisheria haki inaweza ikachelewa au mtuhumiwa akaonekana akaondoka bila hatua za haraka. Mtazamo huu unaweza kusababisha watu kuweza kuamua wao wenyewe kuwa waamuzi na watekelezaji wa adhabu. Lakini pia yapo maswali kuhusu uelewa wa sheria na utamaduni wa kutatua migogoro. Last week nimekuwa na swala zima la kutatua migogoro ndani ya familia, lakini je, nje ya familia tunatatua vipi migogoro? Je, tunajua kuwa hata kama mtu amesababisha ajali, bado ana hatia mpaka uchunguzi ufanyike. Je, hasira zinaweza kurahisisha vurugu? Na tukiruhusu kila mtu amue adhabu yake mwenyewe, jamii itakuwa salama kweli? Wapo pia wanaotazama suala hili kwa upande wa mazingira ya kazi ya bodaboda. Wanasema kwamba waendesha bodaboda wengi hukutana na changamoto za maisha na ushindani mkubwa wa kazi na wakati mwingine ajali za mara kwa mara, jambo linaloweza kujenga hisia kali za mshikamano mkubwa wanapoona wenzao wameumia. Swali linakuja bodaboda. Bodaboda leo bodaboda mtasema taro leo unatusimanga? Hapana, siwasimangi, bali nataka kujua tunamaliza vipi huu mzozo, maana wananchi nao wanalalamika bodaboda. Bodaboda mfano, mimi niko hapa mtaa wa benki, tuseme Saranga, maarufu kama mtaa wa benki. Unanielewa? Bodaboda anaelekea tuseme Mataa. Lakini spidi anayopita nayo, mama yangu. Unaanza kuwaza, hivi huyu anajipenda au ni nini? Ni life ambayo ameamua. Anyway, tuachane na hilo. Anaweza akapita kwenye barabara ya lami. Kuna mtu amepata ajali takribani mara 3. Huyu ni bodaboda. Mwenyezi Mungu anamnusuru tu, anamwepusha. Mwanangu hichi kikombe kikwepe, hasikii, lakini anapata ajali lakini haelewi. Sasa upande mwingine wa mjadala unauliza, je, kujichukulia sheria mkononi kunasaidia kupata haki au kunaleta kosa jipe juu ya kosa lililotokea? Kwa sababu mwisho wa siku sheria ipo kulinda kila mtu, majeruhi, mtuhumiwa na jamii kwa ujumla. Na hapo ndipo tunapokabidhi simu yako, soiba na jirani ya kwangu na simu yangu, viweze kushirikiana kwa pamoja ili tuweze kusikia sauti ya kwako. Je, unafikiri nini hasa kusababisha bodaboda au wananchi wengine kujichukulia sheria mkononi baada ya ajali? Ni hasira? Ni kutokuamini mfumo wa haki? Ni uelewa mdogo wa sheria? Au kuna sababu nyingine kubwa ambayo jamii inapaswa kujadili? Karibu sana. Mimi ni Taro Michael Mjora kwa mara nyingine tena. Soiba na jirani ya kwako. Safiri nami mpaka pale 6 kamili za usiku ndani ya kijiweni maskani tulivu. Karibu sana.

0: Kwenye line ya simu leo Soiba na Jirani ya kwangu.
1: Halo, habari za hapo Talo hapo mjengoni?
0: Nzuri kabisa. Sauti yana napiga simu toka wapi?
1: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Plato na wakilisha pande hizi hapo.
0: Karibu sana Masagati.
1: Unajua bwana Kakatalo, mabodaboda wengi bwana, sisi mda mwingine tunajichukulia sheria mkononi bila kujua. Sababu wewe mtu kama kwa mfano bodaboda mwenzako umepata ajali au kagonga mtu, lazima ajali inapotokea lazima serikali inahusika, kwa sababu moja kwa moja ile ajali lazima kutakuwa na rafiki apime ajue kwamba ajali ilitokeaje, aliyesababisha ajali ni nini. Sasa wewe unapomchukua mhalifu kwenye sehemu husika, tayari unaipa serikali nguvu nyingi kutafuta tukio na tayari tukio limeshapita. Kwa hiyo jambo hilo Kakatalo ni baya. Ni baya sana kwa sababu unaipa serikali mzigo mkubwa. Kuangalia tukio ambalo limepita alafu na tayari lilikuwa linaonekana, kwa sababu ukachukua mtuhumiwa au ukachukua yule aliyepata ajali ukampeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo ndo maana hili serikali huwa naliongea kila siku. Mtu tukio linapotokea pale pale hacha serikali ifike ijaribu kujua ni chanzo gani kilichofanya ajali ikatokea. Je, ilikuwa ni mwendo kasi au mtu kakatiza barabara au pikipiki na pikipiki zimegongana au ni gari imekuwa labda brake shoes imekatika au kulikuwa na tatizo gani kwenye chombo cha usafiri. Lakini hili la kujichukulia sheria mkononi mabodaboda wengi ni kosa kubwa kisheria. Hilo Kakatalo tukae tulijua hilo ni kosa kubwa kisheria. Na tuache mtindo huo, ni mbaya sana kwenye vyombo vya usafiri. Tunaisumbua serikali kwa ujumla kutatua matatizo kwa masuala ya mabarabara kila kunavyokuja Tanzania hapa.
0: Asante sana Masagati kwa ujumbe wako mzuri wa maneno.
1: Asante sana.
0: Okay, shukrani sana. Naam, dakika tayari ni 23. Niko nazungumza na wewe Soiba na Jirani ya kwangu ili tuweze kuwekana sawa juu ya hili. Kwenye line simu leo Soiba na Jirani.
2: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama saba.
0: Nzuri. Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Hapo naongea na Mama Samson.
0: Ndio Mama Samson, karibu sana.
2: Nyamumbi Karemera napata.
0: Karibu sana.
2: Kiukweli hii swala la mabodaboda.
0: Mimi
2: mwenyewe niliwahi kumkuta mwanangu, waliwahi kumgonga mtoto wangu.
0: Ndio.
2: Yaani dakika kama sifuri tu, yaani kama sekunde, bodaboda haonekani. Pikipika itelekeza hapo, yeye haonekani. Alafu wamejazana hao mabodaboda.
0: Okay.
2: Baadaye nilipokuja kufuatilia, nikagundua kumbe kipindi ile anapata ajali, baadhi ya hao mabodaboda walimwambia chomoka. Ina maana kumbe na wao ndio wanachangia kuwaficha wahalifu. Na hili swala la kukimbiza mapikipiki, mimi bodaboda waga nawashangaa, kwa sababu kwenye maajali wanaongoza mabodaboda. Wanapata ajali kila kukicha, lakini sasa kujirekebisha na kwenda mwendo wa kawaida hawawezi. Sijui waliumbaje, na asilimia bodaboda wana tabia hiyo. Hata kama anaenda hapa na pale, yani anakimbiza utafikia anaenda mbali. Sasa mimi waga najiuliza, hivi waga wafundishwi labda kwenye mambo yao kujifunza pikipiki, waga wafundishwi jinsi ya kuendesha pikipiki au basi makusudi au sifa?
0: Hilo ni swala la mimi nayo kujiuliza.
2: Mimi waga naona ni sifa, na ndio maana wanapata ajali mara kwa mara, kwa sababu yani mimi waga nashindwa kuelewa. Mabodaboda hata mahospitalini ukienda unakuta ni wengi mno wanaopata ajali.
0: Okay.
2: Na wanashuhudia hata vifo vyao, lakini kujirekebisha hawawezagi. Sasa mimi waga najiuliza, hivi waliumbaje? Na ni azimia wote ni kama vile wali, yani kama vile mtoto wa mama mmoja wa baba mmoja, wanatakia hiyo. Yani ni wachache kweli wastaarabu.
0: Okay.
2: Kwa mabodaboda.
0: Sasa pengine
2: hata mimi waga nashindwa kuelewa ni nini, kwa nini lakini.
0: Unadhani ni hatua zipi za haraka ambazo zinaweza kuchukuliwa ili kuweza kuzuia vurugu baada ya ajali au tukio la uhalifu kama lililomkuta kijana wako?
2: Yaani mimi nilikuwa naomba, yaani ingekuwa inatokea hivyo, hata pikipiki wananyang'anywa na leseni wananyang'anywa, hata barabarani wasingekuwa wanarudi, kwa sababu wanafanya vibaya. Na kilichotokea kwa mtoto wangu, baada ya mimi nilipofika pale, nilifika nimebaa, mtoto alikuwa na hali mbaya, nikampeleka hospitali. Kipindi niko hospitali, baba yake alipofuatilia wakamjua, akagundua boda boda mwenyewe akawa amefahamika, alafu alikuwa na rafiki yake na mume wangu.
0: Mm.
2: Kwa hiyo alichokifanya alikuwa ameshajificha na kwao, tukafuatilia ikawa haonekani. Baadaye akawa mume wangu amemtafuta.
0: Mm.
2: Kumtafuta ndo akasema nilikuwa sijui kwamba ni mwanao bwana, niliamua nijifiche kwa hali niliyoiona pale, nilijua nimeua, kwa hiyo ilikuwa nimebaha. Ndio alivyojitetea hivyo.
0: Oh.
2: Sisa kutaka kupeleka mbali sana, akamwambia wewe rudi tu.
0: Mm-hmm.
2: Mtoto anaendelea vizuri. Basi akawa amerudi.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana kutoka hapo Kalemela kwa ujumbe wako na maoni yako hapo pia.
2: Haya, asante.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 26 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Halo, habari Swaiba?
0: Salama kabisa. Sauti nani unapiga simu toka wapi?
3: Waleba Marwa Bunda Store.
0: Karibu sana Waleba Marwa.
3: Awa boda boda bana, kuna shida ya uelewa. Kwanza unajua mwanzoni wengi walikuwa wana leseni, wengi walikuwa wamefundishwa tu, ni wanajifunza tu, anajua ni kwenda mbele.
0: Mm-hmm.
3: Ila kuna shida moja ulichokisema mwanzo kwamba walishatengeneza mfumo wa kusaidizana. Sasa hivi walio wengi wana leseni na wamepita kwenye madarasa, labda kidogo watakuwa na uelewa. Make mimi nakumbuka wakati nafanya kazi kwenye kampuni nilikuwa natumia pikipiki, nilikuwa spidi na hera naenda kijijini, nilikwepa mbwa, boda boda akawa anakuja upande wangu wa kulia. Kwa hiyo kitendo cha kuhama, nilienda nikamgonga nikiwa nimeshika breki. Yule mtu alianguka akanyanyuka akakimbia akaacha pikipiki, na wakati mimi ndo mwenye makosa niko upande wake.
0: Hmm.
3: Kwa hiyo nilijiuliza huyu kakimbia nini? Yaani mwanzoni walishatengeneza mazingira ya kutojiamini. Alafu wanajua kwamba tukifika polisi hatuna haki sisi. Unajua bodaboda kuna muda ni kwamba hata akifanyiwa kosa, yaani hata yeye awe kwenye haki, bado watu wanahamaki kwamba yeye ndo mwenye makosa. Bodaboda waliwekwa kwenye kundi la makosa, walikuwa hawana, wao hawana haki barabarani. Agongwe, agonge, wao wanaambiwa tu ah, bodaboda wao wamezidi, wamezidi. Kwa hiyo hiyo kitu iliwaathiri bodaboda.
0: Hmm.
3: Hata kama akiwa kwenye haki ametendewa mabaya, yeye anajiona yeye ndo mwenye kosa. Kwa hiyo ni kukimbia. Kwa hiyo ndo maana walijitengeneza, wakajiorganize, yani wote kama mjumba aliyetoka, wamekuwa kama watoto wa baba mmoja, wa mkoa wa Mara, wa mkoa wa Simiyu, wa mkoa wa Mwanza, kwamba mwenzao akipata ajali ni vitu viwili.
0: Hmm.
3: Wamtoroshe na watoroshe pikipiki.
0: Okay.
3: Yani hicho kitu kinafanyika. Ngoja nikupe mfano, hiyo barabara ya Bomani, unakumbuka kuna mzungu aligonga bodaboda mwingine akafa. Yule mzungu alikuwa anauliza pale kwenye tukio kwamba hawa watu walikuwa wamebebana, mmoja yuko wapi? Ili akatibiwe, walishatorosha. Sasa mzungu bara anashangaa, hawa watu walikuwa wamebebana wawili, mbona kuna mmoja? Mmoja yuko wapi? Ili apelekwe hospitali, walishabeba wametorosha. Kwa hiyo huo, hiyo ni tabia yao wamejitengenezea hivyo. Na hiyo tabia imekuja baada ya mwanzo kuwa bodaboda kila anachofanya ni kosa, kila atakachofanyiwa yeye ndo mhalifu.
0: Mm.
3: Kwa hiyo hiyo kitu wameijenga, wakajitengeneza kwamba kwa kuwa sisi sasa tumekuwa watoto yatima, tutengeneze mfumo huu. Mwenzetu akipata ajali ni vitu viwili, tumtoroche yeye, tutoroche na pikipiki, inabaki kesi hewa. Ndo tabia wanafanya, lakini sio nzuri. Wao wanaona wanajiokoa.
0: Mm.
3: Lakini kwa aliyegongwa sasa anasaidiwaje? Yawezekana ni familia kama ya kwao waliopa.
0: Mm.
3: Asijui sasa, huyo mtu bora huyo angepatikana, hata akawa anapeleka 200 huyu mtu akasaidiwa.
0: Na hapo hapo Warioba nifahamu hata wale wenye vyombo vingine vya usafiri kama magari, wakigonga mtu, kwa nini huwa wanakwepa hizo gharama? Kwa nini? Na kwa nini huwa inakuwa
3: dereva wa gari? Mm. Wewe Taro huko mjini hapa madereva unawajua, tena bora hata dereva wa gari binafsi.
0: Mm.
3: dereva wa gari ya abiria ni hatari kabisa. Mimi nimefanya hizo kazi najua. Dereva wa gari ya biashara, ukimwambia amevunja mtu mguu kumtibu, yani dereva wewe ongea nao tu atakwambia, dereva yoyote anasema bora ni uwe lakini msijeruhi. Gharama za matibabu wanaziogopa vibaya sana. Yaani uambiwe mtu amevunjika mguu tu mtibu hadi apone. Dereva anachanganyikiwa. Yaani akipiga akiua yeye anaona ni bora. Hiyo ni traffic case, ina dhamana, ina faini, atatoka. Atarudi barabarani. Lakini akijeruhi huo mzigo ni wa kwake. Anatakiwa mtibu hadi apone. Hilo ni swala ambalo madereva huwa linawapasua vichwa. Mimi nimekaa nao kwenye magari najua.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Wadeba Mara. Pengine neno lako la mwisho kwa ujumla, je, kujichukulia sheria mkononi ni njia ya kupata haki au ni kukosa?
3: Sheria mkononi mabodaboda. Kwenye swala la kwamba bodaboda anatambia moja, hata ukiwagonga wewe, wakiwa wengi wanakuzuru. Nina mfano juzi, kama umeona mtandaoni taarifa ya habari, Kigoma wamechoma gari ya mkandarasi. Ile gari ina thamani karibia milioni 50, double diff tipa. Karibia milioni 150, karibia 200. Wamechoma kwa ajili ya kugongwa mwenzao huyo mmoja. Na leo nimesikia wanapiga kelele wanaomba. Maana pikipiki zimekusanywa, watu wamekusanywa wako roka. Sasa hivi wanaanza kuomba. Tunaomba Mama Samia tusaidie. Hatutarudia watu waachiwe walioko ndani wapewe na pikipiki zao. Unaona shida hiyo? Amegongwa mtu mmoja, wamechoma gari, imeteketea.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Roba Marwa kwa mchango wako na maoni ya kwako.
3: Asante.
0: Shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni 32 mara baada ya sande kamili za usiku, tunazungumza pamoja mimi na wewe Saiba na jirani ya kwangu ili tuweze kupata jibu. Je, kujichukulia sheria mkononi ni kutafuta haki au ni mwanzo wa tatizo jingine katika jamii? Kwenye line simu leo Saiba na jirani ya kwangu.
4: Naambia karo mtu mjoo.
0: Salama, sauti yako napiga simu toka wapi?
4: Aisha, unabatika kuongea na waziri wa Mbura.
0: Karibu sana waziri wa Mbura.
4: Ni kweli bana, mimi pia ni bodaboda wa Roman hapa Bunda.
0: Karibu.
4: Ila ni kweli kabisa washaga kuchukulia kwamba boda unaweza ukatendewa baya. Kwa ni kama kwamba wewe ndio una makosa. Hasa wenye gari. Anaweza ukao upo vizuri sana akakupusha akakupeleka mtaroni. Ila trafiki kesi akija akifika pale na kuambia twende kituoni utayamaliza. Lakini ukifika pale kwa hiyo yeye ana leseni, sisi hatuna leseni kwa sababu sisi kusoma tumeshasoma. Na wengi tumeshajua alama za barabarani. Kisha fika pale kituoni maji hatujaletewa bado kadi. Tunaambia kwamba tunaletewa zile zeti ndo leseni zije tukakate leseni, lakini sasa bado hatujaletewa. Sasa ukisha fika kituoni unaonekana wewe ndo una makosa, utaombwa leseni. Eke leseni sina bado, hatujaletewa vyeti, na maana vyeti vikija ndo tunafuatilia nini leseni. Sasa unaonekana wewe ni yani mtu ajabu sana, kumbe wewe ndio umetendwa makosa.
0: Anyway, sawa. Sasa nyinyi kama dereva bodaboda mnaweza kufanya nini ili kuweza kudhibiti hasira na kuepuka vurugu baada ya ajali?
4: Yani pale kwenye upande wa vurugu pale, ina maana unapokuwa umegongwa kama hujaumia, kitu cha kwanza kabisa huwa tunaushirikiana. Kipiki cha kwanza ndo tunabeba, tunaitorosha kwa ajili ya nini? Na usumbufu kituoni.
0: Kwa nini huwa zinatoroshwa? Tupatie siri ama tutaharibu, nitakufukuzisha kwenye kijiwe. Swaiba. Anyway.
4: Yani pare yanko. Pare huwa tunajua kwamba ina maana hata kama umetendewa kosa. Ukisha fika pale kituoni, wewe ndio utaonekana mwenye makosa, maana mwenye gari yeye ana leseni.
0: Mfano, tuchukulie tuchukulie mfano umegonga. Tuchukulie mfano tuombeani haya yatokee. Umegonga, umenielewa? Lakini katika kugonga pikipiki inapotea ghafla, tujui imeenda wapi. Unanielewa? Hata wewe mwenyewe inawezekana usionekane kwenye eneo la tukio. Muhusika ndo akabaki pale aliyofanyiwa kitendo. Unadhani hii imekaa sawa? Yaani imagine imekaa sawa hii?
4: Yenyewe haijakaa sawa kwa sababu kinachosababisha huwa tunatoroshwa aidha unatoroka. Yaani ina maana unaweza kumwambia kwamba bana ngoja nikutibu, unaweza ukakuta labda amepata majirani kidogo ya kuzungumza bana, twende labda nikupeleke boke aidha sehemu aidha kwa mashike. Ya kaomba kwamba maana mimi hapana, twende kituoni. Yaani akapata wapande sasa wanaokuja. Unaweza ukakuta mtu hata hakuwepo kwenye ajali, akija akifika akielezea. Nafikiri kweli yeye ndo alikuwepo kabisa, anashuhudia, naona jinsi mlivyo Abdo ulivyo mgonga. Shida ndio hiyo.
0: Kwa hiyo hiyo ndio shida. Na
4: sana na maana kama sisi mabodaboda sehemu ambayo tunapokosea. Kwenye sehemu za barabarani kwa sababu.
0: Na kwa nini na mfano ngoja nikuulize swali. Kwa nini huwa hamzingatii sheria za usalama barabarani? Hamzingatii kuna taa, kuna zebra? Yaani wamekwambia kuna vibao vya kuonyesha hapa, kuna mtu anavuka, kuna nini, lakini kwa nini waga amvizingatii? Huwa mna haraka za kwenda wapi?
4: Ni kweli kabisa, ila sio wote. Hata mimi huwa mara nyingi sana nawaona. Kwa mfano ukiangalia kama zile na nini round ya bounty hapo. Unaweza ukakuta boda ametoka huko hajui kwamba gari inayotoka labda itazi meruhusu wa kutoka Nyamshwa. Yeye akitoka barabara ya inayotoka Msoma anaenda Mwanza, unaweza ukashangaa tu anachungulia na nyoka na pita. Mara nyingi wengi wanapigwa sana. Bale mimi huwa nachukulia kwamba kukoswa akili. Unajua sana mara nyingi ukitaka kuangalia ajali nyingi za boda boda. Sasa ndio hivyo kama.
0: Mwisho kabisa, je, viongozi wa vikundi vya boda boda wana nafasi gani katika kuzuia wanachama wao kujichukulia sheria mkononi?
4: Kwa mfano kama sisi pale Roman. Tokea wewe umefika hujazingatia usalama wa barabarani, kwa sababu umefika kama kwenye taa bado hujaruhusiwa. Ukaenda ukatengeneza ajali, hata kama ukikamatwa sisi hatuhusiani kabisa na wewe. Kwa sababu ni sheria ambazo kabisa zipo na tumeshazisomea. Na wapo, sio kwamba wote ndo walisomea sana. Kuna wengine walisomea, kuna wengine napo walisema ah, napoteza muda. Unajua sisi bodaboda huwa ni wabishi.
0: Mekili kwamba bodaboda ni wabishi. Asante sana Swaiba.
4: Haya bana waziri, ngoja niachie rais.
0: Shukrani sana waziri. Na huyo ni dereva bodaboda waziri, anakuambia kwamba bodaboda ni wabishi. Asante. Dakika ikiwa tayari ni ya 39 mara baada ya 4 kamili za usiku. Saiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
2: Hello, Michael Jora.
0: Na habari za wakati huu Saiba?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi? Punguza sauti ya redio yako.
2: Unaongea na Sane Michael Magereja kutoka Manyamanyama.
0: Karibu sana Sane.
2: Mimi ninaweza kuchangia kusema hivi. Boda boda ni watu mmoja, hawana upendo. Pili, hawana utu yao, matendo wanayoyafanya. Alafu na wananchi pia ni wabaya kwa kujichukulia sheria mkononi. Aingarau kweli mtu wako amegongwa au mtu wenu amegongwa, lakini hamjajua tatizo ni nini. Inawezekana wakwenu ndiye ametanga vibaya, aiza wame yule amemfuata sawa akamgonga, lakini muache serikali nayo ifanye nafasi yake. Msianze kuchukua mawe kumponda kufanya nini. Wanakosea, lakini boda hawana utu. Anamgonga hata hajashambuliwa, yeye tayari wameshaondoa pikipiki, yeye amepotea, huyu mtu anamwacha anapotea hapo. Ukweli wa chefa. Lakini ingelikuwa hata kama akiona hali ni mbaya, boda boda akakimbia, kaenda akajisalimisha yeye mwenyewe, alafu akachukua huyu. Mambo mengine yataendelea.
0: Mm.
2: Eh? Lakini sasa anamwacha, hata amfuatilie tena, labda aje amsaidie, hakuna. Na watu wengine ni wenzangu na sisi kama sina chochote.
0: Mm.
2: Ukishagongwa, umevunjwa miguu, umevunjwa mikono, ni kwenda ku hata kwamba kuchangia kwa kidogo hakuna.
0: Mm.
2: Eh? Kwa kweli wanadharau, alafu hata mwendo wao ni wa kuvuta bangi.
0: Mm.
2: Hata anaenda hapa na hapo, aninduki nduki haoni. Yani mimi ninaomba labda watengeneze tena semina za kuwa wanawaseminisha hawa maboda.
0: Mm.
2: Mara kwa mara, hata walio na maleseni ni hakiri hazipo.
0: Mm.
2: Wawe na hawana maleseni, hakiri hazipo. Yani tabia yao baya kabisa, wenye maboda hawa wote wanafanana.
0: Shukrani sana sana kutoka hapo. Pengine mwisho kabisa, una nini maoni yako, ni adhabu gani inapaswa kuweza kutolewa kwa watu ambao wanajichukulia sheria mkononi?
2: Kwa kweli hata watu wanaojichukulia sheria mkononi,
0: mm.
2: anayebainika akamatwe.
0: Mm.
2: Kwa sababu tena kuongeza ni shida, kuongeza juu ya shida nyingine.
0: Sawa sawa.
2: Unachoma chombo ambacho hakina hatia, unapiga mtu tena, badala unamuua, badala ya kutaka aache ili amsaidie huyu unaua.
0: Mm.
2: Kwa kweli naona hata huyo naye achukuliwe sheria mkononi. Na serikali imechukulia hatua ya kufanya kwamba,
0: mm.
2: ili kwamba watu tunaokuwa na tabia za namna hiyo tujifunze kuacha tabia za kuwa tunajichukulia sheria mkononi.
0: Shukrani sana sana kutoka hapo ulipo Manyama Nyama.
2: Asante na urudisha raini.
0: Shukrani sana.
2: Kwa wenzangu na wachangi.
0: Na mubarikiwe pia.
2: Haya.
0: Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 42 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, tayari ni 43. Nakupa sina leo moja nyingine kabla sijaenda kushika hii simu ambayo inafuata hapa. Zamani hapo nyuma kidogo, traffic walikuwa kidhibiti sana uvunjifu wa sheria kwa dereva pikipiki au bodaboda maarufu maafisa usafirishaji. Wai siku hizi wanawaangalia tu, wanajua pa kukukamatia. Kulitokea kesi nyingi sana hapo nyuma, kwa mimi navo nilivyoona kesi nyingi sana, traffic ikikupiga mkono unamuunga, unanielewa? Kwa hiyo traffic wakasema huko ni kuhatarisha maisha yetu, atatoka huko ni mafuta ameiva, anakuambia yule mimi napita naye yule. Si anataka kuna nini, napita naye namwacha mimi naondoka zangu. Unanielewa? That's why wakamua hawa traffic. Nyinyi wana kazi nzito sana na wana kazi ngumu sana. Kwa hiyo ni watu ambao wanajitolea kutuongoza, lakini wanaoongozwa sasa ndio kuna vipengele. Yaani unasikia kipengele, ni kipengele. Wanaoendesha vyombo vya moto, ni vipengele baadhi yao. Tunaweza tukazungumza hapa ni kwa ajili ya kuweza kuelimishana, kujua wapi tunakosea, wapi tunatakiwa kuweza kujiweka sawa. Swaiba na jirani, najua unajua nini ambacho kinaendelea kwenye taifa letu, hasa linapokuja swala la kufuata sheria. Mara nyingi sana watu tunakwepa, yani wale wa sisi wenyewe ndio tunapanga sheria, lakini sisi wenyewe ndio tunazozivunja. Unanielewa? Utenda chuoni, utafundishwa sheria za usalama barabarani vizuri, maana chuo chochote ambacho kinatoa mafunzo ya udereva lazima kiwe chini ya kitengo cha usalama barabarani kutoka jeshi la polisi. Lakini sasa, je, kwa nini wengi wanakengeuka? Ni ile unajifunzia mtaani, umeshajua babako amekufundisha pikipiki, kakaako amekufundisha pikipiki, twende mtaani barabarani. Uko barabarani zile sheria unazijua, hakuzijui. Ndio maana tunapata maoni tofauti hapa ili kuweza kubadilishana, twende katika mlengo mmoja kwenye line simu leo.
5: Salamu alaykum jote.
0: Na habari za wakati huu?
5: Habari ya wakati huu ni kwema. Salamu alaykum jote.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
5: Hapa salamu alaykum jote, nimebahatika kuongea na Nyanda Subi wa Karukele Makambeni. Kikupendeza niite mzee wa batizi.
0: Karibu sana mzee wa Batisa kutoka hapo ulipo.
5: Asante Taro. Hili swala la bodaboda Taro lina changamoto sana, kwa sababu unakuta asilimia kubwa bodaboda wanajichukulia sheria mikononi. Unashindwa kuelewa kwamba sababu gani kuu ambayo unakuta wanachukua sheria mikononi. Mimi nishawahi Taro kuzungumza na hawa bodaboda, waendesha bodaboda, nikawauliza hilo swali kwamba hivyo waga ni changamoto gani nyedi unapopata na tukio waga mnafanya tu moja kwa moja kujichukulia sheria mkononi kumalizana nalo hilo jambo hapo na hapo, hampendeki kwenda kituoni wala kwenda kwenye vyombo vya sheria. Changamoto ni nini? Unakuta wanasema Taro kwamba boda boda hawana haki kwenye serikali na mbele ya sheria hawana haki.
0: Unadhani ngoja hicho hicho kipengele kiko kifungu gani, ibara gani? Yaani nijue kiko ibara gani, tujue kabisa kwamba boda boda hawana haki. Kwa sababu nao ni raia na nao wanafuata sheria, kwa nini wao wakoswe haki?
5: Wao kwa mawazo yao wanadai kwamba hawana haki, kwa sababu ya kusema wao kwamba hawana haki, wanapopatwa tukio jina lao, yani kiasilimia kubwa wanasema jina lao lishaharibika kule kwenye serikali mbele ya vyombo limesharibika, kwamba bodaboda akigongwa au akigonga haijarishi kwamba amegonga, haijarishi amegongwa, akishafikishwa tu pale anakosa moja, kama ni kufungwa, kama ni kutozwa faini, anaibeba ile heka heka ye mwenyewe. Na wakati hata kuwa kwenye haki kabisa na yeye ndo amemuanza, akishafika kule kesi anaibeba yeye. Na ndio maana unakuta wanatumia hili swala, tukio linapotokea wanamalizana nalo hapo hapo, kama ni labda boda boda amegongwa na gari, itachomwa ile gari, na baada ya hapo wanasambaa kabisa kwamba ina maana hii kwenye gari hii tukimshikilia tumpeleke kwenye chombo, sisi tutaenda kuonekana tu kwamba ndio waanzilishi, kwa sababu jina letu limeshaharibika, kwamba sisi ni waharibifu tunaendesha mwendo kasi. Na wakati unakuta kabisa, unaweza kukuta tu boda ya labda yuko mwendo mzuri tu. Kwa mfano hapa niseme kwamba nimejaribu kumsikia mzee mwenzangu hapo Waliobamalwa amezungumza kuhusiana na hili swala, kwamba unakuta boda tukio fulani litokea, alikuwa kwenye mkono wake harari, baada ya kugongwa alipoenda alipoanguka aliponyanyuka akakimbia yeye, baada ya yeye awe kwenye haki, yeye tena ambaye ameonewa akakimbia, anahofia kwamba mimi nikija kukutwa hapa jina letu lishachifuka, ndio maana akajiokoa. Sasa mimi ningependa kushauri hili jambo Taro, kama hata tunapozungumza hivi nadhani kuna viongozi mbalimbali kwenye wenye taaluma ambao wanasikia hili swala, wajaribu kuwa wanafuatilia swala kiumakini, kwamba huyu boda japokuwa majina yao alishachafuka, ile tukio limepatikaneje, wajaribu kufanya uchunguzi na wajaribu kutoa maamuzi moja kwa moja, sio tu kwamba mnapofikishwa yule boda amepatwa na tukio wewe unamhukumu moja kwa moja au toa faini au wewe tunakufunga miezi kadhaa. Wewe wanajaribu kufuatilia masuala, tukio lilianzia wapi, tukio liliishia wapi, wajaribu kuchunguza kwa kina ili kusudi wajaribu hawa boda kufuta neno la kwamba hawana haki kwenye vyombo vya sheria, walitoe kabisa kwenye
0: nyanda subi. Tuwabe katika kuweza kutafuta mustakabali wa kufuta huu mzizi. Ikiwa wewe umeshuhudia tukio la kushambuliwa kwa mtuhumiwa, ungefanya nini pengine?
5: Nikiwa mimi nimeshuhudia kama raia pembeni au nikiwa na chombo?
0: Ndio.
5: Nikiwa tu raia nikiona tukio lile limetokea. Mimi pale na maana nitanga kwamba limetokeaje, labda boda ndo alikuwa kwenye mkono wake mbovu ndo amesababisha ile ajali. Sasa pale na maana mabodaboda asilimia kubwa wenyewe atakisababisha ajali, wenyewe waga wana ushirikiano ni ule ule tu, kwamba tuende tumkomboe mwenzetu. Haijawahi kutokea bodaboda akafanya tukio pale mabodaboda wengine wakaenda kuchoma pikipiki ile au kumpiga, haiwezekani. Watajitokeza raia wa pembeni, baada ya wao wa pembeni watajitokeza maboda wengine kupambana na wale ili kusudi wamkombee mwenzao.
0: Shukrani sana.
5: Pamoja sana Taro Maiko Mjora, mzee wa Batisa, Nyanda Subi, nirudi hapa Karubi.
0: Asante sana Nyanda Subi. Nitaenda kushika simu moja ya mwisho ili niweze kujua ujumbe wako mfupi maneno umeutuma unasomekaje huko ndani. Kwenye line simu leo Saiba.
6: Halo, habari.
0: Salama, sauti nani anapiga simu toka wapi?
6: Unaitwa na Ibrahim Yusuf.
0: Karibu sana Ibrahim Yusuf, unapiga simu toka wapi?
6: Niko Bunda mjini.
0: Karibu sana Ibrahim.
6: Hili swala nimesikiliza vizuri.
0: Mm.
6: Changamoto ya hawa jamaa kujichukulia sheria mkononi.
0: Mm.
6: Ni kitu fulani kinaitwa classic case pale wanapogongwa.
0: Mm.
6: Kwa sababu bodaboda asilimia kubwa huwa hawana leseni.
0: Mm.
6: Kwa hiyo inapotokea ajali wanaamini kabisa huyu mwenye gari yeye ana leseni. Hata kama tukisema tuchukuliwe labda tuende polisi, ina maana asilimia kubwa sisi hatuwezi kutoboa kwenye kitu kama hicho.
0: Mm.
6: Na ndo maana wanakuwa wanachukua sheria.
0: Mm-hmm.
6: Na unakuta mtu mwenye gari kamgonga mtu kaua, lakini kesi ikifika mahakamani wanahukumu traffic case, mtu analipa sijui shilingi 1000.
0: Mhm.
6: Ingetakiwa hata kama mtu ana leseni, linapofanyika tukio kubwa, lazima sheria itoe hukumu kulingana na kosa alilofanya.
0: Mhm.
6: Na ndio maana madereva wengi hasa wa mabasi anaweza akapita sehemu akakwambia siwezi kukwepa. Anaamini ana leseni, akifika polisi hiyo ni traffic case.
0: Mhm.
6: Umenielewa ndugu yangu?
0: Na kuelewa vizuri kabisa.
6: Kwa hiyo ndo maana hawa bodaboda asilimia kubwa hawana leseni.
0: Mm.
6: Inapotokea kitu wao wanafanya na wenyewe wanachukua sheria mkononi wakiamini kwamba hiyo ndo haki yao.
0: Mm.
6: Lakini ni swala ambalo haliwezekani na sio zuri kwanza.
0: Mm.
6: Na kama hawa madereva wa magari nao wangekuwa wanajua sheria kali, kuachana na hili neno traffic case, nafikiri nchi ingenyoka.
0: Mm. Pengine tuamie kwa hao dereva bodaboda kuhusiana na matumizi ya kofia ngumu, yani helmet, na vifaa vya usalama, vinazingatiwa vya kutosha? Pengine
6: kwanza, kwa mimi nafikiri Tanzania ndio nchi pekee ambayo bodaboda anakamatwa, anafukuzwa na askari akilazimishwa kuvaa helmet.
0: Mm.
6: Kwa sababu angalia kwa wenzetu, mfano Rwanda. Wanyarwanda swala la helmet hata kama mtu anaendesha basikeli. Lakini kwa huku kwetu mtu anafukuzana na askari anapigwa faini kwa kutovaa helmet. Utadhani kwamba akipata ajali kile kichwa kitapasuka cha askari. Kwa hiyo ni kwamba hawajitambui, na hiyo ni kwamba kwa sababu sisi hatuna elimu ya usafirishaji.
0: Mm.
6: Leo mtu amekaa kijiweni, kesho ana bodaboda.
0: Mm.
6: Kuna watu wapo vitaka kugundua kwamba hawana elimu ya usafirishaji, wanabiria usiku, yani anajifunza usiku kwa kubeba abiria.
0: Mm.
6: Unaelewa?
0: Ndiyo.
6: Na wanajifunza kwa kubeba wale abiria walevi.
0: Mm.
6: Anaweza akaenda kwenye ukumbi wowote wa starehe, anasubiri abiria pale, anampakia. Ina maana pale ndipo anajifunzia. Ndio maana unaweza kukuta watu wamepata ajali usiku, wanasema hao walikuwa wamelewa, kumbe dereva.
0: Mm.
6: Ndo anajifunza siku hiyo kumbeba mtu.
0: Okay.
6: Umeona, na kwa sheria zetu naona usiku hakuna askari.
0: Mm.
6: Askari wa ni saa 12 wanaondoka usiku, utakutana na defender tu, hakuna traffic.
0: Mm.
6: Na ndio maana mambo mengi ya ovyo, ajali nyingi zinatokea usiku.
0: Mm. Sawa. Na vipi swali langu la mwisho, pengine Swaiba na jirani ya kwangu, vipi kutokuweza kuzingatia zile sheria za barabarani? Upo Bunda, kuna mataa hapa barabara, posta, tuko posta kuna mataa. Ukifika hapa Saranga hapa ku barabara ya Ukerewe Road, hii barabara ya Ukerewe, si ndivyo? Kuna taa ambazo za kusimamisha magari, pikipiki, ili kuweza kuruhusu kama ni watu kupita, gari za upande huu kupita au, lakini pale uzingatiaji umekuwa ni shida. Ni swala la elimu inakuwa ni ndogo au ni nini? Ni kuvunja sheria
6: huko? Ni kuvunja sheria, na ni kwa sababu ya abiria mwenye aliyebeba.
0: Mm.
6: Na dereva pia, kwa sababu kwa mfano kama mimi umenibeba afu naangalia kabisa hii taa.
0: Mm.
6: Imezuia, hakuna na mwenye chombo cha moto kupita, wanapita waenda kwa miguu.
0: Mm.
6: Au hii taa imezuia upande huu.
0: Mm.
6: Wanapita upande huu afu mimi ukanipitisha.
0: Mm.
6: Mimi unanishusha pale pale.
0: Mm.
6: Umeona? Lakini sasa kwa sasa hivi unakuta mtu umepakiwa, unaona taa imewazuia msipite, na wewe ni abiria, unaona kabisa tumezuiriwa, lakini unakubali mtu anakupitisha. Hilo ni kosa, na sijui kitumike ni
0: okay.
6: Yani tungechukua mifumo ya wenzetu kwenye sehemu kama ile tunafunga kamera, alafu tunakuwa tunawafuatilia, na maana yule mtu anapovuka hata siku amejisahau, amekaa kijiweni, anashangaa tu tap, tuende kituoni. Bwana, siku fulani ulipita kwenye mataa kwa staili hii. Nafikiri hilo jambo kukomesha.
0: Sawa, so mimi nakushukuru sana Swaiba kutoka Bunda, Mara, Tanzania, kwa mchango wako na maoni yako. Naam, shukrani sana. Dakika ni ya 56, nitaenda kushika ujumbe wako mfupi maneno, kisha niende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Bunuri Mongateko, asante sana kwa ujumbe wako, naona umetuma meseji nyingi sana. Ukituma meseji moja mimi inanipendezea sana. Kila siku nalalamikeni hapa. Peter Nyanganya kutoka Stop, mimi nadhani hao bodaboda wapewe seminar. Kila siku napewa semina bodaboda. Kuna kipindi cha ufahamu wa sheria hapa, kila siku watoa elimu. Wanazifuata? Shida ninaanzia hapo. Kijiweni Magdalena Francis kutoka Maende, mimi ningependa kusema bodaboda wapunguze mwendo kasi, wapunguze ajali barabarani. Asante sana Magdalena. Anadai kwamba Msa Pasta au Mkanyaga Alizi kutoka Kalukekele, bodaboda hawazingatii hata Saidmila wanatoa. Ehe, ine ni kasheshe. Sijui anaangalia anajuaje nyuma kuna gari, kuna chombo chochote cha usafiri kiko nyuma yake, haijulikani. Bodaboda nyingi sikiza zina Saidmila. Sijui shida ni nini. Anasema mchungaji Jeremia kutoka chuo cha Biblia Bunda, Mara, Tanzania, elimu itolewe katika makundi yote ya wamiliki wa vyombo vya moto ili taifa liwe salama na kuepuka uvunjifu wa sheria. Polisi pia watoe mawasiliano ya kutoa taarifa. Haya, asante sana. Anadai kwamba anaitwa Katoa Sukuru, anapatikana Nyamatoke. Cha kwanza kaka, bodaboda huwa hajiamini kwamba kilichomtokea kwake. Haya, huyu ni maoni ya kwake, anasema hivyo. Huyu anadai kwamba shukrani sana Swaiba na jirani Msa, okay, shukran sana pia kwa ujumbe wako mzuri ambao umeweza kutuma hapa ndani. Mwenyekiti bodaboda kanda ya Dutwa, Mr. Doto Masalu pande za Gilia, mjadala uendelee kesho kakataro. Mmependa ile darasa la leo, mjadala uendelee kesho. Anadai kwamba shukran sana, sio ya kwangu hiyo. Violet, nimeona ujumbe wako mzuri wa maneno. Bahati Mapambo wabadili kona, asante sana kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni ya kwako. Twende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh, zitusogeze pale sehemu ya paswa kichwa. Mimi ni Taro Michael Mjora, karibu usiondoke. Naitwa Mr. Hebo Boda Boda.

0: Lelelelelele. Ujue bwana tayari kimeanza kuumana ndani ya 91.7 Mazingira FM Radio. Dakika tayari ikiwa ni 14 mara baada ya 5 kamili za usiku. Ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheli wa afya tele kama tumeanza safari pamoja ndani ya 91.7 Mazingira FM Radio. Ni kamili mpaka sasa ni 5 na dakika 15. Ikiwa leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 6 2026. Nikukaribishe wewe swaiba na jirani ya kwangu kupitia sehemu ya pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Uweze kuniambia unaitwa nani, piga simu toko wapi kupitia 0684 600 007 na 0656 555571. Uweze kuniambia unaitwa nani na unahitaji kujibu swali la ngapi tuweze kupasuana vizuri kabisa. Kumbuka upo nami Swaiba na jirani ya kwako Taro Michael Mjora. Pale Instagram ni Taro_Michael. Lakini pale Facebook ni Stefano Michael. Itakuwa inapendeza sana tena zaidi ya sana. Wewe ni mungwana, mtu wangu wa faida, mtu wangu wa nguvu. Yes, karibu sana kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Halo, naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalamera Kwasmi.
0: Karibu sana Daniel.
1: Pasua kichwa.
2: Asante kabisa.
0: Swali la ngapi tafadhali?
2: Nipe swali la 5, Fabian Indomi.
0: Na no, mimi sio Fabian Indomi. Mimi ni Taro Michael.
2: Sawa.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
2: Swali la 5.
0: Namba 5, naomba rudie maneno haya kwa haraka kutoka hapo Kalemela. Shangazi shujaa alishusha shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita zikashuka chini. Twende kazi. 1, 2, 3, twende.
1: Pasua kichwa.
0: Hey, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya Kongo.
3: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba na jirani?
3: Salama kabisa. Habari za hapo mjengoni?
0: Nzuri kabisa Swaiba. Sauti yanao napiga simu toko wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Kuongea na bahati ni sio, niko pande za Jijeleshi hapa center.
0: Twende kazi. Namba ngapi unacheza nayo?
1: Pasua kichwa.
3: Nipe namba 3.
0: Namba 3. Kazi za msalagambo ni kazi za aina gani?
1: Pasua kichwa.
3: Hapo nimechemka.
4: Niache na changanyiko.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.
0: Aya, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua.
3: Hello studio.
0: Naam, sauti yanao napiga simu toka wapi? Karibu sana Kazungu.
1: Pasua kichwa.
3: Asante, naomba namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Kazungu, twende kazi. Naomba niambie maneno haya kwa haraka haraka kitanzandimi hiki. Shangazi shujaa alishusha shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita zikashuka chini. Mara 3 kwa haraka haraka. Twende kazi.
1: Pasua kichwa.
3: Shangazi shujaa alishusha shuka sita zikashuka chini.
0: Sasa hiyo ni
3: shangazi shujaa alishusha shuka sita zikashuka chini.
0: Hiyo sio speed Swaiba, nayo inahitaji mie.
1: Pasua kichwa.
0: Unajua speed haraka haraka? Unajua ile speed ya mpishi kapika mchicha mbichi? Ndio tunahitaji hapa. Haraka haraka.
1: Pasua kichwa.
3: Shangazi shujaa alishusha shuka sita zikashuka chini.
0: Hapo kwenye shuka sita zikashuka chini bado kidogo. Tang twister, kitanzandimi, cheza na ulimi.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo
6: Swaiba na jirani yangu.
0: Swaiba, nani huyu?
6: Huyu ndiye Swaiba wako. Naitwa MC. Rambo Segeja ni maarufu bwana Suzana niko na Madi Shaiba.
0: Karibu sana na kutoka.
6: Nimekaribia Shaiba wangu, nimekaribia Shaiba wangu. Nipe namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: All right. Mwana Suzana.
6: Lama.
0: Kazi za msalagambo ni kazi za aina gani?
1: Pasua kichwa.
6: Ni kazi ambazo ni za kujitolea, ni kazi ambazo hazina malipo, ni kazi ambazo nafanya na jamii kwa ajili ya maendeleo. Kazi za kujitolea zina malipo.
0: Twende kazi. Mwana Suzana.
6: Lamba.
0: Twende na watu nane. Umepasuka ndugu yangu.
6: Wangapi hapo?
0: Watu nane walete hapa.
6: Mwana Suzana ndio mtaalamu wa kupasua kichwa. Nianze na rafiki yangu anaitwa Masha. Masha yeye ni fundi pikipiki bajaji. Yuko pale duka la Elisa pale kona yake. Aye ni Shaiba pia. Wa pili atakuwa ni Magakarioma tunaye hapa hapa Ramadi. Tatu atakuwa yeye tunamuita ni mtaalamu wa kuvaa suti. Anaitwa Maenga Lushinge. Aka anajiita mzee wa pole pole Ramadi. Tatu nne atakuwa ni kaka yangu mpendwa anaitwa Shitbet Segeja. Kisa na ni mtaalamu wa nyimbo. Yuko pale Ibindo Nyambiti Kwiba. Tano atakuwa ni huyu ni mheshimiwa diwani msafu anaitwa Alphonse Mataba. Yuko kitongoji cha Bubinza Ibindo Nyambiti Kwiba. Nambari 7 atakuwa ni mzee mwenzangu mzee wa Nzengo. Anaitwa Juma Makabala tunaye hapa na bandi. Na nena mwisho atakuwa ni Shaiba wangu mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias. Ukipenda mwite Mwanimunya. Tudai hapa hapa nasikiliza kipindi cha Pasua Kichwa na Shaiba wangu leo nimpasua kichwa. Pia slide wengine. Huyu ni mtaalamu wa kupasua kichwa anaitwa MC Rambo Segeja. Mwana nani?
0: Mwana Lucy.
6: Mwana Suzana Lamba.
0: Okay, mwana Suzana. Shukrani sana, ubarikiwe sana. Mwana Suzana ametutoa tongo tongo kwa kutuambia bwana kazi za msalagambo ni kazi za kujitolea bila malipo. We, siwezi kufanya kazi za msalagambo. Kazi za majitoleo hizo. Siwezi kufanya kazi za msalagambo, ni bora niende kufanya kazi kanisani. Unanielewa? Watu wengi wanatoa sentensi za namna hiyo. That's why nikasema Hello Shaiba. So mwana Suzana Lambo Sageja ameweza kututoa tongo tongo machoni, lakini pia kutusafisha masikio yetu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, kutuambia kwamba kazi za msalagambo ni kazi za kujitolea bila malipo. Twende kazi, niko na wewe Shaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani pigesi mtoka wapi?
7: Unaongea na Mikwame Kula kutoka ipande za Nyamso Ikizu.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Naomba urudie maneno haya kwa haraka haraka, yani kitanza ndimi hiki. Shangazi shujaa alishusha shuka 6, shuka 6 zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka 6, shuka 6 zikashuka chini. Twende kazi mara 3.
7: Shangazi shujaa kashusha shuka 6 zikashuka chini. Shangazi shujaa kashusha shuka 6 zikashuka chini.
8: Uongo wo, uongo.
9: Wanakwenda kuumia.
10: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
11: Dalo umebatiwa kuongea na mkanyaga Alizim sasa story kutoka karibu kila hapa mtanya mabuzo hapa.
0: Karibu sana mjengoni. Karibu sana mjengoni, kwema kabisa. Leo hatukanyagi Alizi. Leo tunakanyaga anga.
1: Pasua kichwa.
0: Leo tunakanyaga anga. Swali la ngapi?
11: Leo tunakanyaga anga. Naomba swali namba 3 hapo Carlo Michael Mjola.
0: Namba 3, namba 3 imekwisha kuchukuliwa. Kuna nafasi ya kwanza, nafasi ya pili, nafasi ya 4, bila kusahau nafasi ya 5.
1: Pasua kichwa.
11: Hebu naomba namba 1 kama ulimi hilo.
0: Mashahidi 45 waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887 walikuwa wa madhehebu gani mawili ya Kikristo barani Afrika?
1: Pasua kichwa.
11: Yini mechagua. Hebu muamshe bibi hapo.
8: Uongo wo, uongo.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello.
12: Habari.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Na kupata kwa mbali Swaiba.
12: Kutoka maeneo ya Panda Miti hapa.
0: Kutoka Panda Miti Flank, karibu sana. Swali la ngapi?
12: La 5 hilo.
1: Pasua.
0: Frankie, naomba uniambie kitanzandimi hiki kwa haraka haraka. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita zikashuka chini. Twende kazi, Franki, kutoka hapo ulipopanda miti.
1: Pasua kichwa.
0: Bado. Umeanza vizuri, mwishoni unamaliza vibaya. Umesahau neno shuka sita. Kwenye line simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
13: Kutoka Bunda Day.
0: Karibu sana Bununi Mongateko, kutoka hapo ulipo Bunda Day.
13: Asante.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba
13: 4.
0: Namba 4. Hii ni sauti ya nani?
14: Maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi, ili yaweze kuwa na matumizi makubwa ya maana katika uzalishaji.
0: Hiyo ni sauti ya nani? Sana.
1: Pasua kichwa.
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
15: Unaongea na Boniface kutoka
0: Kibonga. Kutoka wapi Boni?
15: Nyamikoma.
0: Nyamikoma sehemu gani?
15: Simiu.
0: Okay, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
15: Kwa 5.
0: Naomba urudie maneno haya kwa haraka haraka. Kitanzandimi hiki. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Twende.
1: Pasua kichwa.
15: Shangazi kashusha shuka sita, shuka sita.
9: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
12: Taka mambo vipi?
0: Safi kabisa ndugu yangu. Sauti ya nani?
12: Hapo umebahatika kuongea na ndege Rashidi kutoka Bunda Store.
0: Ndege, karibu sana. Swali la ngapi ndugu yangu?
1: Pasua kichwa.
12: Swali la 5 hilo.
0: Namba 5. Bwana ndege, leo naomba turuke hivi. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Twende. Round 3.
1: Pasua kichwa.
12: Shangazi shujaa alishusha shuka sita, zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka sita, shuka sita zikashuka chini.
0: Ongeza speed sasa. Hapo umenisomea. Twende kwenye speedi.
12: Shangazi shujaa alishuka sita, shuka sita zikashuka.
0: Ah, sasa umeona umeona
4: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hopeless.
9: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Huu unaitwa ni kamzozo. Ni kamzozo. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
11: Swaiba.
0: Niambie jirani yangu unaitwa nani, unapiga simu toka wapi hapo?
16: Baba mebadika kuongea na mkombozi wa ngambo kutoka Guta hapa hivi.
0: Ah, kutoka ngambo ya Guta, Swaiba, Swaiba, Swaiba na kuita mara tatu, unaitwa nani? Unasema
1: Pasua Kichwa.
16: Swaiba, unaongea na mkombozi wa ngambo kutoka Guta.
0: Ah, Swaiba, Swaiba, Swaiba. Swali la ngapi vile?
1: Pasua Kichwa. Yaani
16: Swaiba ndo mara yangu ya kwanza kupiga simu hapa mazingira FM. Sasa na mara ya kwanza kupasua kichwa Swaiba. Ni swali namba 4.
0: Namba 4 Swaiba. Ah, Swaiba, Swaiba mtukazi Swaiba. Hii sauti ya nani?
14: Ah, ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi, ili yaweze kuwa na matumizi makubwa ya maana katika uzalishaji. Na
0: haya Swaiba, mtaalamu kutoka ngambo Koguta. Tende.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, sauti ni ya nani?
16: Swaiba, hiyo ni sauti ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa hapa.
4: Nikiwa mtu wangu kweli.
9: Wanakwenda
4: kuumia. Niko hovwe.
0: Tumevuka ngambo ile.
1: Pasua kichwa.
0: Aha. Kwenye leo nasema leo.
17: Odi, salamu alaikum jora.
0: Karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
17: Saiba, huyu Saiba wako ndio kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani, yeye mgeni kakatinga waziri wa maji. Napatikana Masimono mtaa Mlimani. Jamioni hapa.
0: Karibu. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
17: Saiba.
0: Namba
17: sio namba 2, ningeja sasa kujisikia nifunguliwa hapa.
0: Namba ngapi?
17: Number 2.
0: All right. Karibu. Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujihudhuru mwaka gani?
17: Rais wa Real Madrid anaitwa Florentino.
0: Anaitwa nani?
17: Florentino.
0: Ngoja. Rudia. Ehe.
17: Nitaje kwa spelling moja moja.
0: Jina la mtu shatajwa kwa spelling. Taja jina la mtu.
17: Anaitwa Florentino.
0: Hapo.
8: Uongo wo, uongo.
9: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
18: Hello.
0: Habari?
18: Salama, Taiba.
0: Unaitwa nani? Upige simu toka wapi?
18: Hile mkombozi wa ngambo Swaiba, nipe swali namba 5.
0: Mkombozi wa ngambo, sio umesema mara ya kwanza kushiriki hapa ndani? Huo ukipiga simu mara moja, vigezo na masharti wa vinazingatiwa, uruhusiwi kurudia. Sawa?
18: Haina neno zingatiwa.
0: Okay. Dakika ni 32 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Niko na wewe 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Una nafasi waje kushiriki nami kwenye line simu leo.
19: Hello Swaiba.
0: Naam, jirani yangu, unaitwa nani?
19: Naongea na Salim Jankinda kutoka Wajadi Simiu. Yeye kwa sasa nipo Kaduketere.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
19: Hapo nipe swali la mara kwanza.
0: Namba 1. Mashahidi 45 waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887 waliuawa na madhehebu, walikuwa wa madhehebu gani mawili ya Kikristo?
1: Pasua kichwa.
19: Madhehebu Afrika Kusini.
0: Aya.
8: Uongo.
9: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
19: Hapo studio Swaiba, Michael Taro, Michael Mjo.
0: Safi kabisa, safi kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
19: Sauti ya Victor Paru, ile maarufu Somba Somba, na napiga simu nikiwa Paruabu.
0: Victor. Na kuita mara tatu. Twende na nafasi ya ngapi?
1: Pasua kichwa.
19: Hiyo namba 3 ni kupasua taru.
0: Namba 3. Victor, namba 3 imekwisha kuchukuliwa, yani imeondoka.
1: Pasua kichwa.
19: Nipeyo sasa namba 4 hiyo.
0: Namba 4. Hii ni sauti ya nani?
14: Bwawa. Kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi ili yaweze kuwa na matumizi makubwa ya maana katika uzalishaji. Na hapa nawapongezeni sana kati maji ya mvua.
0: Karibu sana Victor.
1: Pasua kichwa.
0: Swali langu.
19: Daktari umenipasua kwa kweli. Nipeke.
9: Niache na changa.
20: Wanakwenda kuumia.
9: Ni dangu. Niko hapo.
0: Ora, dakika ni 35 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Tunazo dakika 10 zilizosalia kwa ajili ya kushika simu yako ya moja kwa moja. Mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Ukifika 91.7 Mazingira FM Radio, ulizia tu Swaiba jirani. Utanipata kwa wepesi wa hali ya juu. 6 kamili na ngoa nanga.

0: Ines Simolo, Soiba na jirani kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Habari.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapigia simu toka wapi Soiba na jirani?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana mama Samson, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
2: Namba 4.
0: Namba 4. Mama Samson na kuita mara tatu. Hii sauti ni ya nani?
3: Sana. Maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi ili yaweze kuwa na matumizi makubwa ya maana katika uzalishaji. Na
0: hiyo ni sauti nani, Mama Samson?
1: Pasua kichwa.
0: Nani?
2: Rais wa pili wa Tanzania
4: aliasa
2: ni
4: nini? Wanakwenda kulia.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Kwenye laini ya simu leo Saiba na jirani ya kwangu.
6: Studio.
0: Hello. Habari.
6: Saiba, ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Kandema kitongoji cha Tenda Mema.
0: Karibu sana Mataba.
6: Asante sana. Nipe namba 4 hapo.
0: Namba 4. Mataba huyo.
1: Pasua kichwa.
0: Mataba, na hii sauti ni ya nani?
3: Pana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi ili yaweze kuwa na matumizi makubwa ya maana katika uzalishaji.
0: Ah, na hapo ndo waweso waweso haya.
7: Niache na changanya.
4: Wana kwenda.
7: Niko hopeless.
0: Kwenye laini ya simu leo. Habari.
8: Salama za kwako Taro.
0: Safi kabisa ndugu yangu. Naitwa nani?
8: Naitwa Jackson Onetimo kutoka pande za Robo Center.
0: Karibu sana.
8: Naomba swali namba 5.
0: Karibu sana namba 5. Naomba rudia maneno haya kwa haraka haraka.
1: Pasua kichwa.
0: Wanaita kitanzandimi. Wanaita kitanzandimi. Shangazi shujaa alishusha shuka 6. Shuka 6 zikashuka chini. Shangazi shujaa alishusha shuka 6. Shuka 6 zikashuka chini. Twende.
1: Pasua kichwa.
8: Shangazi shujaa alishusha shuka 6. Shuka 6 zikashuka chini.
0: Hapo unasoma.
8: Nongo.
0: Ne, twende kazi mara 3 kwa haraka haraka. Unajua haraka haraka.
8: Shangazi
0: shujaa alishusha
8: shuka 6 na shuka 6 zikashuka chini.
0: Hapo
6: cha. Halo, Saiba.
1: Pasua kichwa.
0: Saiba, sauti ya nani?
8: Naongea na Sabuda kutoka Kuibaki.
0: Karibu sana. Swali la ngapi Saiba?
1: Pasua kichwa.
8: Nisikie nitafakari, sikie nisemaje.
0: Endelea kutafakari afadhali utarudia.
1: Pasua kichwa.
0: 0684460007 kwenye laini ya simu. Hello. Hello.
1: Pasua kichwa.
9: Kiyueni is on air. Kama kawa.
0: Naomba nikukumbushe namba. 0656555571. Hello, Saiba.
1: Pasua kichwa.
8: Halo, habari zako Saiba Taro.
0: Nzuri, sauti ya nani?
8: Naongea na Mboi Boaz kutoka pande za Kamkenga hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Kamkenga.
1: Pasua kichwa.
8: Asante sana Taro.
0: Namba ngapi ndugu yangu?
8: Taro ni kwamba.
0: Swali ngapi? Ni kwamba kala za nyasi. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
8: Hey, hello.
0: Habari.
8: Zuri.
0: Sauti ya nani?
8: Sauti ya Juma Martin.
0: Juma Martin, unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Toka Magu Mwanza.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: swali la tatu.
0: Namba tatu imekusha kuondoka. Chagua namba nyingine ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
10: Nipe namba moja.
0: Mashahidi 45 waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887 walikuwa wa madhehebu gani mawili ya Kikristo?
1: Pasua kichwa.
10: Walikuwa Roma.
0: Roma. Okay. Roma ndo dhehebu gani? Swaiba. Roma ndo dhehebu gani? Kwenye line ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Safi kabisa, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
11: Unaongea na Rushiko Mnako, ukipenda niite JJ wa Nyambiri.
0: Swala ngapi? JJ.
1: Pasua kichwa.
11: Na mpenzi wangu, unajua nini kwanza brother?
0: Kitu
11: kimoja hapa ndugu yangu. Mimi mmeni block brother kwenye ile namba 07 ile brother. Yaani naishia na 07 mwishoni.
0: Wena matatizo ya kimtandao. Mbona yeye mnapatikana?
11: Ndio maana brother siku nyingi wagatu si watafutagi basi. Yeye haina mshiko sana brother. Nataka kujibu namba 2 brother.
0: Rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujihudhuru mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
11: Mwaka jana brother, yani ndo agana nashindoga hata nikituma guess yenye si brother inafeel, lakini kwenye hii namba ni kupigia tiko brother, mbona amani, lakini mdogo mwanangu.
0: Sasa ndo nijibu swali la pili. Tayari nishakuuliza rais wa Real Madrid anaitwa nani na aliwahi kujihudhuru mwaka gani?
1: Pasua kichwa.
11: Mwanangu nimefeli
0: hapo. Haya.
7: Niache na changu.
4: Wanakwenda kwenye kizidangu za.
7: Niko hovwe.
0: Hello.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari?
12: Salama.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
12: Msa Swea, niko mambo.
0: Msa Swea kutoka Magu, karibu.
12: Swali namba moja.
1: Pasua kichwa.
0: Msa, mashahidi 45 waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887 waliouawa, walikuwa wa madhehebu gani mawili ya Kikristo?
1: Pasua kichwa.
12: Walikuwa waumini wa madhehebu ya Kikatoliki.
0: Ndio. Swali langu lielewe vizuri. Mashahidi 45 waliouawa kati ya mwaka 1885 na mwaka 1887 walikuwa madhehebu gani mawili ya Kikristo?
1: Pasua kichwa.
12: Mimi ninavyofahamu kama walikuwa ni washirika wa madhehebu ya Kikatoliki.
0: Haya, asante.
7: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
7: Kizangu jiko. Niko hovwe.
0: Yes, naenda kushika simu mbili za mwisho Swaiba na jirani ya kwangu, kisha nikavute pumzi nirejee kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wako mfupi maneno kwenye line ya simu. Leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
12: Boy boy tena daktari, sababu ninaongea naona hapa mtandao unasumbua.
0: Nani unaitwa?
12: Boy boy kutoka hapa Paneza Kamkenga hapa.
0: Karibu sana Boy.
1: Pasua kichwa.
12: Asante sana daktari. Daktari naomba swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Boy namba 3 imeondoka.
12: Naomba la 4.
0: Namba 4. Punguza sauti ya redio yako Boy pia.
12: Sawa.
0: Hii sauti ni ya nani?
3: Ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi ili yaweze kuwa na matumizi makubwa ya maana katika uzalishaji.
0: Hiyo ni sauti ya nani Boy?
12: Taro nimechamuka taro, hiyo sauti ya
0: Funga gurudumu hili hapo. Naitwa nani, napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
13: Hiyo habari Warioba Maro Bunda Store hapa.
0: Karibu sana Warioba Maro kutoka Bunda Store. Swali la ngapi tafadhali Swaiba?
13: Swali la ni jaribu.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Hii sauti ni ya nani?
3: Makubwa ya maana katika uzalishaji. Na hapa nawapongezeni sana. Kuvuna maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi ili yaweze kuwa na matumizi.
0: Hiyo ni sauti ya nani Warioba Marwa?
1: Pasua kichwa.
13: Hiyo ni sauti ya Mheshimiwa Bashiru Kakuru.
0: Bashiru Kakuru ni nani?
13: Waziri wa mifugo.
0: Ah. Warioba namba watu wanne. Msogea sogea.
13: Tayari nimekuanzia kwa waziri.
0: Sasa sijamalizia kitengo chake, ni waziri wa mifugo na uvuvi. Daktari Bashiru Ali. Namba watu wanne.
13: Ila nilijia kuambia mimi kwa sauti za viongozi nitakutesa sana.
0: Namba watu wanne.
13: Kwa kwanza Bunuri Mungateko akiwa Kabari. Wa pili Mkunga Ngutu akiwa Nyamswa. Wa tatu Mwanarusi akiwa Manyamanyama. Wa nne Mama Nani huyu wa Karemera.
0: Ujumbe.
13: Ujumbe tusari sana.
0: Shukrani sana Warioba Marwa. Alright, Warioba Marwa anafunga gurudumu hili hapa. Mimi nikushukuru sana wewe Saiba na jirani ya kwangu ambao umeendelea kuwa nami toka pale saa 4 kamili za usiku mpaka time hii hapa ni dakika 47 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. KGN is on with Taro Michael Mjora. Tunapata zile good vibe, hot topics na non-stop energy tune. www.mazingirafarm.co.tz kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira Farm and enjoy the vibe. Walito Westlife Soledad.

Alright, wanaita West Life wanakuambia Falagan. Dakika tayari ni 54 kwa picha jumbe mfupi maneno anasema mambo poa poa. Okay, that's good. Kwa jumbe wako mzuri wa maneno ndani ya kijueni maskani tulivu sio bwana jirani ya kwangu ambao umeweza kutuma hapa ndani. Okay, anadai kwamba anaitwa Zakaria maarufu kama Mzee Mpili kutoka pande za Muhoji Zanzibar. Raisi wa Madrid anaitwa Swipe Ospige Sim Florentino Plez na ila kwenye mwaka ndo sijui. Sema ukweli ni kipenzi cha Mungu. Swipe na jirani ya kwangu anaitwa Claudio Magunga Buhemba toka nijue mazingira FM vipindi kakataro vipindi vya kakataro da huwa na enjoy sana lakini leo mtandao umenibania sana. Ila hawa mtandao leo wanatusumbua sana. Leo network imekuwa shida sana. Watu watuma message zitoki, watu wanafanya nini? Simu hazitoki. Mara kutoka Ruselu anadai ya kwamba bunda Swaiba leo kipindi cha paswa kichwa nimekoswa line, kesho nitajitahidi sana. Ubarikiwe pia. Kwa ujumbe wako mzuri wa maneno anadai ya kwamba msapasta mkanyaga alizi kutoka Kalukekele kweli boda boda hawazingati hata Said Mila inishaisoma. Asante sana Warioba Marwa kwa salamu zako nimezipokea kwa mikono miwili. Nikutakia usiku mwema, kesho napo ni siku umpaswe kakataro. Nikutakia usiku mwema. Asante sana na Bununi ananiombea nipasuliwe tukundani. No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no. Inaweza ikapendeza sana lakini pia ikawa sio ispendeze sana. Sijui tunaelewana. Swaiba na jirani ya kwangu ni kushukuru pia. Alright, dakika tayari ni 56. Nashika ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema sante sana. Naona nyingi za jirudia. Ukituma zaidi ya moja si so mi. Ndo kawaida yangu. Taro, mimi naomba kufahamu. Jana ulipo maliza kipindi, uliacha ngoma nzuri sana. Mpaka uliimba nikumbushe tu ni ngoma ya nani. Sasa hapo kwenye hizo kumbukumbu roga mimi sina. Katika vitu ambavyo sikumbuki ni vya jana. Mimi naiwaza kesho yangu tu Swaiba. Utonia radhi ndugu yangu, pole. Maana kila siku mimi napenda sana nyimbo. Maisha yangu ni burudani. Maana bila burudani sidhani kama kuna kitu ambacho kinaweza kikaenda mbele zaidi. Sijui tunaelewana Swaiba. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa mfuatiliaji mzuri. Hata leo nitakuacha na nyimbo nzuri tu. Utaipenda na utaenjoy vizuri kabisa bila shida inayoyote ile Swaiba na jirani yako kwa sababu wewe ni mtongo wa faida. Lazima niweze kukujali na kukuthamini. Alright, anasema last boni wa taifa ndani ya kijueni kaka unapenda nyimbo za Westlife kama mimi. Mimi napenda nyimbo zote, so Westlife tu wengi sana ambao napenda nyimbo zao na huwa nikizisikiliza hasa hizi slow jams nikizisikiza huwa na enjoy. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo ngoma zipo nyingi sana ambazo mimi nazikubali. Sio moja tu. Ni dundo tu. Amisi Kaswahili kutoka Ngani Kitembele tuko pamoja sana kakataro. Utaua watu na maswali. Hawezi kufa. Hawezi kufa. Ni mwite Siplani Laulins kutoka Mwiseni na wapata vya mazingira FM. Shukran sana Siplani kutoka hapo lipo Mwiseni kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma pandani. Anadai kwamba Swaiba anaitwa Paul kutoka Msoma. Tulikuwa pamoja sana. Asante sana Paul kutoka hapo Msoma kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani usiku wa leo. Na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada ndani ya kijiweni maskani tulivu. Tukutane kesho panapo majaliwa. Mimi ni Talo Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Kuna mtu ananiambia Talo bado ndugu yangu, naomba unipigie ule wimbo. Wimbo gani? Haya. Mimi naomba nikuache naye Click Master akionekombia ngedere. Usiondoke kwa sababu burudani ni sehemu ya maisha.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
6: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
0: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hey.
13: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
14: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
15: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
14: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
16: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
14: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
17: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
18: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
19: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
18: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
20: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
21: Leo tunapika chapati.
18: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
22: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
18: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Radio mana kamili yang kau mahu berudani? Bongo Flavor. R&B.

0: haina mpinzani. Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

kusikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Kuruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuliko shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
5: Utani umejaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stories za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
12: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
13: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza ya kufanyia yote anayo kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
14: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
15: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani, lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
12: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
11: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
12: Unyanyasaji wa watoto.
16: Kuna baba mmoja kasha moto.
17: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
15: Watoto wako wapi?
11: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
12: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
12: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
5: Itani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Absolutely.